0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan eitt, Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Ölgerðin hyggst taka styrktar samninga við nemendafélög í háskólum sérstaklega til skoðunar. Þetta kemur fram í tilkynningu frá fyrirtækinu í kjölfar umfjöllunar Kveiks í gærkvöld, þar sem fjallar var markvissa útilokun þess á vörum samkeppnisaðila sinna á börum veitingahúsum, útihátíðum og hjá nemendafélögum. Í samningi sem Ölgerðin gerði við nemendafélag í Háskóla Íslands segir að félagið skuldbindi sig til þess að einungis bjóða upp á bjór og aðrar vörur frá Ölgerðin. Á bjórkvöldum og öðrum uppákomum félagsins. Þá skuldbindi félagið sig til að semja við bari og veitingahús sem eru í viðskiptum við Ölgerðina. Í tilkynningunni segir að Ölgerðin muni vinna áfram með samkeppnis eftirlitinu að því að upplýsa þau atriði sem eftirlitið með til skoðunar og fjallað var í þættinum. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra gagnrýnin á ummæli Þórarins G. Péturssonar varaseðlabankastjóra sem hann lét falla í spursmálum Morgunblaðsins. Þar sagði hann að þegar bankanum þótti ólíklegt að geta lækkað verðbólgu undir markmið kjarasamninga gæti bankinn skapað slaka í þjóðarbúinu þannig að atvinnuleysi verði nógu mikið svo ekki verði áhugi fyrir því að segja upp samningum.
2: Mér finnst þetta sérstök nálgun. Svo ekki sem er að sagt og hafði sannarlega ekki orðið vörfið þennan þessa hugsun neinstar í því ferli sem að samtölun sem voru í aðdraganda þessa að samningar voru tryggðir áfram.
1: Sagði Hanna Katrín Friðriksson í Kastljósi í kvöld. Yfir 9000 tilfelli ebólu hafa verið skráð hjá liðstjórnar liðveldinu Kongo og tæplega 4400 hafa látist, samkvæmt nýjum tölum yfirvalda. Yfir standandi faraldur sem hófst í maí er hvort tveggja sá umfangsmesti og mannskæðast í sögu landsins. Heilbrigðis yfirvöld eiga í talsverðum vandræðum við að hefta útbreiðsluna. Hvorki eru til viðurkennd bóluefni né meðferð við þeim stofni sjúkdómsins sem núna geisar. Fyrstu einkenni eru uppsölur og niðurgangur ásamt blæðingum. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir dánalíkur á bilinu 40-90%. Appelsínugulveður viðvörun tekur gildi klukkan 5 í fyrramálið á Suðurlandi og gildir til klukkan 10 en vindkviður geta farið upp í 40 metra á sekundu. Klukkan 11 tekur appelsínugulveður gildi á Snæfellsnesi og á Breiðafirði, þar næst á Vestfjörðum klukkan 17 og á Ströndum og Norðurlandi vestra klukkan 9 annað kvöld vegna hvassviðris og norðan stórhríðar. Í tilkynningu frá Vegagerðinni bent á að búast með við mikilli snjókomu eða slyddu, slæmu skyggni og lokunum vega. Gular viðvarnir verða einnig gildi víða land. Vegfarendum ráðlagt að fresta ferðum og fylgjast vel með veður og færðarspám. Fleira ekki í fréttum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2 og alltaf má finna nýjustu fréttir á rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Isavia að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á flugstöðinni þar sem að farþegar sem komið til landsins þeir fara í svona kíos.
2: Börn sem að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
3: Þú talar um leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta raun og veru bara að vera að færa húsalegu lög og verðhækkan og leigu svona til þess sem sambærilegt í Evrópu.
4: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram ég, þá ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
5: Já, einhverju hlaðvarpi, það bara raunin.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

0: Rástfö.
1: Fyrst og fremst
0: með þér.
2: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. 13 látin börn voru dregin á land úr Gangesfljóti á Indlandi í gær eftir að bát kvöldi á leið á hátíð í nágrannaþorpi þeirra. Börnin voru yngri en 15 ára en 6 manns komust lífs af. Narendra Modi forsætisráðherra Indland segir í tilkynningu að sársaukafullt hafði verið að fá fregnir af slysinu og hefur hann tilkynnt að fjölskyldur hinna látnu munu hljóta bætur. Hlutfall dauðsfalla vegna dánaraðstoðar hefur tvöfaldast í Belgíu á 5 árum og nú orsök 4% allara dauðsfalla í landinu. Þetta leiðir ný skýrsla stofnunar mat og stjórnun dánaraðstoðar í ljós. Þar kemur fram að árið 2020 hafi dauðsföll vegna dánaraðstoðar numið tæpum 2% dauðsfalla í landinu. Árið 2025 voru þau orðin 4% allara dauðsfalla. Samtök sem berjast gegn dánaraðstoð hafa vakið athygli á því að beiðnir dánaraðstoð eru í auknumæli samþykktar strax án þess að frekari upplýsinga sé krafist. Áhyggjur eru af því að fólk geti fengið slíka aðstoð og of auðveldlega. Dánaraðstoð hefur verið löglegi í Belgíu síðan árið 2002. Stjórnvöld í Perú hyggjast banna stúlkum að ganga í stuttum pilsum og að bera naglalakk í skólum. Þá vilja þau jafnframt banna drengjum að vera með langt hár. Keiko Fujimori, forseti landsins, sagði í nýlagri heimsókn í skóla í útjaðri höfuðborgarinnar í Líma að regla verði að ríkja í skólum landsins jafnt sem á götum þess. Naglalakk og langir lokkar eru aðeins hluti þeirra aðgerða sem Fujimori stefnir að en að hennar sögn eru það liður í því að sporna gegn einelti, kynferðislegri áreitni og ofbeldi í skólum landsins. Hún vill einnig banna andlitsfarða, litað hár og þá segir hún að rostu sömustu nemendurnir ættu að vera reknir úr skólakerfinu. Kvenréttindasamtök í Perú hafa þó gagnrýnt aðgerðirnar harðlega. Þau segja þær einkennast af forræðishyggju og gera lítið til að koma í veg fyrir kynferðisáreitni eða annað ofbeldi. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hæg suðlæg átt og dálitlir skúrir í flestum landshlutum. Hvessir sunnanlands í nótt. Austan og norðaustan hvassviðri stormur eða roki fyrir amalu og talsverði eða mikil rigning en slitta eða snjókoma til fjalla fyrir norðan og vestan. Hiti 3-10 stig mildast síðst. Dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanlands síðdegi sem snýst þá í norðan 18-25 landi norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slittu, kólnandi veður seint á morgun. Horfur á landinu næstu daga, suðvestlæg átt með skúrum eða jeljum í lok vikunar, ákveðin sunnan og suðvestan átt með rigningu og eftir helgi en að mestu þurft austanlands hlýnar í veðri. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Þanga til minnum við á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: akadíska knattspyrnu sambandið er bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
1: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla, af því að aftan og kistlur eru rosalega tíðar í þessu. Af því það enginn að horfa fram, það allir að horfa til vinstri.
2: Það eru til stjórnmálflokka sem vilja hafa vesend.
3: En eina sem ég spyr bara, landið þið nokkuð ófast?
4: Drykkja og usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ég ekki að tala já...
5: Föstudagskvöldið þér.
4: Föstudagskvöldið á sjálfum þér. Stýrivextir verða áfram 8%.
3: Já. Sko, ég hefði vilja sjá að hækka.
4: Þú er?
6: Morgunútröpi. Á Rástvö.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: glitnað í brotnum gítar sem hangir upp á vegg.
1: Fyrst og fremst
2: Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.

0: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Ísafja að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á fullstöðinni þar sem að farþegar sem komið til landsins þeir farið svona kíos.
2: Börn sem að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
3: Þú talar um leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta raun og veru bara að vera að færa húsaleigu lög og verðhækkan og leigu svona til þess sem sambarlegt í Evrópu.
4: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram, þá var ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
5: Já, einhver hlaðvarpi, það Já. Á raunin.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
6: Rás 2.
0: Fyrst og fremst.
6: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Fjólakák Guðmundsdóttir segir fréttir. Appelsínugul veður viðvörun tók gildi núna klukkan 5 á Suðurlandi og stendur hún yfir til klukkan 10. Engin skipaumferðir sýnileg innan viðvörunarsvæðisins en laust fyrir klukkan 3 í nótt mátti sjá síðustu Vestmannaeyjaskipin á leið til Hafnar. Valtýr Bjarnason stýrimaður var nýkominn að landi á ísfisktogaranum Vestmanni þegar fréttastofa náði sambandi við brúna rétt fyrir klukkan 4. Skipið sigldi til veiða frá Neskaupstað á föstudaginn og að öllu óbreyttu hefði þátt að koma til Londonar á fimmtudag en nauðsynlegt reyndist að hraða för til að komast í var fyrir veðrinu.
2: Vesta veðrið í eigin verður hann eitthvað svona 5, 6, 7, 8, 9 þannig að ætlum að það komnir inn áðuruna það skellur á sko. Það voru svona komið svona 14, 15 metur að ég var að siglin, þannig að það svona aðeins byrjað.
1: Valtýr segir að staðan verið tekið seinna í dag og metið hvenær hægt verður að halda aftur út á miðin. Veður viðvarnir taka eina af annari gildi í dag og eru vegfærendu hvatti til að fylgjast vel með stöðumála. Ölgerðin hyggst taka styrtarsamninga við nemendafélög í háskólum sérstaklega til skoðunar. Þetta kemur fram í tilkynningu frá fyrirtækinu í kjölfar umfjöllunar að kveiks í gærkvöld þar sem fjalla var markviss á útilokum þess á vörum samkeppnisaðla sinna á börum veitingahúsum, útiháttíðum og hjá nemendafélögum. Í samningi sem Ölgerðin gerði við nemendafélag í Háskóla Íslands segir að félagið skuldbindi sig til þess að einungis bjóða upp á bjór og aðrar vörur frá Ölgerðinni á bjórkvöldum og öðrum uppákomum félagsins. Þá skuldbindi félagið sig til að semja við bari og veitingahús sem eru í viðskiptum við Ölgerðina. Í tilkynningunni segir að Ölgerðin muni vinna áfram með samkeppniseftirlitinu að því að upplýsa þau atriði sem eftirliti er með til skoðunar og fjallað var í þættinu. Lítil landsbyggðaþorp í Tælandi verða fyrir endurteknum flóðum vegna aðgerða þarlendra stjórnvalda til að vernda höfuðborgina Bangkok og aðra stórborgir. Fréttamenn AFP segjast hafa síðan nokkur þorp í mánuðinum sem eru komin á kaf. Þrátt fyrir að húsin í þorpunum séu flest byggða á stultum til að standast mestu vætutímabilin, þá dugir það ekki lengur til að verja þau fyrir vatnavöxtum. Árið 2011 réðust Tælands stjórnvöld í miklar flóðavarnaframkvæmdir til að mynda með byggingu varnargarða sem miðuðu að því að vernda borgirnar en vatninu er í staðinn veitt í átta litlum þorpum sem hafa mörg komið illa undan aðgerðinu. Flóð eru árlegur viðburður í Tælandi þegar monsún tímabilið gengur yfir en vegna loftslagsbreytinga regnir meira, vatnið flæðir hærra og vandinn hefur aukist. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6, fréttalestri lokið, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregni les, Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Veðrið klukkan 3, Reykjavík, austnorðaustan 6, léttskeið, hiti 4 stig, loftþrýstingur 983 millibar fallandi. Seltjarnarnes, austnorðaustan 9, hiti 5 stig. Gufuskálar, austan 3, hiti 4 stig. Stykkishólmur, austsuðaustan 4, hálf skýjað, hiti 5 stig. Flatey og Breiðafirði, austan 5, hiti 6 stig. Bjargtangar, sunnan 5, hiti 7 stig. Patreksfjörður, austnorðaustan 5, hiti 6 stig. Bíldudalur, norðan 2, hiti 5 stig. Bólungarvík, vestsuðvestan 2, hiti 2 stig. Straumnesviti, austan 2, hiti 7 stig. Hornbjargsviti, austan 5, hiti 6 stig. Blönduós, suðaustan 6, hiti 3 stig. Skagatá, austsuðaustan 1, hiti 5 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 4, hiti 5 stig. Akureyri, logn, hiti 2 stig. Grímsey, austan 5, hiti 4 stig. Flatey og Skjálfanda, austsuðaustan 5, hiti 5 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 1 stig. Rauðinúpur, austnorðaustan 3, hiti 4 stig. Raufarhöfn, norðan 1, hiti 2 stig. Fontur, norðvestan 2, hiti 4 stig. Bjarnarey, austnorðaustan 2, hiti 6 stig. Dalatangi, suðvestan 2, léttskýjað, talsverður sjór, hiti 6 stig. Loftþrýstingur 991 millibar, fallandi. Selei sunnan 7 hiti 7 stig, Vattarnes sunnan 6 hiti 7 stig, Kampanes vestsuvestan 2 hiti 6 stig, Pabbi susuvestan 5 hiti 7 stig, Höfn í Hortafirði austnorðustan 3 hiti 5 stig, Ingólfshöfði austan 5 hiti 7 stig, Skarsfjörviti austsuðustan 9 hiti 8 stig, Stórhöfði austan 18 hiti 6 stig, Vestmanneabær, austnorðustan 10, hiti 7 stig. Eyrarbakki, norðustan 6, hiti 4 stig. Grindavík, austan 9, hiti 6 stig. Garðskagaveiti, austan 9, hiti 6 stig. Keflavíkur flugvöllur, austan 7, allskýjað, hiti 5 stig. Sjóveðurspá Viðvörun búist við stormi meira en 20 metrum á sekundum á öllum miðum og djúpum nema suðvestur djúpi. 800 km suðaustur af Reykjanesi er ört vaxandi 959 millibarlægð sem fer rætt norðaustur. 600 km norðaustur af Langanesi er 967 millibarlægð á norðurleið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið gengur í austan 23-30 metra á sekundu, dregur úr vindi fyrir hádegi. Norðvestan og vestan 18-25 síðdegis en hægari næst landi. Dregur heldur úr vindi seint í kvöld. Norðvestan 8-15 á morgun en lægir smám saman. Suðvestan 8-13 vestan til annað kvöld. Faxaflóa mið gengur í norðaustan 23-28, norðan 18-23 seinni partinn en 13-18 seint í kvöld. Norðaustan 8-13 á morgun er lægir fyrir hádegi. Gengur í suðvestan 8-13 seinni partinn á morgun. Breiðafjarðar mið vaxandi norðaustan 20-25 á morgun, norðan 15-20 seint í kvöld. 8-13 á morgun en lægir fyrir hádegi. Gengur í suðvestan 10-15 síðdegis á morgun. Vestfjarðamið vaxandi norðustan á 23-28 undir hádegi, slitta eða snjókoma síðdegis. Norðan 15-23 seint í kvöld og hægar í nótt. Vaxandi suðvestan átt og skúrir eða slittu jél á morgun 13-18 síðdegis. Norðvesturmið, vaxandi norðaustan á 23-28 í dag, norðan 18-23 og slitta eða snjókoma, seint í kvöld. Norðan og norðvestan 13-18 og dregur úr úrkomi í nótt. Lægir fyrir hádegi á morgun en gengur í suðvestan 10-15 seinnipartinn. Suðvestan 13-18 annað kvöld. Norðausturmið vaxandi austan átt 20-25 fyrir hádegi, norðaustan 20-25 vestan til seinnipartinn, en austan 10-15 austan til. Norðan 13-23 í kvöld hvassast vestan til. Norðvestan 13-18 og slitta eða snjókoma fyrir hádegi á morgun, en 8-13 vestan til síðdegis. Gengur í suðvestan 10-15 vestan til annað kvöld en lægir austan til. Austurmið vaxandi austan átt 18-23 fyrir hádegi, suðaustan 13-18 síðdegis en snýst í norðvestan 10-15 í kvöld og 18-23 í nótt. Dregur úr vindi síðdegis á morgun, norðvestan og vestan 8-13 annað kvöld. Austfjarðamið vaxandi suðaustan átt 18-23 fyrir hádegi, sunnan og suðvestan 20-28 síðdegis, hvassast suðaustan til. Vestan 18-23 í nótt en lægir smám saman á morgun. Norðvestan 10-15 síðdegis, 5-13 annað kvöld. Suðausturmið gengur í austan og suðaustan 20-28 hvassast norðvestan til. Suðlægari með morgninum og hvassast sunnan til hádegi. Gengur í suðvestan 28-35 á djúpmiðum síðdegis en annars 23-28. Fyrir að draga úr vindi á djúpmiðum seint í kvöld, vestan og norðvestan 13-18 fyrir hádegi á morgun, en norðlæg eða breytileg 8-13 síðdegis og hægari annað kvöld. Vesturdjúp, norðan 15-23 metrar á sekundu hvassast austan til. Dregur úr vindi annað kvöld, gengur í suðvestan 10-15 á morgun, en hægari suðaustan til fram yfir hádegi. Grænlandssund vaxandi norðaustan átt 15-23 fyrir hádegi, norðaustan 20-25 síðdegis en mun hægari vestan til. Dregur úr vindi seint í kvöld og nótt. Suðvestlæg eða breytileg átt 8-15 á morgun. Norðurdjúp vaksandi norðaustan af 20-28 uppur hádegi, norðan 18-23 í nótt en lægir smám saman á morgun. Norðvestan 13-18, austan til síðdegi sem hægari vestan til. Gengur í suðvestan 10-15 annað kvöld en norðvestan 10-15 austast. Austurdjúp suðlæg af 10-18 en gengur í suðaustan 18-23 fyrir hádegi, suðvestan 23-30 síðdegis. Snýst í vestan og norðvestan 13-18 á morgun en suðvestan 23-28 austast fram yfir hádegi. Færa djúp vaksandi sunnan átt suðvestan 23-33 upp úr hádegi, hvassast vestan til. Dregur úr vindi í nótt, suðvestan 18-23 fyrir hádegi á morgun en lægir smám saman. Vestan og norðvestan 8-15 seinni partinn á morgun. Suðausturdjúp gengur í suðvestan 28-38 í dag en 23-28 suðaustan til. Suðvestan 18-28 í kvöld hvassast norðan til. Dregur úr vindi í nótt, vestan 13-18 fyrir hádegi á morgun en 8-15 síðdegis. Suðurdjúp gengur í vestan og norðvestan á 28-35 en 18-28 vestan til. Dregur úr vindi síðdegis 15-23 í kvöld en 5-13 á morgun. Suðvesturdjúp norðvestan 10-18 hvassast austan til vestlæg átt 5-13 í kvöld. Gengur í 13-18 vestan til á morgun en 8-13 austan til. Næst vera veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10. Veriði sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðutast þemað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.
1: Rás 2
2: Þetta Rás 2 Let's go.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6, Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Óveður geisar á landinu í dag og þegar orðið mjög hvasst sunnanlands. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur hefur staðið vaktina á veðurstofunni í nótt.

0: eitthvað fór úrskeiðis með upptökuna.
1: Já, en það sem Hrafn Guðmundsson var að segja í viðtalið okkur núna rétt fyrir fréttir klukka 6 var að það farið að hversa mjög syðst á landinu, þar appelsínugul viðvörun, veðri gengur nú inn á landið og á eftir að færast í aukana víða. Þegar líður á daginn verður og kvöldið verður komin appelsínugul viðvörun á Vestfjörðum, Norðurlandi vestra og við Breiðafjörð og verður víða mjög slæmt ferðaveður og jafnvel ekki er ferðaveður. Og þá áfram að næstu fréttum.
0: Brottfluttir Ísraelar flykjast nú til heimalandsins til að kjósa, en Ísrael eitt fárra landa sem leifa borgurum sínum ekki að kjósa í öðru landi. Kostningarnar verða prófsteitt fyrir forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu og hægri stjórn hans eftir nærri því 3 ára stríðsrekstur á Gaza í Íran og í Líbanon. Skoðanakannanir sína að mjótt verður á mununum en AFP fréttaveitan segir að fjöldi brottfluttra sem nú streymir inn í landið virðist hafa komið stjórn Netanyahus á óvart. Það er ekki síst vegna þess að tugir þúsunda Ísraela hafa yfirgefið landið að undarförnu vegna óanægju með aðgerðir stjórnvalda. Atkvæði þeirra gætu því haft áhrif en talið að 50.000 manns hið minnsta haldi heim til að taka þátt í kosningunum. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Gengur í austan og norðaustan hvassviðri, storm eða rok með talsverðri eða mikilli rigningu í dag, en slitta eða snjókoma til fjalla fyrir norðan og vestan. Hiti 3-10 stig, mildast síðst. Dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanland síðdegis en snýst þá í norðan 18-25 landið norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slittu. Kólnandi veður seint í dag. Norðvestan 10-18 í nótt og í fyrramálum með snjókomu eða slittu fyrir norðan en úrkomu lítið syðra, dregur smám saman úr vindi og úrkomu á morgun en gengur í suðvestan strekking með skúrum eða slittu jeljum norðvestan til seinnipartin, hiti 1-7 stig. Þegar fréttavera næst sagðir útvarpi klukkan 7 fréttalestri lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
4: Hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia, la voy a transmitir en inglés. They say that Allende

0: 2. Argentínska knattspyrnusambandið er bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
1: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla, af því að aftanákeyrslur eru rosalega tíðar í þessu. Af því það enginn að horfa fram, það allir að horfa til vinstri.
2: Það eru til stjórnmálflokkar sem vilja hafa vesen.
3: En eina sem ég spyr bara, landið þið nokkuð ófast?
4: Drykkja og usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ég ekki að tala já...
5: Föstudagskvöldin þér.
4: Föstudagskvöldin á sjálfum þér. Stýrivextir verða áfram 8%.
3: Já. Sko, ég hefði vilja sjá að hækka.
4: Þú veit.
6: Morgunútrúpi. Á Rás 2.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 14. oktober, klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Óveður geisar á landinu í dag og er þegar orðið mjög hvasst sunnanlands. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur hefur staðið vaktina á veðurstofunni í nótt.
1: Og það áttur að vestna núna bara mjög hratt í morgunsárið og með talsverið að mikla rigningu. Og þetta gengur svona yfir já, fyrir hádegi þá verða skilin komin inn á landið og úrkoma í öllum landshlutum og hvassviðri og stormur og jafnvel rok.
0: Sagði Hrafn Guðmundsson.
2: Appelsín og gul veður viðvörun tók gildi klukkan 5 á Suðurlandi og stendur hún yfir til klukkan 10. Engin skipaumferð er sýnileg innan viðvörunasvæðisins en síðustu vestmanneyjaskipin voru að tínast til hafnar á síðasta tímanum fyrir viðvörunina. Valtýr Bjarnason, stýrimaður, var nýkomin að landi á ísfisktogaranum Vestmanney þegar fréttastofa náði sambandi við brúna rétt fyrir klukkan 4. Skipið sigldi til veiða frá Neskaupstað á föstudaginn og eða öllu óbreyttu hefði það átt að koma til Löndunar á fimmtudag en nauðsynlegt reyndist að hraða för til að komast í var fyrir veðrinu.
3: Vesta veðrið í eigin verður hann eitthvað svona 5, 6, 7, 8, 9. Þannig að ætlum maður að koma inn áðurna það skellur á sko. Það voru svona komið svona 14-15 metur að ég var að siglin, þannig að það svona aðeins byrjað.
2: Vestmanney var á þorskveiðum og landaði 63 tonnum eftir túrin. Valtýr segir að staðan verði tekin seinna í dag og metið hvenær hægt verður að halda aftur út á miðin. Veður viðvaranir taka einavannari gildi í dag og eru vegfarendur kvattir til að fylgjast vel með stöðumála.
0: Fjóla K. Guðmundsdóttir tók saman. Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu segir viðvörun ekki hafa borist frá bandamönnum Úkraínu áður en rússar gerðu árásir á borgarlega innviði í Kýv í gær. Úkraína reiðir sig verulega á upplýsingar frá vestrænum leyniþjónustum sér í lagi frá bandaríkjunum til að fylgjast með fyrirhugðum árásum frá Rússlandi og til að finna skotmörk fyrir úkraínska herinn. Að minnsta kosti 2 létust og 20 særðust í atlögunni þegar sprengju var varpað á íbúðarhúsnæði en í árásinni hafði rússneski herinn einnig mikilvægt orkuver þrátt fyrir að bandaríkin hafi á sunnudag tilkynnt samkomulag við rússa að ekki yrði ráðist á orkuinnviði. Fréttalestri er lokið.
4: Já, morgun útvarpið býðu góðan daginn, klukkan orðin, já, rétt rúmlega 7 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9, allir bannar Gunnar Dís og Þráin Steinsson og hann blæs, Gunnar.
5: Já, hann blæs og hann líka alveg ofsalega blautur í það minnsta hérna á höfuðborgarsvæðinu og það var svona kannski þar sem að ég reknaði ekki með svona miklu vatnaveðri.
4: Já, það ekki.
5: Nei, það var auðvitað búið að vara okkur við þessu.
4: Já, já,
5: já. Það yrði ofankoma en hún er mikil akkurat núna en þetta var nú rólegt framan af einhvern neginn var þetta í haustum á mér þetta skella á klukkan 5, ég vaknaði klukkan 5 og þá var bara svona rólegt en já. Svo fór þetta svona að bresta.
4: Einmitt, já. Einmitt.
5: Þannig að, og þetta er auðvitað svona verður allt land í dag og vest verður það á norður og norðvesturlandi og mun teygja sig allalega á austurland og þar er fólk að búast við snjókomu eða slittu.
4: Já, algjörlega, einmitt og vera sko gular og appelsínugular viðvaranir svona meira minnum allt land.
5: Já, en í það minnsta hér á höfuðborgarsvæðinu þá kannski þarf að fylgja yngstu kynslóðin í skólan og það þarf í það minnsta að klæða þetta í pollagala.
4: Já, en minnstu hvað pollagala, já.
5: Já.
4: En já, já, algjörlega og líka bara að meta þetta aðeins svona að, já, senda ekki neitt út í einhverja vitleysu.
5: Nei, sérstaklega ekki sko, það vindur.
4: Já, sem að, já, já.
5: Maður vill kannski ekki hafa einhvern 6 ára fljúandi.
4: Nei, maður vill hafa þetta á jörðinu, sko.
5: En við ætlum að sjálfsögðu að fylgjast með og fréttastofan að auki verði hér auðvitað með veður og við verðum með yfirlit hérna og hvað, hálftíma fresti?
4: Já, já, algjörlega. En sko, Gunnar, eins og í gær, kom fram með okkur í gær, þá við vorum auðvitað að tala hérna sko, kynferðislega áreitni og kynferðisbrot sem að var búið að fjölga mjög mikið.
5: Já.
4: Og við vorum alltaf með svona frekar svona, já, bara sláandi umfjöllun, hann kom til okkar frá lögreglunni og svona fór yfir þetta svona nokkuð vel.
5: Já.
4: og það er leðilegt að sko foreldrar velti fyrir sér sko hvað þau geta gert til þess að svona verja börnin gagnvart þessu gegnum þessi tæki sem þau eru með.
5: Já, fulltrúi í kynferðisbrotadeild lögreglunnar sagði hérna við okkur í gær að í rauninni væru við búin að bjóða þessum nýðingum bara inn í herbergi barnan okkar.
4: Í gegnum síman.
5: Í gegnum síman Já. Og í gegnum iPad og það eru þetta bara hættur víða og þegar maður heyri svona og hugsa með sér af því að hann var alltaf að tala það í gær að fjöldi barna kæmi allavega bara eitt tilvik á viku og fjöldi barna væri að borga öll sumarlaunin sín til einhverja sem var að kúa þau að þau væri með myndefnaði
4: algjörlega og væri að kúa til að sko, senda eitthvað frá sér og svo kúa til að senda bara ennþá grófar efni frá sér eða hreinlega kúa til að gera eitthvað þannig að þetta bara verulega Já, bara slæmt mál.
5: Já, þetta hræðilegt að heyra þetta og við hugsaðum með okkur, hvað þetta að gera? Hvað geta foreldrar gert sem að klóra sér í haustunum núna og hugsa, ég verðum að gera eitthvað og við viljum skilja hvað börnin okkar að skoða og við viljum að samaskapi líka kannski reyna að setja upp einhverja varnir og hann kominn til okkar, hann Skúli Bragi Geirdal, sérfræðingur í miðlalæsi hjá Netöryggismiðstöð Íslands. Kom til sæll og blessaður, Skúli.
6: Já, hæ.
5: Þú hefur vantarlega heyrt þessa umfjöllun í gær þegar að Kristján kom til okkar og ræddi þetta við okkur og þetta voru bara sláandi tölur.
6: Algjörlega, ég foreldri líka og ég auðvitað óska þess að við þyrtum ekkert að vera ræðið þessi mál og við gætum erum bara útreymt þeim en þetta eru tölur sem að slá okkur utanöndi rækilega það gætu auðvitað verið að vitundavakning hafi haft einhver áhrif og við varum frekar færna tilkynna þessi mál núna sem væri gott en það sem auðvitað stóra máli í þessu öllu saman og við hjá Netvís Netryggismiðstöð erum með þessa foreldrafræðslur og líka gögn sem við erum að gera landsrannsókn og þar sjáum við bara að börnin sjálf læra helst, eða þau segjast helst læra Netryggi frá foreldrum sínum síðan kemur einhver aðili sem að vinnur með þeim, einhver í skólanum eða þjálfari og síðan þar á eftir kemur fræðsluðali sem kemur í skólan sem þá ég og fleiri fræðsluðalar við væri alveg til í að skora herra en það segir okkur bara að þau vilja eiga þetta samtal við foreldrarna sína og okkar hlutverk verður þá að styðja við foreldra í þessu mikla verkefni
5: Já, nú eru fullt af fólki að nútu hugsa heyrði, ég bara ekki farið yfir þessi mál við barninu mínu og þetta agalegt þannig að hvað eiga foreldrar að gera hver eru bara svona fyrstu skrefin því að það eru þetta margir hérna úti líka sem eru ekkert óbærslega tæknivæddir vit ekkert hvernig eru að snúa sér í þessu
6: Það sem sko ef við förum núna og eftir og við ætlum bara að græja þetta í kvöld við ætlum bara að taka eitt gott stórt samtal kyn okkur málið og það ekkert endilega leiðin. Við sko samtali sem við eigum að eiga við börnin okkar þarf að vera reglubundið. Við þurfum líka að hugsa að þau eru mörg og mismunandi, við þurfum að taka þetta svolítið út frá þeirra forsendum og við þurfum kannski að byggja upp ákveðna stundir og þetta þarf ekki að taka langan tíma, kannski kortir af deginu þar sem við erum að sýna þeim áhuga hvað þau eru að gera á þeirra forsendum. Og þannig byggjum við upp samtal þar sem við getum gripið kannski það sem nýtt að gerast. Ef ég sest núna í fjölskyldufundi, horfi í augun og bara við ætlum að fara yfir allt sama núna sem búið að vera að gerast á þessu neti að því ég var að hlusta hérna morgunútvarpið ég ekki kannski líklegur til þess að leita tíðin aftur eftir slíkt spjall þannig að við þurfum aðeins líka að halda kúlinu kannski gæti verið gott fyrir okkur að fara út þegar það ekki veður eins og núna eða leik okkur eða jafnvel sitta í tölvuleik í tæki og spila hann saman og spjalla á meðan við erum að gera það
4: Þetta þá talum að opna á að sko að það sé eðlilegt rauninni að eiga samtali það sem að gerist í þessum græjum að sé svona reglubundin samtali í gangi þannig að þegar eitthvað misjant gerist það sé þá hægt reynilega að tala og ég að barnið myndi opna á að sjálft að ræða
6: það Það akkurat málið, já og sko þegar að við erum þetta eru það bara samtal sem við byggjum á trausti, ég hér til staðar, ég sýni þér áhuga og netheimar eru orðin svo samofnir öllu öðru sem við erum að gera, það sjálfsagt að við tölum þá líka, ég veit að þegar við ætlum að fara í þetta samtala, það margt sem kemur okkur á óvart hvernig ósköpunum getur sýnt þessu áhuga þetta í alvörunni skemmtilegt þetta eru börnin okkar við skulum sýna þeim áhuga og þetta eru besta forutnina, við séum að tala saman og spila leikina með þeim ef þau eru á Roblox, prófið að opna Roblox bara sjá hvað þetta og þá svona aðeins skoða býttu, líst mér eitthvað á þetta eitt í því samt, ef við ætlum að fara síðan í okkar tæki og opna TikTok og skoða hvort það sé við hæfi þá erum við ekki fá það sama og bötnin okkar að sjá þar þannig að við þurfum að tala við þau nefnum að sýna mér, hvað er þetta að sjá þarna nefnum að segja mér frá því sem þú ert að læra inn á þessu miðli
4: fá
6: að
4: skrolla allir gegnum þeirra miðl sjá þar bara annan heim
6: já, bara með þeim sko, að því að leiðin heldur ekki eitthvað svona norður-kóreskt eftirlit þar sem við erum alltaf handa ofan í hálsmálaðum og reyna að lesa yfir allt sem þau að gera það þetta eðlilegt að yngstu börnin séu með meira eftirlit og svo léttum við hans á því eftirliti en að hafa þetta virka samtal alltaf í gangi einhver besta forrætt sem getur gert í þessum málum
4: En einmitt, mjög góða punktur en ekki líka þarf maður ekki líka að fara einhvern veginn aðeins í gegnum þetta og hreinlega bara loka og læsa á ákveðna hluti
6: Ég sko, það þegar við erum að tala börn sem hafa ekki öðlast ákveðin þroska til að meta efni sjálf og við erum jafnvel að hleypa þeim inn í tæki þar sem að þau eru undir aldursmatriði sem sett á miðlana eða í tækjunum að þá eru þetta eðlilegt að við gerum ríkari kröfum eftirlit. Alveg eins og við bara leiðum börnin út í umferðinni þegar þau kunni ekki umferðarreglunar og þá erum við aðeins að fá að skoða og sjá hvað þann inni þau líka, þeir eru talað þroska til að meta efnið við erum alltaf eða þessi samtöl við börn þar sem þau eru að segja, sko, ég inn á Roblox og ég fyllt að vinum þar og það önnur börn En inn á netin erum við börn og við erum við fullotna og við erum einstaklinga sem eru að þykjast vera einhver aðrir þeir eru og þeir eru jafnilega þykjast vera börn þannig að við þurfum að vera meðutuð það að við erum kannski ekkit endilega að tala við þennan einstakling sem við höldum við sem að tala við og þegar við erum að tala við ókunnuga sem mjög algeng upplifun hjá börnum að það megi blokka, að það megi láta vita eins og viðtalið sem þið áttið í gæra, það þessi skömm sem kemur upp líka þegar að það gerist eitthvað. Og þá förum við þetta að hugsa hvaða aðila tristi ég til þess að segja frá. Ef það ekki mamma eða pabbi, þá þarf ég líka að vita að það sé kannski einhver í skólanum mínum. Ef ég tristi mér ekki það eða á ekki vini sem ég get átt þessi samtöl þá til hjálpa sími, Rauðakrossin 1717 og ég get átt þar netspjall, nafnlaust það sem ég að sjá því verstu tilfellin þegar við erum farin að tala net öfga hópa og þessar hólur internetsins, það þegar að börnin fá ekki aðstoð reynda að leita sér hjálpar, það var engin sem greip þau og þau fóru sukku sko lengra og lengra ofan í hólur internetsins Þannig við þurfum að reyna að grípa þau á þannig að það gerist
5: Svo hljótu við líka þurfum að eiga samtölu börnin okkar það að, sko, að því að segjum það að þú fáir að við þurfum að ræða algoritman Það að ef að þú ert að fara á eitthvað ákveðið þá færðu meira af því til þín þannig að þú getur breytt algoritmanu þín. Það að segja, hvað þú ert að sjá á netinu. En sko þurfum við ekki líka að ræða við börnun okkar það líka hver mörkin eru að því nú komið í ljósa, þetta eru líka börn að taka myndefni af börnum og nota gervigrindina og dreifa því, þannig að þau eru líka að gera það, þurfum við ekki líka að ræða þetta við þau?
6: Jú, að sjálfsögðu, það eins og í þessum netöfka hópa málum að þá þetta oft gerendur sem eru undir 18 ára líka sem eru þá sjálfir börn en við þurfum auðvitað að ræða það hvernig við nýtum netið, að við séum ekki bara neytendur heldur séum við virkir þáttangundur í netinu og við séum að velja okkur efni en ekki láta velja efni fyrir okkur þetta svona ákveðin gagnrýni hugsun líka þegar við erum að nálgast netið en það bara ef við hugsum þetta aðeins að við sem foreldrar, við okkur þykir vænt börnin okkar, við skulum gefa okkur þá forsendu og við erum að hugsa hvað eru þau að borða og hvað eru þau að gera í deginu sínu við hverju eru að leika sér, við erum að passa þau áður fyrir umferðin og ég með alls konar reglur ramma en síðan rétti ég þeim spjaldtölvu og kannski engin rammi þar og þar hef ég aðgengi að öllum að gera allt mögulegt í heiminum í algjöru frelsi og býtu af hverju með að þau það og ég í einhverju ramma og þarna fer ekki sama hljóða mynd ef ég með ramma þegar ég að fara út úr húsi en ekki þegar ég fæ símanhendundar þannig að við skulum láta þetta líka gilda þar á netinu þurfum við líka að setja okkur mörk og það líka fólk sem getur farið yfir okkar mörk en í forvitn okkar þegar við erum börn Ég lendi alveg því þegar ég var yngri að þá langaði mig eignast kærustins og félaga mínir og síðan fyrir stelpa að tala við mig á MSN og þá var það sem ég langaði mest að gera. Þannig ég hunsa öll hættumerki og fer inn í það spjall því mér langa svo þetta sé að gerast. Og síðan því átta mig á því að þetta var nú ekki alveg satt og rétt og þetta voru bara aðilar í mínu skóla sem voru að leika sig með mig, býtu þá fer ég að skammast mín, hvernig get ég þá sagt frá? Ég þorði ekki að segja neinu frá því á þeim tíma. Það sem gerist núna síðan að tæknin batnar. Samskiptin verða öflugri, við sjáum gervigreindin að komna inn, það eru komið myndbönd og myndir sem ég fæ sendt, þetta eru mjög raunverulegt. Þannig að þarna þurfum við að setja mörk og velta fyrir fyrir okkur hver þetta sem að senda mér skilaboð.
5: Já, því að það ekki bara börn að lenda í þessu, þarna eru bara líka fullorðnir að lenda í þessu varandi þessa ástarglæpi og annað slíkt, þannig að við erum öll undir.
6: Að bara algjörlega, við erum með þessi hérna, þessa fræðslu fyrir eldri borgara og við erum nú að tala við eina sem að hérna var komin yfir nýrætt sem að var komin með nýjan kærasta algjörnum fóla í Noregi sem hárgreiðslumaður þar og hann reyndar aldrei hitt hann og hann var komin á sjúkrahús og þurfti smá aðstoð með pening og þetta bara saga sem ég hef heyrt 100 sinnum áður. En vandinn að ég hætti að hlusta á fjölskyldu þegar hún bendir mér á það og vinni að því að þau þekkja hann ekki eins og ég.
7: Já, og þau líka myndu fara ekstra sér dæma og bara að skæða sér svolítið harkalega við, hætti þessu bulli hérna og þá fyrir hún að skamma sín. Og...
6: Svolítið eins og við fórhættandi gerum líka, býttu þú átti ekki verið að gera þetta, bara, við sjáum eitthvað í símanum og við missum alveg kúli, býttu hvað ertu að meina hérna, sendur þessa mynd, ég búin að segja þetta, þú átti ekki verið að gera þetta.
7: Já.
6: Og það brýtur trausti strax líka og það svona útiloka mig frá því að leita síðan aftur til þín í samtali, þannig að við þurfum líka svolítið að halda kúlunu þegar við sjáum þessi mál sem foreldrar og hérna, og það bara margt sem við getum gert til þess að hérna, læra meira, við erum núna að hlusta kannski bara eitt viðtal en eru við að taka þátt í foreldrastarfinu í skólanum eða íþróttafélaginu þar eru við með fræðslur en mætingin þar oft sorglega léleg við erum núna með fund á netinu hvernig tala ég barnið mitt netið núna 20. oktober, bara opin fundur á netinu fyrir þá sem vilja læra meira hvernig við nálgumst þessi samtöl og hvernig við getum byggt upp traust í þeim
5: og geta allir mætt á þennan fund
6: já, hann bara opin á netinu og þar verum Daði Arbjörnsdóttir barnasálfræðingur með mér
5: þannig
6: að, og það eru fleiri svona fundir skólarnir eru oft að bjóða upp þessa fundi
7: Þetta við séum að svo að verðinum, gagga þessu?
6: Já, við erum það, en ég held að við viljum vel og við viljum breyta þessu og við hefum alveg séð það í okkar gögnum að við, það eru færri börn sem hafa verið að fá sendar til sér nektamyndir eða fá beinur að senda af sér nektamyndir og það opaslega jákvætt, en í öllum forvörnum ef við höldum ekki áfram, tökum við sem sjálfsögur hlut, núna erum við búin að redda þessu, þetta flott, förum að hugsa eitthvað annað, þá missum við boltan. Þannig að við þurfum að halda því samtali áfram, við þurfum að vera meðvitu hvað til staðar, take it down, sem að hjálpa mér ef ég undir 18 ára þegar að nekta minn tveri dreifingu. Ég get fengið aðstoð. Það opaslega vont ef það bara vonleysi og það ekki þetta að gera. Jú, take it down, hjálpa mér þar. Stopp ofbeldi núna að nýtt fræðsluefni núna gefið út í neturíkismánuðinu þar. Það taktu skrefið fyrir gerendur í þessu málum sem að finna fyrir þessari gind í efni sem tengis börnum. Verkfærakista foreldra hjá netvís. Ef að við erum bara fyrst að skrefið okkur langar að kynna okkur þetta, þekkjum ekki alltaf þessa miðla sem við erum inn á, Discord eða Roblox eða hvað þetta þýðir, förum í verkfærakistuna og síðan erum við að vinna í núna að koma ábendingalínu sem hefur legið niður á Íslandi. Þar sem við getum tilkynnt barnanís efni, að sjálfsögðu þarf að vera slík lína, hún er unnið þá með lögreglunni og þá erum við í samstarfi við önnur lönd þar sem við stöndum saman að því að taka út þetta efni. Það engin eitt sem gerir þetta, við þurfum samstöðuna í þessu málum.
5: Hmm. Nefndur þetta take it down, þetta bara vefsíða?
6: Já, þetta bara vefsíða, ef ég lendi því að það fer mynda mér í dreifingu, nekta mynd, þá get ég fengið aðstoð, þannig að þá myndin mert og þá fer hún út og þá hérna svona alls konar mekanismar sem að hjálpa mér að taka hana út.
5: Þetta take it down.com? Eða .is?
6: Nei, ekki .com, já.
5: .com, já.
6: Þú finnur þetta líka í verkfærakistunni, allar þessar síður í verkfærakistunni.
5: Og verkfærakistuna finn ég hvar...
6: inn á netvís.is.
5: Netvís.is. Ég held að þetta var bara mjög gagnlegt samtal, Skúli, og ég held að við sem að eldri erum þurfum bara svona aðeins að fara að hugsa. Þetta auðvitað búið að gerast allt mér rætt.
6: Þannig
5: að við þurfum að átta okkur á því að hér heill heimur, en þannig líka heill heimur. Takk kærlega fyrir að koma til okkar, Skúli Bragi Geirdal, sérfræðingur í miðlalæsi hjá Netöryggismiðstöð Íslands.
6: Takk fyrir mig.

0: Axel og lag sem að heitir Bakkus.
1: Nýtt frá honum.
0: Já, þetta nýtt frá honum, algjörlega frábært lag. Skúli Bragi Geirdal var að kveða okkur hérna, við vorum aðeins að fara yfir, já, það sem í gangi á internetinu og verðum að gera það með börnunum okkar, gefa okkur kortur á dag.
1: Já, kortur á dag og reyna svona ebla tengstin.
0: Já, við ætlum að fást við eitt og annað samtíði sem þætti hérna á eftir. Það horfðu þetta örgulega mjög margir á Kveiksþátt gærkvöldsins.
1: Já, já, sem fjalla ölgerðina og aðgerir samkeppnis eftirlitsins og það var rætt við lítil brugghús og aðra svona markaði.
0: Já.
1: Kom ýmislegt í ljós og við ætlum að fá til okkar sko hann Sigurður Pétur Snorrason frá Reykjavík bruggfélagi til þess að ræða við hann bara hvernig þetta horfði við honum.
0: Já, það sem að framkom í þættunum og hvort að koma honum á orð.
1: Já, algjörlega, þetta var svona þetta var hitt og þetta og þarna svona ýmislegt svona ýmsa samninga sem að þykja svona halda öðrum frá markaði og það má víst ekki að vera í markaðsráðandi stöðu og svo spurning hvað markaðsráðandi staða og þurft að flókið en það verið að vinna úr þessu en þetta þáttur var allan áhugaverður.
0: Já, svo ætlum við að fá til okkur eftir hennar Þorbjörgu Sigríði Gunnarsdóttur, dómsmálaráðherra, að því að hún segir ómörg dæmi séu vonda meðferð á auperstúlkum. Og það hefur kallað á breytingar og í frumvarpi breytingar á útlendingalögum lagt til að sérstakt dvalarleyfi vegna vistráningar sem við köllum yfirleitt auper fyrir fólk utan EES-svæðisins verið lagt niður.
1: Já, þetta hefur vakið mikla athygli og svona þessu verið mótmælt
0: víða.
1: Til dæmis var inn í svona hópum fólk sem hefur verið að fá til sín auper. Fólk, það fólk bara mjög ósátt við þessa breytingar.
0: Já, og Greta Salome var hérna í síðdegisútarpinu í gær aðra þetta og hún hefur verið með, er núna með stúlku frá Filip Sem og hefur áður verið með aðra og var að tala um að væri þetta ég þó að veri bara eitt svona mál þá er það einu og máli og mikið en
1: Þannig sem illa meðferð.
0: Já. En hennar reynslu af þessu öllu saman væri að þetta væri bara yndislegar stelpur sem væru hamingjusamar og líði vel hérna.
1: Þetta snýr aðalega að stúlkum frá Filipseyjum. Það eru lang flestar í þessum hópi utan EES sem kemur hann sem auper og mér skilst að sanda ástandi sé þannig að eins og bara ASI og fleiri hafa nú bara bent á að það verði að grípa eitthvað í taumana varandi bara meðferðina á þessum konum.
0: Já og líka það sem að framkom meðal annars í viðtalinu í gær við Greta Salome er það að hún hefur ekki orðið vörfið neitt eftirlit.
1: Nei, svo það, einmitt.
0: Og ekki heldur þessar stúlkur frá Félix Sem, sem eru 78% þeirra sem að koma engað. Þær talaðu þetta saman og eru vinkorur og þær hafa ekki orðið vara við neitt
1: eftirlit.
0: Þannig að við þurfum að ræða þetta allt saman hérna við Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra á eftir og ætlum að gera það eftir klukkan 8 og svo það Elmar sem að fara í sjónvarp allir.
1: Já, einmitt, það sko, við kynntustu þetta lögreglukonu Elmu í fyrstu bók Evu Bjargar Ægisdóttur, Marrinu í steganum og nú verið að gera sko, þætti byggða á þeirri bók og þarna, en hún auðvitað búin að skrifa meira, miklu meira Elmu í fleiri bókum og er að fara að senda frá sína sko, níundu bók þannig að við ætlum að fá hana Evu Björg til okkar og aðeins að fræðast svona hvernig er að þarna að sjá Elmu lifna við.
0: Já, við ætlum að gera það og svo það auðvitað veðurvaktin hérna á eftir fáum fréttaeflit eftir smá stund og svo ætlum við að fara í eftirfylgni af kveik.
1: Já.

0: Norrænir gestir, tónlist og kveikmyndir. Norræn kveikmyndaveisla 15. til 18. oktober í Bíó Paradís. Tónleika kvöld á Rás 1. Kammerkór Norður Þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbfílharmóníunar í Hamborg í kvöld klukkan 19. Rás 1. Góð gleraugu á sanngjörnu verði, gleraugnapétur, Garðatorgi. Lengstu biðlistar í heimi eru dauðans alvara, hvað er planið á geta ríkistjórn, ADHD samtökin.
1: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is.
2: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
3: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
5: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Mjög farið að hvessa síðst á landinu þar sem óveðrið sem spáð hefur verið í dag gengið inn á landið. Gular og appilsinugular viðvaranir hafa verið gefnar út í öllum landshlutum og á öllum spásvæðum. Allstaðar mælt með því að fólk komi lausamunum í skjól og víða verður lítið eða ekkert ferðaveður. Fyrstu viðvaranir tóku gildi klukkan 5 í nótt á Suðurlandi og laust eftir klukkan 4 voru síðustu skipin komin í var. Forseti Úkraínu segir viðvörun ekki hafa borist frá bandamönnum Úkraínu áður en rússar gerðu árásir á borgaralega innviði í Kýf í gær. Úkraína reiðir sig verulega á upplýsingar frá vestrænum leyniþjónustum, sér í lagi frá Bandaríkjunum. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
6: Morgunútvarpi á Rás 2.
7: Já, við höldum áfram í morgun útvarpinu klukkan orðin, já, rétt rúmlega halv átta og við ætlum að vera hérna til klukkan níu, fáum til okkar Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur og eftir dómsmálaráðherrakuna.
8: Já, við ætlum að fá hana til okkar og ræða frumvarp sem verið að leggja fram sem hefur vakið mikla athygli. Og Dilja Mist Einarsdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokksins, hún lýsir yfir mikilli óánægju með þá leið sem að dómsmálaráðherra hyggst fara í viðtali við mbl.is. Þetta varðar vistráningar og dvalarleyfi fyrir auðpestúlkur sem eru utan EES-svæðisins.
7: Já, einmitt. Tökum það á eftir og svo ætlum við að fá hana yfirbyrg að Íslandur rithöfundi til okkar líka sem að er að fara að sjá svona karakter frá sér lifna við í sjónvarpi.
8: Já. Við hins vegar horfðum á kveik í gærkvöldi eins og ég reikna með að margir landsmenn hafa gert og þar var verið að tala og fjalla ölgerðina sem að gera samninga við bari og veitingastaði sem að var sagt í þettinum að hindri aðgengi annara framleiðenda að markanum og hann komin eitthvað til okkar Sigurður Pétur Snorrason frá Reykjavík Bruggfélagi komdu sæll og blessaður Sigurður
9: komið sæl
7: Já, sástu þáttinn?
9: Já, ég sá hann.
7: Og hvernig, svona, hvernig sló þetta þið það sem kom fram þarna?
9: Sko, ég ekki sjokkraður. Ég hef séð eða heyrt ýmislegt, en þetta kannski svona fyrst skipt sem að maður, sem þetta svona sett fram með þessum hætti.
7: Já.
8: Já.
7: Svona það sem að, svona, kannski, kannski þið í þessum bransa og kannski fleiri voru búin að heyra kannski af ákveðnum svona viðskiptagjörningum eða samningum sem hefur verið gert, en svona þarna fekk maður svolítið að sjá þetta. Svart á gýtu.
9: Já, vissulega, sko, og ég tala við mikið þessu fólki og margir að segja ymsa sögur. Ég vil taka fram, sko, hvað var það mitt félag, þá hef ég ekki upplifað neitt slíkt að hendi ölgerðarinnar.
7: Nei.
9: En þetta er, hérna, ekki bara ölgerðin sem að gera þessa samninga, heldur líka hinn stóra aðalina markaði. En það sem að breytast og það sem hefur breyst síðustu ár, það ölgerðin eiginlega búin að taka yfir markaðinn og meðan sko það var áður svona tveir aðilar.
7: Tveir rísar.
9: Já, ég var að, semst 2004 þegar Andri Þór tekur við ölgerðinni, semst frostjóri, þá segir hann að þau séu 30% af versus 70% í ölgerinni cirka, það hefur verið starða hlutvöldin, í dag hefur þetta alveg snúðust við.
7: Já, já, frá, já, þegar við erum fælt að sínum tíma var 70%.
9: Já.
7: Já, og núna er ölgerinni einhvernig búin að ná svona einhverjum skonar yfirbyrra stöðu.
9: Já, og þetta er náttúrulega, og þarna á tífambili voruðu nokkurn veginn svona jafnstór og það var mikið samkeppnið þeirra á milli, annar aðalinn hafði betur, hinn hefur svona eitthvað aldrei gefið eftir, en þá er þegar komin í þá stöð að vera orðin svona stóra markaði þá kannski eiga við aðrar hlutir sem að geta ekki Já. Gengið við það resta.
7: Sko. Og það snýst auðvitað líka um svona einhvers konar skilgreiningu á markaðsráðandi stöðu, sko, hvernig þú mátt einhvern veginn haga þér í þessu, til dæmis þessu samningagerð?
9: Já, það var alltaf einhver skilgreiningu um sem sagt, hvað telst vera markaðsráðandi staða
7: Já.
9: Og það er hérna, og síðan var sanginn settur lítið með mjög mikið varnagla og sagði sko, einhvern tímann ég sagði eitthvað að það væri mögulegt að væri komið upp svo stað að ölgerinn væri það þannig Já. Að það er kannski bara að fara að kynna það og kanna það.
7: Einmitt, og mæntalegi gangi núna bara svo vinna eftir þessa húsleit sem við gerum.
9: Já, það er mögulegt.
8: En sko, eins og sko, við sem neytendur fengum þarna í gær að sjá svona hvernig markaðurinn virka því það kemur okkur kannski ekkit á óvart að ölgerðin og sé staðist og svo við við fælt þar á eftir því að þegar við förum í bara matvöruverslanir eða verslanir eða vínbúðina þá sjáum við það er langmest áberandi þessar vörur frá þeim. En þarna fengum við svona kannski að vita hvers vegna það reyðu það. Það er út af því að það er greitt fyrir og annars lít. Hvernig eiga litlir aðilar möguleika á einhverju þegar að þeir eru að koma inn á þeirra markað með þessa tvo risa?
9: Við höfum náttúrulega mjög undir hugsækja en eins og ég þekki náttúrulega ekki sko þennan gosdrykkjumarkað en þetta er áhugavert sem að nefndi að það væri kaupend er sem sagt verslanir eru mjög opnar fyrir að taka inn fjölbreyttar og nýja vörur en það eiga bara aldrei möguleika vegna þess að stóru vörurnar eru svo fyrirferðar miklar að þar hverfa bara í svona bara í
8: hillur ekku með einhver
7: staðar já, bara okkur pallettur sem eru
9: og þú bara... hefur ekki meikað það innan mjög skamst tíma þá er þið bara hend út af
8: já.
9: Þannig að það er mjög erfitt en
8: Það er annað sem að kom fram í þættirum sem að vakti athygli mína í það minnsta því að þið í litlu brugghúsunum er það er því að við átt svona líka í ekki stríði eða heldur þetta verið vesir eins og með vínbúðina. Það þarf að ef að eitthvað kemur þarna inn einhver ný vara þá fær hún ákveðin tíma í hillunum ef hún nær ekki að meika það þá fær hún ekkit frekar í dreifingu í fleiri vínbúðir. En svo var nefnt þarna að hins vegar hefði verið tveir nýjir bjórar fyrir jólin sem að var aldrei búið að prófa að tuga hvort að hefði meika það. Þeim var rúllað inn í kassavís og inn í vínbúðina fyrir jólin.
9: Já.
8: Hvernig slær þetta þig?
9: Sko, já, þetta er mjög svekkjandi. Það séu bara við erum hérna að reyna að gera vöru, við erum að koma að leggja allar okkur metna að gera mjög vandaða vöru og setja hana á markað og við fáum bara ekki þessa dreifingu sem aðri fá. Nýrbjór, það er ákveðin kerfi sem ákveðin svona regla, fjöldi búða og annars slíkt og En það tekur svo sem ekki á hversu mikið skal vera í hverju búð. En við sjáum það með nýja vörur frá ölgerinni fyrir að það var verið að vísa í jólabjóra og þegar jólabjóra sala hófst að þá var sem sagt nývara frá ölgerinni í brettavís inn á gólfi. Og við sjáum það líka með bara til dæmis í sumar þá hefst sala á tveimur vörum frá ölgerinni annars vegar áfengu gosi og hins vegar léttu bjór. Í bæði skiptin þá eiga það undirgangast það reglu sem eru setta fram.
8: Sem þið þurfa að gangast.
9: Já, fósturinn var hérna hjá Vital í voru, hún sagði að það væri fjórar búðir sem hver tegund fengi, 4-5 kassar í hverju vestlun og ef það selst að þá er næsta pöntun eftir því. En það kemur ný varu frá þeim í vestlunir og daginn eftir og hún fer í vestlunum, byrja á 4 vestlunum og daginn eftir hún komin í 10 eða 20 í alltaf í brettavís, þannig að það var líklega verið keift aðeins meira en það sem dugði fyrir þessu fjóra búðir.
7: Já, verðist ekki alveg eitt gangi yfir alla?
9: Nei, það, en ölgurinn hefur, maður hefur fengið svona tilfinningun, ölgurinn hafi fengið svona smá fórskot, en það er alveg sko ljóst að sko ölgurinn er langt stærsti bjórframleiðandi fyrir ríkið.
7: Já.
9: Ölgerðin er með yfir 50% af öllum seldu bjóriríkjunum fyrra.
7: Sá það heldur betur.
9: Og ef þú bara skoðar sem bjór sem er framleittur á Íslandi, þá er Ölgerðin með 70%.
7: Já.
9: Og næsti er með 25%. 5% skiptast á milli okkar smáu framleiðandina.
7: Mm.
8: Sko, nú myndi örugglega þau frá innbúðinni segja, já við erum að bjóða bara upp á vöru sem að augljóslega þjóðin vill, þetta var keift í Brettavís.
9: Já, já, en svo líka spurning, sko, eftirspurn, frambóð, ertu að búa til eftirspurn með frambóði? Skilur mig.
8: Mm-hmm.
9: Ef þú setur fram vöru miklu úrvali, þá er það kannski meira hvetjandi til að kaupana sem aftur leiði til þess að það sé búið að réttlæta að það sé eftirspurn fyrir því að hafa vöru í miklu framboði.
7: Já, þannig að sýnileikin, svona, hann hefur þetta, áhrif á eftirspurnuna.
9: Já, við ætlum nú ekki kannski enda að tala með ATF-R í allan dag en ATF-R er í smá basli, það verður hérna þessi dómur sem fjall sem við nefndum.
7: Já.
9: Og eftir það er búið að skilgreina hlutverk ATF-R, daldi upp á nýtt, hvað var þar það skuli miða við bara sölu árangur.
7: Já, það var eins og dómur sem fjallum að það eiga mega miða við sem bara lítrafjölda.
9: Það, já, það semst lögin segja eftirspurn, er reyndar sko lögin segja meðal annars eftirspurn,
7: já.
9: En það Hæstiréttur túlkaði þannig að þetta meðal annars átti ekki við út af því að það hafi ekki verið notað í eldri lögum sem var breytt og í reglugerð með breytingunum var sagt að það er þið efnislega engis breytinga á lögunum. Þess vegna sagði Hæstiréttur þetta orðalega Emma meðal annars á ekki við.
7: Þannig
9: að nú skal einungis eftirspurnir á það og eftirspurnir svo skilgjönd sem sölu ára okkur.
7: Einmitt. En svona, maður horfði þáttunni að gera, maður velti líka fyrir þessu bara hvernig þetta er svona bara gagnvart bara okkur neytendum og bara svona fjölbreytn á markaði. Þetta er svona, það hlýtur að eiga einhvern veginn að við hljótum að vera með einhvers konar samkeppnis eftirlit og lög og ríkisbatteri að dreifa vörunin til þess að viðhalda einhvers konar eftirspurn og að sé líka sína hvað flóruna sem er í bóðu og slíkt. Þetta er svona, maður sá allan eins og þætti að það er svona að við erum bara svolítið að fá það sama allstaðar.
9: Já, þetta er mjög einsleitt og þetta er náttúrulega eins og segi, þetta er vilji fólks og þetta er ekki bara á Ísland, ég meina fer til allra landa kringum okkur, jafnvel þjóðir sem stærri sagði að vera mikla bjórþjóðir eins og Belgía, að það eru stærstu bjórarnir, svona hefðbundir lagarbjórar og það er ekki bara Ísland, þetta er það sem fólki vill, þetta er það sem fólki kallar bjór,
7: Já.
9: En bjór er dálítið svona afgangsstarf, finnst manni ofta tíðum, maður sér ofta dæmið það sko að veitingamenn eru vetnaða fullir og eru með veitingastæði, leggja mikið upp mat, flotta vínsel og svo eru þið bara með bjór.
7: Já.
8: Ég meina, ég farið til Prag og það er nú mikið bjór þar en það var alltaf sami bjórinn og dælu, það var alveg sama hvert ég fór í borginni, það var ekki takt að prófa neitt annað.
7: Já, en þú segir satt líka svona bara á hinbóin að bara í þínu tilviki að bjórnum þínum er alveg dælt einhvers þar við hliðin á bjór frá Ölgerinni eða hvað, en á veitingastöðum eða börum eða...
9: Já, það er alveg dæmið það, það er nú ekki mörg dæmið það,
7: Nei.
9: En við erum svona á nokkru stöða sem að staðir eru með Ölgera bjóra og það hefur verið svo sem látið friði meðan það er ekki, semst við erum ekkit allt of ágeng eða annars líkt kannski með eitt svona bjór sem er ekkit aðal bjórn á staðnum svona síðar og við þurfum náttúrulega bara að sjáum þá okkar viðhald að við erum okkar eigið fólk í því að fara á staðan og þrýfa bjórlínur og annars líkt það er ekkit hlutverk ölgerðar en að sjáum það en það er líka bara það sem að við höfum eiginlega bara komið stað er það að við þurfum ekkit að Það gengur ekki endilega að vera að reyða sig á aðra, að reyna að komast inn á staðið og aðra annars slíkt. Við höfum bara að vera einbyttu og græði að gera góða vöru og reyna að koma henni vel á framfæri. Við höfum með okkar ein stað núna upp í Tónabíó, þar sem að er orðin bara mjög, mjög vel sóttu staður af Íslendingum sem búa henni nágrannu eða fólk sem er að koma bara og vill upplifa bjór, bara eins og hann er bestur.
7: Það er mikið skemmtileg viðburðan að hjá okkur líka?
9: Já, það er bíósalurinn, hann er opið núna fyrir alls konar skemmtunum.
7: Já.
9: Uppstandi, tóningum og öðru slíku.
8: Hvað áttu vona að gerist núna? Eftir hennar þátt?
7: Það er langari líka að sjá hvað gerast. Er langari að eins og bara að ykkar litlu brugur sem eigi greiðari leiðin inn á markaði?
9: Já, sjálfsögðu, en hvað gerist? Jú, það er auðvitað einhvers konar ansókn og annars slíkt og svo kemur einhver niðurstaði það og hvort það verður síðan einhver sektir eða eitthvað annað sem fylgir eftir, ég veit ekki. En það er dálítið þannig að með maður græður oft svona tóldi hásmá svindli, sko, því að þú notar það náttúrulega til þess að búa til einhvers konar fylgjendur og annars slíkt og þau hætti ekki að köpa vöruna þín og þó að þú fáið sekt og eins og eitt viðmælandi þáttunum orða þetta, er þetta bara sett þá á reikning sem markaðskostnaðar?
7: Já, einmitt.
9: Maður veit ekki.
7: Nei.
8: Mjög áhugavert og það verður rauðlut einhverju fleiri sem ætla að fylgja þessu máli eftir Sigurður Björn Snorrason frá Reykjavík Brugfélagi. Takk hérlega fyrir að koma til okkar.
9: Já, takk fyrir.

0: Það eru flotta saman, Emilía Anna Torrini og Tina Díkó aðeins að rúlla yfir hvernig þetta allt saman á vegum úti því að það eru þetta ömulegt veður úti og á bara til að versna þegar að líður á daginn, sérstaklega á Norðurlandi og Norðvesturlandi og svona aðeins það fyrir austur eftir líka og það bara mjög gott að fara inn á umferðin.is fyrir þá sem að hyggjast ferðast en það reynda búið að segja að eigi ekkert að vera að fara á ferðina
1: Já,
0: það bara vegfærendur hvatti til að fresta ferðum og kostur aka með gát og fylgist með veður og færðar spám. Og í dag, miðvikudaginn 14. október, þá verður bara appisnugul viðvörun á Suðurlandi til klukkan 10 vegna storms og vindkviða sem að geta farið 40 metra á sekundu. Á Snæfisnesi á Breiðafirði tekur appisnugul viðvörun gildi klukkan 11 á Vestfjörðum klukkan 17 og á Ströndum og Norðurlandi vestra klukkan 21 vegna hvassviðris og síðar norðan stórhríðar og það má búast við mikilli snjókomu eða slyddu, slæmuskyggni og lokunum vega og það eru gula viðvaranir sem eru einnig í gildi víða land, vegfarendur eins og ég sagði, það eru bara hvatti til að vera ekkert á ferðinni.
1: Já,
0: en það líka bara eins og hérna, ég sé að það bara óvissu stig til að mynda á Holtavörðu heiði frá klukkan 10.
1: Bröttubergur Svínadal vatnalið.
0: Já, þetta á svona við bara flestar heiðar og ef við förum vestur, þá er alltaf mis eins og þá er þetta alltaf óvissu frá klukkan 12, þetta svona bara eftir því hvernig lægðin að fara yfir landið.
1: Já, já, hálkublettir á Öxnadalsheiði, á Mývatsöræfum, Möðrudalsöræfum, á Biskupshálsi og Vopnafæriðheiði.
0: Já, þetta allt saman svona já. Og já, mér bara sýnist þetta líta þannig út og fólk á ekki að vera á ferðinni. En eigum við ekki að taka í stuttu lag eftir sko á eftir, þá ætlum við að fara að tala við dómsmálaráðherra.
1: Já, við ætlum að fá hana til okkur og tala þetta semst aupermál sem svona náttúrulega angi bara af þessum útlendinga lögum sem verið að þarna sem verið að uppfara.
0: Já.
1: Þannig að það verið að gerða fyrir það að fólk utan EES komi hérna sem auper.
0: Já.
1: Og þetta gert þannig að það hefur verið svona

0: hún vildi nú bara meina það og þær líka
1: Já.
0: Að það væri bara ekkert eftirlit eftirlit Einmitt. Væri ábótavant og hún myndi gjarnan vilja að það væri meira eftirlit
1: Einmitt.
0: Því auðvitað, eitt svona ömurlegt mál einu máli of mikið eins og orðaði það og þessar sögur sem maður að heyra þær eru ekki góðar
1: Já, ja, Þorbjörg Sigríður tala sjálf eins og til dæmis að þessu til dæmis vera svona, deila vinnunum milli heimila
0: Já.
1: Sem væntanlega ekki eitthvað sem lagt var upp með þessi fallega auper hugsjón var svona hófst að þetta væri eitthvað svona, svona menningar svona skipti, skilur du?
0: Já, já, akkurat, þetta svona, þannig að þú átt að vera að koma til land þú átt að vera partur af fjölskyldu þú átt að fá að kynnast land og þjóð, fara á Gullfoss og Geysi
1: Já, taka gullna ringin og,
0: nei, ja,
1: Já, já, en svona eins og svo stilt svolítið upp eins og það sé, fólk sé hreinlega að þetta snúist meira bara að fá til sín ódýrt vinnuafl.
0: Já, og það auðvitað ekki það sem að lagt var upp með.
1: Nei, og auðvitað ekki reynsla allra.
0: Nei, nei, alls ekki reynsla allra. En við viljum að fá áttafréttir og svo það dómsmálaráðherra hér hjá okkur.

0: Vegna mikillar eftirspurnar hefur verið bætt við tónleikum með Ann-Sofie von Otter 10. desember miðar á harpa.is. Beðahreinsun, beðahreinsun, garðlist. Gólfslípivélar frá húskvarna, Vendel Tangarhöfða 1. Jóhann Dolene leikur fiðlukonsert Thomas Ades á fimmtudagskvöld Sinfoníuhljómsveit Íslands. Ferða kæfisvefsvélar stóð Draghálsi. Tónleikar Páls Ragnars Pálssonar og Tui Hirf klukkan 12.15 í dag, aðgangur ókeypis, gerðarsafn.
1: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
2: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
3: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
4: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Frú Sigurlaug Mjódd með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali í versluninni Mjódd og á frusigurlaug.is.
9: Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi opin allan sólarhringin. Hreinn bíll allan sólarhringin. Löður.
10: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
11: Nýi bæklingurinn frá AJO vörulistanum kominn út. Uppgötaðu nýjar vörur, snjallar lausnir og hugmyndir sem gera vinnudaginn betri. Skoðaðu nýja bæklingin á ajovörulistin.is.
12: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
13: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
14: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland. Spila.
15: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta heimilsöfnir þínu á Mílu.is eða fættu 2.5 megs að þínu fjarskipta fyrirtæki.
16: Bústorpi leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústorpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústorpi. Við leggjum grunn að gæðum.
17: Nýjar íbúðir, vandaður frágangur og yfir 40 ára reynsla. Kynntu þér úrvalið á bygg.is.
18: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó. Gerum þetta saman.
19: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
20: Fréttastofa RÚV klukkan átta Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Gular og appilsinugular viðvaranir hafa verið gefnar út í öllum landshlutum og á öllum spásvæðum. Fyrir sjáanlegt að óveðrið hamli samgöngum í dag. Á Suðurlandi austan stormur eða rok með talsverðri eða mikilli úrkomu. Þar búið að loka þjóðveginum síðst. En auk þess fjöldi vega á óvissustigi. Viðbúið að þeir geti lokast með skömmum fyrirvara. Appilsínugular viðvaranir taka gildi á norðvestanverðurlandinu þegar líður á daginn og veður vestnar á norður og austurlandi. Það getur gert hríð á fjallvegum vestanlands og fyrir norðan og veðrið verður sérstaklega slæmt norðvestan til þegar hvessir og snjóar talsvert. Þar getur færðin vestnað, segir Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur.
21: Þannig að það getur gert hríð víða svona á fjallvegum með þessu. Þannig að Það er svona varasamt ferðaveður víða.
20: Fyrsta útkallið er komið, það var að berast núna rétt fyrir fréttir, að Björgunarfélag Vestmannaeyja var kallað út vegna þess að beiðni hafði borist aðstoð vegna þak sem var að losna í bænum. Appelsínugulu viðvörun tók gildi klukkan 5 á Suðurlandi og stendur yfir til klukkan 10 og síðustu Vestmannaeyja skipin voru að tínast til hafnar á 5. tímanum í nótt. Valtýr Bjarnason stýrimaður var nýkomin í land á Ísfisk togaranum Vestmannaeyj þegar fréttastofa náði sambandi við brúna rétt fyrir klukkan 4 í nótt. Skipið sigldi til veiða frá Neskaupstað á föstudag og hefði að óbreyttu átt að koma til löndunar á morgun. Nauðsynlegt reyndist að hraða för til að komast í var fyrir veðri.
0: Vesta veðri í eigin verður hann hvað, svona 5, 6, 7, 8, 9. Þannig að við ætlum að komnir inn áðurinn að það skellur á, sko. Það voru svona, komnir svona 14, 15 metur að ég voru að siglin. Þannig að það er svona aðeins byrjað.
20: Og Valtýr segir að staðan verði tekin seinna í dag og metið hvenar hægt verður að halda aftur út á miðin. Breki Karlsson formaður neytendasamtakana fagnar því að samkeppniseftirlitið bregðist við ábendingum möguleg samkeppnislagabrot Ölgerðarinnar. Neytendasamtökin höfðu heyrt af viðskiptaháttum fyrirtækisins sem fjallað var í kveik í gær. Í þættinum kom fram að Ölgerðin útilokar samkeppnisaðila með samningum sem hún geri við viðskiptavinni.
1: Þessi dæmi sem sjást þarna í kveiksháttunum eru mjög alvarleg og hugsanlega brota á 11. grein samkeppnislaga og öll aðförað samkeppni eru aðförað neytendum því að neytendur borga brúsan á endanum með einu með öðrum hætti.
20: Breki segir að það megi aldrei sofna á verðinum.
1: Og þetta sýnir kannski enn og aftur að virk samkeppni, hún þarnast virks eftirlits og það má aldrei sofa á verðinum því að það þarf alltaf að veita þetta aðhald sem samkeppnisyfirvöld gera þarna í þessu máli.
20: Og þetta var hann Breki Karlsson. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir viðvörun ekki hafa borist frá bandamönnum Úkraínu áður en rússar gerðu árásir á borgarlega innviði í Kýv í gær. Úkraína reiði sig verulega á upplýsingar frá vestrænum leyniþjónustum sér í lagi frá Bandaríkjunum til að fylgjast með fyrirhuguðum árásum frá Rússlandi og til að finna skotmörk fyrir úkraínska herinn. Að minnst okkurstu 2 létust og 20 særðust í atlögunni þegar sprengju var varpað á íbúðarhúsnaði en í árásinni hæfði rússneski herinn einnig mikilvægt orkuver þrátt fyrir að Bandaríkin hafi á sunnudag tilkynnt samkomulag við rússa að ekki yrði ráðist á orkuinnviði. Þá hefur Donald Trump Bandaríkjaforseti sérstaklega gagnrýnt Zelensky fyrir árásir Úkraínu hers á olíu hreinsunarstöðvar í Rússlandi og jafnvel sagt að tími sé komin til að Úkraína fái sér nýjan forseta. Og veðurspáin fyrir næsta sólarhring. Það dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanlands síðdegis en snýst þá í norðan 18 til 25 landi norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slittu og verður kólnandi veður seint í dag. Norðvestan 10 til 18 í nótt og í fyrramálið með snjókomu eða slittu fyrir norðan en úrkomu lítið síðra og dregur smám saman úr vindi og úrkomu á morgun fyrst vestan til en gengur í suðvestan strekking með skúrum eða slittujeljum norðvestan til seinnipartin á morgun og hiti 1 til 7 stig. Fréttalestri er lokið.
22: Morgunútvarpið á Rás 2.
23: Morgun útvarpið býður góðan dag ef að þú varst að koma á fætur. Klukkan orðin 5 mínútur yfir 8, það er blautt og það er vindasamt hér á suðvesturhorninu.
24: Og víða annars
23: stað. Og víða annars stað.
24: Og verður verra.
23: Verður mun verra, ja. Lagðin er að fikra sig yfir landið og það er ekkert ferðaveður. Og eins og ég sagði líka hérna í morgun, ég mæli nú með því að fólk klæði börni sín í pollagala og það þarf huglega að fara bara sér allt í pollagala.
24: Já, og renni yfir, þú varst þarna inn á umferð. Ferðin.is, renni yfir tal svona eða er á svæðum þar sem að kannski var að fara út.
23: Já, algjörlega annars er þetta bara, myndi ég mæla mikið með að fylgja kannski minnstu fræjunum í skólan.
24: Já.
23: Þau geta bara fókið.
24: Já.
23: Þannig að þetta er svolítið þannig.
24: Viljum það ekki.
23: Nei, en haustið er svo sannarlega að láta finna fyrir sér. Við ætlum eins og að næstu mínútuna að ræða hérna með Þorbjörgu Sigríði Gunnarsdóttur, dómsmálaráðherra.
24: Já, þannig að það er búið að vera mál í gangi þar sem að, sko, hún segir að það séu of komur dæmi vonda meðferð á auper stúlkum og það hafi bara kallað á breytingar. Í frumvarpi breytingar og útlendingalögum lagt til að sérstakt dvalarleyfi vegna vistráningar sem við köllum nú bara auper fyrir fólk utan EES svæðisins verði lagt niður. Og hún segir líka að þessast árunum 2017 til 2004 voru veitt 700 dvalarleyfi vegna vistráninga og 78% þeirra fóru til ríkisborgara Filippseyja sem að umræðan svona virðist hverfast það eru stúlkur frá Filippseyjum sem koma hingað sem auper og það verið að gerða fyrir það Þorbjörg Sigríður, vertu velkomin.
2: Takk fyrir það.
24: Hvað segir okkur? Hvað akkur að banna þessu fólki að koma hérna sem auper?
2: Kannski fyrst, eins og þú nefndir í innganginum, þá ekkert verið að banna auper.
24: Nei.
2: Fólk getur áfram fengið sér auper, hafið það áhuga á því. En ástæðunar eru kannski einfaldar. Þetta eru ábendingar sem að ég hef fengið innan úr verkalýsreifingunni frá ASÍ. Það liggja fyrir sögur, það liggja fyrir gögn mjög slæma meðferð á óperstelpum inn á heimilum og nú þarf ég auðvitað að segja hef augljósa auðvitað fjölmörg dæmi mjög farsala reynslu
24: Já.
2: Breytir ekki því að hitt stefið býsna útbreytt.
24: Hvað það að tala með? Er það sko bara ómikil vinna
2: Já og það þarf að muna það líka þetta sérstakt dvalarleyfi fyrir þá stelpur sem að koma, þetta alltaf stelpur sem að koma utan EES dvalarleyfið algjörlega bundið við þá fjölskyldu sem að ræður þið til starfa sem þýðir, gangi samskiptin ekki upp, þú vilt flytja að yfirgefa þetta heimili, þá missur við dvalarleyfi á Íslandi.
24: Það sem, ef þú kemur utan EES, þá er þetta EES, reglan.
2: Já, fólk getur áframfengið óperstúlku frá Þýskalandi eða einhverju öðru landi
24: já.
2: Og hún ekki í sömu viðkvæmu stöðunni og þessa stelpu.
24: Bara nýtur réttinda
2: sem... Og ef við tölum líka bara hreint út og þá eru stelpur sem koma frá Filippseyjum, gjarnan, bláfátækar og þeim finnst þær eru að fá 15.000 krónur á viku fyrir sitt framlag. Dvalarleyfið teiknaði upp í lögum sem svona menningaskipti, ekkit ólíkt því að vera skiptinu með, að koma til Íslands, kynnast nýri menningu, tungumál og allt þetta, en sögurnar sem við erum með eru til dæmis það að þetta hafi verið 12 tíma vinnudagur, engin frídagur, að fjölskyldur hafi skipt með sér einni stúlku sem þýðir þá að þú ert með heimilishjálp og húshjálp, búsetta hjá þér og greiði fyrir það 7.500 krónur á mánuði. Greta, sem sérfræðingahópur Evrópuráðsins sem aðgerir gegn mansali, hafa líka flaggað þessu. En þetta ekki bara það að ég siti hér sem einhver önug kona og hafi einhvern veginn bara, hættum þessu. ASÍ, sérfræðingar í mansali, flagga. Þegar að stelpa kemur utan EES, þá öll hennar tilvera hér á landinu mjög bundin því að fjölskyldan vilji hafa hana áfram. Hvað þýðir það? Þú ert í engri stöðu til að kvarta þegar á þeirri brotið. Þá segir eitthvað fólk, viltu ekki bara leysa þetta með eftirliti? Og þá heldur við þurfum að hugsa til þess hvernig viljum við fara með fjárminni almennings, hvernig viljum við fara með skattfé okkar. Norðmenn reyndi þetta. Þetta þýðir þá óboðaðar heimsóknir inn á heimili, úttektir og veistu, við erum að tala heimili fólks. Það býsna mikill kostnaður fyrir afmarkaðan hóp hér á landi og ég segi bara fáðu gróper ef þið viljið fá óper, þú settir falleg hugmyndafræði við erum að klippa á það að þessi hópur sem í sérstaklega viðkamru stöðu sem fluttur hinga til lands í þessum tilgangi af því að við erum ekki hvorki Íslandi neinanu lönd, hugmyndafræðin ekki að fá ódýrt erlend vinnuafl inn á heimilin, heldur menningaskipt.
23: En er auper kerfið ekki bara svolítið batsins tíma að þú fáir 15.000 í vasapening fyrir að vinna 30 tíma vinnuviku?
2: Já.
23: Að því 30 tíma vinnuvika er bara mjög mikið
2: Já.
23: Fyrir 15.000 og þú færð húsnæði og mat.
2: Já, nákvæmlega.
24: Og þú ert ekki mikið að fara eitthvað að skoða líka land og þjóður, meira bara að keyra og skila á leikskólan.
2: Og eins og ég segi, ég alls ekki að alhæfa allar þessar sögur, en inn í þessu dvalarleyfi kannski byggður ákveðin aðstöðmunur. Þegar að þú býrð heima hjá atvinnurekandaðinum, ef hann ekki ánar með þig, þá ferðu lóðbeint úr landi. Af því þú ert ekki með atvinnuleyfi og engin önnur leyfi bjóðast. Það að fara að setja peninga í það hjá útlendingastofnun eða hjá lögreglu, í að fara í óboðar heimsóknir inn á heimili, fara í viðtöl, þú veist, þetta tímafrægt, þetta kostnaðasamt, þetta á engu
23: einhverju marki óheil.
3: Heldur að einhverju myndu vilja fá sér auper utan EES ef að kerfi væri þannig að það væri verið að koma í óboðar heimsóknir heim til því?
23: Ég er nefnilega ekki viss það. Ég heyri þess að umræðu, leist þetta bara með auknu eftirliti og ég heyri þetta frá fulltrúm sömu flokka sem ég að tala stemmum nú aðeins, tröppum nú aðeins niður útgjöld ríkisins og að vera með einhverja heimilislöggu í því að kanna það hvernig farið með óperstúlkuna því ef fólk að hugsa þetta sem heimilishjálp þá náttúrulega einfaldast til hlutur heimi að kaupa hana bara
24: Já, og stóð ekki til samt að herða eftirlit með þessu, var það ekki gert á sinni tíma?
23: Það var gert í tíð síðustu ríkisstjórnar árið 23 en eins og jafnan þá sett inn einhver regla í lögin og svo það ekki fjármagna og ég ætla bara að leiða mér að segja og það kannski kalt lögregla, útlendingastofnun það sárlega vantar ekki verkefni þar og það skrítið að þetta hef ekki verið efst á blaði að þjóna þarna einhverjum x mörgum fjölskyldum sem að eru með þessa heimilisaðstoð því það er hún í reynd og eins og þú nefndir tölurnar eru 80% þessara stelpna koma frá Filippseyjum gjarnan í mjög viðkvæmum aðstæðum úr viðkvæmum aðstæðum fátækar, er að senda þennan pening heim þetta eru miklu peningar í þeirra augum normenn fóru í þetta sem vera kalla eftir hér, aukið eftirlit fjármögnuða, komu síðan bara þeirri niðurstöða, þegar að dvalarleyfið er svona uppteiknað, þá leysir eftirlit í sjálf sér heldur ekki aðstöðmunin
24: Nei.
23: Þannig að það stendur eftir ég skil
3: en alveg hvað gerður normenn?
23: Þeir bönnuðu þetta fyrir þremur eða fjórum árum síðan og gerðu það sama og við erum bara að horfa á þeirra fordæmi með því að reyna að vera bara dálítið skýn það því ég sé að það svona heyrist ekki umræðin við erum ekki að banna óper en við viljum koma í veg fyrir það að stúlkur sem að eiga sér engar bjargir aðrar komi
24: Já.
23: Að því að það gilda aðra reglur Evrópubúa. Gangi þetta vinnusamband ekki upp, þá bara hætturu, þú getur áfram verið á Íslandi, en öll þín aðstæða til þess að bera fram kvörtun önnur og sterkari heldur en þessa stelpur. Og mér finnst umhugsunarefni að 80% séu frá Filippseyjum og ég sé líka kommentakerfi spyr, það virkilega svo að stelpur frá Filippseyjum séu okkar stærsta vandamál útlendingamálum? Sannarlega ekki. Þær eru ekki vandamálið og líka hitt, ég að leggja fram frumvarp heildar endurskoðun og öllum okkar dvalarleyfisreglum. Þetta ein tillagan þar. Stóru stefin þar eru hertari reglur fjölskyldusameiningar, að þú getur ekki fengið dvalarleyfi ef þú ert í skuldum og við opinber gjöld á Íslandi, að þú þurfur að hafa búa hér í 6 ár en ekki 4 til að fá varanlegt dvalarleyfi. Það sem við erum að samræma okkar regluverk við Norðurlöndin öll, þetta ein tillaga að fjölda mörgum. Það hefur verið stjórnleysi í þessum málaflokki ríkistjórnin núna að vinna sig í gegnum þennan málaflokk, skref frá skrefi ég byrjaði á því að setja reglur alþjóðlega vend núna ég þeim fasa að endur sko allt okkar regluverk dvalarleyfi, næsti fasi verður svo farin í ríkisborgarrétt við sjáum að skrefin sem hafa verið tekin alþjóðlega vend að gera það verkum að umsóknum fyrir fækandi en við finnst við líka þurfa að muna að sunda því sem við gerum í útlendingamálum að því fólk spyr, eru stelpur frá Filipp sem virkilega stóra vandamálið? Nei. En sumt að því sem við erum að gera í útlendingamálum snýstum það að vernda viðkvæma hópa. Inn í þessu frumvarpi eru líka betri réttavernd utan það fólk sem verður fyrir vinnumansali hér á Íslandi.
24: Já.
23: Allt í einu eru við þeirri stöðu hér og það finnst mér líka fyrir umhugsunarvert að lögreglega er með stórar sakamálarannsóknir vegna vinnumansals. Við þekkjum þessu mál í tengslum við pataistaði, naglastofur og annað. Hvers vegna það? Vegna sem við hefum haft mjög opnareglur, mjög lítið eftirlit og það sýnir okkur alltaf sömu niðurstuna. Þegar það er upplegið, þegar það er leikfléttan, mjög opinregla, mjög lítið eftirlit, bitnar mjög á viðkvæmum hópum. Sumt af því sem ég að gera er til þess að vernda þessa hópa.
24: Og talandi það er sko eins og fyrir okkur sem að bara erum ekki inn í þessum auper heimi að þá sko þegar maður heyrir þessa bara misnotkun á þessu stúlkum að þarna þá þetta er algjörlega svona sögusagnar í, til þess bara í mínum eyrum en heldur þú að ástæðan fyrir því að þetta sé ekki komið upp á yfirborðið heldur það að þessi viðkvæma staða sem stúlkur eru í að hreinlega bara það er erfitt að tilkynna eitthvað ef þú átt allt undir fjölskyldunum sem þú ætlar að tilkynna
23: Það er náttúrulega kjarnatriði í þessu
24: Já.
23: Hver er þín staða? Þú ert hérna fluttur yfir hálfan heiminn til þess að vinna eða fara í menningaskipti til íslenskar fjölskyldu þú býrð heima hjá atvinnurekandaðinum og þú veist að leið og þú farið fram með kvörtun þá getur það þýtt að þú missir heimilið þitt þú missir þess að 15 krónur á viku og þú ert sendur úr landi. Þannig að aðstöðumunurinn er teiknaður inn í regluverkið.
24: Já.
23: Og aftur vil ég ítreka og árétta, það er alls ekki þannig að við sem að væna allar fjölskyldur eitthvað slæmt. Það eru fjölmörg dæmi með þetta gangi vel, fallegar og farsælar sögur. Það breytir ekki því að það er sér skekkja inn í regluverkinu sjálfu og dæmin eru ofmörg. Þetta mun aðeins í staðfesta, það er af ástæðu að mansalshópur sérfrænga frá Evrópu, Greta, flaggar þessu.
24: Og kemur aðeins í bara til þín og segir bara, herðu, það var að gera eitthvað þessu og fá mikið að tilkynningum einhver svona brot.
23: Einn af mínum fyrstu fundum sem ég tók, eftir ég tók við, var með aðeins í, þá var maður að hýta alls konar aðila. Þetta er nefnt. Það eru til gögnum þetta staðfesti tilvekja útlendingastofnun. Útlendingastofnun hefur þá verið að leita eftir því að lögregla farin á heimili. Það er mín spurning. Hver eru viðurlögin við þessu? Hvað ef að fjölskyldur eru að gera svona?
4: Noregur fór í það til dæmis sem hlut af sínu eftirliti að setja upp lista af fjölskyldun þar sem að dæmin hefur gengið. Reynslan var slæm, bara banna ákveðnar fjölskyldur. Sem að undirstrykkar það, vandamálið er ekki stelpunnar, heldur aðstæðunnar. En komist á þeirri niðurstu, þetta er allt of dýrt, þetta er allt of mannaflsfrekt fyrir mjög afmarkaðan hóp. Sér í lagi þegar við nefnum hið augljósa, það er ekki verið að banna óper, við viljum hins vegar ekki setja þennan viðkvama hóp sem að allt sitt undir sínum atvinnurekanda inn í þessar aðstæður.
23: Vitum við hvað þetta eru að þú talar afmarkaðan hóp fjölskyldna sem að eru með auper stelpur og 78% eru frá Filipseum. Hvað eru þetta margar stelpur eða fjölskyldur sem að eru að nýta sér þetta?
4: Við vitum að á einhverju 8 tímabili, 7-8 tímabili frá 2017 þá eru þetta rúmlega 750 leiði. 80% af þeim eru frá Filipseum með 78%. Við eigum þetta ekki tölurnar evrópsku sögurnar vegna þess að þessar stelpur þurfi ekki sækjum dvalarleyfi. Þær eru í frjálsri för. Og það kemur aftur inn á þennan punkt að dóttir mín geti ákveða að flytjast til Þýskalands eða eitthvað, verða óper. Hún ekki inn í dvalarleyfiskerfinu.
24: Já.
23: Þannig að hún er engum háð, ef hún er
4: engum háð,
23: óanægð þá bara segir hún upp.
4: Og mamma grippa er hans nær til aðstofa ef eitthvað gerist. Þetta snýst það.
24: En hvað fyrst að maður hefur séð sko gaggrinu á þetta þessar tillögur úr ákveðnum áttum til dæmis frá fólki sem að þarna hefur bæði sett sig gegn því að fólk komi hingað utan EES og gegn straumi sko ódýrs vinnuafls til landsins.
4: Já.
24: Hvernig hljómar þetta þín eru?
4: Ég er þetta nývöknu þannig ég ætla að segja, mér finnst hólur hljómur í því. Eða líka þetta, er þetta virkilega eina að gera dómsmálar á þeirra? Nei! Ég er eins og ég segi búin að fara í regluverk um alþjóðlega vend þetta er ein tillaga af öllum heildarpakkanum mínum í dvalarleyfi næst er að ríkisborgarrétturinn en ég spyr á móti, af hverju er það möst að óperinn sé frá Filipsi af hverju er það forsenda þess að þetta geti gengið
24: af hverju heldur þú að það sé
4: Ég get ekki svarað því, en mér finnst það umhugsunarvert að því að þetta er falleg hugmyndafræði þegar að vel gengur.
23: Og eflaust mjög marga fjölskyldur þar sem þetta er bara mjög fallegt samband sem þú átt við þessar stúlkur.
4: Absolutt, maður þarf að vera skýr með það. Dæmin eru hins vegar of mörg og of dramatísk og ég skoðaði reynslu normanna, ég veit líka til þess að þetta hefur verið til umræðu annars staðar og ef við hugsum okkur aðeins þetta, hvaða samfélag er það sem að lögregla er í óbóðuðum eftirlitsferðum inn á heimili fólks af því að það er óperstúlka. Ég er ekkit viss að fólki sem að segir það núna
23: að það viljið það í reynd ef það væri nú komið á. Og ég er heldur ekkit vissum að allir þeir sem ekki eru með óperstelpur séu til í að borga það, af því það verður auðvitað alltaf þannig. Það eru stjórnvöld sem borga þetta.
5: En Þorbjörg, hvað gerist þá næst ef þetta frumvarp fyrir gegnum þingið og þetta verður að lögum? Hvað verður þessar auperstúlkun sem eru hér nú þegar og hverar það geta gildi og svo framvegis?
23: Akkurát, og þetta bara frábær spurning, af því að auðvitað reyna fara stjórnvöld alltaf eins mildilega inn í allar svona breytingar og hægtir. Allir þeir og öll þau og allar þær sem eru hér á landi klára bara sinn tíma. Það er ekki þannig að einhverjum verði brottvísa, þetta snýst bara þá ný leyfi frá gildistöku. Mm. Þannig að það er engin dramatík varandi það sem er að gerast núna. Og hérna, ég þetta ekki búin að mæla fyrir þessu frumvarpi, eins og ég segi stóru stefin þar inni eru fjölskyldusameiningar, áskilnaður það til dæmis Íslendingar og skjönum það að til dæmis fólk sem hefur verið alþjóðlegri vernd og er síðan búin að vera þannig lengi á landinu að geta sótt varalegt dvalarleyfi, það þarf ekki að sýna fram á að geta framfleytt sér. Ekkert hinna Norðurlandana með þessa reglu og þannig þar er líka skekk inn í þessum að hérna, við bjóðum fólki að koma og vera varanlega á landinu án þess að það geti framflytt sér ekki skynsamleg regla ég að breyta þessu ég ætla mér að breyta það að fólk geti sótt varanlegt dvalarleyfi ef það í skuld við íslensk stjórnvöld opinber gjöld þetta eru langtum stærri breytingar heldur en þessi
5: hann að þú ert í raun að herða reglunar dvalarleyfi og annars líkt sem að flestir flokkar hafa verið að kalla eftir
23: ég að því og hérna það í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og ég get verið alveg skýr með það við erum að herða reglur við erum að samræma við Norðurlöndin við erum að kippa úr sambandi reglum sem eru ábyrjandi á skjön til þess að við sem ekki að soga til okkar ákveðna hópa ég get bara verið alveg heðalega með það til dæmis það að fólk sem hefur verið hérna alþjóðlegri vernd sem síðan komið varalegt dvalarleyfi og þurfum ekki að sýna hérna nein merki þess að það ætli sér að segja vinnu þá segjum við bara nei, við ætlum ekki að hafa það þannig ef þú ert orðin hluta af íslensku samfélagi allir aðlagast því þá gerum við þetta kröfu til þín það að þú takir þátt alla leið og vinnir fyrir þér
24: og meginstefið að samræma við sérst, lög sem eru í gangi á Norðurlöndunum
23: meginstefið er það og kannski frekar að kippa úr sambandi svona reglum sem eru ábrennd og
24: sem er einstakar á Íslandi
23: og það, til dæmis með Norðurlöndin það er ekki þannig að öll Norðurlöndin hafi bannað þessi óper en þar fylgjum við norsku fordæmi ég veit þess að þessi umræði hefur farið á stað annars staðar og ég veit þess að verkalýðshreyfingin í öðrum löndum hefur miklar áhyggjur af þessu ekki vegna þess að íslenskar fjölskyldur séu vondar heldur vegna þess að það er innbyggður aðstöðumunur mjög dramatískur í þessu regluverki
5: Þorbjörg Sigríður Gunnarsdóttir dómsmálaráðherra, takk kærlega fyrir að koma í morgunútvarpið
23: Takk fyrir það kærlega

0: Skessan og Fjóla tröllastelpa bjóða í lummur á safnahelgi á Suðurnesjum safnahelgi.is. Miðvikudagstilboð Nautahakk Melabúðin. Hágæða ítalskar ullarkápur Laxdal Skipholti. Hádegishittingur með pappísblómameistara í hönnunarsafninu Garðatorki klukkan 12.15, menning í Garðabæ.
1: Njóttu haust og vetrarblíðunar á Garbekk frá útihúsgögn.is nú á 25% afslætti.
2: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn koma þér á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
3: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Þú færð réttu varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
4: Álveru stigar á tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
6: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
7: Ekki gleyma dekkjaskiptunum. Bókaði í appinu. En neitt.
8: 60 ára samstarf Dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
9: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
10: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Öryggi, gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.
14: Leikfanga veslum fyrir alla, komd og kíktu við.
15: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
16: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni, leiðandi í litum í 20 ár.
17: Atvinnu bílar Volkswagen. Eigum allt frá Katti til Krafter. Kíktu við í nýjan sýningasal í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
18: Bú! Býr þú til skelfilegasta graskeri landsins? Skráning er hafin í skelfikerið. Graskers útskurðakeppni Krónunar. Allar frekari upplýsingar á krónan.is. Krónan. Bú!
19: Gas fyrir grillið. Smelt og skrúfað. Gastech. Vagnhöða nýju. Gastech.is.
20: Vissir þú að 2000...
21: Ha?
20: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
22: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú færðu góð kjör á þínum tryggingum hjá Landsbankanum. Verum betri saman. Landsbankin.
23: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Gular eða appelsínugular viðvaranir eru í gildi öllum landshlutum og á öllum spásvæðum. Fyrirsjáanlegt er að óveðrið hamli samgöngum í dag. Í Vestmannaeyjum hefur björgunarsveitin verið kölluð út og kennslu í bænum hefur verið fresta til klukkan 9. Fyrstu flugferðdagsins milli Reykjavíkur og Akureyrar hefur verið aflýst. Öll aðför að samkeppni er aðför að neytendum, segir formaður neytendasamtakana. Hann fagnar því að samkeppniseftirlitið bregðist við ábendingum möguleg samkeppnislaga brot ölgerðarinnar sem fjallað var í kveik í gær. Forseti Úkraínu segir viðvörun ekki hafa borist frá bandamönnum Úkraínu áður en rússar gerðu árásir á borgaralega innviði Kýf í gær. Fréttir verða sagðar klukka 9.
24: Góðan daginn.
25: Morgun útvarpið
24: á Rás 2.
0: Morgun útvarpið heldur áfram klukkan orðin rétt rúmlega hálf níu og við ætlum að vera hérna til klukkan níu. Það ekki mikið eftir að þessu Guðrún en það samt skemmtilegt viðtal eftir.
1: Já, við höfum eftir að fá til okkar góða konu því að Elma að fara í sjónvarpið.
0: Elma að fara í sjónvarpið, hún Eva Björg Ægisdóttir svona kynnt okkur fyrir henni, við kynntist henni í marrinu í stiganum og þessi þættir, Elma, þeir byggja á þessari fyrstu bókinar. Og voru bara ég held að sé vera að fara sýna þetta bara á morgun í sjónvarpi Símans. Það að segja byrja að sýna þetta.
1: Já.
0: Þannig við ætlum að fá hana yfirbjörg til okkar eftir smástund.

0: Endalaus framtíð.
1: Já, hvað þýðir það?
0: Ég veit ekki, framtíðin náttúrulega endalaus.
1: Já, hún er það.
0: Já, þó að kannski framtíð okkar sé ekki endalaus, en minningin lifir allavega kannski eina, tvær kynslóðir, svo
1: já.
0: Er þetta búið.
1: Já, farið til það núna.
0: Nei, þetta of djúft, held ég. En við ætlum hins vegar að fara að tala um hana Elmu sem að fara í sjónvarp.
1: Já, við kynntumst lögreglukonunni Elmu í fyrstu bók Evu Bjargar Ægisdóttur, Marrinn í stiganum og heldur svo áfram að fylgjast með henni í næstu bókum. En nú að koma sjónvarpsþættir byggðir á Marrinn í stiganum og þeir vera frumsýndir í sjónvarpi Símans bara á morgun eftir því sem ég best veit og það var að vera forsýna þetta í gær og hún komin til okkar Eva Björg Ægisdóttur, vertu velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Þú varst á forsýningunni í gær.
2: Já.
1: Já, og hvernig var fyrir sko rithöfund sem að setja bara texta á blað að sjá, svona, sjá Elmu lifna við svona, og þú finnst að sjá það bara á hvítatjaldinu?
2: Já, það mjög svona surrealist en svona sama tíma þá einhvern veginn ákveði að sleppa alveg tökum á þessu verkefni eða þú veist, þetta náttúrulega, mér finnst þetta svona alveg aðskil þetta náttúrulega svo ótrúlega ólík form veist, að vera með bók þar sem þú ferð svona djúpt í allt einhvern meginn og þú veist, það bara svona allt annað form heldur en að koma svo í svona kveikmyndaform þar sem að þú veist með ákveðna reglur og mannstu með svo gaman að fylgjast með því sko, þetta eru sex þættir sem eru allir kannski 45 mínútur aukslis og það er alveg svona, þú þarf náttúrulega það er svona alls konar pælingar sko, þú veist að hver þáttur þarf að enda á svona ákveðnum cliffhanger og hérna, já, þannig að þetta er já, þetta er allt annar frásagnamóti sko.
1: Og geti ekki alveg einmitt fyllt svona einmitt þínu stefi, Karen Björg skrifa handrit eða ekki satt,
2: jú.
1: Þannig að hún svona hún fær þinn efni við og þarf að gera svolítið algjörlega sitt úr því.
2: Já, og það er alveg svona atburðarásin er alveg svona aðeins öðri sér svona upp að sko kjarnanum í sögunni, en þau nálega halda í þennan kjarna sem eru svo gott sko.
0: En er ekki erfitt að sleppa tökunum?
2: Nei, mér fannst það ekki.
0: Er það ekki?
2: Nei, og ég einhvern veginn, ég sko kláraði að skrifa þarna sex bækur um þetta og það var eiginlega bara sama tíma þau byrjuði að gera þetta þannig ég er bara svona hætti líka að skrifa um Elmu, allavega í Billy skrifum hérna sko nýja seríu núna og svona, þannig að hérna ég Nei, mér fannst það alls ekki, mér fannst það rúkslega gaman að fylgjast með þessu og hérna, það var eina svona í bíósalnum í gæra, mér fannst bara stundum fyndi eitthvað meina að horfa á, þú veist, hugsa, já, ég valdi þetta nafn hana, þú veist, bara 28 ára eitthvað, æskilja, þú veist, maður svona, það er skrítin tilfinning.
1: Einmitt. En það líka, hlýtur líka bara að vera gaman og skrítið að sjá bara eins og hún, hérna, Unnibirna Backman, er Elma, að sjá bara svona hvernig, sko, bara leikona túlka svona bara þína persónu.
2: Já, einmitt, en hún gerði það ótrúlega vel og ég er svona, þó hún hafði kannski ég er svona séð upprænlega Elma hans öðri sér fyrir mér, en þá finnst mér hún alveg geggjuð Elma, hún er ekkit smá flott í þessu hlutverki og það eru fleiri þarna sem ég finnst svo ótrúlega vel valinn hlutverk og hvernig ná alveg persónunum eins og ég hafði séð fyrir mér, sko.
1: Einmitt, við voru gana fylgjast með því og þarna þið ætlið að líka, þið tókuð upp á Akranesi og þú ætlar að fara með þið ætlið að sína þáttin er það í kvöld sem að þið ætlið að sína þáttin bara í bíóhúsinu þar
2: Herjá, það verður svona forsýning numur 2 upp á Skaga í kvöld, það er náttúrulega sko já, Skagin hefur orðið var við hérna tökur á síðasta árið þarna og ég held að sé bara mikil spenna og stemming í bænum fyrir þáttunum sko. Sjá svona Akranes í hérna, þessu ljósi, sko.
1: Komast farri að þið vilja, vantalega ykkur.
2: Já, því miður, en þættirnir eru svo bara morgun.
1: Já,
2: það
1: já.
2: Er bara...
0: en hvernig er það, þú ert bækutnaðinar eru þetta búin að slá í gegn og nú ertu komin á hvítatjaldi og svo maður segja, eða allavega í sjónvarp landsmanna. Sko, og þú ert að skrifa núna, hvað nýja seríu?
2: Já, mér hérna...
0: Þú getur ekki hægt?
2: Nei, ég skrifa einn ári, þetta er bara fullvinna.
0: Já.
2: En já, ég er alltaf að skrifa nýja serið núna sem er hérna með svona smá hlaðvarpsvingli.
0: Já.
2: Með smá gaman að hérna fara frá löggunni yfir í svona annað rannsóknarform og ég sjálf elska svona true crime hlaðvarp og sérstaklega þegar tekið svona eitt mál yfir heila seríu, veit ekki hvort það hefur hlusta á svona þess, en þetta er svo gaman þegar færi svona alvegur mál og það hafa náttúrulega verið dæmi út í heimi þessum að hérna, hlaðvarp stjórnandinn er bara vekja það mikla athygli á kannski gömlu máli að hérna, það er bara aftur farið í að skoða það og jafnvel hafa orðið sko
1: bara
2: handtökur eftir það og svona þess,
1: já,
2: þannig að ég minnst það mjög spennandi og gefur manni svona aðeins meiri frelsi, ég náttúrulega svona reglur og þetta er allt svona rosalega, þú veist, lögreglumaður má ekki gera hvað sem er eða hegða sér á hvað hátt sem er eða fara í hvaða rannsóknir sem er, sko, þannig að hérna...
0: En er þetta þá hlaðvarpstjórnandi
2: sem já, að... þá er hlaðvarpstjórnandi sem er svona aðal, hérna, persónum.
0: Vá, en spennandi. Og hvað, og líka, þetta mjög áhugavert af því að það, við erum með þetta öll sjúki hlaðvarp eins og
2: já.
0: Er. En hvað, er þetta karlega kona?
2: Þetta er kona sem að svona fer í þetta eftir, hérna, smá svona landri í slysi og missir, hérna, hluta fætinum og endar að vera svolítið sjálf svona obsessed með, hérna, með hlaðvörp, þannig að hún endar á að gera svona fyrir þetta sjálf.
0: Já, en sko, þegar þú ert að skapa svona karakter, eins og skapar Elmu og svo ert að skapa þennan karakter, þetta er, það hlýtur að vera svolítið vandasamt því að við þurfum að finna til með manneskjunni og bara fara að þykja væntum hana.
2: Já, og það er einmitt að vera, þú veist, þetta er svona sem að pælir mikið, ég veit ekki hvort allir nennar að hlusta það, en maður pælir svona mikið í einmitt að þú vilt heldur ekki skrifa fullkomna persónu og til þess að fólk finnir til með henni, þá þarf hún að vera svolítið svona
1: brisk.
2: Svona þrívíð, já, og þú veist að þið verum náttúrulega bara öll eins og verum ekki fullkominn, held ég.
0: Nei, sem betur fer ekki.
2: Já, sem betur fer og hérna, þú veist, þannig að við gerum mistök og við tökum vitlausar ákvarðanir, þurfa bara svona að vera svolítið skiljanlegar. Þannig að hérna að við tengjum við það, þannig að þetta er eitthvað svona sem ég pæli.
0: Og eru Elma og þessi kona, eru þar byggðar á einhverjum karakterum sem þú er í kringu þig, konum í kringu þig?
1: Sjálfriður.
2: Bara no comment. Nei, þetta þú veist, ég meina, maður er ekki, allir rithöfundar hálgerir svona þjófar, maður er alltaf að stila alls konar persónuengjunum á fólki og hérna miksa þau saman í eina persónu, sko, ég held að það sé... Þannig það sem maður gerir, sko.
0: Já, fólki í kringum með sjá svona brotu sér
2: já,
0: í einhverju.
2: Já, en ég, hérna, náttúrulega, engin eitt, sko.
0: Nei.
1: En svo ertu að skrifa núna einmitt persóna sem er að, í sem hlaðar semið. Er þetta þá eitthvað svona, er þetta eitthvað lindu draumir á þér? Við erum búin að sökka rún í hlaðar semið að vera með, gera svona glæpa hlaðar.
2: Nei, en mér finnst bara okkur gaman að hlusta á þetta. Já. Ég hef svo sem aldrei velt því fyrir mig sjálfa, hérna, að minni einhverjum Nei. Nýjum starfsvettungi sko. En mér finnst mjög gaman að hlusta sjálfri.
1: Og ertu líka svo, þessi tíma sem að eins og bara sko, Netflix er heldur betur búið að svona farið að, hvað að segja, búið að finna hana markað þetta true crime dæmi var alltaf að dettur nýtt, ertu alveg að búin að sökka það líka?
2: Já, ég ger það alveg sko. Minnst, þetta er bara, þú veist, þetta er kannski að sama og svona dregum hana glæpasögum að maður er að svona stúdira persónur sko, og, mann finnst svo magnað þegar gerist eitthvað svona hræðilegt að bara svona, hver er á bakvið og hvaða manneskja er það og oft er þetta bara, þetta er bara fólk og sko, ekki einhver skrimsli sko.
0: Ég mynda mér það þegar þú ert að horfa á bara einmitt Netflix eða ert að hlusta á okkar þú ert alltaf í vinnunni, í raun og veru því þú ert að bara drekja þær í alls konar upplýsingum hvað gerirðu, hvað horfirðu á eða lest til þess að bara svona ég, nú ætli ég sletta, vegetata til þess að bara svona, vera bara hægt að hugsa
2: Herra, ég með Friends og Office á repeat.
0: Já.
2: Það er bara svona mitt svona go-to þegar ég einhvern veginn einan ekki að hugsa. Þá sé ég bara Friends og Office. Já,
0: þannig að þú ert þar.
2: Já.
0: Ok, hvenær eigum við vona á, sko, ég veit, ég mjög spenntu þetta fyrir Elmu, en hvenær eigum við vona á nýju?
2: Bara í næstu viku, held ég. Ég held ég geti lofað því að hún komi bara... Já, er ekki hvað, 14. Jú, nú bara 5 daga eða eitthvað slags, þannig hún kemur að lægir.
0: Æðislegt, og er maður með fyrild í maganum þegar það er að koma eitthvað svona nýtt frá manni?
2: Já, ég er það alveg, því mér fannst líka ekkit smá gaman að hérna, skrifa þessa bók. Ég var alveg, hérna, það er svona misjæmt, sko, eftir árum, hversu svona auðveldlega bókin eitthvað með enn rennur upp um manni. Þannig að hérna, þessi var eitthvað með enn mjög skemmtileg og auðveld að skrifa og ég bara mjög spennt.
1: Já. Og nú eru bækurnar líka búin að fara bara út allan heim og búin að þýta á bara, hvað hát í 30 tungumál. Hvernig svona, var þetta eitthvað sem við bjóstuðið þú fórst að stað, þú skrifaði marrið í stiðanu sem að Elmar er mitt byggð á, að þetta bara alþjóðlegt dæmi?
2: Nei, náttúrulega bara alls ekki. Ég var að skrifa hana meðan ég var hérna í flugfreyju stoppum hann af hann ár sem flugfreyja. Þannig að nei, ég bara hérna
1: Og stoppar í New York hérna,
2: Já, og svona vaktafríum og já, einmitt, upp á hótelherbyggja mann allir voru í Target
1: já.
2: En já, ég, nei, alls ekki sko. Og þetta er náttúrulega svo geggjað sko, að því að þú veist, Ísland er svo ógæslega lítið land að það eru ekkit margir sem geta kannski starfað sem rithöfundar ef þetta er bara markaður þinn, sko.
1: Já.
0: Sko, við vorum með Þorgrím Þráinsson hjá okkur í gæði sem var með bók í maðanum í 37 ár og búin að var að skrifa fyrstu drögu hann í þá og búin að punkta hjá sér í 37 ár og svo bara byrjaði hann að skrifa, hann fór til Finnlands og hann fór til Rómar í 2-3 vikur og þetta bara rann upp úr honum og hann var bara stundum bara að hæja á ferlinu.
2: Já.
0: Hvar skrifarðu?
2: Sko, ég skrifaði svona fyrstu 5 bækurnar bara heima upp í sófa. Það var ekkit mjög næs fyrir bækja manni. Þannig að nú er ég, sko, ég skrifa á lögmannsstofu, ég með skrifstofu á lögmannsstofu sem að fjölskylda mannsins míns á. þannig að það er svona ágætis umhverfi fyrir svona
1: klæpasögur. Já, nákvæmlega, og andin það. Ertu bara við skrifbor 9-5 að skrifa?
2: Já, ég svona kem eiginlega bara þessu sem bara venjulega dagvinni, sko. Ég skrifa eiginlega ekkit um helgar eða kvöldin eða neitt svona, svo maður finnst eiginlega ekkit og ekki heldur því fyrir ferðalum, mjög, mjög erfitt að skrifa í flugulum eða hérna á hótelherbyggjum eða eitthvað, mjög langtægilegast að vera á skrifstofunni.
0: Ég með tók hatt mér ofan fyrir sko, þorrið mér að vera að skrifa í Róm. Ég var í Róm, væri ég bara einhverstaðar úti bara varum og reyna að kynnast menningunir.
2: Þetta er alltaf mjög rómantísk hugmynd, sko, vera einhverstaðar svona hótelherbyggi að skrifa
1: kaffihús á Ítalíu. Ég bara næ Cave, hann hefði tekið einhverja plötu bara í dagvinnu og frábær plata sem mér fannst svo skrítið að taka svona skapandi vinnu í dagvinnu, mann hefði haldið þetta bara svona að þetta komið, þetta kemur og bara hvernig er þetta að bara setjast niður við borð og kveikja á þessu, nær þú bara mæturuglega nýju og bara af stað?
2: Ekkit alltaf sko, en ég var með þá reglu að ég svona skrifa jafnvel þegar ég er ekki mjög svona skapandi hugsun og það einhvern veginn endar oft á því að það er eitthvað sem maður getur notað sko, maður svona kemur sér í það, þetta er náttúrulega, þú veist, maður er náttúrulega löngu hættur að sitja og bíða eftir einhverjum innblæstri, þú veist, það er bara eitthvað sem að, og ég hef einhvern veginn aldrei litið á mig sem einhverja skapandi manneskju, þú veist, ég geti ekki teiknað hérna hund án þess að hann lítur eins og beljað eitthvað sko, og ég bara, þú veist, ég hef alltaf verið einhvern veginn ekki mjög svona, já, en ég skrifa svona cirka 2000 orð á dag, reyni að gera það þó að ég sé ekki í stuðu fyrir það. Þannig að hérna...
1: Og svo bara kannski skoðar þetta daginn eftir og hugsa bara hvort það sé eitthvað í þessu.
2: Já, og þú veist, ég hendi náttúrulega rosalega miklu sem ég skrifa og hérna, en oftast svona, oftast kemur eitthvað. Og ég, þú veist, og svo oft þegar maður er að skrifa eina bók, sko, þá fæ maður svo margar hugmyndir með næstu og er oft svo spenntur að hérna að skrifa. En svo finnst mér líka rosalega gott þegar maður er svona eitthvað hugmyndarlausi eitthvað að ég lesi alltaf rosalega mikið og horfum mikið á bíómyndir og hérna, minnst ég oft fá svona innblástur frá öðrum
1: Já.
2: Öðrum sögum og öðrum.
1: Hvernig fáum við bók sem eru innblástur af Office?
2: Gætir enda verið geggja hugmynd, sko. Svona, já. En já, ég hérna það er ekki mikill Office bragur næstu bók.
1: Nei.
0: Þannig að við fáum bókina í næstu viku. Hvað heitir hún?
2: Þau sem urðu eftir.
0: Þau sem urðu eftir. Mm-hmm. Þannig að það er Elma í sjónvarpi Símons á morgun og þau sem urðu eftir bók í næstu viku. Þetta er bara stórkostlegt. Eva Björg Eysdóttir, takk kærlega fyrir að koma til okkar og gangi ég vel.
2: Takk, Aris.

0: Já, já, já, já, þetta er Sambur. Hvernig myndirðu bera þetta fram, Andri minn?
1: Sambur.
0: Já, þetta er bara þannig.
2: Sambur.
3: Akkur ekki Sambari.
1: Sambari.
3: Sambara.
0: Nei,
3: er, ég held að þetta sé verið að leika sér á orðinu Sambari.
1: Þú heldur það, já.
3: Sambari.
0: Já, og sko, og við erum að tala um mann sem búin að vinna með hljóð í 30 ár.
3: Ótrúlega. Það segir þetta þannig, Sambari.
1: Hann ótrúlega, þá er það bara þannig.
3: Það er þannig.
0: Það er búið ákveður
3: bara.
1: Sambari.
0: Já.

0: labba í þessu ef maður getur sleppt í
1: nei.
0: En ekki fara heldur á húsbíl
1: Labbaði þú?
0: Nei, mér var skutla
1: Já, þér var skutla en, og svona þú býr öruð í nær sjó en ég var þetta sæfilegt þar?
0: Já, þetta var alltaf leið sko Það var ekkert svona
1: nei.
2: Gott í sjóin
0: Já, gott í sjóin En ég samt tók gæðin í gæði sko sem fór út og hlekkjaði hérna ruslatunnar og setti stein á honar
3: Já
0: Talaði Sæt... nágranna líka
3: Já, svona, tók stöðun á honum
0: Já, sá glitt ég að segja Gulli Hann kom sko og ég svona eitthvað ekki færa hérna ruslatunnar aðeins sittar í skjól og svona
3: Já.
0: Og vorum með eitthvað stúsast í þessu saman sko
1: Já
0: Þannig að þetta svona Þannig finnst maður að vera sko aldrei ábyrgari
1: Nei.
0: Það maður að segja Gulli
1: Ég gerði í gær ég braut reglur, ég fór út með plast, fullt af plasti Já. Fullan svona
0: Hentir í sjóin
2: Það fer þangað í dag þegar tunnan
1: flýja Nei, af því að ég fór með plast í svona brefpoka út stappaðan og ég var að fara að setja þetta efst í tunnun og ég hugsaði, nei, þetta áttur að fjúka Já. Upp Já. Ef ég tæmi bókar hérna núna þá áttur að fjúka upp loki og það fer allt Þannig ég setti brefpokan ofan í tunnuna
3: Plastunda?
1: Já.
0: Ha?
1: Já, en ég ætla að fara á eftir, skiljið þegar orðið nóg
0: Þeir eru að tæma núna plastunnar þín skilin eftir
1: Hættu
0: Þeir
1: þessu Nei, ég ætla þá að þá mun ég hella úr öllu litlu drastlinu Þetta var efst, þetta hefði verið óabyrt
3: Já, skella... rosa að heyra þetta
1: Já, ég veit
0: að Ég var samt í gær, hann ég fór að sofa Ég sko lá með síman Refreshaði út í eitt Var að býja þetta að sjá semast korti sem að reyfist Líkti hann MBL og bara yes og
3: það komið,
0: já, komið. Já, já.
1: Mér finnst þetta skemmtlustu korti
3: Já, sem maður sér þetta svona í beinni
1: Já,
0: það er svona nákvæmst. Smá svona veist, skemmtilegustu kortin að þetta eru kort sem við setja upp að því að ok, það er eitthvað spúki að gera sko.
1: Já
0: En sko, skemmtileguna ekki rétt
1: nei.
0: Henda plasti sjóðan, ney
3: En hvernig að við ekki bara fara að kveðja
1: Jú, við skulum segja
3: bless
1: Hleypa andra að það verður eitthvað ægilega juicy og andri sín
3: Og líka okkur í fyrirmáli
1: jú.
3: Takk fyrir að hlusta.

0: og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. dag kl. 19.30, Rás 1. Bleikur október í Bústaðakirkju, Sóli Hólm á hádegistónleikum í dag, Bústaðakirkja. Leðurbelti, vasahnífar, axlabönd, KB Borgarnesi. Vinsælu Mosmos-úlpurnar eru komnar aftur hjá Hrafnhildi. Bjelstjórinn frá Aberdeen eftir Ásgeir Hvítaskáld er komin út, mögnuð morðsaga byggð á sönnum atburðum, frjálst orð.
1: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
2: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pilsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað bagett. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
4: Happy Hour alla daga frá 4 til 6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nauthólsvegi. Góður tölvubúnaður eykur afköst og ánægju á vinnustaðnum. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
5: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshoppan, Síðumúla 33, próshoppan.is.
7: Hyundai Staria, bíll sem vinnur með þér. Hyundai Kauptúni.
8: Bótaréttur.is, bættari fyrir vikið. Bótaréttur, innheimta slysa og skaðabóta.
9: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
10: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við Krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
12: Í fyrsta sinn á Íslandi. Hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, einn fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
13: Ingimar Eydal 90 ára. Heiðust tónleikar í Eldborg á sunnudagi næsta þann 18. oktober. Sigríður Beindisdóttir, Stefán Hilmarsson, Matthías Matthíasson og Bjarni Arason flytja þekktustu lög Ingimars Eydal, miðasala á tix.is.
14: Verðlaunuð hönnun og öflug virkni. Mediclinics handþurkublásarar. Vélar og verkfæri.is.
15: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
16: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
0: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Gular og appilsinugular viðvaranir hafa verið gefnar út í öllum landshlutum og á öllum spásvæðum. Allstaðar er mælt með því að fólk komi lausamunum í skjól og víða verður lítið eða ekkert ferðaveður. Fólk hvatt til að fylgjast með á umferðin.is. Mjög hvasst er í Vestmannaeyjum, mesti vindur sem mælst hefur á láglendi var á Stórhöfða í morgun, 42 metrar á sekundu. Þar er enn hvassara í kviðum. Kennslu í Vestmannaeyjum var fresta til klukkan 9 í dag vegna veðurs og björgunarfélag Vestmannaeyja var kallað út skömmu fyrir klukkan 8 í morgun eftir að beiðinni barst að stóð vegna þaks sem var að losna af einbýlishúsi í ofanverðum bænum. Fyrsta flugi dagsins milli Reykjavíkur og Akureyrar var aflýst í morgun. Flugferðum milli Reykjavíkur og Egilsstaða og Reykjavíkur og Hornafjarðar hefur verið seinkað og flugi milli Reykjavíkur og Ísafjarðar hefur verið seinkað þar til eftir hádegi. Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir vegna skriðuhættu á Austfjörðum, talsverð úrkoma var í byrjun vikunar og jarðvegur í hlíðum, því blautur eða vassmettaður. Útlit er fyrir talsverða eða mikla rigningu. Og aðra fréttir, Breki Karlsson, formaður neytendasamtakana, segir það vörusvikað afgreiða aðra vöru en viðskiptavinur byður um. Í þætti kveiks í gærkvöldu meint samkeppnisbrot ölgerðarinnar kom fram að fjölmargir barir væru hættir að versla inn orkudrykkin Red Bull og notuðu eilífa orku frá ölgerðinni þegar viðskiptavinir panti áfengi í Red Bull. Ölgerðin misti umboði fyrir Red Bull fyrir tveimur árum.
17: Ég myndi klárlega að segja að þetta séu vörusvík. Ef þú færð vöru sem þú byður í gjum undir því yfirskinaði sem önnur vara, þá eru það svík.
0: Segir Breki Karlsson, hann segir að það megi aldrei sofa á verðinum yfir virkri samkeppni.
17: Þessi dæmi sem sjást þarna í kveiksþáttunum eru mjög alvarleg og hugsanlega brota á 11. grein samkeppnislaga og öll aðförað samkeppni eru aðförað neytendum því að neytendur borga brúsan á endanum með einu með öðrum hætti.
0: Sagði Breki Karlsson. Fjórir voru drepnir í loftarásum rúsa á Kýf höfuðborg Úkraínu í nótt, eldflögum og drónum var beint að orku fyrirtækjum og innviðum. Að sögn yfirvalda í Úkraínu fóru afmagn af hjá minnst 600.000 manns vegna árásana. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir að rússar hafi vísvitandi virtað vettu í það vopna hlé sem bandaríkja forseti hefði lýst yfir vegna árása á orkuvinnviði. Fréttalestri er lokið.
18: Morgunverkin
19: á Rás 2.
20: Góðan dag. Ég heiti Andri Freyr Viðarsson og við ætlum að hanga saman til hátíðisvétta í dag og það ýmislegt á boðstólnum. Það miðvikudagur sem þýðir að farið verður í gæða þrennu vikunar eftir fyrsta lag þáttarins og fyrsta lag þáttarins sem með strákunum í hljómsveitinni Jet Black Joe. Þetta frábæra Falling.

En það 14. oktober, næstum búin að segja 13. en svona flýgur tíminn, maður bara nærðu allan sko að halda í við þetta. En það alltaf leið, það alltaf leið. Það miðvikudagur hjá okkur, það hvasst úti og fólk svona hvað til þess að kynna sér málin. Það að halda í einhvers konar ferðalag, ég veit að nú ekki hægt að fljúga þessar myndir. En það skal hafa varan á. Og þið hafið nú öll tæki til þess að kanna það og svo nú líka bara meinholt á svona dögum að hlusta á fréttir hvað sé að frella og svona það um að gera en það eitt og annað sem að vera búið upp á hérna í morgun verkum dagsins rétt eins og venjulega nú gæðaþrenna vikunar hún á sínum stað búin að velja hana Mjög gaman að velja þessar gæða þrennur vikunar og maður reynir að fara vítt og breytt skipti á milli íslenskrar tónlistar og erlendrar en svona meira, ég ætla að segja ykkur fréttir að Quentin Tarantino og líka einum af leikarum úr uppáhaldsþáttum margra Breaking Bad tala aðeins Amy Winehouse Joni Mitchell spila laga plötu vikunar og fleira en gæða þrenna vikunar af annari plötu Fatboy Slim sem listamannsnafn Norman Cook og þessi plata sú plata sem kom honum á kortið hún smekk full af slögrum það alveg óvægt að segja það og þetta sinna stærsta svona Big Beat platan Já, ég held að á tíunda áratunum kemur þetta árið 1998 í oktobermánuði ef við varum stödd á árinu 1998 þá var þessi plata kom út eftir 5 daga, kemur út 19. oktober og hún fór út allt og þetta var svo mikið spilað á útvarstöð sem ég vann á í upphafi útvarsferils minns að ég bara gatrinlega bara lítið hlusta á Fatboy Slim í nokkur ára eftir þetta En þetta að koma tilbaka og ég get alveg lofa okkur því að þessi plata alveg mögnuð. Hún alveg smekk hlaðin af stuði. Hún heitir You Come a Long Way Baby og önnur platan af fjórum hljóðversplötum sem að koma út undir nafninu Fatboy Slim en svo náttúrulega koma út nokkrar liveplötur, sapplötur, remixplötur og alls konar plötur en þessi You Come a Long Way Baby held ég að sé að matri flesta hans besta plata ég var með svona oft með stæla sko og svona taldi sko að Better Living Through Chemistry fyrsta platan hans, kemur út á 1996 væri hans besta en þegar betur allgáð þá þessi plat algjör dundur sko og það gott að vera í stuði þó að sé hvasst úti og fyrsta lagi sem ég ætla að spila af þessari plötu þetta hérna þetta þekkja nú flestir í dag blessunarlega þetta líka fyrsta lagið á plötunni ímyndu ykkur að vera 98 búin að köpa nýjan disk í Toyota Corolla Hækka eins eða Honda Civic, það Honda Civic ég var að mynda Honda Civic þetta fyrir gang þó að tíðkaðast ekki þarna að spenna beltin þá gerði maður það nú samt sko bara svona, vissara right here, right now

0: Here Right Now af plötunni You Come A Long Way Baby og við ætlum að plokka hérna gæða þrennu vikunar af þessari plötu ég búin að setja mynd af þessari plötu inn á Facebook síður Rása 2 og það svona verið að benda á það góðfúslega í kommentum þvílíkt cover en það nú gaman að segja frá því að, að myndin á umslaginu á þessari plötu þetta mynd sem var tekin árið 1983 á hátíð í Virginíu í Bandaríkjunum sem að kallaðist Fat People's Festival þaðan myndin komin en gaman að segja frá því líka Norman Cook sem að við hlýðum hér á að lítum hérna á undir nafnum Fatboy Slim hann var nú líka í tónlist árun að Fatboy Slim var til og spilað á bassa við viljum að heyra hann spila á bassa í næsta lagi
1: kominn tími á gamla eldhúsið. Friskaðu upp á heimilið með nútímalegri og fallegri eldhúsinnréttingu frá HTH. HTH, skandinavísk innréttingahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
2: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskólabíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
4: Hjólreiðafólk, þið eru örugg á nagladekki frá okkur. Örninn Faxafeni.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12-14. Kjaran.is
7: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reykjans og Gorbatsjóf. Friðarvika í Reykjavík. Friðarsúlan. John og Yoko. Power to the People Festival. Rockland. Stundum í útarpinu en alltaf á Rú.is. Og í spilaranum. Rú appinu.
8: I love you.

og lagið Happy Hour þarna var Norman Cook að berja á bassan sem að síðar kallaði sig svo Fatboy Slim en hann kallaði sig nú ýmislegt og var í alls konar án að Fatboy tók yfir allt saman Beats International Freak Power sem að kannski þekkið lamið eins og þetta Turn On, Tune In, Cop Out svo kallaði sig eins og Pizza Man Mighty Dubcats og svo var það Fatboy Slim en kannski eru einhver ykkar að núti sem að bara enga þolimaði fyrir þessu öllu saman og þar hún Taylor Swift, hún líka sek hún enga þolimaði Patient Zero Patient, þetta ekki Patience þetta sjúk

Þetta er að mesta okkur gefið út undir nafni The Ramones og lagi heitir Baby I Love You og þetta er að finna á plötunni End of the Century sem kemur út árið 1980 og þegar ég sagði að þetta eru ekki þá átti ég við að það var Phil Spector sem að var upptökustjóri plötunnar End of the Century og hann lét Ramones þetta bara fræ saga margoft verið talað með þetta Joey Ramone hefur mér þess að sagt þess að sögur sjálfur að Phil Spector hann hélt meðlumum Ramones í gíslingu og lét á hlusta sko í gíslingu með hann með byssu hann meðað á byssu sagði með að dröllast til að setjast niður og spilaði upprunlega útgáfuna af þessu lagi alveg til svona hálf fimmu morguninn og var að krefjast þess að hljómsveitin myndi taka þetta lag og setja á þessa plötu þeir voru bara aldils ekki á því en upprunlega það tók Phil Spector þetta lag og fyrst með The Ronettes Og þeir voru ekki á því og vildu bara alls ekki taka upp þetta lag og úr varð að Joey Ramone sjálfur, hann þurfti að syngja þetta lag inn og það var engin annar úr The Ramones sem spilaði inn á þessu upptöku. Þetta var allt svona session leikara sem vorum fengnir hann til þess að leika þetta lag inn. Og síðan þá hafa Ramones hatað þetta lag og aldrei bara vilja vita því að spila á tónleikum eða bara finnst það algjör viðbjöður. En mér finnst það gott. Mér finnst þetta ókesslega góð útgáfa á þessu lagi, Baby I Love You en Phil Spector algjört óarga dýr Þetta Steve Lacy, oh yeah

Ótrúlega góður fílingur í þessu lagi frá The Pretenders, lag sem að finna á fjórðu plötu sveitarinnar sem heitir Get Close og kemur út árið 1986. En þetta kemur út árið 2026. Þetta Johnny Marr. Alveg merkilega gott lag frá Johnny Marr sem heitir It's Time.

Þetta er Amy Winehouse blessuninn sem að því miður stemplaði sig inn í 27 ára klubbin fyrir 15 árum síðan rétt rúmlega hún var í 2011 þá fer hún yfir móðuna miklu en hún komin á þann stall hún Amy að nú svona þykir að frettnæmt þegar að finnast viðtöl sem ekki hafa birst áður við Amy Winehouse og eitt slíkt var að finnast nýlega og búið að vera að kroppa svolítið í það hérna og popmiðlunum og þetta 20 ára gamalt viðtal og þar segir hún sko hugsunin að deyja án þess að skilja eitthvað eftir sig minn stærsti ótti segir Amy Winehouse en hún getur nú huggað sig við það blessunin einhvers staðar hvað sem hún að hún skildi heldur betur eftir sig og við erum ennþá að velta henni fyrir okkur hér hljónsveit sem að hefur komið til Íslands og spilaði þetta Bella Sebastian heitir hún þetta af annari plötu hljónsveitarinnar plata sem að kemur út árið 1998 Og þetta The Boy with the Arab Strap. Þetta skost indie pop.

0: The cigarette
1: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
2: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
3: DeWalt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DeWalt Skoðaðu tilbálsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðin og DeWalt
4: Dekkjastalar, heilsárstekk, neld eða óneld vetradekk Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn Dekkjastalan, Dalsraunin 16
5: Lína Langsokkur Allra síðustu sýningar eru komnar í sölu Þjóðleikhúsið
6: Hjólreiðafólk, þið eru örugg á nagladekki frá okkur. Örninn Faxafemi.
7: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
8: Ísafja að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á flugstöðinni. Þar sem að farþegar sem komið til landsins, þeir farið svona kíos.
9: Börn sem að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum. Nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
10: Þú talar um leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta raun og veru bara að vera að færa húsaleigu lög og verðhækkan og leigu svona til þeir sem sambarlegt í Evrópu.
11: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram ég, þá ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
12: Já, einhver hlaðvarpi, það Já. Á raunin.
7: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.
13: Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
13: Við erum Rás 2.

0: Tíminn líður, þetta hár rétt hjá Bubba og Rúnari, þetta plötunni Bubbi Plus Rúnar og þetta þetta GCT, þetta fyrsta laga plötunni Mýrdalssandur heitir þessi snild. Helgi Seljan mætturinga í hljóðu til mín til að fara þessi yfir þetta með mér þegar maður hlustar á GCT, þá kemst maður ekki hjá því að hugsa Bubba og Rúnar brallleikva saman. Og það sama í hvaða aðstæður, maður situr svo tvo menn, það einhvern veginn yljar mannum hjartarætur.
1: Ímyndaðu bara í röðinni á Pizza Hut og Stjörnutorgi.
0: Já, já, já.
1: Bara eitthvað tveir og, og Bubbi ákveður hvort hann ætlar að fá sér tvær sneiðar eða eina.
0: Já, og Bubbi hlær af Rúnar að hann, Rúnar ætlar bara að fá sér brauðstangir.
1: Já, já,
0: já. Líka bara sko, þegar þeir sækja hvort annan fyrir æfinga GCD.
1: Aha.
0: Bílinn fyrir utan, Bubbi er hlaup út í bíl, tekur á mótunum. Rúnar situr í bílnum öfugt. Bílatengt í grifju undir bíl að skoða eitthvað sem ekki hundsvit á.
1: Já, já, og bara þeir tveir að, þú veist, skiptum dekk á Mýrdalssandi. Út rétt ímyndaður. Hvor heldur að sé svona, hvað heldur að hafi lagst undir til að koma fyrir tjaknum?
0: Bubbi. Bubbi hefur lagst undir, Bubbi hefur byrjað, hann sko, hann kvatís. Hann farið í þetta sko með okkur offosi og Rúnar hefur stoppað hana og sagði, nei, þú gerir þetta ekki svona.
1: Það verður að falla hérna í stýri, ja, annars hættu bara að klára undirvagnin. Sko.
0: Eitt sem ég sé þá líka fyrir mér gera, það sko vera saman og heyra þetta lag hérna og finnast þetta geggja.
1: Já.
0: Það brakar svona í leðjaka erminni og öðrum vera þannig hækkar í græðanum sko, í bílnum sko. Þetta Keys to Your Love með The Rolling Stones. Helgi, takk fyrir, kælega.
1: Þetta á kassa.
0: Þetta á kassa, fyrir.

0: Sjáðu allar sex myndirnar sem tilnefndar eru til kvikmyndaverlauna Norðurlandaráðs, Norræn kvikmyndaveisla 15. til 18. október, Bíó Paradís. Vandaðar ullarkápur í úrvali hjá Hrafnhildi. Hádegishlaðborð, hádegishlaðborð, Kænan.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10 á Srómbrynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Appelsínugul viðvörun fjallur gildi á Suðurlandi klukkan 10 og hefur verið opnað aftur fyrir umferðum þjóðvegin milli Víkur og Markarfljóts. Á Austurlandi er leiðinda veður hvasst og mikil rigning og varað við skriðuhættu. Kristján Ólafur Guðnason yfirlögreglu þjónn á Austurlandi segir ekki hafa verið tilkynnt tjón eða óskað eftir aðstoð frá lögreglu þar sem af er degi. Helstu áhyggjur snúi að hárri sjávarstöðu og áhlaðanda síðdegis. Appelsínugul viðvörun tekur gildi á Snæfellsnesi og Breiðafirði klukkan 11, á Vestfjörðum klukkan 5 og á Ströndum og Norðurlandi vestra klukkan 9 í kvöld vegna hvassviðris og síðar norðan stórhríðar. Búast má við mikilli snjókomu eða slittu, slæmu, skyggni og lokunum vega. Gular viðvaranir eru einnig í gildi víða land og vegfarendur kvattir til að fresta ferðum ef kostur aka með gát og fylgjast með veður og færðarspám. Flugfélagin Æslandir og Norrlandir hafa aflýst samtals fjórum flugferðum í dag og Æslandir er búið að senka einni til viðbótar. Flugferðum Æslandir milli Reykjavíkur og Akureyrar, Hornafjarðar, Egilstaða og Ísafjarðar var aflýst og flugi milli Reykjavíkur og Egilstaða frestað. Og Norrlandir aflýst einnig flugi milli Reykjavíkur og Bíldudals. Senkun hefur orðið í millilandaflugi í morgun og, og farþegar kvattir til að fylgjast með tilkynningum. Brottfluttir Ísraelar flykkjast nú til heimalandsins til að kjósa. Tugir þúsunda hafa verið fluttir frá, hafa flutt frá landinu að undanförnu vegna óánægju með stjórnvöld.
2: Stutt er í kosningar í Ísraelin, þær verða haldnar 20. og 7. oktober. Ljóst er að þær verða prófsteinn fyrir forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu og hægri stjórn hans eftir nærri því 3 ára stríðsrekstur á Gaza í Íran og í Líbanon. Skoðanakannanir sýna að mjótt verður á mununum en AFP fréttaveitan segir að fjöldi brottfluttra sem nú streymir inn í landið virðist hafa komið stjórn Netanyahus á óvart. Það er ekki síst vegna þess að tugir þúsunda Ísraela hafa yfirgefið landið undanfarin missiri vegna óanægju með stjórnvöld og aðgerðir þeirra. Atkvæði þeirra getur því haft sín áhrif en talið að 50.000 manns hið minnsta haldi heim til að taka þátt í kosningunum. Margir kjósendur sem AFP rætti við hafa þó búið lengi erlendis og hafa ekki kosið í mörg ár. Þeir segja hins vegar að komið síðan vendipunkti fyrir Ísrael og því finni þeir sig knúna til að kjósa. Ástæða þess að ísraelskir borgarar þurfa að ferðast heim er svo að Ísrael er eitt fárra landa sem leifir ekki kosningar utan landsteinana.
1: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Áfram höldum með morgunverkin, það nóg framöndan, við höfum eftir að heyra annað lagið að þrem af gæða þrennu vikunar, eftir að segja eitthvað frá Joni Mitchell, og það spila laga plötu vikunar, fréttir að Quentin Tarantino, svo ætla ég líka aðeins að kíkja í Airwaves pakkan. Finna eitthvað svona skemmtlegt fyrir ykkur sem þið kannski hafði ekki heyrt áður, sem að þið ekki, sem að spila eitthvað svona tónlist sem Airwaves pakkanum. Hér það Moses Hightower. Þetta lagði stundum.
5: Góð típa Kimsteinn sem gæti þurr

skilurðu, þetta lagi stundum með Moses Hightower en það kom að öðru lagin á þrem af gæða þrennu vikunar sem önnur plata Fatboy Slim plata sem heitir You Come a Long Way Baby og nafnið á plötunni sem sagt tekið af Virginia Slims sígardu pakka það stendur að stóð You Come a Long Way Baby en þessi plata, hún gerð á þeim tíma ár 1998 þegar menn voru enn að vinna með floppy diska og Fatboy Slim var með alls konar sömpl og fínir í á floppy diskum sem hann tróð svo inn í Akai S900 sampler og Atari ST12 og þetta gerði hann allt saman heimaðu sér í heima hljóðveri sínu í Brighton og það sem að mikið af þessu var svona stef og hljóð sem að voru fengin annars staðar frá þá tíðkaðast hann oft að Já, tónlistafólk eins og Fatboy Slim fekk ekki krónu borgað fyrir lögin sín þrátt fyrir að þið voru spiluð út allt og væru hérna risa smellir í útvarpi og sjónvarpi og ég veit ekki hvað eina þá fengu ekki krónu fyrir og það ennú bara átt þannig og með þetta lagina til þetta spila næst þarna til dæmis að finna alls konar hljóð úr lögum Just Brothers, Wayne Eddy Bobby Fuller, Four og David Bowie á samt tölvöld fleirum. Right about now, the funk soul brother, check it out now.

0: Það er alltaf að fara á hliðina í þessu lagi frá Fatboy Slim sem annað lagið að þrem af gæða þrennu vikunar. Þetta The Rockefeller Skank. Og hann oft kallað bara Funk Soul Brother en heitir það alls ekki. En ég ætla að róa okkur aðeins niður hérna og spila næstur ykkur lag sem að þeir tölvöld eldra frá 1968 og þetta lag sem að já ég tel að fullvíst að flest ykkur hann úti vissuð bara hreinlega ekki að þið elskið þetta lag þetta gæði
1: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar Allians tryggir þína framtíð Bila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000 Þetta heimilsögnu þínu á Mílu.is eða fattu 2.5 megs hjá þínu fjarskipta fyrirtæki
2: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga
3: Vert á undan rauðinni og pantaðu tíma á nestek.is
4: Morgunverkin, fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist Rás 2

Sterkir, blástur og allt sem lag þarf að hafa gæða lag eins og þetta sem heitir These Eyes með kanadísku ljónstundi The Guess Who Þetta ljónstund sem að fólk kannski, já, það jú, það fullt af fólki sem hefur gaman að The Guess Who hérna á Íslandi En ég held treinlega að þið hafði ekki haft hugmynd að þetta lag sem þið elskið The Guess Who farið ekkur lög eins og American Woman, No Time Undone, frábært lag og fleiri góð, þannig að ef þið viljið sko ræsa ykkur almela í The Guess Who þá farið bara ykkur svona best of blötuna gott að byrja þar, alltaf gott að byrja þar sko en hér áttur móti The Smashing Pumpkins og lagið 1979

Þetta er ástralska hljómsveitin Jet og lag sem heitir Look What You Done. Styttist ég ætlum að heyra laga plötu vikunar á Rás 2 sem platan Endalok Alls með hljómsveitinni Ham. Og ég ætla að spila lag með Ham eftir þetta lag með Hjálmum og taki eftir í að þessu Ham-lagi. Það kveðum við nýjan tón í rödd Óttar Proppi. Hann syngur.

0: vikunar á Rás 2.
1: Við erum hljómsveitin Ham.
2: Og þið eruð Ham.
1: Og nýjasta platan okkar endalok alls
2: er plata vikunar á Rás 2 þessa vikuna.
1: Rassomon. Þetta nú mikið lag. Þetta nú reyndar líklega elsta lagið á plötunni. Við höfum prófað að flytja þetta nokkur sinnum á síðustu árum live. Og hérna, svona, verið það svona bræða þetta lag svolítið.
2: Já, ég veit ekki hvort að það var í fyrsta skipti sem við spilum það mjög eftirminnilegt þegar við spilum það á Hammondhátíðinni á Djúpavogi. Þar sem við náðum einhvern veginn góðri tengingu við svona sjóara feeling og það var kannski viðeigandi að við fengum einmitt lánað gamalt elliheimili til þess að gista í þarna á Djúpavogi.
1: Þetta er sjóaralag.
2: Þetta er sjóaralag.
1: Og gerist nú á sjó.
2: Já, og lagið var til og ég held að áður en að það var komið nokkur hugmyndum titil eða texta að þá var mjög ákveðið að það yrði svona trallalallalallat kafli í þessu. Ég held að við séum aldrei upp sko við lög eins og viski en því djar og fleira þegar við erum börn og það er svona sjóara stemming. Síðan ákvæðum við að við myndum syngja þarna hlutverk. Ég leik hennan undarlega stýrimann sem er algjör aumingi þegar hann lendir í stórsjónum. Flosi er hásetinn og Sigurún vitaskuld skipstjórinn.
1: En þetta er samt mjög dramatískt lag sko. Og ég held að væri ekki vitlaust hjá ykkur sem að geti dimmað ljósin heima hjá ykkur að gera það áður en þið byrja að hlusta. Jafnvel líkna aftur augunum.
2: Já, áður en þið hlustið þá takið þið kristallinn og fínerið og setið það aðeins til hliðar.
1: Já, sjáu hvað gerist.
3: Voru veður vond og válin, síldum svartan stormin í. Hjæltum stýrið hvítum hnúum, hjælt að úti værum líf. Skyngdi stíft

hittum svartan stormin í. Röðum höndum rifað seglin, skipið skalf og nötraði. Greifum stýrið

Þetta er auðvitað hljómsveitin Ham og þetta er eitthvað sem að þeir vilja kalla sjóaralagið. Tökum bara undir það.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Friðrik Dór og Symfónía Nord og lag sem heitir Hvað er það versta sem gæti gerst? Það versta sem gæti gerst fyrir Kanadabúa er að missa Joni Mitchell sem er algjör sko þjóðhetja meðal Kanadabúa og já, hún er samt sem hafa búin að búa í Bandaríkjunum í 62 ár og það var ekki fyrir í gær að hún sagði endala skilið við Kanada því að nú er hún orðin bandarísku ríkisborgari. Þetta er risa skellur fyrir kanadísku þjóðana og hugum minn er hjá þeim.

0: Þetta er hinn er mjög svo spræku The Killers og lagi Somebody Told Me.
1: Nú á matseli í IKEA. Kjötfarsbólur með smjörsónu hvítkáli, rófum gulrótum og kartöflum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og franskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Þér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskólabíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
3: Álfur Vastjart leggljós fyrir bílskúrin, sumabústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf. Morgunútvarpið
4: á Rás 2.
5: En inn á netin erum við börn og við erum við fullotna og við erum einstaklinga sem eru að þykjast vera einhver aðrir þeir eru og þeir eru jafnvel að þykjast vera börn.
6: Og ef þú bara skoðar sem bjór sem framleiddur á Íslandi, þá ölgerinn með 70% og næsti með 25%. 5% skiptast á milli okkar smáu framleiðandana.
7: Ef þú ert orðin hluti af íslensku samfélagi, allar aðlagast því, þá gerum við þetta kröfu til þín það að þú takir þátt alla leið og vinnir fyrir þér.
8: Og það bara til ég bara hættulegt að láta börn fá, eða erum mjög ung, að láta það fá snjallsými í hendunar.
9: Þetta bara svona vandamál sem til á sko, virkir í athugasemdum og svo í Reykjavík. Það engin að spá í þessu núna. Sko. Þetta bara saksinnisbeillun og áfram gang. Sko.
4: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.

Þetta er bresk sveit sem að kalla sig Jungle og þetta lag heitir Sunshine. Stettist í 11 fréttir og svo halda morgunverkina sjálfsögðu áfram og það nóg framöndan. Við höfum eftir að heyra þriðja og síðasta lagið af gæða þrennu vikunar sem önnur plata Fatboy Slim við tínum þetta þaðan. Svo ætla ég að spila fyrir ykkur eitthvað svona þessu kúmelagið sem mun koma fram á Æsland Erfisáttinni. Því miður eru Clash, ekki þar á meðal, en... Það klikkar ekki. Alltaf að maður setur santanista á blötuna, þá var alltaf jafn gapandi hissa. Það ekki annað hægt, sko.

0: Tónleikakvöld á Rás 1. Kammerkór Norður Þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbfílharmóníunnar í Hamborg í kvöld klukkan 19, Rás 1. Hamborgarabúlan, sofðu unga ástin mín, Hamborgarabúla Tómasar. Vandaðar ullarkápur í úrvali hjá Hrafnhildi.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Á Vestfjarðarkjálkanum suður í Dali og á Snæfellsnesi er spáð norðaustan átt alltaf ofsaveðri frá því hádegi og þar til seint í kvöld. Mikil snjókoma og hríðarveður verða á fjallvegum. Gert ráð fyrir ofankomu og skafrenningi allt niður undir byggð norðaustanlands þanga til í fyrramálið. Öxnadalsheiði er á óvissustigi en hefur enn ekki verið lokað, þar er unnið að snjómokstri. Gular og appilsínugular viðvaranir hafa verið gefnar út í öllum landshlutum og á öllum spásvæðum og allstaðar er mælt með því að fólk komi lausamunum í skjól og víða verður lítið eða ekkert ferðaveður. Fjallvegir og heiðar eru á óvissustigi víða land og vegfarendur kvattir til að fresta ferðum ef kostur er, aka með gát og fylgjast með veður og færðarspám. Strætó hefur fellt niður ferðir á leið 51 milli Reykjavíkur og Selfoss, leið 50 milli Reykjavíkur og Akranes og Borgarnes og leiðir 58 og 82 frá Borgarnesi út á Snæfellsnes. Nokkrum flugferðum frá Keflavíkur flugvelli var frestað í morgun. Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi Isavia segir að mismunandi flugfélög hafi mismunandi viðmið vegna veðurs, flugvöllurinn starfi eðlilega og búið sé að opna eina landgöngu ranan sem var lokað í morgun. Þing ASÍ var sett í morgun, í setningaræðu ræti Finnbjörn A. Hermannsson forseti Alþýðusambandsins áhrif gerfi greindar á vinnustaði og hvernig best væri að búa í hæginn fyrir stækkandi hlut hennar í atvinnulífinu. Hann sagði að ræða þyrfti hvernig gervigreind yrði innleitt og hvaða áhrif hún hefði á kaup og kjör launafólks. Deila verði ágóðunum af innleiðingunni milli atvinnurekenda og launafólks. Í síðustu viku réðist það að samningar halda þrátt fyrir að verðbólgu forsendur hafi ekki haldið. Finnbjörn beindi augum sínum að næstu kjarasamningum og sagði að hefja verð við næstu samningalotu tafar laust. Þetta var síðasta setningaræða Finnbjörns sem lætur af embætti á þinginu. Hlutabréfaverði í Beru lækkaði morgun þegar opna var fyrir viðskipti í kauphöllinni. Skömmu fyrir klukkan 11 var gengið 5,07% lægra en það var við opnun markaðar. Verðmæti hlutabréfa í Beru hefur ekki verið lægra síðan í desember 2023. Bera er móðurfélag Ölgerðarinnar Egill Skallagrímsson. Samkeppniseftirliti gerði húsleit í höfuðstöðum fyrirtækisins á föstudag. Fréttaskýringa þátturinn Kveikur hefur undanfarna mánuði rannsakað ásakanir keppinauta Ölgerðarinnar um að fyrirtækið hafi komið í veg fyrir að þeir gætu keppt viðskipti á drykkjavörumarkaði. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Já, þá ætlum við að halda áfram með blessuð morgunverkin og ætlum við að byrja þetta á ljúfum og notalegum notum og tempa okkur bara beint í íslenska ballöðu. Það dugir ekkert minna til. Og það Sálin hans Jónsmíns sem á næsta lag. Og þetta lagið hjá þér.

Sálin hans Jóns míns og lagið hjá þér. Nú, það komið að síðasta laginu sem ég ætla að spila fyrir ykkur af gæða þrennu vikunar og það platan You Come a Long Way, baby og það nokkur lög sem ég bara gat alls ekki spilað ég lög eins og Fucking in Heaven sem mjög gott California geggja og svo eitt lag sem ég þarf líka að sleppa sem að var visslega smáskifa af plötunni og það þetta lag hérna Gangsta Trippin heitir þetta Platan heitir You Come A Long Way Baby kemur út á 1998 og smáskjöðunar voru nokkrar af plötunni Fyrsta var Rockefeller Skank sem að ég búin að spila svo kom þetta hérna Gangsta Trippin og svo kom næsta lag sem ég ætla að spila sem að heitir Praise You og svo var það Right Here Right Now sem ég spilaði fyrst af öllu lögunum Sko Þessi plata ansi mögnuð, hún skemmtileg og það tvö frábær mymbönd sem að koma út til að kynna lög plöðnar og tvö þau voru nú miklu fleiri en eitt af þeim einmitt við lagið Praise You og það magnaður leikstjóri sem að gerði það mymband sem heit Spike Jonze og Spikearinn hefur heldur betur gert alls konar gott fyrir mannkynið, því hvað kvipmyndagerð var þar, hann ég leikst til þess að sem heitir Being John Malkovich sem kemur út á 1999 og hann gerði Adaptation, Where the Wild Things Are Her og svo var hann líka framleiðandi á Jackass, The Movie og meira og svo hefur hann gert helling af tónlistamimbundum til dæmis Já, fyrir okkar eigin Björk Guðmundsdóttir It's Also Quiet hann gerir líka myndbandið Weapon of Choice fyrir Fatboy Slim þar sem að Christopher Walken dansandi út allt ógeðslega flott myndband hann gerir Sabotage fyrir Beastie Boys Daft Punk og svo gerir hann The Rap með, já, fyrir The Farsight Magnaður, en það mymband sem að hugslega stendur upp úr og já, var bara eitt aðal mymbandunum á MTV sjónvarstöðinni árið 99, það við lagið Praise You það sem hópur að hólkið dansandi á götum New York borgar ógæsla flott og það til alls konar ekkert alls konar en það til stutt heimildarmynd gerð mymbansins, mjög skemmtilegt endalega kíkja það, en þetta síðasta lagið í gæða þrænu vikunar Praise you, fat boy. Slim.

0: Fatboy Slim, loka lagið úr gæða þrennu vikunar lagið Praise You, leikstýrt myndband við þetta lag var leikstýrt af Spike Jones. Ég ætla að spila lag næst með hljómsveit og það líka eitt af þessum lögum sem að Spikearinn gerði myndband við og gerði nú nokkur myndband fyrir þá hljómsveit.
1: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
2: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Áttu eftir að ferðast Alaska. Áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum. Áttu eftir að renna fyrir risalax. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reykjavík og Gorbatsjóf. Friðarvika í Reykjavík. Friðarsúlan. John og Yoko. Power to the People Festival. Rockland, stundum í útarpinu en alltaf á rúv.is og í spilaranum, rúv appinu.
5: I love them. I love you.

Þetta er hljóðstinn Weezer og lagið Undone the Sweater Song af bláu plötunni svo kölluðu og þetta eitt af lögunum sem að Spike Jones ákvaða að gera mymbönd við hann gera nokkur mymbönd fyrir hljóðstinn Weezer Þetta, Buddy Holly og Hip Hip Island in the Sun En talandi sóluna, þá skulle við dundra okkur næst til Ítalíu Ítalst pop hér að fer Þetta Milky Just the way you are Svo ætlum við að kíkja aðeins á hvað að frétta af erfisáttinni á Erlendu deildinni, það ýmislegt

Iceland Airways hátíðin stendur yfir frá 4. nóvember til 8. og þetta Amor Vincent Omnia eitt af því sem kemur fram þar lagið heitir Ber og þetta samstarfsverkefni Baldurs Skúlasonar og Erlu Hlín Guðmundsdóttur söngkonu Stór gott og já, miklar vonir bundnar við þetta verkefni hvað íslenska poptónlist varðar og það rosalega mikið af góður í íslenski tónlist sem að já, fólk getur notið þess að heyra og sjá á sviði á Iceland Airwaves hátíðinni í ár og svo líka þessi erlendu mola sem detta inn og það margoft sem maður sagt frá því að maður sá eitthvað band sem var þá pínu lítið á Airwaves og svo hefur það bara Já, vaxið og orðið bara risastórt og það alltaf gaman þegar mann að grípa eitthvað svona á litla sviðinu og orðið að fyrra það allra stærsta og ég held að tónlistamaðurinn Liam sem sagt L-I-I-M hann gæti hugsanlega verið eitt af þessum fyrirbærum sem að áttir að verða risastórt á komandi missurum. Þetta ungur náungi frá Harlem sem blanda saman hiphopi, sálatónlist og alternative. Hér lag sem heitir Pupils.

Þetta lagið er Pupils og þetta er Lím sem að kemur fram á Æsland Erfisváttin allaleið frá Hallem. Svo það annar náungi sem að ég veit að ykkur eru spennt að sjá. Hann frá London og hann heitir Jamie Woon. Hér lag frá honum sem heitir Sharpness.

Nikkuna, það ekkert fallegri en það. Þetta gerði þeir árið 2014. En lagið kom upp frá nút árið 2001 með ný dönsk. Lærðu að ljúga.

Sko, ef fólk elskar ný dönsk og harmonikur, þá eru harmonikur bræður, það er svarið. Þeir gáfu út sko 12 íslensk ný dönsk lög á nikkuna. Alelda, ekkert mál, rúluðu því upp.

Frelsi, ekki málið, endum okkur bara í flugvélar, já, já. Já, ég skil, finnst ykkur vanta ilmur, ekkert mál. Alltaf besta með nýta önsk á ekki eina, heldur tvær nikkur. Þetta gera bara harmonikubræður árið 2014, vel gert. Þetta áttúrulega Sweet og lagið Trash.

Silencio, þetta er hljómsveitin U2 og nýjasta smáskjöflagi frá þeim félögum ísku sem að neita hreinlega hætta en samt sem áður hefur maður heitt svona eitthvað svona orðróm það að nú fer hugsanlega styttast í síðasta tónleikaferðalag U2 og þannig að þið sem að vilji ná þessari sveit á þetta að hafa raðar hendur Vitið hvað að þessu lagi hérna? Ég skal segja ykkur það. Það ekkert. Þetta stíl, Miliband, Fly Like an Eagle.

0: ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
1: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
2: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
3: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
4: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
5: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örhvarfi garmin.is.
6: Tútor rafgeymar með háu kaldræsiþoli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is.
7: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu þér Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
8: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
9: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður.

0: Tapandi hendur. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
1: Það fjölbreyttur þáttur framundan af miðstöðinni annað kvöld. Álitsgjafarnir gera upp eina umtöluðustu kvikmynd ársins, Diggar. Og þættina Widow's Bay. Við ætlum að velta fyrir okkur stöðu tónlistamimbansins. Er það dautt?
2: Við ætlum að krefja málið í eftirmál.
1: Og vinkonurnar og hlaðvarpstjórnendurnir Nadine Guðrún Jaki og Þórhildur Þorkelsdóttir koma og segja okkur frá eftirmálum og öðrum málum og taka þátt í stóru dægur menningar spurningakeppninni. Miðstöðin í sjónvarpinu á RÚV annað kvöld.

yfirleitt hátæðisvetta og svo kemur pínu litli loka neikur nokka saman. En Julian Sevillian á næsta lag, hann fyrirmynda borgarinn.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Vonsku veður erum land allt. Appelsínugul viðvörun tók gildi í Breiðafirði klukkan 11. Lögreglan á Norðurlandi eystra biður siglfirðinga að halda sig heima vegna mikils hvassviðris. Þök hafi fokið og tjón orðið á eignum. Rask hefur orðið á samgöngum og hvetur vegagerðin fólk til að fresta ferðum ef kostur og fylgjast vel með fréttum af veðri og færð. Verðmæti hlutabréfa í Beru móðurfélagi Ölgerðarinnar lækkaði í viðskiptum í kauphöllinni í morgun. Í kveik í gærkvöld sögðu keppinautar að Ölgerðin hefði rutt samkeppni úr vegi með einkaréttarsamningum. Ölgerðin fær ekki sér meðferð hjá átjöfa fer, segir Þorgerður Kristín Þráinsdóttir forstjóri. Hún segir alla birgja sitja við sama borð.
1: Regluverk átjáfer gert þannig að það er mjög bundi bæði lögum, reglugerðum og reglum þannig að það njóta í raunni allir okkar viðskiptaðilar og byrgjar sömu meðhöndluna innan átjáfer.
0: Frakkar ættu að skera niður framlög sín til Evrópusambandsinn, segir leiðtogi þjóðfylkingarinnar í Frakklandi og mögulega næsti forseti landsins. Leiðtogar flokka utarlega á hægri væng stjórnmálana verða í Brussel í dag en leiðtogafundur Evrópusambandsins hefst þar á morgun. Hefja þarf undirbúning fyrir næstu kjarasamninga viðræður tafarlaust, þetta sagði Finnbjörn A. Hermannsson forseti Alþýðusambands Íslands í setninga ræðu sinni á þingi ASÍ í morgun.
2: Við þurfum að byrja næstu samningalotu helst ekki síðan strax. Við höfum mjög margt að ræða sem að mistókst, sem að betur hefði mátt fara, þannig að tíminn má ekki hlaupa frá okkur.
0: Ísland mætir Portugal í umspili laust sæti á heimsmeistaramóti kvenna í fótbolta í desember. Íslenska liðið ruddi Króatíu öruglega úr vegi með 5-0 sigri í undanúrslitum umspilsins í gærkvöld. Og veðurhorfur dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanland síðdegis í dag en snýst þá í norðan 18 til 25 metra á sekundu landi norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slittu. Og kólnandi veður. Í nótt og fyrramálið verður norðvestan 10 til 18 með snjókomu eða slittu fyrir norðan en úrkomu litlu veðri syðra. Dregur smám saman úr vindi og úrkomu á morgun fyrst vestan til en gengur í suðvestan strekking með skúrum eða slittu jeljum norðvestan til seinnipartin. Hiti 1 til 7 stig en víða og undir frostmarki norðan og austanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
4: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allt

Kaktus Einarsson með aðstoð vinkonum sinnar Jessica Winter og þetta lag heitir Third Time á nýjastu blötu Kaktusar. Komum að loka laginu mér í dag, náðurinn ég hendi því í gang, þá ætla ég að þakka kærlega fyrir mig og gaman að vera með okkur hérna og virkilega gaman að velja gæða þrennu vikunar sem var platan You Come A Long Way Baby frá Fatboy Slim. Ég ætla að kveðja með lagi sem að koma út á blötu árið 2004. Þetta hinn Kingi Magnaði hljósveit Modest Mouse og þetta lag að finna Good News for People Who Love Bad News. Langur og góðu titill á þessari skífu, þetta lag heitir Ocean Breathes Softy. Takk fyrir mig, heyrðum okkur.

0: Fríkirkjan í Reykjavík, föstudaginn 16. október, djastund klukkan 17.15, verið öll velkomin Fríkirkjan í Reykjavík. Jóhann Dolene leikur fiðlukonsert Thomas Ades á fimmtudagskvöld, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Öryggisturtur með aukskoli, loft og ráftæki. Vegna mikillar eftirspurnar hefur verið bætt við tónleikum með Anne-Sophie von Otter 10. desember, meðar á harpa.is.
1: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
2: Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasserie og Bar, Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasserie.is.
3: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
6: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Nýi bæklingurinn frá AJÓ vörulistanum komin út. Þar finnur þú fjölbreytt úrval af vörum og lausnum fyrir betri vinnustað. Skoðaðu bæklingin á ajovörulistin.is.
9: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
10: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú getur þú sparað þér smellina og sameinað bankaviðskipti og tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
11: Bestu leikmennir er í meistaradeildinni. Hvar ert þú? Lengjan fyrir Ísland. Spila.
12: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta heimilsögnin þín á Mílu.is eða fattu 2.5 megs hjá þínu fjarskiptafyrirtæki.
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
14: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
15: Landsmenn vöknuðu upp við fyrstu alvöru haustlægðina í morgun. Færð hefur víða spilst og þök hafa fókið á Siglufirði. Verðmæti hlutabréfa í Beru, móðurfélagi Ölgerðarnar, lækkaði í viðskiptum í kauphöllunni í morgun. Fjalla var viðskiptahætti Ölgerðarnar í kveiki gærkvöld og samkeppniseftirlitið gerði húsleit hjá Beru á föstudaginn. Frakkar ættu að skera niður framlög sín til Evrópusambandsins, segir Marine Le Pen, leiðtogi þjóðfylkingarnar og mögulega næsti forseti Frakklands. Leiðtogar flokka utarlega á hægri væng stjórnmálana verða í Brussel í dag. Fráfarandi forseti Alþýðusambands Íslands hvetu til þess að kjaraviðræður hefist strax. Þing sambandsins var sett í morgun. Íranar hafa aukið þunga í árásum á skipa á Hormúsundi til að þrýsta upp olíuverði og baka bandaríkjaforseta vandræði fyrir komandi þingkosningar. Margir mótmæla harðlega áformum stjórnvalda innviðagjald á ferðamannastaði og segja mismunun felast í þessu. Forstjóri Æslandir vara við því að hækkanir gjalda drægi úr komum ferðamanna. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Og við ætlum að byrja á veðrinu, Gréta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður er í Bolungarvík en versta spáin er á norðvesturlandi og norðanverðum vestfjörðum í þessari haustlægð sem gengur nú yfir. Gréta, hvernig er útlitið hjá ykkur fyrir vestan?
16: Það er hvasst og búið að vera það séðan í morgun en veðrið hefur farið aðeins seinna af stað hér inn í öðrum landshlutum. Úrkoman byrjaði núna fyrir hádegi, það er rigning akkurat núna en á að byrja þá að snúast yfir í snjókomu ef að spárnar ganga eftir seinnipartin og já, spá slittu eða hríða veðri í bland við rokið. Ég heyrði í vegagerðinni áðan og allir fjallvegir á vestfjörðum eru komnir á óvissustig og á flestum þeirra eru vindkviður í meira en 30 metrum á sekundu. Þannig að það er bara rétt að ítreka það að það er ekkert ferðaveður. Þetta er tími til að halda sig bara inni og horfa á öldurótið út gluggann. Já, og sjávarfallastaðan hér á Vestfjörðum temmilega hagstæð, en hér enga síður búið að vera hérna í höfnum á Vestfjörðum búið að vera, eru menn í viðbragðsstöðu búin að vera fest allt lauslegt og taka upp báta sem að hérna vilja síður að skemmist. Og já, það svona ennþá allir bara í viðbragðsstöðu hér.
15: En það hefur ekki orðið tjón enn, til dæmis að bátum eða?
16: Ekki hér, eins og ég segi, þá hefur verið, það hefur búið að vera hvasst í morgun, en það er á að bæta í seinnipartin. Það er gulviðvörun frá 9 í morgun, en 5 í dag skellur á appelsinu gulviðvörun.
15: Þakkaði fyrir Greta Sigríður Einarsdóttir sem í Bolungarvík. En það vonskuveður allt land og skall á snemma í morgun og gul viðvörun í gildi á Austfjörðum, Suðausturlandi, Vesturlandi, Norðvesturlandi og Norðanverðum Vestfjörðum og appelsínu gul viðvörun tók gildi í Breiðafirði klukkan 11. Lögreglan á Norðurlandi eystra biður Siglfirðinga að halda sig heima, þar bálkvast, þök hafa fokið og tjón orðið á eignum og skriðu viðvörun í gildi á Austfjörðum. Það hefur nokkuð rask verið á samgöngum og margir vegir á óvissustigi eins og Grétavík áðan en það má búast við mikill í snjókomi slyddu hvassviðri og vondu skyggni víða. Vegagerðin hvetur fólk til að fresta ferðum ef kostur fylgjast vel með fréttum af veðri og færð. Innanlandsflugi var frestað í morgun en vonast er til að flogi verða á Egilsstaði og Akureyri síðdegis. Ólöf Rún Erlendsdóttir hefur verið á ferðinni á Norðurlandi í morgun og hvernig var staðan þar?
17: Heyrðu, hún búin að vera dálítið allskonar. Við erum búin að fara yfir Öxnadalsheiðina og vera á ferðinni Skagafjörðin. Það bara mjög víða eins og tala var lítið eða ekkert ferðaveður. Upp á Öxnadalsheiði var bara alvöru svona leiðinda vetrarveður. Það var snjókoma og slitta og kvast og skiptist svona á snjóþekja og hálka og krapi og bara óhætt að sko segja að það ætti enginn að vera að fara þarna yfir nema á vetrarbúnum bílum, það er verið að moka alveg á fullu og vegagerðin fylgist vel með þar hvort þurfi að loka, vegurinn á óvissu stigi en fleiri.
15: Og þarna týndu við Ólöfu Rún Erlendsdóttur á Norðurlandi og það sem hefur verið bara erfið færð og vonsku veður og við hefum kannski bara meira af því síðar í dag. En við erum komin í samband við veðurstofuna þar sem Hera Guðlaugsdóttir veðurfræðingur. Hera, ja, hvernig svona útlitið fram eftir degi og hvar veðri verst sýnist ykkur í kortum núna?
18: Já, komið sæl. Veðrið núna sem sagt hefur svona dregið svona heldur dregið úr veðrinu á suð vestur horninu lægðamiðan núna stödd suður af Reykjanesi og þar einmitt sem sagt hefur dregið úr vindu og úrkomu en síðan útlit fyrir að lægðamiðan muni ganga land svona á suð austurströndinni og austurlandi svona milli 4 og 5 dag og þá snýst þetta í norðan hríð víðan norðvestalands og svo færist það hægt rólega yfir hann norðurland og svo norðausturland í nótt og í fyrramálið en það eru þetta eins og hefur komið fram útlit fyrir áframhaldandi snjókomu á fjallvegum í það land.
15: Og það gæti bætt í víða eins og við segjum svona þegar líður á daginn og jafnvel fram á kvöldið. Hér bara týndum við Heru Guðlaugsdóttur veðurfræðingi sem fór hérna aðeins yfir hérna
18: já,
15: það hvernig lægðin fer.
18: Á Norðvesturlandi þá hérna mun vindur vera svona bílinu 18 til 25 metrar á sekundu en svo í nótt þá dregur hægt rólega úr vindunum þar og síðustu viðvaraninnar eru að detta úrgildi hádegi á morgun. Og þá ætti svona veður að vera víða orðið skaplegt þó það verði að sjálfsögðu áfram snjóra vegum engum norðanlands. En svo hlýnar svona seinnapartinn og með kvöldinu og þá ætti þessi kuldatíð að vera líðin hjá í bili hjá okkur á minnstakosti.
15: Þakkaði fyrir Hera Guðlaugsdóttir. Verðmæti hlutabréfa í Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar, lækkaði í viðskiptum í Kauphöllinni í morgun. Það var fjallað viðskiptahættina í fréttaskýringaþættinum Kveik í gærkvöld. Þar lýstu samkeppnisaðilar Ölgerðarinnar því að Ölgerðin hefði rutt samkeppni úr vegi með einkaréttarsamningum. Þannig hefði hún markvist útilokað vörur þeirra til að mynda á börum, veitingastöðum, útihátíðum og hjá nemendafélögum. Samkeppniseftirlitið gerði húsleit í höfuðstöðum fyrirtækisins á föstudag vegna rannsóknar og myndri misnotkun þess á markaðsráðandi stöðu. Ölgerðin sendi frá sér tilkynningu í gærkvöld eftir umfjöllun Kveiks. Þar segir að fyrirtækið ætla taka styrktarsamninga við nemendafélög í háskólum sérstaklega til skoðunar. Það vinni jafnframt áfram með samkeppniseftirlitinu að því að upplýsa þau atriði sem eftirlitið hafi til skoðunar. Breki Karlsson, formaður neytendasamtakanna, sagði í morgun að viðskiptahættirnir sem fjallað var í Kveik væru aðför að neytendum. Forstjóri ATVR segir að Ölgerðin fá ekki neina sér meðferð hjá ríksfyrirtækinu. Allir birgjar sitji við sama borð. Gögn ATVR bendi til þess að einhverjir birgjar kaupi eigin vörur til að skapa falska eftirspurn en Ölgerðin sé ekki einn af þeim.
19: Þorgeru Kristín Þráinsdóttir, forstjóri ATVR, segir að ýmislegt bendi til þess að birgjar ATVR kaupi eigin vörur í verslunni til að skapa falska eftirspurn eftir þeim. Þetta er gert til að koma vörum í kjarnaflokk ATVR og selja vöruna í fleiri áfengisverslunum. Þorgerður segir að gögn ATVR sýni hins vegar að Ölgerðin stundi þetta ekki heldur aðrir birgjar sem hún vill ekki nefna á nafn.
20: Við sjáum í okkar sölutölum að það kemur stundum skyndilega aukin eftirspurn eftir ákveðnum vörum og það gerist sérstaklega í lok tímabila þegar að vera að meta hvort að vara komist úr reynslusölu yfir kjarna og svo í framhaldinu dettur eftirspurnin niður í fyrra horf þannig að já það eru vísbendingar um það að það sé vera að hafa áhrif á kjarfi með einhverjum hætti.
19: Fréttaskýringaþátturinn Kveikur fjallaði stærð Ölgerðarinnar og markaði með drykkjarvörur á Íslandi í þætti sínum í gær. Þar kom fram að samkeppniseftirlitið væri að rannsaka meint brot Ölgerðarinnar á markaðsráðandi stöðu sinni á Íslandi. Í þættinu var fjallaði viðskipti Ölgerðarinnar við ATVR en vörur frá fyrirtækinu nema 50% af sölu ATVR og áfengi í lítrum talið. Í svörum frá Ölgerðinni kom fram að fyrirtæki stundaði það ekki lengur að kaupa ein vörur í ATVR til að búa til falska eftirspurn eftir þeim. Ölgerðin sagðist síðast hafa gert þetta fyrir áratug síðan. Þorgerður Kristín forstjóri ATVR segir aðspurð að ríkisfyrirtækið hygli Ölgerðinni ekki eða veiti fyrirtækinu sérmeðferð og að umfang sölu áfengis frá Ölgerðinni hjá ATVR byggja á mikilli eftirspurn eftir þeim.
20: Nei, það eru allir jafnir þegar kemur ATVR. Regluverk ATVR er gert þannig að það er mjög bundið bæði lögum, reglugerðum og reglum. Þannig að það njóta í rauninni allir okkar viðskiptaðilar og birgjar sömu meðhendluna innan ATVR.
15: Sagði Þorgerður Kristín Þráinsdóttir, Ingi Freyr Vilhjálmsson sagði frá og nánar með þetta í þetta helst á ráseitt eftir fréttir. Marine Le Pen, leiðtogi frönsku þjóðfylkingarnar og mögulega næsti forseti Frakklands, segir að Frakkar ættu að skera niður framlög sín til Evrópusambandsins. Leiðtogafundur ESB byrjar í Brussel á morgun, Le Pen er þar í dag. Væntanlega til þess að ítreka þessi skilaboð eða hvað Björn Malmqvist?
21: Jú, það má svo sannlega búast í því. Breska dagblaði Financial Times byrti í morgun langt viðtal við Le Pen þar sem hún fór vítt og breytt yfir frönsk og evrósk stjórnmál og sagði meðal annars að Frakkland ætti að draga verulega mikið saman í framlögum sínum í sameiginlega sjóði Evrópusambandsins. Einmitt núna þegar samninga viðraður næstu 7 ára fjárhagsáætlun sambandsins standa yfir og verða sjálfsögðu áberandi á leiðtogafundinum sem að hefst hérna í fyrramálið. Le Pen kemur líka til Brussel síðdegis. Hún verður á fundi með leiðtogum annara svona flokka utalega á hægri vængnum leiðtogum að borða við Gert Wilders frá Hollandi Viktor Orbán fyrrverandi forsætisráðherra Ungverjalands og Morten Messerschmidt sem er formaður danska þjóðaflokksins.
15: Le Pen hefur hún svona mestu viktina í þessum hópi?
21: Já, það leikur ekki vafa á því. Ég meina allar kannanir í Frakklandi benda til þess að hún muni sigra í forsetakosningunum sem verða í hvað apríl og maí næsta á næsta ári og það er auðvitað þess vegna sem að hún er með þessi skilaboð í dag í Financial Times beint inn á leiðtogafundinn á morgun. Le Pen verður reynda með blaðamannafund hérna í Brussel síðdegis og ég held að það verði fátt annað rætt en það sem hún hefur að segja Evrópusambandið og hennar stefnu gagnvart í. Hennar flokkur hefur reyndar vel að merkja lagt á hilluna gamalt stefnumál sitt að yfirgefa Evrópusambandið eða sitt að frakkar rætt að yfirgefa ESB. Hún vill frekar breyta því innanfrá ef maður skildi hlusta á hana.
15: Verða átök á þessum fundum leiðtogana á morgun og föstudag?
21: Ég, það er kannski ekki endilega mikil, en það er allavega að skýra línum milli þeirra ríkja sem vilja draga saman eða breyta næstu langtíma fjárhagsáætlun Evrópusambandsins. Það eru svona cirka 6 ríki sem að vilja það allt saman nettó greiðendur til sambandsins, þar á meðal Þýskaland og Svíþjóð. Það er hópur annara, einhver 14-15 ríki sem að vill ekki skýra niður til dæmis landbúnaðastyrki. Svo er annað mál sem að er kannski áhættir að vekja athygli og það er að Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, sem kemur hingað í fyrramálið og hann mætir alveg örugglega í kosningahami, enda verða kosningar á Spán eftir 6 vikur. Og það verður meðal annars rætt málefni innflytjanda og flóttafólks á þessum leiðtogafundi. Hann vill mjög gjarnan tala það enda byggist hans kosningabarátta á Spáni svolítið mikið á því, þannig að það má kannski segja að innanlandspólitík í Frakklandi og á Spáni geti sett sitt mark á þennan leiðtogafund sem að hefst í fyrramálið og líkur endar ekki fyrir en á föstudag.
15: Og á föstudaginn kemur Volodymyr Zelenský til fundar.
21: Já, við fengum það staðfest hér hjá embættismönnum leiðtogaráðsins í gær að hann kemur hingað á föstu daginn þegar að málefni Úkraínu verða til staðar, verða sérst rætt. Hann er reyndar í London í dag og já, það sé ekki líklegt að hann verði í einhverjum öðrum höfuðborgum Evrópu á morgun áður en hann kemur hingað til Brussel á föstu daginn.
15: Þakkaði fyrir Björn Malmquist. Hefja þarf undirbúninga næstu kjarasamninga viðræðum strax, þetta sagði Finnbjörn Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, í setningaræðu sinni á þingi þessi morgun. Finnbjörn gefur ekki kost á sér til endurkjörs. Í ræðunni fór hann meðal annars yfir ýmsar áskoranir sem vinnumarkaðurinn stendur frammi fyrir, ekki síst vegna uppgangs gervigreindar. Hann sagði sjálfsagt að nýta tækniframfarir, en launþegar ætti ekki síður að njóta þess ávinnings, til dæmis í styttri vinnutíma. Finnbjörn myndist líka á sviftingar sem hafa verið á vinnumarkaði í haust og fagnaði því að hægt hefði verið að ljúka málum farsælega. Hann hvatti til þess að lærdómur yrði dregin af því.
0: Ég held að allir átti sig á virði þess að hafa fyrirsjáanleika á vinnumarkaði. Við þurfum að byrja næstu samningalotu helst ekki síðan strax. Við höfum mjög margt að ræða sem að mistókst, sem að betur hefði mátt fara. Og við megum líka ræða hluti sem að hérna, við sjáum inn í framtíðina eins og til dæmis það sem við ætlum að ræða hér á þinginu í dag. Þannig að tíminn má ekki hlaupa frá okkur.
15: Sagði Finnbjörn A. Hermannsson. Og það voru að berast nýja fréttir af veðrinu, Mjólkár lína 1 á Vestfjörðum leisti út fyrir stuttu, Bolungarvík er komin á varaafl. Allar nýjustu fréttir má sjá á fréttavakt á rúf.is. Íransk stjórnvöld beita nýjum aðferðum við að ráðast gegn skipum á Hormúsundi. Yfirlýst markmið er að halda olíuverði háu og þrýsta á bandargeforsta fyrir kostningana þar í næsta mánuði.
1: Reuters hefur eftir tveimur háttsettum íranskum embættismönnum að fyrir 10 dögum hafi nýrri nálgun verið beitt við að hafa uppi á skipum á sundinu sem stjórnvöld telja brjóti gegn reglum þeirra siglingar þar í gegn. Þessi nýja nálgun hafi verið ákveðin á hæsta stigi íranskra stjórnsýslu. Reuters segir að gögn yfir skipaumferðum sundið sýni að árásum og flutningaskip hafi fjölgað síðustu daga. Þá virðast Íranar vera fær út kvíarnar og beina sjónum sínum í auknumæli út fyrir sundið, út á Ómanflóa. Skip á siglingu úti fyrir Katar og saminuð arabísku furstadæmanum hafa orðið fyrir árásum. Bandaríkjamenn ganga til þingkosninga í næsta mánuði og forsetinn hefur verið nokkuð upptekinn af eldsneytisverði heima fyrir í aðdraganda þeirra. Hann er ekki fyrsti húsbóndin í Hvíta húsinu sem er mjög í mun að halda verðhækkunum í skefjum fyrir kosningar. Það er raunar vel þekkt kosningabrag þar vestra. Mörgum þykir útspil hans með nýlegum samningum dísilkaup við Rússa bera vott þetta að með auknu framboði lækki eldsneytisverð sem kætir kjósendur kortir í kosningar. Olíuverð hefur þó ekki hækkað markvert eftir að Íranar fóru að beita nýri nálgun, en þó er ekki loku fyrir þá skotið að það geri það á næstunni.
15: Oddur Þórðarson sagði frá. Ferðaþjónustan mótmælir harðlega áformum stjórnvalda innviðagjald á vinsælum ferðamannastöðum á Suðurlandi. Forstjóri Icelandair segir að það verði skaðlegt fyrir þjóðabúið ef kostnaðarhækkanir draga úr komum ferðamanna. Forsætisráðherra segir þetta hins vegar gríðarlega spennandi tækifæri fyrir áfangastaðin Ísland.
2: Drög að frumvarpi atvinnuvegaráðherra náttúru og innviðagjald fyrir aðganga þremur fjölsóttustu ferðamannastöðum í eigu ríkisins á Gullna hringnum hafa verið í samráðsgátt og samráði lokið. Áætlað að tekjur ríkissjóðs vegna gjaldsins verði 6 til 7 milljarðar á ári. Forsætisráðherra var spurður út í málið á Alþingi í gær og sagði þá þetta.
3: Að mér finnst þessi vegferð sem við erum að hefja núna geta verið gríðarlega spennandi tækifæri fyrir áfangastaðinn Ísland.
2: 35 umsagnir hafa borist frumvarpið og langflestar leggjast gegn því. Flestir segja þó mikilvægt að tryggja uppbyggingu og viðhald á vinsælum ferðamannastöðum og taka ekki endilega fyrir einhvers konar gjaldtöku, en skoða þurfi heildarmyndina og meta samanlögð áhrif allra gjalda á ferðaþjónustu. Þetta gjald komi ofan á hækkanir annarra gjalda á ferðaþjónustuna síðustu misseri. Þannig segir forstjóri Icelandair að stjórnvöld verði að gæta ítrasta hófs við innleiðingu nýrra gjalda á ferðaþjónustu og segir að það verði skaðlegt fyrir þjóðarbúið ef kostnaðarhækkanir leiði til þess að það drægi úr eftirspurn eftir ferðum til Íslands. Viðskiptaráð hvetur til að frumvarpsdrög verði endurskoðuð og að lagt sé heildstætt mat á áhrifin samtök ferðaþjónustunar leggist alfarið gegn frumvarpinu og mótmæla harðlega áformunum. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar mótmælir og forsvarsfólk Friðheima leggst gegn gjaldtökunni og telur áhrifin á fyrirtæki og samfélag á svæðinu ekki hafa verið metin með fullnægjandi hætti. Samtök sunnlenskra sveitarfélaga taka í sama streng og segja grófa mismunun að ræða.
15: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Ísland mætir Portugal í umspili laust sæti á heimsmeistaramóti kvenna í fótbolta í leikjubyrjun desember. Íslenska liðið ruddi Króatíu öruglega úr vegi í gærkvöld.
22: Ísland vann 5-0 í síðari leiknum við Króata á Laugardalsvelli í gærkvöldi og 9-0 samanlagt eftir 4-0 sigur í fyrri leiknum í Króatíu. Hlín Eriksdóttir, Ída Marín Hermannsdóttir, Katla Tryggvadóttir og Dilja og Ír Sómerst Fíveis sáu markaskorum fyrir Ísland í gærkvöldi. Á sama tíma lagði Portugal Norður Írland í Portugal 3-1 og fór Súri Massu 1 samanlagt. Ísland og Portugal mætast við í úrslita einvígjum sæti á heimsmeistaramótinu sem í Brasilíu næsta sumar. Liðin mættust líka í umspilum sæti á síðasta heimsmeistaramóti fyrir 4 árum. Þá var aðeins einn umspilsleikur og var hann leikinn í Portugal og fór 4-1 fyrir Portugal í framlengdum leik. Íslenska liðið á því harmað hefna eins og fyrirliðin Glódís Perla Viggósdóttir og sóknarmaðurinn Sveindís Jane Jónsdóttir eru vel minnugar
23: Já, það hérna, það var helviti erfitt þessi dagur hérna, fyrir nokkrum árum, en hérna, þetta nýtt verkefni, nýr hópur. Já, þetta eru bara næstu 2 skref í 8 markmiðin okkar og hérna, byrjum á fyrsta og tökum það vel og svo höldum við bara áfram.
24: Við ætlum heldur betur að mæti þann leik, þessa 2 leiki við þær og taka þetta sko. Við, já, eins og segja, höfum harmað að hafna þar og ætlum okkar allir leið, ætlum að vinna þær.
25: Það ekki hjálpa bara að þið séu að mæta Portugal?
24: Jú, heldur vetur, ég er ótrúlega ánægð með þetta. Hörku liðið þetta en við vitum að við ætlum að taka þetta í þetta sinn og hérna, já, koma sem sé segja á HM og hérna, já, bara geði þetta að séu á móti Portugal, frábært liðið, alltaf gamna, spila á móti góðum liðum og við vitum að við getum unnið þær.
23: Ég meina það skiptir svo mikið máli við hvernig við spilum þannig laga, sko. Eins og við sjáum þetta er bara úrslitaleikur eða 2 úrslitaleikir að komast á HM og hérna, Við ætlum bara að reyna að taka með okkur sjálfstraust úr þessum leikjum og bara halda áfram að byggja ofan á það sem við vorum að gera núna.
22: Umspilsleikirnir eru í desember byrjun og eru óstaðfestir leikdagar 1. og 5. desember. Staðfest þó að fyrir leikurinn í Portugal og sá síðari hér heima á Laugardalsvelli. Valur og FH áttu misjöfnum gengið að fagna í Evrópudeild Karla í handbolta í gærkvöldi. Valur vann ungverska liði Tata Banja á Hlíðarenda 38-34. Þetta var annar sigur liðsins í 3 leikjum í riðlakeppninni og Valur í öðru sæti síns riðils þegar keppnin hálfnuð. FH tapaði gegn Maritimo í Portugal 37-29 og neðst í sínum riðli án stiga.
15: Einar Örn Jónsson sagði frá. Það var helst í hádegisfréttum að færið hefur víða spilst vegna óveðurs, þök fokið á Siglufirði, varaaflsvélar voru ræstar á Bólungavík. Gular og appelsínugular viðvarnir eru í gildi víða land og þær síðustu renna úr gildi á hádegi á morgun. Verðmæti hlutabréfa í Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar, lækkaði viðskiptum í Kauphöllun í morgun, fjallað var viðskiptahætti Ölgerðarinnar í kveiki gærkvöld. Frakkar ættu að skera niður framlög sín til Evrópusambandsins, segir Marine Le Pen, leiðtogi þjóðfylkingarnar og mögulega næsti forseti Frakklands. Leiðtogar flokka utarlega hægri væng stjórnmálana verða í Brussel í dag. Fráfarandi forseti Alþýðusambands Íslands hvetur til þess að kjara viðræður hefjist strax. Umsjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri er lokið.
4: Gott verð fyrir alla, alltaf, Múrbúðinn. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, unaðslegt súsi í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is. Vínilparkettdagar, allt vínilparkett á 35% afslætti hjá Intera Smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, Norræn kvikmyndaveisla 15. til 18. oktober í Bíó Paradís. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar aftur hjá Hrafnhildi. Þú finnur muninn með íslensku astasandinn, betri orka, úthald og endurheimt, saganatúra.is. Verkfæralagarin, bón og bílavörur, verkfæralagarin Smáratorki.

0: Hæfur vinnubíl, hvort sem þið vantar leigubíl, ferðaþjónustubíl eða sendibíl. Lítu við í Kauptúni og kynntu þér Hyundai Staria. Hyundai Kauptúni.
1: Elma.
2: Sjálfsmorð og svo morð.
3: Dánarásu, köpni.
4: Ég hef rétt á því að vita.
5: Þú lofaði mér.
0: Elma hefst á fimmtudaginn í sjónvarpi Símans Premium.
6: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
7: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi í Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Glerugna verslun, fagmennska í fókus.
9: Nú fer hver að verða síðastur að tryggja sér miða á línu langsokk. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
10: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
12: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
13: Álfur eru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
15: Popland. Fyrst og fremst.
16: Fyrst og fremst í tónlist.
15: Á Rás 2.
17: Góðan og blessaðan daginn, kæru hlustendur, hér að hefjast Popland eins og venjulega á þessum tíma, strax að loknum hádegisfréttum svona á virkum dögum. Í dag er einmitt miðvikudagur, í dag er 14. október og það er búið að vera, já, vitlaust veður út allt land. Fyrsta almennilega lægðin er lent þetta haustið og það með krafti, þannig að ég verð hér á veðurvaktinni og held ykkur upplýstum stöðu mála, en ég minnu þetta á að það fréttavakt í gangi inn á vefnum okkar roof.is þar sem allar helstu og nýjustu fréttir að finna. En annars verður hér bara nokkuð hefðbundið popl Land. Plata vikunar á sínum stað sem væntanleg ný plata frá hljómsveitinni Ham. Hún heitir Endalok Alls, hvorki meira en ég minna, og við heyrum af henni tvö lög. Svo fann ég líka ansi áhugaverðan lista af plötum sem nokkrir blaðamenn hjá tónlistatímaritinu Rolling Stone tóku saman, sem listi yfir bestu plötur ársins 1976 og þetta er Þetta er svakalegt ár. Nánar það síðar í þættinum. Ég ætla að fjalla eins margar plötur og ég hef tíma fyrir. Þannig að það verður nóm að vera. Endilega verið með. Ég heiti Anna Lovísa og ætla að fylgja ykkur fram að fjögur fréttum í dag.

Þetta þykir mér alveg reynt óbáslega vel hefna lag. Þetta Elín Halm og lagið Takkilæt og Popland formlega farið af stað þennan miðvikudaginn, nóg framundan eins og ég sagði hér áðan. Við ætlum að vinda okkur næst í vinsælasta lagið í Bandaríkjunum þessa stundina en það lag með stórstjörnunni Taylor Swift sem svolítið áhugavert því að það hefur verið myndast svona umræða undanfarið á samfélagsmiðlum þar sem fólk að gera svolítið grín að Taylor Swift og tónlistinni hennar og þá helst að bara hinum svo kölluðu svifturum að þetta þykir bara ekki nógu töff og ekki nógu gott og að þetta nýja lag hennar sanni það bara fullkomlega að þetta sé ekki nógu gott. En sitt sýnist þetta hverjum það, þetta breytir ekki þeirri staðreynd að hún efst á toppi Billboard listans í Bandaríkjunum. Fólk brjálað í Taylor en svo eru svona sem er ekki alveg nógu sáttir. Við skulum heyra þetta lag sem heitir Patient Zero. Þetta Taylor Swift.

Þetta er fallegt. Þetta er Krummi og nýtt lag frá honum bak við fjöllin sem hann samdi föður sinn heitin Björgvin Halldórsson. En lagið mun rata á nýja plötu sem Krummi ætlar að fara að gefa út. Hún heitir Scavenger of Hope. En meira nýtt, ég ætla að spila hér næst lag frá Jóni Jónssyni sem var tekið upp í Bomb Shelter hljóðverinu í Nashville. En þangað fór Jón á samt þeim KK og Múkisson en það var hann Þorleifur Gauk eða bara Gaukur, munnhörpu meistari með meiru sem tók á móti þremenningunum. Það var reynda KK sem fekk þessa hugmynd að fljúga út til Nashville og heimsækja Gauk og Jón og Múkisson væntanlega klárir í það ævintýri. Og við ætlum að heyra þessa afurð. Lagið heitir Eitt lítið hrós, Jón Jónsson, Múkisson og KK.

0: tendraljósi.
1: Jón Jónsson, Múkísson og KK saman í þessu lagi eitt lítið hrós sem að þeir hljóðrituðu í Bombshelter hljóðverinu í Nashville. En við förum fljótlega að skipta yfir í aðeins þingra efni og heyra hér lag af plötu vikunar. En hér næst Laufey.

0: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
1: Þér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
2: Þú fær Krón Oil gæða olíur og glussa í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
3: Húsbúnaður okkar fag. Skipulag okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
4: Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollan.
5: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
6: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulok.
7: Fyrst og fremst með þér.
8: Við

0: Leaving New York heitir þetta lag, þetta hljómsveitin R.I.M. En við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Ham sem stefnir á plötu útgáfu á föstudaginn, platan Endalok alls kemur út formlega þá en hún plata vikunar hér á Rás 2 og við ætlum að skipta yfir á Ham liða og heyra lagið inn í höfði mér.
1: Plata vikunar
2: Við hljómsveitin Ham
3: og þið eruð Ham.
2: Og nýjasta platan okkar Endalok alls
3: er plata vikunar á Rás 2 þessa vikuna.
2: Já, inn í höfði mér, næsta lag. Þetta fyrsta lagi sem við birtum almenningi af þessari plötu. Þetta ballaða?
3: Já, og þetta óvenjuleg ballaða því leitin til að, já, til að byrja með að vera ballaða með ham, en líka það kom kannski tilbúnara úr hausnum á Sigurhanni heldur en oft. Sigurhanni alltaf fluttur á sléttuna fyrir utan Selfoss og býr þar innan fugla og stóran sjóndeildarhring. Og hann kom eiginlega mjög snemma með þennan titil að þetta lag væri inn í höfði mér.
2: Frá upphafi var talað að það gæti engin önnur en Kristjana Stefánsdóttir sungið þetta lag með okkur. Og ég held að það sé nú bara þannig, það heyrist nú á laginu.
3: Þetta mjög dramatískt lag og þegar að verður gerð kvikmynd upp úr þessu lagi þá verður hún sennilega 2 klukkutímar og 40 mínútur.

Inn í höfði mér heitir lagi, þetta hljómsveitin Ham ásamt Kristjönu Stefánsdóttur og lag af plötu vikunar sem heitir Endalok alls. En aftur í tíman villum að heyra hér lag sem Magnús Eiríksson samdi og Ragnhildur Gísladóttir syngur Hvað mig og þig?

0: Það er fjölbreyttu þáttur framundan af miðstöðinni annað kvöld. Álitsgjafarnir ger upp eina umtöluðustu kvikmynd ársins, Diggar. Og fættina Widow's Bay. Við ætlum að velta fyrir okkur stöðu tónlistamimbansins. Er það dautt?
1: Við ætlum að krefja málið í eftirmál.
0: Og vinkonurnar og hlaðvarpstjórnendurnir Nadine Guðrún Jaki og Þórhildur Þorkelsdóttir koma og segja okkur frá eftirmálum og öðrum málum og taka þátt í stóru dægur menningar spurningakeppninni. Miðstöðin í sjónvarpinu á RÚF annað kvöld.
2: Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi, áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn, áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rástvö.
4: Ísafja er að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á fullstöðinni þar sem að farþegar sem komið til landsins, þeir farið svona kíos.
5: Börn sem eru að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis, en þetta eru kynferðisbrot.
6: Þú talar um leigubrems og það er alveg sjálfsögur rétt, en þetta er raun og verið bara að vera að færa húsalegu lög og verðhækkan og leigu svona til þess sem er sambarlegt í Evrópu.
7: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það er alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram ég, þá er ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
8: Já, einhver hlaðvarpi, það er bara raunin.
3: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.
9: Við erum Rástvö.
3: Fyrst og fremst með þér.
10: Sem að gæti skeð þú færir heim

0: Það það versta sem gæti gerst.
1: Hvað er það versta sem gæti gerst? Friðrik Dór og Sinfonía Nord. En eins og ég sagði hér í upphafi þáttar, þá fann ég býstna skemmtilegan lista á vefsíðu Rolling Stone, tónlistartímaritsins Rolling Stone, þar sem nokkrir sniðugir blaða snápar settu saman bestu plötur ársins 1976. Og ekki af ástæðilausu, þetta eru þetta plötur sem fagna 50 afmælum í ár, en þetta eru líka svakalega plötur. Fyrirsögnin er the 67 best albums of 1976 eða 76 best plötur ársins 1976 og undir fyrirsögnin er Disco was King, Frampton came alive, new sounds like dub and punk were rising up and the radio was full of Stevie Wonder and Kiss. Sem sagt, diskóið var allt umliggjandi, Frampton vaknaði til lífsins, ný hljóð, heyrðust eins og dub og punk og Stevie Wonder og Kiss ómuði útvarpinu. En ég ekki að fara að renna yfir allan listan hér, það tæki nú fleiri þætti. Ég ætla einfaldlega að velja hér af handahófi nokkra plötur og spila af þeim lög og segja kannski svona lítilega frá rökstuðningi blaðamannana því að þeir Það er svolítið fyndið hvernig þeir lýsa þessum plötum. Þeir byrjaði að segja árið var 1976, allt var skrítið en tónlistin þó sérstaklega. Jimmy Carter varð fyrsti forsetin til að hanga með hljómsveitinni Allman Brothers, Apple 12 og Waff HS myndbandstækið voru fundin upp sem og prúðuleikararnir og plakkatið af Farrah Fawcett var út allt, bara svona til að setja þetta í samingi. En ég ætla að spila hér tvö lög af plötunni sem vermir 57. sætið en það er plata sem heitir At the Speed of Sound og er fimmta plata hljómsveitarinnar Wings Paul McCartney og félaga sem á þessum tíma voru upp á sitt allra besta þessi plata eitt eiginlega bara heilu sumri á toppi vinsaldalistans í Bretlandi og þetta var svona konceptplata einhvers konar þar sem var meðal annars fjallað eða talað að fylla heiminn af kjánalegum ástarlögum og hvað er eiginlega því, það er nú það en á þessari plötu er að finna 11 frábæri lög blaðamaður Rolling Stone segir þau vera haldin eða svona einkennast af einmanalegri stemmingu sem minnir samt á snekki klúb eins og She's My Baby og Cook of the House sem er einmitt eina lagið þar sem Linda McCartney syngur svona lít eða er aðalsöngvari en svo er það Let Them In sem er eitt af svona stærri lögum plötunar og það hljómar eins og það hafa orðið til undir áhrifum vímuefna eins og segir í greininni en textin fjallar að vera svo gjörsanlega út úr heiminum í bauna pokastólunum sínum að menn enti genið svona standa upp og opna dyrnar og trompet, básúnu, sólóið eitt og sér hefði dugað til að fá hippana á 8. áratugnum til að grípa í augndropana segir hér, þetta er ansi skemmtileg lýsing en við skulum heyra þetta lag sem er einmitt fyrsta lagið á plötunni Let Them In, þetta eru Wings

Let Them In heiti lagið, þetta hljómsveitin Wings og lag af plötunni At the Speed of Sound en sú plata sett í 57. sæti á lista hjá Rolling Stone en þar voru félagar, einhverjir, nokkrir að gera skemmtilegan lista yfir 76 bestu plötur ársins 1976 og þetta svo margar fínar plötur þó að uppröðunin sé kannski ekkert allra eða svona sitt sýnist hverjum um það allt saman en þeir rökstiði þetta svo skemmtilega og ég ætla að spila eitt lag viðbóta af þessari plötu sem var hljóðrituð og gefin út á meðan þeir félagar voru eða voru að klára vel heppnaða tónleikaferð sínum heiminn þeir voru á tónleikaferðalaginu Wings Over the World og þeir voru, já, eins og ég segi svolítið allt líkjandi þarna en svo voru einhverjar gagnrýnisraddir sem töldu Wings vera eins konar faratæki fyrir Paul McCartney og til að svara gagnrýnendum þá fekk hann hvern einasta hljómsveitameðlum til að syngja minnstakosti eitt lag á þessari plötu til að svona, já, að gefa það til kynna að Paul McCartney væri sannarlega ekki einn í þessari sveit og Linda McCartney konan hans söng þarna líka eitt lag og það voru fleiri sem á sömdulög hann var alls ekki einn í þessu þannig að það alveg ljóst og ég ætla að tala aðra plötu síðar í þættinum en við skulum heyra lagið Silly Love Songs eitt af stærri lögum plötunar At the Speed of Sound

All Tangled Up heitir þetta lag, þetta hljómsveitin Sycamore Tree hér í Poplandi. Við fyrum að skipta yfir á fréttastofu RÚF og fáum þá væntanlega nýjustu veður fregnir. Gular og appelsínu gular viðvarnir hafa nú verið gefnar út í öllum landshlutum og á öllum spásvæðum. Allstaðar mælt með því að fólk komi lausamönnum í skjól og víða verður lítið eða ekkert ferðaveður og ég minni aftur á fréttavakt sem í gangi inn á vefnum okkar rúf.is þar sem allt það nýjasta kemur fram. En við ætlum að heyra hér í Magnúsi og Jóhanni fram að töfréttum og nýju lagi sem þeir gáðu út á dögunum. Það heitir Í timburhúsi við Malargötu.

0: og slitnað í brotnum gítar.
1: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnev, einn fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
2: Slitsterkasta gólöfni sem völ er á, veldu epóksi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu þér málið, epóksigólf.is.
3: Hamborgarabúlan, góður svefn er besta kvíldin, Hamborgarabúla Tómasar. La Primavera, Hörpu og Marcel húsinu. Komdu og skoðaðu úrvalið af BYD, stærsta rafbílamerki í heimi, Vatt, Skeifunni 17.

0: Sólrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Mikið tjón hefur orðið á eignum á Siglufirði og þar er bálkvast. Þök hafa fókið af húsum, skjólveggir fókið, rúður brotnað og bílar skemst. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Norðurlandi eystra. Nú sé einni farið að koma fram tjón vegna yfirborðsvass. Aðgerða stjórn lögreglu umdæmisins og vettvangstjórn á Siglufirði hafa verið virkjaðar og vindur hefur farið í 55 metra á sekundu í kviðum á Siglufirði. Viðbræðs aðilar vinna í bænum og hafa íbúar einni aðstoða við hinn ýmsu verkefni. Björgunarsveitin á Húsavík hefur einnig verið ræst út vegna verkefnis en þar er versnandi veður og rigning. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins og allur þingflokkur hennar hafa lagt fram tillögu á Alþingi um rannsókn á störfum réttarvörslu og eftirlits aðila eftir fjármálahrunið. Þetta er í þriðja sinn sem tillagan er lögð fram án þess að ná fram að ganga.
1: Þingflokkur sjálfstæðisflokksins vill að skipu verði þriggja manna rannsóknarnefnd sem er rannsaki starfsemi þeirra réttarvörslu og eftirlitsaðila sem komu að rannsókn og málsmeðferð sakamála í kjölfar fjármálahrunsins 2008. Nefndin taki þannig til dæmis til umfjöllunar ákvarðanir embættis sérstaks saksóknara rannsókn mála meðal annars þvingunarráðstafanir, kærur, ákærur og niðurfellingu mála. Flutningsmenn segja í greinargerð að vinnubrögð sérstaks saksóknara og annarra eftirlitsaðila hafi ára bil hlotið mikla gagnrýni sem hafi fyrst og fremst beinst að ákvörðunum símahlustun, handtökur og aðra þvingunarráðstafanir en einnig að öðrum þáttum starfa hans. Lagt til að rannsóknin nái til allara starfa embættis sérstaks saksóknara og að nefndin leggi mat á það hvort embættið hafi fylgt lögum og reglum sem það giltu. Lesa má tillöguna í heild sinni á heimasíðu Alþingis.
0: Þetta var Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir. Heldur hefur dregið úr vindi og úrkomu á suðvesturhorninu en þegar lægða miðjan gengur á land á suðausturströndinni á fimmtatímanum í dag snýst veður í norðan hríð víða norðvestan til og færist hægt og rólega yfir Norðurland og Norðausturland í nótt og í fyrramálið. Þetta sagði Hera Guðlaugsdóttir veðurfræðingur í hádegisfréttum. Hún segir að vindur verði á bilinu 18 til 25 metrar á sekundu norðvestan til og síðustu viðvaranir falla úr gildi í hádeginu á morgun. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3 og fréttir má alltaf nálgast á rúf.is. Eða vort með ábendingum frétt eða myndefni þá netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalæstri er lokið.

Júpiter heiti lagið, þetta það nýjasta frá Ásgeiri Trausta. Popland heldur hér áfram að loknum tvö fréttum og það eitt og annað framundan. Ég að spá að spila lög af annari plötu af þessum ágæta lista Rolling Stone yfir bestu plötur eða 76 bestu plötur ársins 1976. Ég ætla líka að spila fyrir ykkur nýja lagið frá henni Miley sem kalla sig núna bara Miley, ekki Miley Cyrus. Hún var að gefa út nýja plötu og við ætlum að heyra titillagið. Svo ætla líka leyfa ykkur að heyra hér gríðarlega vinsælt lag með bandarískri tónlistakonu sem kalla sig Ash. En meira íslenskt við ætlum að heyra hér næst í tvíeykinu Marsibil. Þau voru með plötu vikunar hér í síðustu viku þeirra fyrsta breið skífa sem heitir Marsibil og hér lag af henni það heitir Íslenskur drengur.

0: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðvum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
1: Það fjölbreyttur þáttur framundan af miðstöðinni annað kvöld. Álitsgjafarnir gera upp eina umtöluðustu kvikmynd ársins, Diggar. Og þættina Widow's Bay. Við ætlum að velta fyrir okkur stöðu tónlistamimbansins. Er það dautt?
2: Við ætlum að krefja málið í eftirmál.
1: Og vinkonurnar og hlaðvarpstjórnendurnir Nadine Guðrún Jaki og Þórhildur Þorkelsdóttir koma og segja okkur frá eftirmálum og öðrum málum og taka þátt í stóru dægur menningar spurningakeppninni. Miðstöðin í sjónvarpinu á RÚF annað kvöld.
3: Þetta er Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér.

Askur heiti þetta lag, þetta Teitur Magnússon og lag af samnefndri plötu sem hann gaf út fyrir bara nokkrum vikum síðan. En við ætlum að fara aftur til ársins 1976, ég ætla að halda fram að skoða þennan blessaða lista sem ég fann inn á vef síðu Rolling Stone, þar sem blaðasnápar tóku saman 76 bestu plötur ársins 1976. Og í 11. sæti platan Hotel California sem er þetta ótrúleg plata og í rökstuðningi segir í undir lok árs 1976 þá fundu Eagles fyrir mikilli pressu frá aðdáendum sínum. Platan One of These Nights sem kom út árið 1975 skilaði þeim þremur lögum á topp 10 efstu sæti breska vinsaldalistans. Við vorum undir smásjáni, sagði Glenn Frey síðar í viðtali. Allir áttu eftir að rýna í næstu plötu okkar og dæmana við Don Henley sögðum við hvort annan mikið óskaplega verður þessi plata að vera góð. Og þeir stóðust ekki aðeins væntingar, heldur fóru fram úr þeim með Hotel California, segir hér í rökstuðningi. Platan hefstu þetta á titillaginu sem 6.5 mínúta að lengd og inniheldur einnig einvígi í gítarsólóum þeirra Don Felder og Joe Walsh, sem þá var nýr meðlimur sveitarnar. Við skulum heyra hér titillagið Hotel California, þetta hljómsveitin Eagles og platan Hotel California sem í 11. sæti á áðurnefndum listanum.

Þetta er auðvitað svakalegt lag, þetta eru Eagles Hotel California og lag af samnefndri plötu sem blaðamenn Rolling Stone setja í 11. sætið á áðurnefndum lista sínum yfir 76 bestu plötur ársins 1976 og þetta er þræl magnaðu listi, ég held ég muni bara jafnvel halda áfram að skoðan í vikunni, þetta er svo margar magnaðar plötur sem æmitt fagna sko 50 sammæli. En við skulum heyra hér annað lag af plötunni í rökstuðningi blaðamannana, þá segir hér í laginu New Kid in Town, þá skilar Glenn Frey einum af sínum besta söng á ferlinum, Joe Walsh lagði svo til hjartnæmi balluðuna Pretty Maids All in a Row og Don Henley rak smiðshöggið á plötunni með mögnuðu 7 mínútna lokalagi The Last Resort. Þetta er smellasúpa þessi plata Hotel California en ég ætla að spila hér lagið New Kid in Town. Sjáum svo hvort ég hafi tíma fyrir eina plötu í viðbót.

0: áttu eftir að sena þig í Kyoto, áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan, áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatn í Guatemala, áttu eftir að kaupa miða. Víkinglottó alla miðvikudaga.
1: Rás 2 Fyrst

Saknaðarljóð heitir þetta fallega lag. Þetta að nýjasta frá Hjálmum hér í Poplandi á Rás 2. Mér langar til að minna aftur á fréttavaktina sem í gangi á vefnum okkar rúf.is en eins og fram hefur komið í fréttum þá hafa gular og appelsinugular viðvaranir verið gefnar út í öllum landshlutum og á öllum spásvæðum. Allstaðar mælt með því að fólk komi lausamönum í skjól og víða verður lítið eða ekkert ferðaveður. Bolungavík á varaafli og lögreglan á Norðurlandi eystra biður fólk á Siglufirði að halda sig heima. Þetta segir í undir fyrir sögn í þessari áðurnefndu frétta vakt en veður viðvaranir eru nú fallnar úr gildi hér á höfuðborgarsvæðinu og það fer að birta aðeins til en niðurföll eru víða stífluð og unnið að því að losa. Það býsna hvasst í Ólafsvík og þar þar má sjá tvífossa ofan Ólafsvíkur sem sagt má sjá myndband inn á þessari fréttavakt þar sem vatnið úr þeim fíkur beint upp í loft þetta myndband frá Heimi Berg Vilhjálmssyni og lögreglan á Suðurlandi varar við hárri sjávar hæð og mikilli ölduhæð nærri suðurströndinni seinni partinn í dag og fram á kvöld óvenju lágur þrýstingur yfir landinni í dag vegna lægðarinnar sem veldur óveðrinu sjávar hæð því hærri en venjulega og hætt við að sjór geti gengið yfir hafnargarða og sjóvarnir og hann gæti gengið á land á strandsvæðum. Lögreglan var að sérstaklega við því að sjór gæti gengið á land við Víki í Mýrdal. En eins og áður sagði þá getið þið fylst með þessu öllu saman inn á vefnum okkar rúf.is og vegagerðin einnig með mjög svona skýrar myndir af þessu öllu saman. En við ætlum að halda til Bandaríkjana. Ég ætla að leifa ykkur að heyra hér í tónlistakonu sem kalla sig Ash, bandarísk söngkona sem 32 ára, kemur frá Kaliforníu og að slá í gegn með þessu nýja lagi sem heitir Stop the Wedding eða Stop the Wedding upprópunarmerki, meira segja, þetta Ash

Just a Girl heitir lagið, þetta er bandaríska hljómsveitin No Doubt svo lag af henni ótrúlegu plötu Tragic Kingdom frá árinu 1995 en aftur í samtíman við ætlum að heyra hér í Miley ekki Miley Cyrus, hún vill bara kallast Miley núna hún var að gefa út nýja plötu núna í september sína tíundu plötu og hún heitir Bass Bass Persuades og hér titillagið Let's go

Þetta nýjasta frá þríeginu Inspector Spacetime en við þurfum að skipta hér yfir á þrjú fréttir frá fréttastofu Rúf ám væntanlega veður, fregnir og eitthvað fleira og svo heldum við áfram með Popland til klukkan fjögur í dag en það Aron Khan sem á loka lagi þennan klukkutíman fættur til þess að vera þinn heiti þetta

0: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
1: Sterkasta stelpa í heimi kveður stóra sviðið í nóvember. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Ekki missa af Línu Langsokk. Tryggðu þér meða á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsið.
2: Álveru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Sinfoníutónleikar á Rás 1. Jóhann Dolene leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ates og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukka 19.30 Rás 1. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Norrænir gestir, tónlist og kvikmyndir, Norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís 15. til 18. oktober bioparadís.is
4: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Þorgils Jónsson segir fréttir. Aftakaveður á norður og norðvesturlandi, mikið tjón hefur orðið á eignum og siglufirði og þar bálkvast, þök hafa fókið af húsum, skjólveggir fókið, rúður brotnað og bílar skemmst, að því segir í tilkynningu frá lögreglunni á norðurlandi eystra. Einnig hafa borist tilkynningar tjón vegna yfirborðsvatns og siglufjarðarvegur lokaður vegna hættu á grjóthruni. Og á vestfjörðum Steingrímsfjarðarheiði milli Stranda og Ísafjarðardjúps ófær. En heldur hefur dregið úr vindi og úrkomu á suðvesturhorninu en á fimmta tímanum snýst veður í norðan hríð víða norðvestan til sem færist hægt og rólega yfir Norðurland og Norðausturland í nótt og í fyrramálið. Gular og appisínu gular viðvaranir eru víða enn í gildi en þær síðustu falla úr gildi í hádeginu á morgun en nánari fréttir að veðri

0: sem á að finna í fréttavakt á rúf.is. Keiko Fujimori, forseti Perú, vill herða reglur í skólum til að koma í veg fyrir kynferðislega áreitni og ofbeldi.
1: Stjórnvöld í Perú hyggjast banna stúlkum að ganga í stuttum pilsum og að bera naglalakk í skólum. Þá vilja þau jafnframt banna drengjum að vera með langt hár. Keiko Fujimori, sem kjörin var forseti landsins í júli, sagði í nýlegri heimsókn í skóla í útjaðri höfuðborgarinnar Líma að regla verði að ríkja í skólum landsins jafnt sem á götum þess. Því leggur hún til röð á boðum og bönnum sem eiga að ná til skóla landsins og stuðla að aukinni einsleitni. Naglalakk og langir lokkar eru aðeins hluti þeirra aðgerða sem Fujimori stefnir að, en að hennar sögnir og áætlanirnar liður í því að sporna gegn einelti, kynferðislegri áreitni og ofbeldi í skólunum. Hún vill einnig banna andlitsfarða litað hár og þá segir hún að róstusömustu neymendurnir ættu að vera reknir úr skólakerfinu. Jafnframt verða símar bannaðir í skólum nema með leyfi kennara. Kvenréttinda samtök í Perú hafa þó gaggrínt aðgerðirnar harðlega. Þau segja að þær einkennast af forræðishyggju og populisma og gera lítið til að koma í veg fyrir kynferðisáreitni eða annað ofbeldi.
0: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Og einn hefur verið handtekinn vegna rannsóknar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu á sölu á fölstum rafrænum skilríkjum. Sá handteknir grunarum hafa selt hundruðum ólögráða ungmenna fölstuð skilríki í gegnum VF eða snjallforrit fyrir iPhone. Yfir 300 ungmenni hafa sótt forritið sem umræðir og eru því tengt í gegnum svo kallaða VAFPN-stillingu sem gerir það verkum að kennitölunotandans er breytt á Ísland.is og í netbönkum. Samkvæmt tilkynningu frá lögreglu hefur manneskjan sem selt hefur ungmennunum skilríkin undir höndum raunverulegar kennitölur barnana, fullt nafn, netfang og í nokkrum tilfellum ljósmynd og lögregla beinir því til foreldra og forráðamanna að tala við börn sínum netöryggi í þessu samhengi. En síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri er lokið.

Nýtt Íslands stefni hér í Poplandi á Rás 2. Þetta tveir drengir, náungar, tvíeiki sem kalla sig Haust með tveimur S-um og lagið heitir Engin önnur. Síðasta hluti Poplands farin af stað þennan miðvikudag, þennan vindasama miðvikudag. Ég ætla að vera með ykkur til klukkan 4 rétt eins og venjulega og við enn eftir að heyra hér annað lag af plötu vikunar. Það væntanleg ný plata frá hljómsveitinni Ham. Hún heitir Endalok alls. Svo ætla ég líka að spila tvö lög af einni plötu viðbót af þessum ágæta Rolling Stone lista sem ég fann yfir 76 bestu plötur ársins 1976. Þetta nefnilega frekar magnaða listi og hver veit nema ég bara gef mér meiri tíma í þetta. Það verður bara komið ljós. Ég ætla líka að spila nýtt lag með hljómsveitinni War on Drugs, villum að heyri Kristmundi Axel og fleirum og fleirum. Ekki næst tónlistakonan Bíba Dúbí. Hennar nýjasta lag sem heitir Memories.

0: Meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
1: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians, tryggir þína framtíð.
2: Þér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
3: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Morgunútvarpið.
5: Á Rástvö.
6: En inn á netin erum við börn og við erum við fullotna og við erum einstaklingar sem er að þykjast vera einhver aðrir þeir eru. Og þeir eru jafnvel að þykjast vera börn.
7: Og ef þú bara skoðar sem bjór sem framleiddur á Íslandi, þá ölgerinn með 70% og næsti með 25%. 5% skiptast á milli okkar smáu framleiðandana.
8: Ef þú ert orðin hluti af íslensku samfélagi, allir aðlagast því, þá gerum við þetta kröfu til þín það að þú takir þátt alla leið og vinnir fyrir þér.
9: Og það er bara til ég bara hættulegt að láta börn fá, eða erum mjög ung, að láta það fá snjallsími í hendunar.
10: Þetta er bara svona vandamál sem til á sko, virkir í athugasemdum og svo í Reykjavík. Það er engin að spá í þessu núna. Sko. Þetta er bara saksinninspeilun og áfram gang. Sko.
11: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.

Þetta er hljómsveitin Kings of Leon og þeirra nýjasta lag My Whole World. En ég ætla að taka eina plötu viðbót af þessum ágæta lista 76 bestu plötur ársins 1976 sem blaða snápar hjá Rolling Stone sættu saman. Og í níunda sæti plata sem heitir Coney Island Baby sem algerlega mögnuplata frá Lou Reed. Sjötta platan sem hann gaf út fyrir eiginlega akkurat 50 árum. Hún kom út miðjan október árið 1976. Og þessi plata af mörgum talin hans romantískasta plata. Mörg lögin, ef ekki öll, voru innblásinn og tilenguð kærustu hans á þessum tíma. Þetta var svona næstum eins og ástarbréf til hennar og svo gömlu Coney Island sem auðvitað hverfi í New York borg sem hann samdi mikið söng mikið Nú í rökstuðningi segir blaðamaður innan gæsalappa og vitnar í Lou Reed sjálfan mundu að borgin undarlegur staður eitthvað eins og sirkus eða holræsi. En Lou Reed eitti eiginlega ævinni í það að semja New York en sjaldan varð hann jafn bókstaflegur og þegar hann nefndi eina af plötum sínum Coney Island Baby. Og ekki nóg með að þessi nýju lög hefðu texta sem innihjeldu bara starindir New York þá innihjeldu þau einnig einhverja ástúðlegustu lagasmíð ferilsins. Ég ætla að spila eitt af mínum uppáhaldslögum af þessari plötu Coney Island Baby sem heitir Charlie's Girl.

0: Charlie's Girl heiti lagið og að finna á hinni mögnuðu plötu Coney Island Baby sem Lou Reed gaf út fyrir næstum sléttum 50 árum en hún í níunda sæti á lista Rolling Stone yfir 76 bestu plötur ársins 1976 og ég sé það að ég verða að skoða þetta eins betur á morgun og mögulega hinn. Ég hugsa hins vegar að ég segi þetta gott í dag þessari plötu umfjöllun fortíðar en þið getur þetta séð allt saman sjálfa á netinu og rifjað upp þessar mögnuðu plötur og farið að rífast uppröðunina og svona. En við skulum heyra loka lagið og jafnframt titillag plötunar Coney Island Baby, þetta Lou Reed.
1: No man, when I was a young man in high school You believe it or not, I wanted to play football for the coach And all those older guys, they said that he was mean and cruel, but you know I want to play football for the coach. They said I was a little too lightweight to play linebacker, so that I'm playing right in. I want to play football.

Þetta hér Sabrina Carpenter sem syngur mannabarn, Man Child heitir þetta lag og við ætlum að halda okkur við bandarískar stórstjörnur og heyra hér næst í sjarma tröllinu Somber og lagi sem heitir Potential.

0: Eivör 23. oktober. Útgáfu tónleikar í Eldborg. Ný tónlist og einstök tónleika upplifun. Sérstakur gestur Una Torfa. Í boði Heineken 0,0%. Sena Live.
1: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú far glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: 60 ára samstarf Dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
5: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
6: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu er Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
7: Áttu eftir að ferðast Alaska. Áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum. Áttu eftir að renna fyrir risalags. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
8: Ekki láta hurðina skellast á hælana á þér. Allar útfærslur af hurðarpumpum og hurðarstopperum. Vélar og verkfæri.is. Skútuvogi 1C.
9: Økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Sæt det bare salling.
10: Salling, salling, salling.
11: Er du med partyværk?
12: Partyværkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
13: Halló, halló. Óli hér, söngarinn í Hoffmann. Heyri, við ætlum að halda smá partí. Við ætlum að vera saman í góðu eftirpartí í partíverkunum á Rástu. Endilega tjúna ykkur velinn, við ætlum að henda okkur í bangers. Þetta verður súra partí. Alright, komið með mér.
12: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástu.
11: Ég er boðið.

0: Þetta er gott, þetta er Lenny Kravitz, lagið heitir Again. Við ætlum að heyra hér aftur í hljómsveitinni Ham og lagi af Plötuvikunar. Hún heitir Endalok Alls, kemur út á föstudaginn og verður gerð upp hér í Poplandi á morgun. Doktorinn sjálfur, Arnar Eggert Thoroddsen, kemur hingað í hljóðver og kveður upp sinn dóm. En við skulum skipta yfir á Ham og heyra hér lagið Lygar.
1: Plata vikunar.
2: Við erum hljómsveitin Ham og þið eruð Ham. Og nýjasta platan okkar Endalok Alls
3: er platavikunar á Rás 2 þessa vikun.
2: Lygar, fyrsta lagblöðunar. Þetta lag prófuðum við að spila fyrst í Reykjóttskirkju af því að okkur fannst þurfa að vera kirkjuorgelíði.
3: Lagið mjög aggressíft og við vorum búin að spila það ansi vel til áður en að við byrjuðum eitthvað að reyna að syngja það. Og það var einhver aggression í því sem að gera það verkum að ég hérna bara frá fyrstu tilraunum garga úr með lungun í þessu lagi og mjög reytt lag, alveg brjála
2: varst mjög snemma farin að öskra eitthvað lígi.
3: Já, og lígin og það aðeins óljóst við Sigurón eigum það nú til að taka á okkur svona hlutverk góði og vondi eða eitthvað og það engin spurning það að í þessu lagi ég sá vondi og ég fulltrúi lega og ég boða mikinn sannleika sem að engin annar sér og þið munuð heyran og þið munuð sjá hann hvort sem þið viljið það eða ekki.
2: Þannig að Úlfur eldjum félagi okkur náttúrulega stórleik í þessu lagi
3: á orgelinu.

Hljómsveitin Ham, lagið heitir Lygar og að finna á plötuvikunar endalok alls. Nú, við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni á móti sól, en þeir félagar fagna 30 ára starfsafmæli í ár, ætla fagna því núnum helgina. Þeir ætla að halda tvöfalda eða tvenna tónleika í háskólabíói á föstudaginn og laugardaginn 16. og 17. oktober. Það uppselt á föstudagstónleikana en mér sýnist vera ennþá eitthvað, einhverjir með á auka tónleikana þarna á laugardaginn. En við skulum heyra í þessari sveit sem aftur á 30 ára starfsafmæli. Hér á móti sól og lagið Nostraðu við mig.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Kristmundur Axel og lagið Bakkus en ég ætla að fara að kveðja ykkur, kæru hlustendur, ég heiti Lovísa og ég þakka ykkur fyrir samfylgdina hér. Í poplandi í dag, ég ætla að enda þáttinn á nýju lagi með hljómsveitinni The War on Drugs. Lagið heitir Who's That, hafið það gott í dag, þangað til næst, verið sæl.

0: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsvegur 16.
1: Það fjölbreyttur þáttur framundan að miðstöðinni annað kvöld. Álitsgjafarnir gera upp eina umtöluðustu kvikmynd ársins, Diggar. Og fættina Widow's Bay. Við ætlum að velta fyrir okkur stöðu tónlistamimbansins. Það dautt?
2: Við ætlum að krefja málið í eftirmál.
1: Og vinkonurnar og hlaðvarpstjórnendurnir Nadine Guðrún Jaki og Þórhildur Þorkelsdóttir koma og segja okkur frá eftirmálum og öðrum málum og taka þátt í stóru dægur menningar spurningakeppninni. Miðstöðin í sjónvarpinu á RÚF annað kvöld.
3: Ökologisk heimat peanut butter. Basilikums pesto. Og fín velsæði havregryn. Segðu þið bara salling. Salling, salling, salling.
4: Öll borðin í fyrirtækinu sem eru eins og eftir tvöfalt barnamæli eftir hvern einasta dag. Við þrýfum þau. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
5: Ný barnavörulína í IKEA. Komdu og skoðaðu aftal. Litríka vörulínu fyrir forvitna landkönnuði. IKEA.
6: Bókarab með Elísu Rít, Birni Tórs og Katrínu Júliusdóttur á bókasafni Garðabæjar á morgun klukkan 18 verið velkomin Garðabær 50 ára. Ekki missa af norrænni kvikmyndaveislu 15. til 18. oktober í Bíó Paradís. Nutt og dekur, jarðböðin við Mývatn. Hafmeyjur og bílar í dus safnahúsum á safnahelgi á Suðurnesjum, safnahelgi.is.
7: Fréttastofa RÚF, klukkanin 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Enn er vonsku veður víða land, en Þorgerður Anna Gunnarsdóttir fréttamaður hefur verið á veðurvaktinni. Þorgerður, hvernig staðan?
8: Já, veðrið gengið niður hérna í höfuðborginni og Suðurlandi, þar sem að björgunarsveitir sinntu tveimur útköllum í morgun, annars vegar í Vestmannaeyjum og svo Hellu. En það nóg eftir að veðrinu annars staðar á landinu og viðbúið að það verði svona vest á ströndum, Norðurlandi vestra, það sem appelsínugulviðvörun og líka á vestfjörðum. Og Steingrímsfjarðar heiðin sem sagt lokuð og sjór farin að ganga á landa á Hólmavík eins og reyndar víðar land vegna óvenju horrar sjávarstöðu. En svona hinga til þá hefur veðrið valdið hvað mestum usla á Siglufirði þar sem að kviður fóru í 55 metra á sekundu og þök fuku af húsum í heilu lagi. En við náðum tali af Sigurbirni Þorgeirssyni, aðalvarstjóra á Norðurlandi Eystra sem í aðgerðastjórninni á Siglufirði og hann segir mikinn hvell hafa orðið upp úr klukkan 11.
9: Við byrjum að fá tilkynningar víða bæinn þök, bíla, glugga sem eru fókin og þökin bara hafi í heilu lagi.
10: Þeir eru nú ýmsa vön hérna á Siglufirði að fá á okkur svona óveðuskvelli en þetta hefur verið, er það ekki svona í meira lagi?
9: Jú, þetta við byggum svona ekki við kannski alveg svona. Við vissum að væri vont veður í kortónum en ekki svona.
7: Sagði Sigurbjörn Þorgeirsson, Ólaf Rún Erlendsdóttir talaði við hann. En átta skip eru í vari frá óveðrinu undir Grænuhlíð, ysti norðanverðu Ísafjarðardjúpi, Hótel Grænuhlíð eins og það er oft kallað. Einar Bjarni Einarsson er

0: skipstjóri á skuttogaranum Akurey.
1: Við erum bara lóna hérna til Greinahlíð vegna veðurs. Það er leiðinda veður hérna með honum, þannig að við erum bara hérna látum fara vel um okkur hérna undir Greinahlíð.
2: Og hvernig eru svona aðstæður? Geturðu lýst því fyrir mér?
1: Það er náttúrulega vindur hérna, koma kviður alveg upp í 40 metra hérna sko, en það er engin sjór, þannig að þetta fer ágætlega um okkur hérna.
0: Akurey var tiltölulega nýkomin á veiðar þegar þau þurfti að leita skjóls og hún hefur lónað þarna síðan klukkan 11 í morgun.
1: Við hýfum 7 í morgun, hvað svo leiðis, skýndum þá í landi.
2: Hvað sjáu þið fram á að vera lengi þarna í vari?
1: Sko, ég held að verða aldrei fyrir en svona miðnætti eða eftir miðnætti. Fyrsta lagi, sko, sé alveg útlokað þér með að við spanna sjólag.
0: Segir Einar Bjarni Einarsson, Ragnhildur Helgadóttir tala við hann. En sjókví sem rak á landi í Patreksfirði fyrir tæpum mánuði síðan er enn föst í fjöruborðinu. Starfsmenn Arctic Fish sem bera ábyrgð á kvínni sæta færis að sækja hana sem fyrst.
3: Tóma sjókví rak á landi í Patreksfirði miðjan september. Gerður Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri í Vesturbyggð, segir að þau viti af kvínni og eigendur vinni við það að losa hana.
4: Mér skilst að þessi að reyna að sæta færis að sækjana, hún sé þannig staðsett að þessi ekki laupið að því að komast að henni, en það sé bara unnið að því að fjarlæga hana úr fyrðinum.
3: Daniel Jakobsson er forstjóri Arctic Fish.
5: Og í einhverju veðrum daginn losnaði þetta upp og rak upp í fjöru og ég held að menn hafi nú bara meira minna verið að bíða eftir veðri til þess að komast því að tósa þetta út. Það er bara búið að vera alveg brjálæslega vont veður. Og svo þessir fáu dagar bara svo það sem sagt reynd út sem að er gott veður fara að nota til að sinna fiskinum á kvíunum þannig að það er búið að vera brjálað eða mikið að gera líka bara.
3: Kví eins og þessi vegur á bilinu 20 til 30 tonn og getur valdið tjóni á meðalstórum skipum og öðrum sjófarendum ef hana rekur fjörðin óhindrað. Daniel telur enga líkur á því að kvíin fara af stað aftur en segir að vinnulag þeirra gæti verið betra til að koma í veg fyrir að slíkt endurtæki sig. Hann segir forgangsmál hjá fyrirtækjunu að ná kvínni sem fyrst.
5: Já sko þetta er auðvitað hérna, ekki eins og það á að vera og við viljum hafa en hérna, þannig að ég til að sé engin hætt á ferðin, það er bara hætt á tjóni á þessari kví en hún er svo leiðinni úr umferð hjá okkur.
0: Sagði Daniel Jakobsson, Siguróli Sigursson tók saman. Lögreglan í Tyrklandi gerði rassíu í húsakinnum Halk TV, vinsælustu fréttastöð landsins í morgun. Útsendingu var hætt og fólk hliðholt stjórnvöldum komið í æðstu stöður miðilsins. Halk TV hefur hingað til verið gaggríninn á Recep Erdogan Tyrklandsforseta. Einnig var ráðist í húsleit á heimilum starfsmanna og 11 manns teknir fastir, þá á meðal fjölskyldu meðlimir stjórnaformans Halk TV sem er nú í haldi grunaður fjármála misferli, mútur og peningaþvætti. Hann segir þetta dimman dag í sögu Tyrklands. En fréttiverðina sagðar klukkan 5 fréttilestur lokið.
6: Þetta er síðdegis útvarpið
7: á Rás 2.
6: Á Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
2: Já, þá er síðdegis útvarpið farið á stað á þessum vindasama miðvikudegi. Ég veit ekki hvernig maður á að lýsa þessu, þannig bara aftaka viður.
8: Já, það er alveg búið að vera alveg svakalegt eins og var þetta spá. Þó við ætlum að vera með ykkur í dag, ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir og Hólmfríð María Ragnhildardóttir er þarna mér við hlið og við ætlum að huga að þessari djúpu lægð sem er vist alveg sérlega djúp og gengur núna yfir landið og líka fjallum ýmislegt annað. Í þættinum við verðum þetta með ykkur til klukkan 6 og það er nóg að vera.
2: Akkurat, Kveikur fjallaði gæru markaðsráðandi stöðu Ölgerðarinnar og vinnubrögð fyrirtækisins meðal þess sem hefur komið fram er hlutdeild Ölgerðarinnar í bjórsölu hjá ÁTVR en hún er, já, telur ríflega 52% og Þorgerður Kristín Þráðsdóttir, forstjóri ÁTVR hún tjáði sig í þetta helst sem var spilað í dag og þar sagði hún að Ölgerðin njóti ekki neitt sérréttinda hjá ríkisfyrirtækinu. Regluverk ÁTVR sé mjög bundið lögum, reglugerðum og reglum en Jón Páll Haraldsson sem hefur reynslu af innflutningi áfengis og veitingabransans telur vinnulag ÁTVR aftur á móti ekki nóg byrgja, jafnræði meðal byrgja og held ég fram að Ölgerðin njóti sannlega ákveðina forréttinda og við ætlum að ræða nánar þetta við Jón Pál hér og eftir.
8: Já, þetta sannlega fróðlegt. Svo kemur til okkar hún Þóranna Hrönn Þórsdóttir, hún greindist mjög óvænt með sýkingu í heilan hún að síðastlina páska og lögðun á spítala fór í heilmikla rannsóknir og í kjölfarði endurhefing og grensásteild landspítala sem hún segist eiga mjög mikið að þakka. Hún sendum daginn, ég tók eftir því bara á Facebook og hún sendir svona útkalla sem að hún að byggja fólk sem á perlur og púsl og svona föndurdót sem getur nýst í endurhæfingu hún bað fólk sem ætti eitthvað svona sem var að reykfalla bara í geimslum sem að koma með þetta til sín og hún getur komið í á grensa og svo hún sagði bara viðbröðin hefði verið alveg rosalega bara fullt af fólki sem komið alls konar dót úr geimslum sínum hann að hún svo núna búin að vera að hvetja fólk líka bara til þess að gerast hollvinni grensa og svo hún ætlar að koma til okkur hún ætlar bara að segja frá þess að rosalega reynslu og bara að hvers vegna grensásteildin er svona dýrmætt og mikilvæg
2: Akkurat og svo ætlum við aðeins að beina sjónum okkar að því sem gaman þóttum sem er verið að sýna á sjónvarpi Símans, eða ekki, í desember.
8: Jú, þeir heita í versta falli og já, verða ekki sýndi fyrir henni í desember en margir orðnir spenntir og ég alveg ein þeirra. Þessi þættir fjalla Katrínu sem að lítur við svo á að lífsett væri líklega dans á rósum eða móður hennar væri edrú, systir hennar ekki stöðu vandræðum, ef kallmenn væri almennlegan og moldríki yfirmaðurinn ekki svona grunnsamlegur. Þannig að gengur á ýmsu hjá þessari konu. Vandamálin hrennast upp á óhefninu eftir Katrínu sem er alltaf að flækja líf sitt. Þetta sérst eitthvað svona gaman drama fjölskyldubönd, ástina og uppgerða fortíð og vonina á morgun gangi betur að hafa stjórna einn tilveru. Mér þetta alveg tala algjörlega til mín, sko, ég ætla bara að koma út með það strax. Hérna, þeir Helgi Jóhansson og Hörður Sveinsson, þeir leikstir þáttunum, en Anna Hafþórsdóttir rithöfundur skrifar og leikur að hlutverkið og Anna ætlar aðeins að kíkja til okkar. Það svolítið í þetta, en hún ætlar svona aðeins að gefa okkur smá svona forsmakk af því sem að við veim von á. En við, já, byrjum á því sem að, já, máli málana í dag og bara hefur verið bara alveg síðan maður vaknaði morgun og það eru þetta læðin.
2: Já, akkurat, það eru þök að fljúa og hérna, alls konar að detta aftan á vörubílum og ég veit ekki hvað og hvað, ég bara hissa að hafa ekki sjálf síðan eitt trampolín hérna á hérna, flegi ferðum höfbrakarsvæði, en við, hún Greta Sigríður, fréttakona, hún stödd fyrir vestan. Greta Sigríður, ertu til að segja okkur, hvar ertu og hvernig verið hjá þér?
9: Heyrðu, hér, ég stödd á aðalgötunni á Ísafirði og hér Ísafirður liggur þannig að það nú svona temmilega þokkalegt veður hér en auðvitað bálkvast og hérna, það, ég búið að vera kvast í allan dag síðan svona stuttu fyrir hádegi þá byrjaði að rigna og svo fór rigningin efst í hlíðanum að breytast í snjókomu og ég svona búin að vera að fylgjast með snjólínunni skríða niður hlíðina enda fyrir ofan Ísafjörð eftir sem líður á daginn og núna svona fer að nálgast að það er orðið aldrei slitta hérna í byggð og fer að nálgast þetta hríðara veður sem var spáð hér það búið að vera eins og þau myndist á náttúrulega allt land frekar vont veður í allan dag hérna á norðvesturhorninu á þetta verða einna verst núna seinnipartinn svona upp úr 5 þá byrjar þessi appelsinugula viðvörun
2: og þannig að þessi þetta hríða veður það er vona því þá bara einhvern tímann í kvöld eða hvað segiru?
9: Já, eins og ég segi, það er byrjað að snjóa sko á öllum fjallvegum og búið að vera mjög hvasst á fjallvegum á öllum hérna vestfjörðunum í dag en svona núna er þetta komið alveg niður að byggðinni, skilur við þannig að þá hérna byrjar að snjóa á fólki í bæjunum Stenglisfjörðarheiðin er ófær og ég nú búin að sjá myndir við erum öll búin að sjá myndir hérna og þaðan á landinu auðvitað hérna á vef.ruv.is og hérna mikið tjón náttúrulega á Siglufirði og Norðurlandinu á ströndum við erum búin að sjá líka myndir það gengur sjór yfir vegi og hérna yfir hafnagarða og þetta er nú eitt af þessi fylgir þessari hérna lægð af því að þetta er nú það er kannski ekki allir alveg að djúpir í veðurfræðanum en það sem er svo tíðindi við þessa lægð hún það djúp að það hefur bara ekki sést annað eins í einhver 60 ár Og það gerist að hérna, þá verður sjávarstaðan getur orðið vandamál. Það að segja, hérna, ef það er flóð, þá getur sko, hérna, flóðið komið hærra upp á land. Og ég veit að hafnarstjórar landsins, bæði hér á Vestfjörðum og víðar, eru búin að vera hvetja fólk til að hérna, passa upp að báta og festa allt lauslegt og annað.
8: Einmitt, hún Ólöf Rún Erlendsdóttir, fréttamaður, hún er einmitt líka stödd, hún er stödd á Siglufirði og ætla að fara einmitt yfir þetta með okkur, þessa sjávarstöðu og þessa dýft á þessari lægð. Þessar, ég ætla bara við kenna sjálf talandi veðurfræði, sko, ég er ekki já, djúp í þeim álum, en einmitt, mér fannst þetta með djúpa lægði, með kljómangutin eins og það væri rosalegra enn áður, en maður áttast ekki á því þetta, það væri eitthvað 60 ára met sem ætti að vera slegið og hvernig, að svona fólk er alveg bara í því líkri viðbragðstöðu með út af þessu sjávarmáli. Hvernig er það svona hjá ykkurinn fyrir vestan?
9: Sko, það hittist þannig á að hérna, sjávarstaðan er verri, þeir voru að hafa mest ráyggjur hérna á suðausturlandinu, þetta á að sleppa til hérna, þó auðvitað bara þarf að fylgjast með allt sé fast og hérna að fjúka ekkert í hérna, að skemmist í höfnum þegar það er svona mikið flæði á sjónum. Annað síðan sem að því ég talaði þessa rigningu sem er að breytast í hríðaveður hérna fyrir vestan er að menn eru daldið búin að fylgjast með rafmagnslínunum. Eru víða í betra ásigkomulagi en akkurat hérna á Vestfjörðunum og hérna strax í morgun þá sló út á raflínu á sunnanverðum Vestfjörðum. Þannig að við vorum einmitt að keyra gegnum göngin milli Bolungarvíkur og Ísafjörðar og Jónas Jónsson tökumaður en hérna þegar að rafmagnið fór af en varaaflið hérna tók við, það eru varaaflsvélar í Bolungarvík sem tóku við hérna 30 sekundum síðar. Þannig að það er nú rafmagn alls þar á Vestfjörðum en hérna ég veit að það eru teimi í starttólunum hjá Landsneti og já, Orkubúi Vestfjörðar og öllum sem að hafa með þessi mál að gera til þess að bræðast við ef að hérna, þá verða einhverjar skemmdir á línum. Ísing á línum, það er skilyrðin fyrir það.
2: Akkurat eins og segir, þú ert búin að vera í Bolungarvík og þú ert núna á Ísafirði, sérðu hérna björgunarsveitamenn, eru björgunarsveitarnar úti að sinna einhverjum verkefnum, hlaupa eftir einhverjum trampolínum eða er þetta ekki alveg þannig skollið á ennþá?
9: Það hefur ekki verið útköll mikil hjá björgunarsveitum, hvorki á Vesturlandi né Vestfjörðum. Enda svo sem ekki versta veðri skollið á hér þá að vera í kvöld og nótt svona þetta versta. En ég veit að menn eru bara að hérna, fylgjast með og hérna, tilbúnir að grípa inn í ef á þarf að halda. Þannig að enn sem komið hafa ekki verið mörg útkall.
8: En eru göturnar auðar? Er fólk svona að halda sig inni fyrir?
9: Það eru stöku bílar á ferð hér en við keyrðum áðan út af Gemlufallseiðinni sem að eins og ég veit að þið vitið liggur milli Önundarfjarðar og Dýrafjarðar og þar var orðið mjög hvasst og það var enginn á ferð þar enda ekkert ferða veður á fjallvegum. Það eru, ég er búin að sjá stöku ræðu á og gangi hérna á götum Ísafjarðar vel dúðað í regnfötum enda kann fólk náttúrulega klæða sig hér. En hérna, þetta er dagur til að vera bara inni og horfa bara á brimbrot út um gluggann, sko.
2: Akkurat það, Greta Sigríður, þakka kjærlega fyrir að vera einn á línunni á vestan.
8: Og fari varlega.
9: Ég passa mig, takk fyrir.
10: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum. Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is.
11: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
14: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
15: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
16: Við seljum ekki bara bíla, við búum til pláss fyrir þig og þína. Volkswagen atvinnubílar. Hekla, Þorraholti, Garðabæ.
17: Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibólan.
18: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
19: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt á þetta, fram og tilbaka, í vikulok.

0: Wishfire, þetta eru Tina Dico og Emiliana Torrini en við erum komnar með góðan gest, Tónfríður.
1: Já, akkurat, við ætlum aðeins að taka framhald á þóttin, kviksþóttin í gær, það sem að fjalla um markaðsráðandi stöðu ölgerðarinnar og vinnubrögð fyrirtækisins en meðal þess sem hefur komið fram núna er til að mynda sko hlutdeild ölgerðarinnar í bjórsölu á TVR en hún er ríflega helmingur eða það er að segja 52% og Þorgerður Kristín Þróstótt forstjóru á TVR. Hún hefur sagt að ölgerðin njóti ekki neitna sérréttinda hjá ríkisfyrirtækinu og að regluverk á TVR sé bara mjög bundið lögum, reglugerðum og reglum, þannig að þetta sé já, ölgerðin, nei, á TVR geti ekki verið að veita neinn sérréttindi. En Jón Páll Haraldsson, sem hefur reynslu af innflutningi áfengis og veitingabransanum, telur vinnulega á TVR aftur á móti ekki samt ná alveg að tryggja jafnræði meðal birgja og heldur því fram að ölgerðin njóti þannig ákveðna forréttinda. Og hann er komningað til okkar, Jón Páll, vertu velkomin.
2: Takk.
1: Þú telur að þrátt fyrir að síu ákveðin reglur um svona hvernig á TVR eigi að haga sér að þá síu samt svona ákveðin sveigjanleiki eins og til dæmis bara í innkaupum og lagurstöðu og annað sem að já, getur þannig já, þannig á TVR getur þannig svona veitt ölgerðinni svona ákveðin, já, hvað maður að segja bara sérréttindi eða hvað?
2: Sko, reglur á TVR um vöruval er í grunni mjög flottar reglur. Þar er gert ráð fyrir því að neytendur ákveði hvað fæst hjá ATVR. Það er fyrst þegar vara í reynslusölu í fjórum verslunum og ef að varan fær já, góða móttökur hjá neytendum að þá fer hún inn í svo kallega kjarna og ef hún heldur áfram að fá góða viðtökur hjá neytendum þá fer hún í úr sjöverslunum yfir í 12 verslanir, 17 verslanir, 20 og þangar til að koma upp í allar 48 verslanar. Og þessi aðferð virkaði mjög vel, en það, í gegnum árin þá hefur það tíðkast að byrgjar hafa séð það, það kannski vantaði 1-2-3 gassa upp á til þess að ná inn í kjarna, að þá keiftur sjálfur þessar vörur. En svo fóru þessu fjársterku að breyta þessu. Til dæmis á, ég tók saman, núna bara í dag eftir við tölum saman, að sérsagt 25 og það sem er af þessu ári, 26, og þá fóru 14 vörur inn í kjarna eftir bara mánaðarsölu í reynslu. Og þú hefur 1 mánuð til 12 mánuði til að ná inn og þarna voru þessar 14 vörur, það þurftu bara 1 mánuð til að ná inn. Og 7 af þessum vörum voru hjá ölgerðinni.
0: 7 af 14.
2: Mm-hmm. Og ölgerðinni segir í fréttum í hátun í dag heyrði ég, eða mér minnir að vera þá að þeir hafi hætt þessu fyrir 10 árum síðan.
1: Það er að segja kaupa upp.
2: Kaupa vörur inn.
1: Já, kaupa sjálfur vörurnar sínar til að ná í kjarna.
2: Mér finnst það ekki hérna vera líklegt með þetta að 7 af 14 sem þurftu bara 1 mánuð, það var alveg augljóst að hérna þetta að vera kaupið inn. Og fórstjóri á TVR segist ekki geta rakið svona, en auðvitað geta þau alveg séð hverju er að panta í miklu magni, þannig að þau geta alveg séð bort að einhverju stóru aðlar er að kaupa inn. Og mér lóktum að nefnum sem dæmi þau kom bæði fram í kveiki gær og aðrir hafa verið að tala um og margir hafa kvartað yfir, að það var vara sem að fór í reynslu frá ölgerinni, kvöldu STD, í mæ. Og það seldu 68.770 dósir, bara í mæ, eða 22.000 lítrar rúmlega. Og var hann náttúrulega raukinn og um miðjan júni þá var hann komin í allar verslanir á TVR. Og gerfið hjá á TVR er þannig að þú, sér sattir svo ég sagði það á hann, þú ferðu 4 verslanum í 7 verslanir þegar að þú hérna, hefur návörin inn og þá geta mega verslanastjórar í sjálfari velja vörur sem eru sérstaklega mikil eftirspurn á þeirra svæði. Þannig að þú ert á í Mývatni og einhver vill einhver ákveðna vöru, þá getur hún óska eftir því að vera með þessa vöru þó hún eigi ekkert að fástar. Og það er svo merkilegt að 48 verslunarstjórar á 2 vikum óska eftir því að fá þessa vöru inn til sín. Þannig að hún er komin sérstöðum miðjan júni í 48 verslanir og í gríðalegu magni. Og sama tíma þá hérna var til dæmis komið bretti af mitt golf á Selfossi með þessari vöru. Og við langt að benda á hérna aðeins að lesa hérna fyrir ykkur. Síðar ykkur á tíu að ferra. Jafnræði. Við erum sanngjörn og rétt sín í samskiptu við önnur fyrirtæki og stofnanir. Við leggjum okkur fram um að veita öllum framúskarandi þjónustu. Svo þetta hérna kemur aðalatrið. Við gætum hlutleysis í þjónustu og mælum ekki með tiltekinni vöru umfram aðra. Við ráðgjöf veitum við viðskiptavinum val fleiri en eina vörutegund eins og kostur Þarna eru konar náttúrulega langt út til þennan ramma.
1: En þarna líka veltum að fyrir sér hvort að það sé sannarlega eftirspurn samt eftir þessari vöru. Maður veit að sumardrykkir hjá hérna ölgerðinni þeir njóta mikilla vinsælda. Sko, hvar dregur er það þá?
2: Jú, sko, þarna það bara tímabilið. Þú veist, það gefst ekki ráðrúm raun og veru fyrir neytendur til þess að sína að þeir hafi svona mikla löngun í þessa vöru. Og sem dæmi að þá fara þarna sem sagt, salan upp á 22.000 lítra í maí og í síðasta mánuði þá seldi 7.000 lítrar að þessa sömu vöru. Þannig að hérna, jú, hún seldi stáklega í gegnum sumari og svo þetta er strax núna í september, ennþá svolítið sumarsala. Þannig að það var greinlega að vera að búa til þarna eftirspurn og ég meina, við höfum svo mörg dæmi svona vitlisu. Ein vitlisa var til dæmis það að hérna, ein búð var með eina tegund af freyðvinni í 1000 flöskur á baklagar hjá sér í versluninni á meðan að það er regla átjóferð að magn mín eigi að seljast frá aðalagar, ekki úr einstökum verslunum. Ég hef alltaf pantað við ín í gegnum ákvæmna verslun og það var náttúrulega rítur okkur á síðan og verslunstjóra var bannað að afgreða mig að því þetta átt að fara í gegnum aðalskustuna.
1: Þannig finnst svona undantekningar á reglum eða þá þegar eitthvað svona óskýrt að þá tengist það gjarnan einhverjum viðskiptum við ölgerðina. Er það það sem þú ert að segja?
2: Ekki alveg endilega, sko. Það bara, ölgerðin er náttúrulega sérsagt greinlega með konum með alveg sérstöðu og það þarf enginn að segja mér það að þessi tilviljun að 7 af 14 sem fara inn á einu mánuði hafi bara verið einstök eftirspurn. Vísu sagði einn yfirmaður hjá ATFR við mig að örginu var einstaklega flinki í markasetningu. Og þá, náttúrulega, sá markastjóri, hann er að fara eitthvað ellendi, sko, því að hann er alveg einstaklega flinkur.
1: En sko, hvernig er það samt? Af því að eins og það er verið að taka sem dæmi að það er vitað að stórir birgjar eru að kaupa vöruna sína í tónnavís til að koma nei, sem sagt, úr reynslu í kjarna. En þetta er ekki bannað. Og þá spyr maður sig, er birgin að gera eitthvað rangt með því að væntalega er þetta bara fyrirtæki sem heitla vara sín vörunni gangi vel? Er það þá ekki, er það bara kerfið gallað sem gerir ráð fyrir og leifir þetta?
2: Sko, þetta byrjaði fyrir nokkrum árum síðan að og það var ekki ölgerinn, það var annar aðli sem að var að kaupa alveg gríðarlega mikið inn sem var stór aðli og er stór aðli og þá voru menn að gera mikla aðtöðsendur við þetta og þá breyttu þeir hjá átjöfæri reglunum að sala í einstökum verslunum taldi ekki til þess að koma víni í kjarna eða haldast í kjarna það teldu bara engungu og visluvín svo kvöldu það sem að var magnvín að það teldi ekki og þetta helst í einhver ár. Svo allt hérna breyttu þið tilbaka, þegjandur höfðlust, engin tilking, engin sagði neitt. Allt hérna bara taldi öll sala, hvort sem hún var hérna af aðalagar eða úr einstökri búð. Og þegar ég spurði til dæmis að af hverju þessu hefði breytt, þá var sagt að hérna lögfræðingur á tjófer hefði verið efins um að þetta mætti að hafa þetta svona. En þeir setja sína reglur og ég með þetta skrítið að þessi regla mætti ekki gildi eins og aðra reglur sem það setja.
1: Já.
2: En ok, þetta er þeirra útskýring. Annað sem að hérna, til dæmis, yngjöpadeildin hefur kvartað mikið yfir því að hérna, að það voru konu allt að marga byrgja. Og það var nefnt við mig að það voru konu 140 byrgjar á tímbili fyrir nokkrum ára síðan. og það var alveg greinilegt að þeir vildu fækka birgjum þannig að þeir hafa ekki hvort þessi viljandi en kannski óviljandi en þau virðast vera að reyna að fækka þessi allan að smerri birgjum og svo annað sem er háalvarlegt við mér að, og við höfum gert margar aðtúsundi við það að þegar ölgerinn var farin að markað að þá náttúrulega ég ekki að segja einhver starfsmæður hjá tveið þegar sé hluta við beint eða óbeint en það sem að fyrirtæki að markað þá verða allir ekki að tristi að innkaup og dreifing sé hlutlaus og ég hef bent á margar aðferðið til þess að gera það að það bara nota tölvikerfi til þess að ákveða hvað fer í verslanir og þarframendir en það eru fimm aðlar í innkaupadeild sem bæði stjórna innkaupum og dreifingu þau ákveða bara sjálf Það er alltaf að banta þetta mikið frá þessum, þessi að skoða tölur og svo ákveða út frá því, en þetta getótt ákvörðun og svo þetta getótt ákvörðun hvað fer út í verslunnar. Og það ekki hægt að gera nokkur manni það að allir ég að trúa því að þau séu 100% heiðarleg.
1: Og þó hlutlaus.
2: Þau getur verið alveg 100% heiðarleg, en það verður að vera hægt að treysta því að það sé 100%.
0: Mér langar að spyrja svolítið út í þetta sem segir með verslunarstjórana, bara svo ég bara skilja betur, að því þú talar að verslunarstjóra séur þá að panta inn eitthvað geimalegt magna, eitthvað nýri vöru og stilla henni upp, nei, eitthvað er nei.
2: Nei, þeir geta beðið að fá þessu vöru, en þeir panta ekki magnið.
0: Já, ok.
2: Þeir fá ekki að panta inn magnið, það er einhverjum til þess sem ákveður magnið. Þeir ákveða hvað þeir taka inn
0: Já.
2: Ég hef verið að skoða sölutölur yfir bjór og annað sem er til þess frá ölgerinni í verslunum og ég að berjast við það að fá þó til að kaupa inn vikusölu. Þeir eru með 6, 8, upp í 5 mánada birðir á lagir sem er búðum.
0: Einmitt, þannig að bara svona magn alveg bara langt umfram kannski svona þá eftirspurn sem væri hægt að mæla á þeim tímapunkti.
2: Þeir sést vera að svara eftirspurn,
0: en
2: það sem að maður sér með þessar tölur er það að þeir eru að skapa framboð, ekki eftirspurn.
0: Akkurat.
2: Og það gert frá innkaupadeildinni. Það innkaupadeildi sem að skapa framboðið. Það eru þeir sem að ákveða, eða þessi fimm aðal og þau ákveða þetta alls saman. Þau hafa reynda tvo yfir menn sem getur kannski sýstum eitthvað. En ég ekki að segja að eitthvað sé viljandi gert, en svona kemur þetta út og þannig horfum við á þetta sem erum í samkeppni, við sem erum að reyna að koma inn. Og ÁTVR er náttúrulega sérstöðu, þetta er einkasala, sem þýðir það að ef einhvern veit fara flytina áfengi og selja, þá hefur hann tvo möguleika að ráða. Það er selja til ÁTVR eða veit ekki húsa. Og svo náttúrulega þetta gráa svæði með netversluna, sem ekki ennþá búið að afgreiða hvort það sé löglegt eða ekki. En í aðalatrým, ef þú vilt vera 100% löglegur þá það ÁTVR eða ekki og ef þú kenst ekki inn í ÁTVR, þá getur ekki selt vörunin eins og sáðu því kveiki í gær og þá nánast vonlaust fyrir lítinn aðal að koma inn á veitingahúsin
1: Og hvernig sko, ef við hérna, ef við myndum búið í einhverjum hérna fullkomnu heimi þar sem að þessi innkaup væru algjörlega út frá einhverju tölfræði og það væri engar geðþótt ákvarðanir, er hægt að koma á slíku kerfi, telur þú það?
2: Þeir eru með kerfi í dag sem að hérna flokkar og það sem gerðist fyrir nokkrum árum síðan var það að einn heilsali fór í fílu því að tvær bjórtegundir frá honum náði ekki inn að þá var að framleiðin sér réði hvað fór inn. Og hann fór í bál og þá fór alveg upp í hæðsarétt þannig að áttífa þær breytti þurftabreytarlögun að framleiðin átti ekki ráða heldur lítrasala. Og þá var eins og áttífa þær færi líka fílu. Því að þeir ákveðu bara að þá bara setja þér sem sagt vínin sem dæmi og þá eru kampavín ef maður tók það sem dæmi. Þá er það í sama flokk, kampan sem kostar 8, 9, 10, 11 þúsund, þá er það í sama flokk og freyðin sem kostar 2000. En þau keppa sko áður þegar framleiðir réði, þá að þegar kampanvinnið hérna var það dýrt, að þá þurfti það miklu færri flösku til að halda framleiðinni. En þegar það var lítið sem töldu, þá náttu að datt kampavinni bara niður og það kampavinni nálst að detta út og svona dýrari vín að detta út, þetta stór tapirinn fyrir ÁTVR, en þess að þeir eru að selja miklu meira af ódýrari vörum, það sem að tekið þeirra af pör flösku eru miklu myndi heldur en hérna af þessum ótrunum friðivínum eða rauðvínum eða hvað víni sem það ef þeir myndu virkja bara þetta gamla kerfi, ok, segjum það að þeir verða að halda sig við lítra frekar en framleið, þá geta þær allan að flokkað hérna vínin að kampavín síður þá einum flokk, kampavín og kafa, betirfreyðin og svo miðfreyðin og svo ódýrfreyðin og saman með mínin og þannig að það fari x mörg vín og haldast x mörg vín inn í hverjum flokk bara fjölga flokkum og svo þeir eru með kerfi sem segir með við sölu að þá þessi var að fá kannski 5 raðir í hillu og 7 vörur í pör öruð þeir getur hæglega að nota þetta sama kerfi til þess að ákveða hvað svo til á baklagar þannig að þú sért ekki með 40 flöskur í hillu og 400 flöskur svo á baklagar það sem að gerist þá náttúrulega það að ef þú kemur og þú hérna á síðstundu þú ert að fá gestið, þú ert að kaupa fyrir veislu og eða þú getur bara trista á það að fá alltaf þetta magni á hverju veslu að hérna ef þú ætlar að fá 36 flöskur þá eru 98% af þeim við vörum í þeim flokk ekki fáanleg af því að það eru bara 7% sem eru jafnum minna sem eru til í því magni sem að þú vilt ef þú ætlar að fá kannski 48-50 flöskur
1: Já, akkurat
2: Þannig að þeir einfallega nota bara tölvikerfið sem ákveður hvað á að kaupa inn og hvað á að dreifa ekki hérna að sé get þátt ákvörðun starfsmanns
1: Akkurat, þannig að með því að sko, já með aðeins nákvæmara kerfi og fleiri flokkum að þá væri hægt að fækka get þátt ákvörðunum í
2: Já, þetta takar algjörlega burtu
1: Algjörlega burtu Akkurat
2: Vegna þess að þá fara neytendunir að virkilega að skipta máli eins og átt alltaf að gera í staðan fyrir það að núna í dag þá getur til dæmis sem við haldum að tala með ölgerðina að getur þeir með börgöpunum sínum stýrt í hvað fer inn hvaða fer í marga búðir og leið hent út vörun frá öðrum að því að þeir kaupa svo mikið að hinar vörun geti kallist inni
1: Þetta eru ágætis lokaorð við komumst ekki lengra í bili en Jón Páll Haraldsson veit ekki að maður stakkar kella fyrir komuna í sýtir
2: maður
1: Vín innflytjandi.
2: Já.
1: Takk að kella fyrir kominni í sýttis og dæli. Takk.

0: Vinsala brunnshlaðborðið er á sínum stað á Dom Brasseri og bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
1: Á Þorláksmessu tekur skatan yfir á Aski. Í fyrra komust færri að en vildu. Bókaðu strax á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
2: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn velkominn í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
3: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Ármúla.
4: Bókaðu dekkjaskipti núna í N1 appinu. N1.
5: Krabbamein snertir okkur öll einhver tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Ekki alveg til að flytja en langar samt að breyta þess til. Hvernig væri að skipta út gamla eldhúsinu og frísku upp á heimilið með nútímalegri og vandaðri eldhúsinrýtingu frá HTH? Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
7: Fénix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Fénix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
8: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
9: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.

0: Fast Car, þetta er þetta Tracy Chapman. Júlía Margrét og Hólmfríður María erum með ykkur, vill maður vera með ykkur til klukkan 6 og það er auðvitað mál málana, það er veðrið, er það ekki Hólmfríður?
1: Jú, október og freskjan, eins og þessi lagðu að köllu, þetta er óvenju djúblægð, segja veðurfræðingarnir okkur, en við erum svona aðeins búin að vera að fá fréttir af Norðurlandi sérstaklega, þar er einstaklega slæmt veður og sérstaklega á Siglufirði, þar heyrðist mér áðan í fréttum vera að tala sko þök og bíla og fleira sem var bara hérna á einhverju flegi ferð en við erum komin í samband við aðgerðastjórnina á Akureyri og þar er hann Reimar Viðarsson á línunni. Reimar, ertu til að segja okkur aðeins frá stöðunni þarna fyrir norðan núna?
2: Já, hefur gert það, hérna komið sæl. Já, staðan hefur nú svona lagast en fyrst í morgun og fyrstu útkvöldin komið hérna inn á okkar borð eftir klokkan 11 í morgun og fljótt þar á eftir þá hérna, fengum við ansi margar aðstofabeinir þar sem að meðal annars nokkur þök voru við farin að fjúka af húsum ýmist í að hluta eða í heilu lagi og ég fylgdi náttúrulega mikið brak allan bæ eða hérna, suður hluta bæjarins og verkefnin hafa svona verið mikið því tengdu í dag eða svona á framönt í degi.
0: Er þetta ekki alveg stór hættulegt ástand, þök, fjúkandi og bara, hérna, hvernig er þetta að tryggja bara fólk, já, sé örugt og haldi sér inni?
2: Já, við tryggjum nú okkar eigin mannskap og gerum háar öryggiskröfur og okkar eigin fólk sem vinnur í þessar aðstæður. Mm-hmm. Við reyndum að tryggja þá bæin þannig bæja að koma upplýsingu til bæjarbúum að vera ekki á ferðinni. Og einnig þá erum að loka þeim götum sem að svona, við töldum mest að hættu vera á.
0: Já, hérna við vorum aðeins að heyra svona áðan af þessari sjávarstöðu. Ég er nú ekki sérfræðingur í þessu, en vegna eitthvað dýftar í þessari lægða, þá væri von á því að, hérna, að sjórinn fær jafnvel að ganga hérna yfir landið. Er þið eitthvað, já, veistu hvort að það sé ennþá í kortunum og hvað sé hægt að gera við því?
2: Já, það er eins og sem ennþá í kortunum, það er stundmyndi skrýða og við erum einmitt í hafa verkefni sem að veri núna er að fergja þessa lausum vinni þökin sem fluku af og hérna og brak sem erum allan bæði til þess að það hérna, verði nú ekki aftur á ferðinni í þessum setni kvelli sem okkur er spáð hérna í kvöld og framveit í nóttu. En við samfara þessu er náttúrulega loftrýstingur lágur og hérna við erum að fá hérna hálflóð klukkan 12:30 í nótt og hann að við erum svona að reyna að vakta þessar hafn sem eru hvað opnasta fyrir þessu norðan og norðustanátt sem er Siglufjörður, Ólafsfjörður, mögulega Húsavík og jafnvel hefur okkur bænt líka á söð og klukkur standi kannski frekar illa við þessu líka.
1: Er hérna, maður sá það nú bara á Vestfjörðum að mjólkurlína 1, hún leist út skömmu eftir hádegi en er núna komin eftir rekstur, veistu, ertu með stöðuna á því á Norðurlandi, hafa einhverja línur verið að leist út?
2: Næ, sko, hér hafa allavega, höfum við ekki fengið neina upplýsingar um rafmagnstruflanir á okkar svæði, á Norðurlandi eða Norðausturlandi. Þannig að það hefur haldið inni, þannig að við svona múnum til þess að það hangi nú en það spáði nú kólnandi og hérna gæti nú farið að slitta að jafnvel snjóa hérna á okkur einhvern tímann svona seint í kvöld eða nótt.
1: Akkurat og hvernig er eins og maður fengið náttúrulega mesta fréttir bara frá Siglufirði en hvernig er svona ástandið í hérna bæjum annar staðar á fyrir norðan? Mér skilst að allar björgunsveitir og tröllarska hafi verið ræstar út hérna fyrir í dag.
2: Já, það hérna, veitum ekki að mörgum höndum þegar hérna, svona er og við kölluðum strax út hérna, björgunsveitir á Siglufirði og Ólafsfirði Dalvík og Akureyri og jafnframt var björgunsveitin Garðar og Húsavík í verkefnum þar innanbæjar fyrir miðjandag í dag og hérna og nú erum við bara í þessari skipulagningu að reyna að koma ykkur á okkar mannskap í bíl og reyna að endur skipulagja okkur og fyrir kvöldi og nóttina.
0: Maður er stundum meir talað með sem bara síkast sko, hérna hvort að fólk sé farið að bera virðingu fyrir veðrinu, það er oft svona þú veist að vera að spá okkur vonsku veðri og svo verður ekkert úr því að þá segir fólk eitthvað svona, já, hvað var nú þetta það þurfti ekki að fara varlega en manni finnst þess að fólk sé farið að, svona, já, svona þú veist að sína þessu meiri svona sína aðgátt og svona, hvernig finnst þér svona er samstaða í samfélaginu, er fólk að fara varlega eða líst fólk ekkert á okkur?
2: Já, hérna, ég held það nú að við hafum verið ýmislegt gert þarna eins og seglu fyrir og við erum hérna á þessu sæði leðusbóðir lánum sem nokkuð ljós fyrir en það er kannski erfitt að gera ráð fyrir því að fergja heilu þökin fyrirfram en hérna, já, ég held nú að menn hafi nú, eða fólk hafi nú hérna, verið að gera einhver ráðstæðin með svona lausa muni koma inn í skjól.
0: Það er ótrúlega
2: en, það er gott.
0: Einmitt. Hérna bara ótrúlega gott að vita af ykkur.
2: Og nú er einmitt tíminn til þess að hérna að meðan að við að dúrar hérna að fólk einmitt fari og hérna taki inn það sem hægt er að taka inn og fergja, það sem hægt er að fergja.
0: Einmitt.
2: En við stöndum vaktina verðum með manna bæði vettungstjórn á Siglufyrði, verðum með björgmundsveita ópa þar á þára í verkefni og aðgerðstjórn verður mönnu og Akureyri eitthvað inn í nóttina.
1: Akkurat, takk kærlega fyrir þetta reyma við þessu og gangi ykkur sem allra best þarna fyrir norðan eiga veita veður.
2: Takk fyrir það sem leðis.

0: tónleikakvöld á Rás 1, kammerkór norður þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbphilharmoníunnar í Hamborg í kvöld klukkan 19, Rás 1. Hvernig væri að taka Suðurnesjarúntin helgina, safnahelgi á suðurnesjum, safnahelgi.is. Vélstjórinn frá Aberdeen eftir Ásgeir Hvítaskáld komin út, mögnuð morðsaga byggð á sönnum atburðum, frjálst orð.
1: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A,

0: Elma.
1: Sjálfsmorð og svo morð.
2: Dánarorsök, köpnum.
3: Ég hef rétt á því að vita.
4: Þú lofaði mér.
0: Elma hefst á fimmtudaginn í sjónvarpi Símans Premium. Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
8: Salling, salling, salling.
9: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Veist þú hvaða vetrardekk henta fyrir íslenskar aðstæður? Fáðu ráðgjöf við dekkjakaupin hjá Kletti. Klettur. Þegar mest á reynir.
11: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! Prósjópan, síðumóla 33 og prósjópan.is
12: Framúr skarandi úrval af skrautlistum og rósettum. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
13: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
14: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
15: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta heimilsögnu þínu á Mílu.is eða pantaðu teikmáði Max hjá þínu fjarskipta fyrirtæki.
16: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
17: Á Ásvöllum í Hafnarfirði náttúran í bakgarðinum. Njóttu rólegs umhverfis og góðra útivista möguleika. Kynntu þér íbúðirnar á bygg.is.
18: Haustið mætt með lægri verð. Bónus. Með þér í liði.
19: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorgils Jónsson segir fréttir. Innanlandsflug er komið aftur í gang eftir veður ofsa dagsins. Fyrsta innanlandsflugferðin í dag fór til Akureyra klukkan 3:30 en öllu innanlandsflugi hafði verið aflýst fram að því. Flugi Icelandair til Hornafjarðar sem átti að fara klukkan 4:30 var aflýst en flug til Egilsstaða klukkan 8:10 er á áætlun samkvæmt vef Isavia og kvöldflug Icelandair til Akureyrar er einnig á áætlun. En er illviðri á Norðurlandi, Norðvesturlandi og norðanverðum Vestfjörðum. Þar er appisýningul viðvörun í gildi þangað til snemma í fyrramálið. Norðurorka hvetur íbú á Akureyri til að huga vel að niðurföllum, enda sé næsta víst að fráveitan muni ekki hafa undan ef sjór gengur yfir Oddeyri eins og gerst hefur við sambærilegar aðstæður. Fjölmenni var á íbúafundi á Ásvöllum í Hafnarfirði í gærkvöldum fyrir hugaðar 260 íbúir við Krísuvíkurveg og Hvaleyravatnsveg. Hafnarfjarðarbær gerir samning við Styrkásfasteignir í síðasta mánuði uppbyggingu á tímabundnu starfsmannahverfi. Íbúðurnar eru eingöngu leigðar fyrirtækjum fyrir tímabundið starfsfólk þeirra og ætti þetta vera svar við óleyfis búsetu í atvinnuhverfum. Mikil andstaða kom upp meðal íbúa þegar samkomulagið var samþykkt í bæjarráði og 3000 hafa skrifað nafn sitt á undirskriftalista til að mótmæla áformunum. Orri Björnsson er formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar.
20: Fundurinn var góður og fjölmennur og við fengum bæði gagnrýni og hugmyndir og tillögur og við ætlum að vinna úr þeim og ég búin að tala við bóskásmenn Styrkásfasteign og segja að við þurfum að fara aðeins ofan í samninginn og taka tillit til þeirra aðstoðarsendar sem komum fram á fundinum. Þannig að ég reikna með að það verið svona næsta skref að reyna að vinna samninginn aðeins meira í anda þessu var rétt á fundinum og síðan þurfum við bara að sjá hvernig málið þróast áfram.
19: Íbúar gagnrýndu meðal annars að samkomulagi hafi verið gert án nokkurs samráðs við þá.
20: Já, ég myndi nú að spyrja á móti, sko, hvenær á að hafa samráði íbúða? Að hafa samráði íbúða þegar það er haft samband við okkur eða að hafa samráði íbúða og leggja ókláruð drög fyrir þá? Það er ekki hægt að hafa samráð þegar það er komið með eitthvað í hendurna. Það er svona, ég ákveðin ómögulega ekki því að hafa samráð þegar það er með eitthvað til að leggja á borðið.
19: Sagði Orri Björnsson. Rússar saka úkraínska herinn um að gera dróna árásir á tvær olíuhreinsistöðvar í Rússlandi í dag og brjóta þar með vopna

0: hlé gegn árásum á orkumannvirki sem Donald Trump Bandaríkjaforseti lýsti yfir á sunnudag. Úkraínsk stjórnvöld vísa ásökunum á bug og segja þær uppspuna. Þau segja Rússa hins vegar hafa haldið áfram árásum á orkuinnviði Úkraínu með eldflögum og drónum síðustu daga. Volodymyr Zelenskyj Úkraínuforseti segir árásir Rússa vísvitandi og þær sýni Bandaríkjunum áður óþekkta lítilsvirðingu. Kvöldfrétti verða klukkan 6, fréttalestri lokið.
1: Þetta síðdegis útvarpið
2: á Rás 2.
1: Á Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
3: Já, þá höldum við áfram í síðdegis útvarpinu á Rás 2, setni klukkutíminn hafin og það samt nú framöndan.
4: Já, heldur betur, það þetta veðrið góða sem já, og nokkuð sem að við Íslendingar tölum og hugsum mjög mikið en kannski sérstaklega dögum eins og í dag, og mér finnst þetta hafa fæst mikið aukan svo síðustu ár, það þessar gulu og appelsinleikunni, gulu og rauðu viðvaranir, og þetta alveg rosalegt í dag víða land, og fólk bara, já, vonandi að halda sig inni, og að fara vallega, en við ætlum svona að vera með puttana púlsinu þessum efnum, og ætlum að hérna, heyra aftur í stöðuna á Siglufirði, þar sem að Fök að vera fjúka og fleira, hefði ekki?
3: Jú, akkurat Ólöf Rún Ellensdóttir fréttakona þar og við ætlum að fá að heyra í henni og eftir hérna og svona hvernig ástandið búið að vera þarna í bænum. Og svo ætlum við að kynna okkur nýja gamalþætti sem verða sýndir á Sjónvarpi Símans, er það ekki?
4: Jú, nákvæmlega. Ég alveg ótrúlega spenntur þeim. Þeir heita í versta falli og þannig hún Anna Hafþórsdóttir sem að leikur aðal hlutverk og skrifar þættina. Hún rithöfundur. Hún ætlar að kíka til okkar og segja okkur frá þessum þáttum og bara svona því sem hún að sýsla þessi dagurinn. En við erum komnir hérna með góðan gest til okkar í stúdíó. Þetta hún Þóranna Hrönn Þórsdóttir. Ég hef svolítið fylst með henni á samfélagsmiðlum. Við vorum að vinna nú saman hérna áður, jafnvel í þessu húsi. Þóranna, takk fyrir að kíka til okkar.
5: Bara gaman að koma, takk fyrir að fá mig.
4: Ég hérna bara hjó eftir þetta byrjar síðustu páska. Þá lendir þú í mjög óvæntum veikindum. Geturðu sagt okkur bara aðeins hvernig þetta byrjaði?
5: Já, ég var bara eins og hver önnur manneskjaflegin í páskafrí. Hún vaknaði síðan á skýrdag, þetta á fimmtudeginum, bara með svona sjóntruflanir. Fannst það eitthvað svolítið skrítið sem að jukust svo bara og hérna ákvað að fara á læknavaktinu á föstudeginum. Og þar var ákveð að ég færa bara á móttökuna og þá var haldið ég var að fá heilablóðfall. Ég hefði fengið slíkt og hérna var sett á lyf og alls konar og fekk að fara heim. En síðan á páska sunnudag þá vaknaði ég rosa hress og var að gera svona ratleik fyrir krakkana og allt í góðu ákvæmst að leggja mig aðeins aftur. Og vaknaði svo bara sjö og þá sá ég bara ekkert til vinstri. Var bara búin að missa alla sjónina til vinstri að bá mig. Og þá hélt ég þetta að ég var að fá annað heilablóðfall og hérna ákvæða að fara aftur nýr á bráðamóttöku. Svo skrítin sunnudagsrúntur á páskadag með fjölskyldinni. En hérna þá fór ég í einhverju frekari rannsóknir og kom í ljós að þetta var ekki heilablóðfall. Heldur hann með sýkingu í heilanum sem að er eitthvað sem að geta bara gerst. Ég hafði ekki hugmynd að það geti gerst.
4: Nei, ekki heldur.
5: Og hérna þurfti svolítið að læra bara á það, bara þarna á spítalanum. Og þau voru líka svolítið óviss um hversu segnum það gerðist og af hverju þetta var svona ekki hins eginn og hérna við tók bara svolítið langt og strangt ferli í alls konar lyfjagjöfum og spítalalegu og alls konar.
4: Þú vorst að lýsa aðeins hérna að núna er kannski, ég vona ég sé ekki að fara eitthvað á persónulega notur, en þú vorst að lýsa svona hvernig er leið þegar varst að fylgist með sinniðinu með mitt í páska ratleiknum og bara hvað surrealiska aðstæð sem þú vorst að skyndilega stödd í og hann bara einmitt, þú vorst að það er bara páskarnir heima og þú bara liggur hérna í þessari óviss, þetta lítur að hafa verið óþægilegt.
5: Já, ég bara, það er ótrúlega skrítið sem það ég man og rosalega lítið eftir þessu, ég er ofsalega fegin að ég skrifa svona mikið niður. Af því að það er eitthvað sem hjálpaði mér bara svolítið mikið í gegnum þetta og mér finnst líka svolítið gaman að lesa svona eftir á, af því ég skrifaði líka hellingi bók og hérna, það er hluti sem ég bara get ekki munað þó ég fengi borga fyrir það.
4: Jú, vá, fróðlegt. Ætli þetta sé ekki bara eitthvað svona með líkaminn, eitthvað líkamlegt viðbrað að láta þið bara gleyma því sem er svona mikið áfall. Ég nefnilega þekki þig, Þóranna, bara svona sem ég bara konu hérna göngunum og við vorum oft í bandi og þú ert bara svona stöðbalti og hérna, við höfum sammeilan áhuga eða höfðum kannski meira á Eurovision og fleira.
5: Jú, akkurat.
4: En hérna, og það var óhugulegt að fylgjast auðvitað með þessu ferli sérstaklega til að byrja með því að þú varst mjög hreinskilin það sem að væri að gerast og líka á meðan að þú varst stödd í þessari óvissu.
5: Já, algjörlega. Og það er bara eitthvað sem að hjálpaði mig mjög mikið að það var hérna rosalega mikið fólk að senda mig skilaboð og vitið mig og hérna það sem ég sá ekki neitt og þá var svolítið erfitt fyrir mig að fara að svara skilaboðum og eitthvað. Þannig að ég ákvað bara að stækka letrið á tölvunni alveg upp í sko 72 og hérna skrifa þarna eitt orð í einu, ég sá ekki einu svona heilt orð á skjánum sko.
4: Jemen.
5: Og skrifa þannig þessar löngu færslur bara til að láta fólk vita af mér. Frétti að síðan eftir á ég hefði sett semst, fyrstu færsluna á public og það gerist þá að allar færslunar voru á public þannig að mér að benta á þetta mörgum vikum setna. Þannig að ykkur hluta vegna voru svolítið margir að lesa þetta og ég skildi ekki neitt í neinu að ég var alveg með heila þoku og allt sko. En þetta var, jú, mjög skrítið. Ég lá inni sagt, á spítalanum í tæpar 5 vikur og svo aftur í tæpa viku eftir það og hérna þetta leið rosalega hratt, svo við erum alltaf með lítið badn sem var bara rétt rúmlega eins árs þannig að ég sá hana 5 sinnum á þessum 5 vikum og þetta er bara, já, þetta var lífsreynsla.
4: Væja sagt.
5: Já.
4: En þú ert í þessari óvissu til að byrja með, en svo svona hérna kemur loksins þessi greining.
5: Já.
4: Já. Var það léttir eða manst eitthvað eftir því, svona hverju tilfinning?
5: Já, það var rosa gott að vita, fyrir mér fannst mér bara eitthvað svo dramatist að fá heilablóðfall. Ég eitthvað neginn bara held að það var það allra versta og þetta er það rosalega slæmt, en ég síðan eitthvað neginn kemur í ljósa að þetta er heilasýking. Þá var ég eiginlega svolítið bara, ó, en betur hvað gerir við þá? Því ég vissi hvað maður gerir, þú veist, maður fer á líf og alls konar í heilablóðfallegin. Ég vissi ekkert hvað gerist þegar maður fara heilasýkingu. En af því að því heldur fyrst að ég væri búin að fá heilablóðfall, þá settiði mig á líf sem eru nauðsynleg þegar slíkt gerist. Og það voru alveg kolröng líf til að fá þegar maður er svo með sýkingu í heilanum. Því það þarf að gera svona litla aðgerð og stinga á heilan til að vita hvað sýkinga er. En ég veist að býða alveg 8 daga með að mega fara í það.
4: Já, var þetta ekki blóðþynning þá sem varst komin á akkurat og þá mátti náttúrulega ekkert
5: stinga á
4: þig. Nei,
5: einmitt. Bara heilablæðing, sko, sem við viljum ekki fá ofan á allt.
4: Nei, akkurat.
5: Þannig að ég er bara sett á sýklalef og stera, mjög sterka sterakúr og hérna, og er svo bara heima í þessa 8 daga og erum komin 2 á dag nýr landspítala í Lífugjöf og hérna var öll bara tútna út af þessum sterum og allt í rugli gæti ekki labba upp á niður tröppur eða neitt sko.
3: Hvað varstu þó svona mallus eða?
5: Já, ég bara steratnir og þessi sýklalið var rosalega sterk, þannig að þetta fór bara rosalega illa í líkamann, þannig að það var haldið léttir þegar ég fekk loksins að koma og fara í þessa heila ástungu því þá vissi ég að kjölfæri mætti trappa niður sterana og allt myndi fara svona upp á við sko. En svona alltaf gerist að steratnir eru ekki góði vinni minn og hérna, það gekk ekkert að trappa á niður. Þess vegna var ég þess að 5 vikur á spítalanum. Það var ekki beint út á heilasýkingunni, því hún, þau náði henni undir svona gott, hvað sem er, kontróli við fæst letta. Hérna, en það voru steratnir sem voru svona erfiðir. Þannig að þess vegna lá ég hérna inn í 5 vikur. Ég var alveg rúmlegjandi, gat ekki lyft höfðinu í alveg cirka 3 vikur og svo var ég hjólastól og ég gat bara ekkert gert, sko.
4: Það er ótrúlega að heyri þetta, því að núna þegar þú situr hér, þegar þú lítur bara ótrúlega að vera bara hraustleg og svona, maður getur einhvern veginn ímyndið sér að þetta er ekki svo langt síðan sem þú gengur í gegnum þetta. En það leit út fyrir að þeirra að tekist að halda í einhvers konar æðruleysi, eða var það bara það sem við sáum svona út af við?
5: Ég held mér hafi nokkurn veginn tekist að auðvitað koma svona moment það sem maður bara brotnaði niður eitthvað einn á spítalanum sem ég var í myrkra því ég gæti ekki haft ljós og ég gæti ekki hort á sjónvarpið því ég sá ekki skjáin og ég hafði ekki sko orku til að hlusta á hljóðbók en eitt ég reyndur ekki 6 sinnum að byrja á sömu bókinni og það bara síðast ekki inn en auðvitað koma svona tímar sem bara vonleysi og það var rosalega stuttur tími sem að það svona heldist yfir mig.
4: Með það ótrúlega bara einhvern veginn ótrúlega styrkur sem að verðist einhvern veginn hafa komið þarna yfir þig. En svo ferðu í þessa endurhæfingu og þú ert svolítið búin að vera að vekja athygli á grensásdeildinni. Hérna, hvernig bara var svo reynsla? Hvað varst að gera þar?
5: Hvað var ég ekki að gera? Sko? Bara fyrir að fyrsta, ég útskrifaðist þarna á spítalanum og held að ég væri svo bara að fara að hoppa beint út í lífið og gerði mér enga grein fyrir því að ég var búin að vera rúmleikandi í 5 vikur og svo aftur í tæpa viku að líkaminn var bara hann var ekkert, þetta var ekkert ég þú veist, líkaminn, hann lít engri stjórn, þannig séð, sko þannig að ég bara átt að taka þér rólega hann á fyrstum sinn og svo er óska eftir ég komist inn á græns og svo ég fer þar í viðtal og þau bjóða mér bara hann strax í júní að koma inn og fæ þá að vera hann á 3 sinnum í viku í sjúkraþjálfun og iðjuþjálfun og ég fekk að hitta sálfræðing og félagsráðgjafa og bara svo stórkostlegt fólk sem innur þarna og það svo vel tekið á móti manni og það náttúrulega allir bara að díla við sitt. Það náttúrulega bara endurhæfing fyrir fólk sem að kljást við alls konar heilsu missi, kjölfar, slysa eða sjúkdóms eða eitthvað slíkt. Kannski langflestir út af heila blóðfalli en svo líka út af heila bilun mænu, skaða, heila skaða útlima missi og svona alls konar mismöndu hluti og hérna, mér fannst þetta bara ótrúlega faglega unnið allt saman og þetta hjálpaði mér alveg rosalega mikið. Ég held einhvern veginn ég geti bara skrámi í sjúkraþjálfun og það er þið bara svolítið gott svona en ég veit bara, ég væri ekki hér í dag en það væri ekki fyrir grænsás.
4: Það bara svoleiðis. Ég ætla að spyrja þig og ég veit að þetta eitthvað en ekki sem að maður vill gera sér í haugalund en bara ég ætla að spyrja þig bara hvernig heldur þetta hafi verið eða þú veist, af því að einmitt, eins og ég segi, af því að þú er traustleg þú er komin út í lífið og bara einmitt aftur með drengin í fangið og ert að koma hjólanum eitthvað en aftur stað bara hversu dýrmætt er þessi vinna sem þannig fer fram?
5: Vistu, það er eiginlega bara ekki hægt að lýsa þér nógu vel. Ég held einhvern veginn að allir þekki eitthvað sem hefur eitthvað tengslu við grænsás og það er samt svo lítið talað grænsás en þetta er, þú veist, það er eitt að vera á spítala og það er að kljást við ykkur sjúkdóma og svo er ekki bara hægt að henda fólk út í lífi, það þarf að vera þetta millistopp fyrir marga sem eru bara að kljást við alls konar nýjar áskorunir og kannski bara til þess að fá komast heim til sín, bara til þess að geta elda mat eða bara séð svona hinn daglegu störf að þú getur það kannski ekki eftir einhverja spítalavist eða alvarleg veikindi. Njá, þannig að rá. Þetta er svo mikilvægt skref að komast í endurhæfingu og ég veit það bara, ég væri ekki starf allt annars þar. Þetta hjálpaði mig líka svona andlega að þau eru rosalega uppbyggjandi og bara svo jákvætt umhverfi
4: og einmitt.
5: Bara frábær staður.
4: Þið langaði að þakka þeim fyrir og settir rosalega fallega stöðuppfærslu það sem varst bara að lýsa því á hvað hátt bara þessi staður hefði bjargaðir og tekið utan þig einmitt á þessum stað sem að þú varst á og færti á þenn stað sem þú varst á núna og þá varst að tala þú varst að kalla eftir því að fólk færði deildinni púsl og perlur og annað svona föndurdót sem gæti nýst í endurhæfingu og spurðir svona bara raunin reynd út bara hvort þú fólk gæti ekki svona í geimslunni sinna reykfalla og þú sagðir að viðbröðin hefði verið bara hvað frekar rosalega hvað?
5: Jú, ég bjóst alveg við að, þú veist, ég á frænku sem að prjónar mér mikið og ég bjóst alveg við að hún myndi nú kikið skápinn og finna einhverja gardnikla þarna fyrir mig en ég bjóst alls ekki við að við værum bara með gömul bekkjarsyskin og grunnskóla sem voru að koma heim til mín með prjóndót og perlur og lego og ógreinin alltaf púslum og þetta eru bara hlutir sem að ég sá að, og eru notaði mikið hann í iðjuþjálfuninni. Og ég sá bara, ég púslaði, ég veit ekki hvað mörg púslaðna, en það er mjög góð heila þjálfun, maður er búin að vera með svona heila þóku í svona langan tíma og það er ekkert leðilega en að púsla og svo vantar í það 2-1 púslið og er búin með 1000 eða eitthvað svo leitt fita. Þannig að ég hugsaði bara, ok, ég kannski ekki eitthvað efnamikil manneskja og ég get ekki fara að leggja einhverja stóra upphæðin á Grensás og þau geti gert eitthvað, en ég get þó allavega lagt mitt á mörgum og hérna safnað þarna, en ég er búin að fara heila bílferð, ég fyllt ekki svolga bílum minn af púslum og föndurdóti og búin að fara eina ferð og það er ennþá safnast í bílskurinn. Það er eins sko sem var að senda mér áðan sem að býr Erlendis, en hún er heimsókn í Íslandi og tók með sér alveg slatta til þess að gefa Grensás.
4: Það sýnir líka bara, ég held að sýnir bara hvað þessi staðar skiptir ótrúlega marga mála. Það er eins og þú segir, það er eiginlega, þekki eiginlega allir einhvern, það hafa einhvers konar tengsl við Grensás. En af því að já, núna kannski er þörfin ekki svo sama í þessum efnum eftir þetta, ja, þessar svörun sem að þú fekkst þarna á þessu, að þá kannski langa okkur að það ekki er nýta tækifæri svona, til þess að benda og það er hægt að styrkja alltaf Grensás annan hátt. Það er hollvina samtökinni það ekki?
5: Jú, Grensás er bara akkurat núna, þau eru sérst að leggja loka hönd á stækkun hússins. Það er náttúrulega 53 ára ef ég mann rétt þessi starfsemi og það var aldrei verið byggt við Grensás fyrir utan 1985 þegar sundlegin var bætt við og þetta var byggt sko sem hjúkrunarheimili þannig að það er ekki nægjanlega lofthæð fyrir endurhæfingatæki, það er ekki, þú veist, húsi virkar ekkit sem endurhæfingar staður. Þannig að nú er verið að leggja hönd á bara eða tvöföldun á Grensás, það sem að loksins verið hægt að taka í nótkun ný tæki og allt þetta, og hans að fara út í ykkur pólitík, þá náttúrulega spítalinn er fjármagnar af ríkisjóði, en þau eru bara að sjá bygginguna og þessi svona nöðsynlegu tæki. Allt annað kemur frá frjálsum framlögum fyrirtækja hópa líknarfélaga og svo þess að hollvinna Grensás. Hollvinnir eru sem sagt, þeir sem geta verið að borga svona árgjald og eru bara svona stiðja á hverju ári við félagið en svo er hægt að fara bara inn á grensás.is og íta á þar á lítið hnapp sem þetta styrkja og þá er hægt að leggja inn svona einskiptis upphæða einn vali ef að fólk vill að því þau eru að hjálpa þeim sem sagt, að kaupa nýjustu tækin og flottustu tækin og gera þetta bara að eftirsóknu verið starfsemi sko.
4: Nákvæmlega. Þórunn, þetta er frábært framtak og bara gott að sjá þig, ætla ég að segja, eftir að hafa fylst með þessu ferðalagi og ég bara hlakka til að heitast næst og kannski slúðra mig upp á Sigurðarsson-lögin okkar eða eitthvað annað í þeim túr.
5: Það var bara ótrúlega gaman.
4: En hérna, já, bara gangi er ótrúlega vel og bara við hvetjum fólk til að kynna sér þessa starfsemi og þessar hollvini sem að þarna standa er miklir bakkjarlar Grensásdeildar sem er svo mörgum svo ótrúlega dýrmætt. Takk Þórunn.
5: Takk fyrir mig.
1: Þetta er síðdegis útvarpið
2: á Rás 2.
1: Það er fjölbreyttu þáttur framundan að miðstöðinni annað kvöld. Álitsgjafarnir ger upp eina umtöluðustu kvikmynd ársins, Diggar. Og þættina Widow's Bay. Við ætlum að velta fyrir okkur stöðu tónlistamimbansins. Er það dautt?
6: Við ætlum að krifja málið í eftirmál.
1: Og vinkonurnar og hlaðvarpstjórnendurnir Nadín Guðrún Jaki og Þórhildur Þorkelsdóttir koma og segja okkur frá eftirmálum og öðrum málum og taka þátt í stóru dægur menningar spurningakeppninni. Miðstöðin í sjónvarpinu á RÚF annað kvöld.
7: Opið allan sólarhringinn í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
10: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Sendum land allt. Húsasmiðjan og Dívolt.
11: Vissir þú að 2000
12: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
1: Fyrst og fremst.
2: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.

0: bak við fjöllin. Þetta svona eiginlega bara einhvern veginn dáleðandi með honum krumma. Við setjum hérna áfram Júlía Margrét og Hólmfríður María og við erum svona, já, aftur að fara að huga að veðrinu sem þetta gengur yfir landið akkur núna.
1: Já, einmitt, ég var nú í byrjun þáttar að tala það að ég svona, ég veit ekki hvort þetta sé að sakna þess en ég allavega átti vona að sjá fleiri fréttur fljúandi trampolín. Já. Að við erum að tala sko þök, heilu þökin að fara á húsinu fyrir norðan en hér komin frétt.
0: Trampolín.
1: Ein tilkynning trampolín á ferð á höfbruksvæðinu.
0: Ok, þannig að þau eru aðeins. Sko, ég held að þetta sé að það varð ákveðin vitundavakning af því að trampolínin voru náttúrulega rosalega mikið í tísku. Það varði eiginlega bara svona sprenging, bara allt voru allir konum með trampolínu garðinn og þetta var glata garður að var ekki trampolín í honum. Og hérna, og svo kemur fyrsta óveðrið og þá áttaði fólk sig á því að það svona, já, átti ekki lengur trampolín, sko, af því að þau hefur bara farið ákveð svakalegt flakk og flóiðum. Þeim eru þetta getur þetta alveg verið svona hættulegt ástand. En mér finnst eins og fólk sé að búa átta sig á sig. Það einhvern veginn alltaf núna fyrsta sem ég sagt. Það sko inn með grilli, trampolíni var. Þannig að svo ég held að segja núna að fyrsta sem fólk gerir að þeim mitt huga þessum lausamunum. Þannig nema þetta eina trampolín sem hefur greinlega glemst. Sko.
1: Já, akkurát. Og þau sem að kannski urðu eftir núna í haust, þau fóru þá kannski bara með þessari september haustlag þarna sem kom daginn.
0: Já, og ætli það ekki. Sko.
1: Og þetta eina hefur einhvern veginn orðið eftir.
0: Einmitt.
1: En við, eins og segir, við ætlum að fá að heyra í henni Ólafur Rún Erlendsdóttur fréttakonu, hún búin að vera á Siglufrídag og þar held ég versta óveðrið búið að svona vera á nú eftir að koma ykkur hríð allavega stórhríð, ég veit ekki hvernig staðan akkur núna á Siglufrídag en hann var að tala það rétt áðan Reimar Viðarsson sem í aðgerðastjórnum á Akureyri að þetta væri svona, já það væri aðeins að lægja en svo þetta slæmt aftur á eftir, þannig að við ætlum að heyra frá Ólafur Rún hérna rétt á eftir hvernig veðrið búið að vera í dag á Siglufirði.
0: Já, akkurat, ég þetta með heimastofu, ég er með heimasíðu veðurstofunar en það beintur fram mig og bara til að fara svona rétt svo yfir það þá sérst appelsýningul viðverun vegna veðurs á vestfjörðum og ströndum og Norðurlandi vestra og gul viðverun Faxaflóa, Breiðafirði, Norðurlandi eystra, Austurlanda glettingi, Austfirðir, Suðausturland, Miðhálendi og Strandir og Norðurland vestra. Ég sko hérna nefnilega átt að fara að hitta vinkonur mínar eftir vinnu en við ákveðum að fresta því vegna veður sem það hefur ekkert verið mikið ekkert nema verið hérna svona suðvesturhóttin allan en þá en víða land er alveg svakalegt og bara já vont og versnar er kannski svona það sem að manni heyrist vera í kortunum. Þannig að við heyrum í henni Ólafur Rúnu fáum, hérna Ariana Grande, þetta að heit þeirra Made You Love Me og svo fáum að taka púlsinn á henni Ólafur Rún á Siglufirði.

0: Eitt er að Made You Love Me, þetta er þetta Ariana Grande, en við erum ennþá á veðurbuxunum, Málfríður.
1: Já, akkurat, og við ætlum að, hérna, erum búin að hringja norður, þar sem að Ólöf Rún Erlendsdóttir er á línunni. Ólöf, ég sá, held ég bara myndskeiðir í morgun, þar sem þú stóðst falla í lappinnar, það var svo rosalega hvasst. Hvernig verður búið að vera þarna fyrir norðan?
2: Sko, það búið að vera bara dálítið alls konar. Við erum búin að fara, ég og Kristoffer Óli tökumaður, erum búin að vera víða í morgun. Við sko, það var gefin út appelsinugul veðurviðvörun fyrir Norðurland vestra, þannig að við svona eðlilega kannski veðjuðum á að þar yrði eitthvað að fréttum, yrði kannski eitthvað vesen tengt þessu veðri. Þannig við lögðum að stað yfir Öxnadalsheiði og Þar var bara vetur upp á heiðinni, bara slitta, jeljagangur, krapi og leiðindi. Svo komum við þaðan niður og niður í sólskinn í Skagafirði en þar voru svakalegar vindkveður. Þar sem að emmitt, þið sáuðu örugglega myndan það mér vatastandi í lappinnar og það var mjög svona skrítið veður af því að það bara skein sól og þetta svona veður sem erfitt að mynda þannig að maður grípur til þess að fara svona standa úti og garga upp í rokið svona eins og kjáni til þess að reyna að sýna fólki hvað fyllilega hvast sko en það við þurfum alveg að passa að keyra varlega þannig Skagafjörðinn og hafa báðir hendur og stýri en svo kannski fór þetta svona varð eiginlega mesti hvellurinn sko þar sem að við erum núna sem á Siglufirði og það var ekkit endilega fyrir séð að það yrði svona vont hér sko.
1: Einmitt, við erum búin svona aðeins vera hérna, ég held að flesti landsmenn séu nú búin að sjá alls konar myndir frá Siglufirði þar sem að einmitt heilu þökin hafa fengið að já, það bara flogið einhvern veginn af. Hvernig að vera þarna? Er bara brak fljúandi eftir götunum eða svona kannski björgunsveitamenn bara á hlaupum út allt?
2: Já, það var það eiginlega þegar við komum. Sko, ég vissi þetta að það væri brjála veður en mér hálf brá, sko, hvað var svakalega hvast og bara hellirigning. Þannig að það var bara, maður stóð úti bara í nokkra sekundur og takk einhverja myndir og var bara orðin gegn blautur alveg leið. Og sko við bara mjög fljótlega eftir að við rúluðum inn í bæinn fórum að sjá bara þakplötur, brak, björgunarsveita bíla með vegarlokanir hér og þar sem var verið að setja hellusteina og grjót og alls konar ofan á skjólveggi, bárujátt og bara svona brak sem var að fjúkum bæinn. Þannig að við fórum bara eins og við gerum þetta svona og töluðum við vettvangsstjórn og hérna fengum bara leiðbeiningar og það væru bara gulvesti og hjálma skilta bara á þá sem ætluðu að vera á ferðinni svona í bænum eins og við gerum þetta svona til þess að ná myndum að þessu. Þannig að við vorum bara hérna með hjálma og það ég er hérna við sittum hérna í bíl núna og erum svona aðeins að ylja okkur áðurinu fyrir eins og ég beina útsendingu í kvöldfréttunum og það bara það sem að við erum núna, bara blikka ljós á björgunarsveita bílum og er hérna þak á hérna túninu hérna vistra megin við mig og skjólveggur og eitthvað veggplötur sýnist mér, hérna hægra megin og björgunarsveita menn eitthvað að vesunast.
0: Það hérna mjög gott að vita, Ólöf Rúna, þeir séu vel búin hérna og með hjálmanna og allt, þegar þetta hljóman og alveg bara svolítið skuggalega einmitt að það séu þök þarna og ferðalagi bara háloftin. Og ég sagði áðan sko vond og það vestnar. Þegar ég talaði við hans fyrir dag, það varst aðeins að segja mig frá því að það væri vona einhvern svona hvelli svona Já, setna eða svona þegar nálgast, setna í kvöld eða nálgast nóttin eitthvað. Veistu hvernig staðan þessu núna? Er eitthvað búið að fara yfir það?
2: Sko, já, það var svona áður en að þetta sem að skalla á að þá leit veðurspáin þannig út að á Norðurlandi kæmi svona það sem þau töluðum bara sem svona svikalokk núna síðdegis sem eiginlega það sem að við erum inn í núna. Núna myndi ég ekki tala nefnilega að það sé neitt sérstatt veður, það bara blæs aðeins og rignir sko. Þannig núna eiginlega tíminn sem að björgunarsveita menn og íbúar sem að díla við sumir bara þóttir mikið tjón á húsunum sínum eru svona bara að reyna að tryggja sig fyrir sko kvöldin og nóttinni að því svo á að skella á norðanátt henni kvöld og hún svona gæti og verður vonandi hagstæðari fyrir siglfirðinga því þessi svona austanátt norðaustanátt sem að var hérna í kringum hádegi hún getur verið dálítið erfið akkurat hér og urðu bara held ég svona óbóstlega kveður sem að var ekkit alveg reknað með sko. En hérna, en já, það er talað önnur leiðindi í kvöld og í nótt og það gæti þá verið kaldara, svona verið það kannski spáði að það gæti snjóað hérna á okkur, þetta nú aðalega búið að vera slitta og rigning nema bara svona upp á fjallvegunum. Og hérna, og svo sjávarstaðan annað sem við verið að horfa á, sem að ég ætla svo sem ekki að tekast þér að netta sérfræðingur í sjávarflóðum, en veðurfræðingarnir tala allavega á sérfræðingarnir þannig að þetta sé, það sé svo mikill lágþrýstingur yfir landinu núna, að sjávarstaðan sé eitthvað sem að þurfi að fylgjast með, vegna þess að það geti orðið verðið þessi táflóð í kvöldið nótt og svo það sem heitir áhlaðandi, það sem að í rauninni bara, eins og ég skil þetta, það sem sjórinn bara svona sogast upp að landi og getur bara flætt upp á hafnir og orðið alvöru vesen.
0: Ég meni einstu, við hérna bara vonum innilega það besta og þú lofar okkur að þið farið allt vallega þarna, Ólöf. Já, það er lifandi fréttavakt á rúf.is, það sem hægt að fylgjast með svo öllum nýjustu fregnum á þessu. Ég veit að þú munt halda áfram að greina frá. Takk fyrir að vera á línunni og bara við heldum áfram að fylgjast með, Ólöf.
2: Gerum það, takk.
3: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðir afmælismiða á tix.is.
4: Það fjölbreyttur þáttur framundan að miðstöðinni annað kvöld. Álitsgjafarnir gera upp eina umtöluðustu kvikmynd ársins, Diggar. Og þættina Widow's Bay. Við ætlum að velta fyrir okkur stöðu tónlistamimbansins. Það dautt?
5: Við ætlum að krefja málið í eftirmál.
4: Og vinkonurnar og hlaðvarpstjórnendurnir Nadine Guðrún Jaki og Þórhildur Þorkelsdóttir koma og segja okkur frá eftirmálum og öðrum málum og taka þátt í stóru dægur menningar spurningakeppninni. Miðstöðin í sjónvarpinu á RÚF annað kvöld.
6: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
7: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphásbúntur.
8: Ertu með partíverk?
7: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
9: Halló, halló. Óli hér, söngarni Hoffmann. Heyri, við ætlum að halda smá partí. Við ætlum að vera saman í góðu eftirpartí í partíverkunum á Rás 2. Endilega tjúna ykkur vel inn, við ætlum að henda okkur í bangers.
10: Þetta verður súra partí.
9: All right, komið með mér.
7: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
8: Ég boðið.
7: Útvarpið á Rás 2.

0: Robert De Niro's Wedding, þetta er Bananarama. Hver myndi vilja láta Robert De Niro bíða? Allavega ekki ég. En við erum allavega búin að vera að dilla okkur hérna í stúdiónu síðan hún Anna Hafþarsdóttir settist hérna inn og við fórum að hlusta á Bananarama. Takk fyrir að kíkja til okkur, Anna.
1: Takk fyrir að fá mig.
0: Hérna, við bara tókum eftir því, þið varum svona skoða yfir miðlana, það væri nýjir spennandi íslenskir þættir að fara í loftið. Reyndar ekki fyrir en hvað, byrjun desember?
1: Já, 3. desember. Það koma þér inn á sjónvarp Símans allir sex.
0: Allir í einu?
1: Já, það þetta hámhorfa.
0: Ok, það einskot að taka daginn þá frá í það.
1: Já.
0: Hérna, getur þú aðeins sagt okkur frá sem þáttum? Ég veit að aðdragandinn hefur verið langur, þú ert nú kannski ekki alveg að fara alveg í sauman á því.
1: Nei, einmitt.
0: En svona, segðu okkur aðeins frá þeim.
1: Sko, ég fekk bara þessa hugmynd, það eru held ég 9 ár síðan, ég fekk hugmyndina og svo skrifaði ég einhvern pilot og svo fór bara á stað eitthvað ferli, þú veist, sækja mig, kvikmyndasjóð, handritstyrkir, bla bla bla. Og svo strandaði þetta svolítið lengi, bara hérna, bara ekki til gangi, þú veist, hérna, já, og svo kom rétti framleiðandinn inn og þá fóru hlutinir að gerast.
0: Akkurat, og ég get ímyndið mér að þetta hafi verið, já, svona, hérna, einmitt eftir þess að byða, þá sé alveg svakalegt að þetta sé að gerast, en þú ákveður að leika sjálf aðalhutverki, þú ert náttúrulega bæði leikona og rithöfundur, hvernig var það svona, Já, vera leikstýrt á öðrum aðila með þinn eigin texta, svona var þetta ekki eitthvað svona pínur skrítið að koma að þessu frá svona mörgum áttum?
1: Jú, mjög skrítið, mjög krefjandi, bara fyrir heilan, þú veist, í tökunum, þú veist, ég eitthvað svona, náttúrulega búin að læra allar mína línur mjög vel og allt það, sko, en svo, hérna, er maður bara leikkonan, mætt og sett, en svo inn á milli þurfti maður bara allt í enn að switcha í handritsöfundin, þú veist það, því maður þurfti að breyðast við einhverju, bara að þetta location breyttist og hérna, við þurfum að kötta þessa senu og skrifa nýja í staðinn, eitthvað, þú veist, eitthvað svona, þannig að maður þurfti alltaf að vera skipt hatt, þú veist, sem er alveg daldið krefjandi í svona intensífu verkefni
0: Já.
1: Í tökunum, sem sagt En það var líka ógeðslega gaman.
0: Já, maður getur límitið sér að hreiflarnir hafa verið að snúast ansi hratt og það hafi verið einmitt, eins og er að vera á setti, einmitt stressandi, skemmtilegt, surrealist og okkur þegar en allt í senn.
1: Það er ótrúlegt.
0: En sko, fyrsta sem ég sá að þér, Anna, er svolítið langt aftur í tímann og ég ætla bara að rifja upp hérna. Þetta voru tær stöllur sem fóru mikið í ræktina. Þau getur eitthvað tinna og tóta.
1: Já,
0: þetta voru svona, hvað myndum að kalla þetta? Sketsa eitthvað sem þú gerði með vinkonunni, bylgju.
1: Já, þetta voru svona örþættir. Já. Við byrjum bara að setja þetta inn á YouTube. Og þetta voru svona, hérna, fitness, svona wannabe fitnessgelur sem voru að gefa ráð.
0: Já, þær voru aðeinslega.
1: Þetta svolítið fyrir tíma, þú veist, áhrifavalda, eða þú veist, þetta er svona, það er langt síðan, sko. Já, og þetta fór á YouTube og svo var tekið, hérna var stórveldið, hérna var framhjöldu fyrirtæki á þessum tíma sem tók þetta upp og hérna við gerðum nokkra þætti fyrir Bravo, munið eftir sjónvarstöðinni Bravo.
0: Ég manna þetta.
1: og þetta fór eitthvað, já, nokkri þættir voru síndi þar, þetta var mjög skemmtlegt, en já.
0: Þetta ekki fegin í sér rifið þetta upp, en sérstaklega.
1: Jú, það er samt ótrúlegt hvað þetta er oft rifið upp.
0: Já, já, akkurat.
1: þetta situr í fólki.
0: Ég minni bara aðlega á þetta fyrir það hlustandi sem mun eftir þessu, því að þarna fengum við allan að vita að þú ert alveg rosalega fyndin, og hérna, og svo ertu náttúrulega líka rit höfundur og hefur skrifað alveg frábara bók sem að fórum mjög víða sem heitir að tellja upp í milljón sem er mitt mörg hafa lesið. Heldur þú sért að snúa er kannski núna meira að skjánum eða ertu enda svona allt í öllu?
1: Sko, ég ætlaði alltaf að vera leikuna fyrst en svo hef ég svona aðeins verið meira hallast að skrifum og ég mest í handritskrifum akkurat núna, eða það er það sem ég fæ borgað fyrir að gera en draumurinn minn er samt eiginlega að vera rithöfundur sko.
0: Að skrifa svo brakið
2: En hvernig er eins og sko þegar maður er að skrifa handrit og þú ert kannski með eitthvað ákveðna senu í huga og þú ert að skrifa þetta og sér þetta svona fyrir í höfðinu sér þetta fyrir í höfðinu og svo einmitt kemur að ég útfæra þetta og leika þetta og gera þetta og taka þetta upp og lendir ekkert hún í því að þú ert að taka upp og þú hugsaði bara byttu þetta er alls ekki eins og ég hafði hugsað mér þessi sena er bara langt frá að vera svona það vantar eitthvað inn í þetta.
1: Það er ótrúlega skrítið þetta ferli að skrifa handrit af því að maður, fyrst fær maður bara einhverju hugmynd svo byrja hann að gerjast og maður sér þetta allt fyrir sér skrifar handritið og svo tekur einhver við handritinu og hann sér þetta náttúrulega bara út frá sínu veist, eins og leikstjórnir mínir sjá eitthvað og við vorum í mjög góðu samstarfi og vorum alltaf á sömu blaðsíð en samt kemur þetta alltaf hérna, allt öðru sér út en maður held og oft bara margt miklu betri en maður hefði sér fyrir sér og annað bara allt öðru sér og þetta bara svona mjög sérstætt ferli og einhvern veginn, já, alltaf gaman líka láta koma sér á óvart þú veist, á skemmtlaðan hátt og svo kom alltaf leikararnir inn og hérna ljáu sem karakter líf og það geðveikt, geðveikt skemmtleg tilfinning
0: Eitt sem að, hérna, algjörlega mér að kenna sem hefur ekki komið fram og það er hvað þetta er heita
1: Já, þeir heita í Vestafalli og þeir fjalla konu sem heiti Katrín og svona að svona reyna bara svona að feta sig áfram í lífinu og hún vill hana dreymir bara svona rólegt, venjulegt, gott líf sem kannski svona andstæðan eða sem hún ólst uppi og, en það bara svolítið erfitt fyrir hana að, þú veist, forðast hérna vesen og kaos, það einhvern veginn bara eldra hana uppi
0: Já, mér stæðlega hljóminn sem mjög margir sem horfa geti tengt við þetta eitthvað nátt. Og þegar ég var sko að lesa lýsinguna, ég man ekki alveg hvað nákvæmlega setning þetta var, en ég var bara, herri, þetta eru þættir mig. Já, byrju gaman drama fjölskyldubönd, ástina, óuppgera fortíð og vonunum og morgun gangi betur að hafa stjórna einn tilveru. Þarna var ég alveg bara, já, allir dagar, akkurat.
1: Hún er svolítið að reyna að stjórna lífi sínu og það er náttúrulega ekki hægt. Er óstýrlátt en hún já, hún er kannski svona, mamminar er alkoholisti og með mjög mikið vesen og hún er kannski með smávegis áfengsvandamál líka og er alltaf að hætta og byrja aftur og hætta og svona, þannig er hún að reyna á stjórn og svo hérna er hún alltaf að svona skipta sér af öðru fólki, þú veist eins og yfirmaðurinnar í vinnunni er eitthvað dulafullir og þá fyrir hún eitthvað að rannsaka það, hún getur ekki látið að vera
0: Ok, hérna spennandi. Og hvenær verður þetta, hvað er þetta, var 3. 4. desember?
1: 3. desember.
0: Ok, hvernig heldur þér gangi að sofa, fara að sofa annan desember?
1: Ég muni örgulega bara ekki sofa, sko.
0: Nei, en ég held ég með hugsa þeirni, þegar ég opna dagatali annan desember, að muni hugsa að Anna Hafþórsdóttir ekki fara að sofa mikið nótt. En ég mun allan að vera ótrúlega spennt, og ég held að við Hólmfríður munum alveg pottið hám horfa þetta leið og tækifæri gefst.
1: Já, mæli bara með að fá sér sjónvarp símans í desember, fullkomið að hám horfa yfir jólin og margir skemmtlegir íslenski þættir líka
2: Já, á sjónvarp símans. Ég þarf ekki mikla kvatningu, sko.
0: Nei, það er alveg ljóst.
2: Ömmitt.
0: Maður kannski kaupið sér bara að pakka af rís, nei, veit ekki já. Hvað fólk gerir. Já, nokkvæmlega. Anna, takk innilega fyrir að kíkja til okkar til hamingjum þess að þætti. Við lögum ótrúlega mikið til að sjá og bara fylgjast með því næsta sem að þú ert að bauka fyrir okkur.
1: Takk fyrir að fá mig.

0: Endalaus framtíðir Jón Frí og Lúpína og Hón Frí, það bara að koma að lokum þetta hjá okkur dag.
1: Já, einmitt, þetta búið að vera viðbrúðuríkur dagur.
0: Sannarlega.
1: Hugur minn hjá öllu fréttafólkinu og björgunarsveitafólkinu og öllu svo þurfa að hérna, vera úti að hlaupa eftir einhverjum þakplötum.
0: Já.
1: Hérna út allar koppa grundir, þetta þetta svona, já, sum finnst það kannski gaman, ég veit ekki, en mér finnst allavega mjög óspennandi að hérna vera með einhverja lárétta rigningu bara upp í nefið á mér.
0: Já, maður hugsar alveg algjörlega bara líka til þeirra sem að já, eru núna einmitt stödd á þessum stöðum þar sem að veðrið sem verst og við bara vonum að þið farið allt saman varlega. Og minnum þetta bara á fréttavaktina sem lifandi inn á rúv.is, þar greint frá öllu og við heldum áfram að fylgjast með. Þannig verðum með okkur aftur á morgun á sama tíma. Takk fyrir okkur dag.

0: Sinfoníutónleikar á Rás 1, Jóhann Dalene leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ades og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukkan 19.30, Rás 1. Laufhreinsun, Garðlist Frosti EHF framúrskarandi fyrirtæki árið 2026, þökkum áhöfn og samstarfsfólki árangurinn, Frosti EHF.
1: Vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
2: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
3: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grafarvogi.
4: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
5: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
6: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
7: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
8: Gott kvöld. Veðurofsinn sem gekk yfir landið í dag og til talsverðum eignarspjöllum á Siglufirði þar sem þak fauk í heilu lagi af einbýlishúsi. Búast má við talsverði ofankomu sem eru áhrif á færð og samgöngur á norðanverðu landinu fram á kvöld. Atvinnuvegaráðherra segir umfjöllun Kveiks framferði ölgerðarinnar vera sláandi. Keppinautar fyrirtækisins telja fyrirtæki markvist reynað útiloka vörur þeirra. Fyrirverandi forstjóri segist ekki kannast við brot og segir leitt að heyra af upplifun keppinautana. Utanríkisráðherra segir ríða á að bandamenn Úkraínu standi saman og opni ekki glufur sem gerir Rússlandsforseta kleift að halda stríðunni í Úkraínu áfram. Kaup Bandaríkjanna á rússneskri dísilolíu séu ekki skynsamleg. Búast má við talsverðri ofankomu sem hefur áhrif á færð og samgöngur á norðanverðu landinu fram á kvöld og inn í nóttina, segir Hera Guðlaugsdóttir veðurfræðingur á veðurstofunni.
9: Eins og ég gerði mér að fyrir að það fór læða miðjan inn á suðaustur og austurlandi svona milli 4-5 í dag og þá dró heldur úr vindi. Þar í kring sérst suðvestur, suður og hluta Austurlands og þá hérna snerist í norðan átt á Norðvesturlandi og hérna og þar hérna núna appisnugul hríðaveðurinn í gangi og hún virðist bara ætla að ganga eftir.
8: Óveður hefur geisað víða á landinu í dag. Hera segir að hríðarviðvarnir eigi að taka við á Norðurlandi með kvöldinu.
9: Þannig að Norðausturlandið seint í kvöld og svo hérna Austurland að glettingi og þá erum gula hríða við verum að ræða þar.
8: Síðustu viðvaranir falla úr gildi á Norðausturlandi í hádeginu á morgun. Áður verður farið að hægja á vindi Vestalands. Síðdegis fer að draga úr vindinum fyrir austan. Veðurofsi dagsins olli hvergi eins miklum usla og Siglufirði. Þar eruðu miklar fólkskemmdir, meðan annars fauk þak í heilu lagi af húsi Karnar Birgisdóttur og fjölskyldu hennar.
10: Ég eiginlega áttaði mig ekki alveg strax á því hvað væri að gerast fyrir en ég sé bara ullina leka af þakinu sunna við að hanga niður og áttaði mig svo á að ég sá bara upp í himinin upp þakglúuna.
8: Sem betur fer voru börn Karnar ekki heima. En eins og gefur að skilja verður fjölskyldin að finna sér húsaskjól í nótt. Það sagði Karen auðsótt enda búa foreldra hennar í nágrenninu. En veðurspáin einna versta á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra. Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður á Ísafirði. Greta, hvernig staða núna?
11: Það ekki gott veður og það búið að vera frekar vont veður í allan dag. Úrkoman byrjaði stuttu fyrir hádegi og breyttist síðan að minnstakosti leið maður komin aðeins upp á veina hérna í snjókomu. Það hefur samt allt gengið vel. Það hafa ekki verið útköll til björgunarsveita hér á svæðinu og

0: og ekki þetta fogtjón eins og við höfum heyrt fréttir af frá Siglufirði. Ég talaði við lögregláðan sem að fagnaði því bara að fólk hefði flýtt ferðum og verið viðbúið þannig að það væri ekki margir á ferli þegar að þetta mikla veður ætti sér stað. Þannig að hann fagnaði því að fólk hlíti fyrirmælum. Það ekkert ferðaveður á flestum fjallvegum. Það voru hvassir vindstrengir sem hömluðu fyrir morgun en núna er það ferðin. Það krapafærð og hálkublettir víðast á fjallvegum og hérna ferðin á bara eftir að þyngjast með kvöldinu. Þannig að fólk er bara áfram hvað til að vera heima hjá sér.
1: Einmitt það. Takk fyrir það, Greta Sigríður Einarsdóttir. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir umfjöllun Kveiks ölgerðina verið sláandi. Keppinautar fyrirtækisinn segja fyrirtækið markvist reynað útiloka vörur þeirra.
2: Samkeppniseftirlitið hefur hafið rannsókn á háttsemi ölgerðarinnar á drykkjarvörumarkaði. Til skoðunar hvort fyrirtækið sé í markaðsráðandi stöðu og hvort að hafi virt bann samkeppnislaga við misnotkun á slíkri stöðu. Það sem málið enn í rannsókn segist atvinnuvegaráðherra ekki geta tjáð sig það efnislega.
3: En ég geta þetta sagt að svona mál sýnir þetta mikilvægt þess að hér sé sterkt samkeppniseftirlit og öflu neytenda vend og ég ætla kannski líka að fá að segja að það sýnir líka þessi sterkir fjölmiðlar sem geta tekið svona mál og fjalla þau því þetta mikilvægt fyrir okkur. Við erum hérna í þessu ör samfélagi þar sem er þræðinni líka víða og svona samþjöpum fyrirtækja og bara hreyfingar það er bara skipta svo miklu máli fyrir markaðinni heilt þannig við þurfum bara að hafa þessi hluti í lagi.
2: Hanna Katrín segir að rannsókn samkeppniseftirlitsins þurfi að hafa sinn gang. Hún segir hlutverk stjórnvalda að búa svo að samkeppniseftirlit og neytanda vend séu sterk, meðal annars svo hægt sé að fara vel ofan í mál sem þessi.
3: Við erum að setja pening í samkeppniseftirlit, við erum að setja pening í neytanda vend og það eru fjölmörg mál á þingmannaskránni sem miða bæða því að styrkja, það er breytingar á samkeppnislögum til að efla eftirlitið, það er neytanda vend, það er markaðseftirlit og það er annars lit sem við erum að gera.
1: Segir Hanna Katrín Friðriksson. Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Nánar verður fjallaði málið í sjónvarpsfréttum. Andri Þór Guðmundsson sem var forstjóri ölgerðarinnar árabil en lét af störfum fyrra árinu segir leitt að heyra af upplifun keppinauta á markaði.
4: Við höfum undanfærin áratug hegðuð okkur eins og við kunnum að vera í markaðsráðandi stöðu. Allt okkar starfsfólk hefur fengið þjálfun í samkeppnisrétti og við höfum hagað öllum okkar samningum þannig að þeir séu í samræmi við lög. Þannig viljum við vinna og með ekki leitt ef að upplifunin er önnur.
1: Andri segir að einhver misbrestur hafi verið á þeirra framferði á markaði eigið það eftir að koma fram í rannsókn samkeppniseftirlitsins.
4: Það er vel, það er okkar hagsmunir að hér sé samkeppni og við viljum íta undir og stunda eðlilega viðskiptahætti. Við teljum að við höfum gert það og við höfum gert það af heilum hug, trú ég, og munum gera það áfram. En ef að eitthvað hefur farið úr skeiðis að það var sjálfsögðu munum við laga það.
1: Sagði Andri Þór Guðmundsson og eins og fyrr sagði verður nánar fjallað með þetta máli í kvöldfréttum sjónvars. Nú ríður á að bandamenn Úkraínu standi saman og opni ekki glufur sem gerir Rússlandsforseta kleift að halda stríðinu í Úkraínu áfram, segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Telur hún að yfirlýsingar Bandaríkjaforseta helgina kaupa olíu af Rússum opni slíka glufu.
5: Þetta var að mínum að þetta ekki skynsamt skref á þessum tíma að opna fyrir þó að hafi raunin kannski verið bara tákgrönt og til heimabrúksi í Bandaríkjunum en þá er þetta líka til þess að mínum að þetta íta undir og hossa Putin og Rússlandi í þessu tilíkja því að þessi samstæða skiptir svo miklu máli fyrir friðin og öryggi í Evrópu og það þýðir líka fyrir okkur að við þurfum að gera allt til þess að íta undir það að leiðin sé átt að friði en ekki frekari ófriði og óréttlæti til skemmri en ekki síður til lengri tíma.
1: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Nánar rætti hana síðar í speglinum. Saksóknari í máli grínistans Russells Brand sagði hann vera einbeittan og vægðarlausa nauðgara þegar aðalmeði ferði máli gegn honum hófst í Lundunum í dag.
6: Riel Carmi Jones, saksóknari, segir að meint brot hafi átt sér stað árin 1999 til 2009 það leiti sem ferill breska grínistans var hann á flugi. Carmi Jones segir að Brandt hafi ekki látið það á sig fá þegar fórnarlömb hans sögðu nei við tilraunum hans til að sofa hjá þeim. Hann hafi sýnt skeytingarleysu og verið óseðjandi í framferði sínu. Ein konan sakar Brandt að hafa hreint sér á rúm í hótelherbyggi eftir að hann skemmti á flokksþingi verkamannaflokksins í Bournemouth árið 1999. Hann áð síðan að hafa nauðgað henni án þess að nota verjur. Önnur lýsir hvernig hann greip brjóst hennar eftir að þau hittust á bar í Lundunum 2004. Hann hafi dregið hann inn á salerni í kjölfarið, haft við hann að munnmök án samþykkis og beðið hana að vera ekki gleðispillir. Þriðja konan segir að Brandt hafi heimsótt útvarpsstöð sem hún vann fyrir 2004 til 2005, kist hann af miklu offorsi án samþykkis og gripuð brjóst hennar og rass. Yngsta konan sem var 21 árs þegar meint brot átti sér stað 2009 segir að þau hafa haft samræðu munn og leggöng með hennar samþykki á heimili hans áður en hann hafi haft gróf endaþarmsmjög við hana án hennar samþykkis. Loks á hann hafa brotið á konu síðar á árinu. Starfsmenn Brandt skipuði henni að nutta hann þegar þau unnu saman við gerð sjónvarpsþáttar. Við það tilefni þrýsti hann andlitinu í klof konunar. Gert er ráð fyrir að réttarhöldin standi 6 vikur og hafa þau þegar vakið mikla athygli. Fjölþjóðlegur hópur fréttamanna fylgdist með við dómshúsið í Lundunum í dag þegar réttarhöldin hófust.
7: Oddur Þórðarson sagði frá. Bækur metsölu höfundarins Sally Rooney verð ekki lengur sendar í bókabúðir vegna stuðningshennar við samtökin Palestine Action sem skilgreind eru sem hryðjuverkasamtök í Bretlandi. Þetta segir Rooney sjálf og BBC greini frá. Ákvörðunin var tekin í samráði við útgefendan Faber. Samtökin eru ekki skilgreind sem hryðjuverkasamtök í heimalandi Rúni, Írlandi. Bækur hennar hafa selst í milljónum eintaka allan heim, meðal annars á Íslandi. Veðurhorfur á landinu, austan og norðaustan strekkingur eða hvassviðri og rigning snýst í norðan 18-25 metrar á sekundu landi norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slittu og kólnandi veðri með kvöldinu, hægari vindur og úrkomuna sunnan og austanlands. Þetta spegillinn, umsjón hefur Rúnar Pálmason. Í kvöld fjöllum við haustráðgjöf Hafrannsóknastofnunar fyrir komandi loðnuvertíð og sjálfsákvörðunarrétt fólks með þroskahömlun, en fyrst fjöllum við stöðuna í Úkraínu.
8: Að minnst kosti 3 fjallu í Kiev og 600.000 úkraínumenn eru án rafmagns eftir árásir rússa í nótt og það voru ekki fyrstu árásirnir í vikunni sem komu úkraínumennum að óvörum. Volodymyr Zelensky, forseti úkraínu, skrifaði gæra engin viðvörun hefði borist frá bandamönnum yfirvofandi árásir. Ráðgjafi forsetan sagði í dag að takmarkanir sem hefur settar á tengingar við Starlink-netið hefðu trublað vopn og varnir úkraínu. Þær hefur verið settar á án þess að úkraínumenn hefur látni vita. Ráðgjafin sagði líka að tímasetning breytingana hjá Starlink gæti ekki verið tilviljun og tengdist pólitík dagsins. Helgina lýsti Donald Trump forseti Bandaríkjanna því nokkuð óvænt yfir að í gildi væri vopnahlé orku innviði sem rússar og úkraínumenn hefðu samþykkt, sagðan setna líka af því hann hafði sagt þeim að gera það. Það þyrfti að kanna betur hvort báðir aðilar hefðu rofið hléið. Trump tilkynnti líka helgina að hann hefði samið við rússa kaup á dísilolíu. Þorgerðu Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, er á ferðalagi með viðskiptasendinefnd í miðríkjum Bandaríkjanna. Hún segir vondar fréttir berast nú frá Úkraínu margt sé ástandið þar eins og það var á fyrstu dögum stríðsins fyrir 4 árum.
9: Það verður að segja það eins og er að þetta orkuvopnahlé sem að var kynnt til sögunar að það var þegar uppi staðinn borki fugni fiskur og hefur leitt af sér enn frekari hörmungar gagnvart Úkraínu Og því miður það þannig að svona allar vísbendingar sem að berast núna frá Úkraínu og varðandi stríði í Úkraínu þær eru ekkit sérstaklega góðast. Að meðan árásir rússa og almenna borgara í Úkraínu að þyngjast verulega þá það áfall að viðvörunarkerfin virki ekki fyrir fólk til þess að komast í skjól. Þetta þessi nöturlega veruleiki sem að fólkið í Úkraínu að búa við og þetta einhver leiti líka nýr og hrikalegur veruleiki.
8: Zelenski hefur sagt að Bandaríkin hafi hótað að deila ekki upplýsingum með Úkraínumönnum eða samþykkja ekki vopnahléið, en Trump hefur þvertekið fyrir að slíkt sé á seiði. Zelenski hefur líka sagt reiðubúinn til að láta af árásum á orkuinnviði ef rússnesk stjórnvöld gerir slíkt hið sama. Utanríkisráðherra Rússa segir að Úkraínumenn verðskuldi ekki vopnahlé ef af yrði þá gætu úr Evrópuríki dælt vopnum til Úkraínu og dregið stríðið á langinn. Þorgeru segir að hafa verið hugfast að Evrópuríki og Kanada séu einörð í stuðningi sínum við Úkraínu.
9: Fyrst og fremst nánast við kannski vina á Bandalagsríki á Norðurlöndunum, Eystrasaltsríkjunum eins og við þekkjum, Bretland, Frakkland, Pólland og Þýskaland, þetta eru svona þeir sem að hafa staði hvað best með Úkraínu, en það er ekki síst með það í huga að þetta varðar auðvitað allt framtíðar fyrirkomulag og öryggi ekki bara Úkraínu, heldur í Evrópu og Þess vegna þessi þróumála, hún áhyggjuefni og hún mun örugglega þurfa að leiða til þess að það þurfa að ræða þessa þróun allstaðar, meðal annars á vettvangi Atlantshafsbandalagsins sem annarstaðar. En varandi það sem er líka og ég heyri það, ég hef verið í samskiptum við sendiherra okkar í Úkraínu, Friðrik Jónsson, ég hef líka verið í samskiptum við Þórdísi Kolbrúnu sendiherra okkar í Englandi sem að er með rík tengsl við Úkraínu bæði nýkomið þaðan og þau eru að greina mér frá því að staðan hafi sjaldan verið erfiðir og þetta minni einna helst á kannski uppáfstaga stríðsins. Það sem er að gerast er sem er núna þetta áhyggjefni varðandi möguleika Úkraínu til þess að verja sig og það er eitt er að takmarka sóknargetu Úkraínu innan Rússlands. Það er eitthvað sem að menn verða að taka en beinlinis helst að getu Úkraínu til þess að verja sig og komið viðvörunum heima fyrir, það er algjörlega óskiljanlegt. Ég sé það til að mynda Financial Times eru svona leiða líkum að því að þessi ákvörðum varandi Starlink sem kom frá Pentagon, ég var bara eftir að fá það upplýst og ég er með alla fyrirvara því að þessi þróun og verður að vera leiða til þess að Evrópa og Kanada, öll Evrópa og Kanada verða að standa þjættar saman með Úkraínu sem aldrei fyrst. Enda eru þetta ríkin, eins og ég segi, sem að fjármagna stríðið í Úkraínu fyrir Úkraínu fyrst og fremst. Það er ekki fjármagn lengur frá Bandaríkjunum.
8: Ríki Evrópusambandsins bættu nýlega í þvingunaraðgerð gegn Rússum og íslensk stjórnvöld hafa alltaf fyllt þeim.
9: Og það reynir á að við raunverulega standum við okkar hvort sem að það eru Íslendingar eða aðra Evrópuþjóður og það þarf að þrýsta frekar að rúsa. Við erum að sjá að þvingunaraðgerðir eru að býta. Það eru erfileikar innan Rússlands og þá er þetta ekki tíminn til að slaka á klónu. Ég bara vona að öll ríki innan Atlantshafsbandalagsins, vestanhaf sem austan, að við stöndum vel með Úkraínu. Ef við skoðum söguna þá segir hún okkur það ótvírætt að þegar valdapólitík og græki einstakra leiðtoga ráða fyrir í alþjóðamálum þá þýðir að oftar en ekki erfiðari, jafnvel myrkari tíma fyrir allt venjulegt fólk. Því gleymum við ekki þetta stríð í Úkraínu, það er að stoppa það strax ef að rússar hætta öllu þessu vopnarkæki og setjast að samningaborðinu og reyna að koma sér saman réttláttan og langvarandi frið af þessu tværi.
8: Þú segir valdagræðgi einstakra leiðtoga til hver er þetta vísa?
9: Ég vissi að það er bara fyrst og fremst Putin. Það er hann sem hefur ekki, það hefur ekki til að setjast niður. Það getur verið að segja svolítið að klemmast inni en auðvitað verður að gera allt til þess að fá rúsa að samningaborðinu en það þurfa vestrana þjóðir að standa saman og ekki slaka á klóni, ekki opna fyrir glöður til þess að hann geti haldið þessar fyllingi áfram.
8: Er yfirlýsingar Bandaríkjaforseta olíuviðskipti við hérna rússa, þó kannski ekki mjög stórum mæli sé, er það glufa sem er verið að opna?
9: Þetta var að mínum að þetta ekki skynsamt skref á þessum tíma að opna fyrir þó að þetta hafi raunin kannski verið bara tákgrönt og til heimabrúksi í Bandaríkjunum, en þá er þetta líka til þess að mínum að þetta íta undir og hossa Putin og Rússlandi í þessu tilíkja því að þessi samstæða skiptir svo miklu máli fyrir friðin og öryggi í Evrópu og það þýðir líka fyrir okkur að við þurfum að gera allt til þess að íta undir það að leiðin sé allt að friði en ekki frekari ófriði og óréttlæti til skemmur en ekki síður til lengri tíma.
7: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana.
10: Það urðu mikil umskipti þegar ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar fyrir loðnuveiði á vertíðinni dróst saman 70% og fór úr 358.000 tonna upphafs ráðgjöf í júní í 106.000 tonna haustráðgjöf sem birt var nú í vikunni. Þetta þýðir að hlutur íslenskra uppsjávarskipa verður aðeins tæpa 86.000 tonn ef ekkert breytist. Hafró telur þó líklegt að stærð veiðistofn sem sé vanmetin í haustmælingunni en ótíð og Hafís hindraði mælingar á öllu nyrsta útbreiðslu svæði loðnunar. Heiðrún Lind Martensdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, segir bæði hægt að túlka þessa niðurstöðu jákvætt og neikvætt.
11: Annars vegar jákvæða sjónarhornið sem að fælst í því að við erum með ráðgjöf núna á þessum tímapunkti þannig að skip getur þetta haldið út til veiða til tölu að snemma Og það getur þá hjálpa til við það að finna rétta tímapunktin hvenar síðan skip Hafró fara aftur út til að ná göngunni þegar að loðna gengur hér inn og þá vonandi fá aukningu í ráðgjöfuna sem sagt þegar þá vetrar mælingin fer fram. Ef að ráðgjöfun væri 0 að þá eru við svolítið að renna blint í sjóin með vetrar mælingar og það alltaf erfitt. Þannig að það kannski svona jákvæðapunkturinn í þessu. Auðvitað neikvæðapunkturinn sá að þetta eru vonbrigði þegar við erum með upphafsráðgjöf upp á 358.000 tonn sterkar ungloðnumælingar þannig að svona væntingarnar voru töluvert miklar það að við værum að fara að fá töluvert myndarlega vertið.
10: Eins og Hafrannsóknastofnun tekur fram er talið að haustmælingin sé vanmat á stærð veiðistofnsloðnu og því alls ekki öll nótt úti hennum stærri kvóta á yfirstandandi fiskveið ári eftir vetramælingu. Enda hafa mælingar eftir áramót oftar en ekki leitt til aukinnar ráðgjafar.
11: Já, við erum bara töluvert bjartsýn. Í fyrsta lagi við erum þó allavega með 86.000 tonn tæplega til þess að halda skipum til veiða. Þannig að við erum þá líka mjög meðvituð það hvenar gangan, hinn raunverulega og stóra ganga kemur. Þannig að við erum ennþá mjög bjart sín á að það geti komið töluvert myndalega belaukning síðar. Mm. Og síðan má nú nefna líka að okkur hættir stundum til að gleyma að hugsa líka þær jákvæðu fréttir sem að þetta kann að vera fyrir þorskinn. Stór loðnu vertíð eru þetta líka mikill happafengur fyrir þorskveiðar. Það þá fæða fyrir þorskinn sem að gefur okkur þá væntingar að við jafnvel fáum stækkun í þeim mikilvæga stofni. Þannig að oft þegar maður talar loðnu að þá verður maður að muna líka að hugsa að það nátengt þorskveiðum líka.
10: Heyrún segir ekki aðeins skipta máli hversu mikil möguleg viðbót verður í ráðgjöf Hafró, heldur hvenar hún kemur. Það geti skipt máli að veiða loðnuna með tilliti til þess hversu mikil verðmæti hún gefur.
11: Sko loðna og loðna er kannski ekki að sama. Þetta eru mjög ólíkar afurðir sem verið að framleiða úr loðnunni og þá afurðirnar ráðast að mjög miklu leiti að því tímabili sem að fiskurinn veiddur. Þannig að ef að við erum að fá stóran kvóta seint á vertíðinni þá breytir það öllu skipulagi og í raun hvað fer mikið í hverja afurð. Við erum þá sem sagt að horfa á hvað fer í loðnu hrogn og þá framleiðslu sem fer á japansmarka, hvað fer í mjöl og lýsi og svo framvegis. Þannig að auðvitað alltaf best að vera með ráðgjöfina endanlega og tiltölulega snemma.
10: Framundan fundur með Hafrannsóknastofnun þar sem sest verður yfir haustráðgjöfuna og þá stöðu sem upp komin. Heiðrún segir jafna náið samstarf milli Hafró og útgerðarinnar loðnumælingar og hvernig best sé að ná utanum stærð veiðistofnsins hverju sinni.
11: Já, við eigum von á fundi með Hafró, sem sagt útgerðir, SFS og Hafró á morgun þar sem einfallega þá farið yfir ráðgjöfuna sem að þetta þegar komin fram en svona forsendur hennar og nánari umræða þá það erum við að gera þetta eins og best verður á kosið og hefði verið hægt að gera þetta öðruvísu og það bara mikilvægt að læra af reynslu hvers árs það hvernig bætu við rannsóknir en líka hvernig eigum við mögulega að haga þá leitinni þegar að framlíða stundir hvaða skip verða klár hversu mörg skip hvaða fjármuni Hafrannsóknastofnun hefur úr að spila til þess að sinna þessu mikilvæga verkefni sem oft því miður hefur verið að skornum skammti. En ég myndi nú halda að við værum að horfa á það að skip Hafró eða næsta svona leitar heildstæða mæling færi nú kannski ekki fram fyrir ná nýju ári, byrjun nýs árs.
10: Mér skilst að grænlensku útgerðina sé eitthvað alltaf eitthvað að fara að skoða að fara til veiða fljótlega. Býða íslensku skipin með að fara með að við ekki stærri ráðgjum um þetta eða fara menn að prófa að lóðinu fljótlega?
11: Þetta er nú einmitt stóri kallekurinn sem að fyrirtækin standa frammi fyrir og erfiðar ákvarðin sem þarf að taka í þessum veiðum. Á að veiða lungað af aflanum núna í þeirri vona það komi meiri eða stærri ráðgjöf í janúar þegar að verðmætasta tímabilið er yfir veiðarnar eða á að bíða og veiða minna núna og jafnvel ef það kemur þá ekki stærri ráðgjöf að brenna inni með sínar heimildir eða erfiðar vik með að veiða sinn kvóta. Þannig að þetta eru bara ákvarðin sem hvert og eitt fyrirtæki þurfa núna að taka sem eru alla jafna mjög erfiðar og hérna það eru þetta enginn sem heldur á kristalskúlunni þar en svona miða við hérna tölurnar sem við sjáum frá Hafró þá held ég nú að flestir séu vongóður að það komi viðbót í mælinguna í byrjun næsta árs. Þannig að ég hygg nú að flestir haldi til veiða núna fljótlega. En það sem að kannski spilar líka inn í eru veiðigjöldin. Núna á þessu ári 2026 er ekki veiðigjald á loðnu vegna þess að það var auðvitað loðnu brestur áður og þar með engin afkoma á því ári sem er til viðmiðuna núna í veiðigjaldinu. En á næsta ári verður hins vegar tiltöla hátt og jafnvel svimandi hátt veiðigjald. Þannig að svona hlutir getur auðvitað líka skipt málu það hvernig menn haga veiðunum.
7: Sagði Heiðrún Lind Marteinsdóttir, Ágúst Ólafsson ræddi við hana.
12: Fyrir rúmri viku var fjallað sjálfsákvörðunarrétt fólks með þroskahömlun í fréttaskýringaþættinum Þetta helst. Spurningin var hvar mörkin liggja á milli sjálfsákvörðunarréttar fólks með þroskahömlun og hvernig bregðast eigi við þegar það tekur ákvarðanir sem geta stemt heilsu þeirra í voða. Þar heyrðum við meðal annars sögu móður sem hefur áhyggjur af heilsu sonar síns og van getur kerfisins til að koma í veg fyrir hegðun sem getur haft neikvæð áhrif á heilsu hans. Hún sagði skýringar starfsfólks vera þær að það mætti ekki bananum að borða mikinn mat því það teldist nauðung. Alþingi hefur löggilt samning Sameinuðu þjóðanum réttindi fatlaðs fólks en þar er sjálfsákvörðunarréttur fólks með fötlun eitt leiðarstefið. Tryggja eigi að það geti tekið ákvarðanir eigin líf og fengið lögbundna þjónustu vegna sinna þarfa. Átak er félag fólks með þroskahömlun á Íslandi. Spegillinn settist niður með þeim Jóninu Rósu Hjartardóttur formanni, Ingvari Þór Ásmundssyni meðstjórnanda og Sveinbirni Eggertssyni varaformanni Þroskahjálpar. Þroskahjálp fagnar einmitt 50 ára afmæli samtakana þessa dagana.
13: Að við þurfum stuðninga halda og hérna, en það bara spurning hvort að vera að við sem stjórnandi eða að við eigum að stjórna og hvað við viljum.
14: Er nógu byggið hlustað á ykkur? Fáuðið þið að stjórna ykkur sjálf?
13: Það kemur fyrir að það er að hlusta á okkur en stundum þau hlusta en leggja til hliðar. Þannig að spurningin er hvort að hvað röð við erum og ef að því að þau segja ok, við ætlum að hlusta á okkur en það verður ekki kannski eftir 2-3 árin.
15: Með réttu hérna leiðbeiningunum þá er allt hægt.
14: Þú ert sjálfur með NPA, hvernig hefur það gengið?
15: Bara mjög vel.
14: Og hvað finnst þið svona að hafa batnað í þínu lífi eftir þú fjöxt NPA?
15: Bara ég hef á stóra fjölskyld út á landi og ég get farið hver sem er, hvena sem er.
14: En hvernig finnst ykkur að foreldrar eigi að haga sér gagnvart fólki með þroskahömlun þegar það er sjálft orðið fullorðið?
13: Foreldrar mínu hafa ekki voru skiptað af mér en sískinin er vandamál ef að þau er að skipta sig af. En það hefði farið að minga hjá mér. Ég hef samt hjálp eins og fjármálin og eins og læknarsferðir.
14: Heldur það að svona fjölskyldur fallast fólk séu of mikið að skipta sér af þeim og reyna að taka ákvarðanir fyrir þau?
15: Nei, það er bara leiðbeina oft finnst mér. Ég er ekki að segja alla foreldra. Það er stundum eins og foreldra gleyma að við falla fólk getum hugsað okkur sjálf og ákveði með ákveðana rétt. Það var bara leiðbenn okkur hvernig ná að borða hóll. Af því það er ýmislegt hægt annað en að koma bara með einhverja reglur.
12: Sögðu þau Jónína Rósa og Sveinbjörn. En hvað segir Ingvar Þór?
14: Hvernig finnst þér ganga að taka ákvarðanir um þitt líf og ráða sjálfur hvað þú gerir?
16: Fín. Ég vil elda mat, þó þvottu minn búið rúmið og skur íbúðina.
12: Starfið í átaki er fjölbreytt. Þau sinna réttindagæslu til að mynda með því að gefa umsögnvarðandi mál sem tengjast fólki með þroskahömlun.
13: Það sem átak var gerð fyrir fallaða fólk, að við fáum að ráða eins og í stjórninni, þar eru bara fallaða fólk í stjórn, eins og með allstofkonun okkar, þau gera það sem við byggðum um. En samt má þær koma með upp á stungu og við samþykjum það eða ekki. Eins og við tölum við ríkisstjórn og við tölum forsetan og við tölum alþingin.
12: En svo stendur félagi líka fyrir fjölbreyttum viðburðum.
13: Þegar átak, við erum með skemmtunum, þá bjóðum við upp á að fólk komi út á lífi, af því að eins og sem við loka sér inn á grunn og við viljum þau fara út. Við bjóðum upp að fara í keilu, svo erum við að bjóða upp að fara í bingo, rafstefnum og þetta er nýbúin, af því að okkur startar í hug í fyrra, í 14. vánandi degi. Það tók rosana mikið á. Það mættu margir, hafa áhuga að tala á aðra fólk. Það við verum að reyna að vera sýnileg. Það er eina sem við viljum, að vera sýnilegt, að fá að vera með í samtali þar sem er að tala fallaða fólk.
7: Sagði Jónína Rósa Hjartardóttir, formaður átaks. Áður heyrðist í Ingvari Þór Ásmundssyni og Sveinbirni Eggertssyni. Baldvin Þór Bergson tók saman. Fleira er ekki í speglinum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.
17: Þú sérðu matinn. Doddi sér tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
18: Jú komið sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og ég heilsa ykkur hérðan úr eldhúsinu í frekar ömurlegu veðri. Það verður bara að hafa það. Við búum á Íslandi og þetta er ekki fyrsta skipti sem að veðrið er bara ekkert frábært. Ég ætla að brydda upp á nýjung í þætti kvöldsins. Í kvöld og næstu miðvikudagskvöld ætla ég að spila gamla tvíhöfða. Jú, vissulega eru þið gamlir. Ég ætla að spila eldri tvíhöfða. Ég rakst á þátt á dögunu sem ég gerði fyrir einhver áramótin þar sem að brotaði besta frá tvíhöfða það árið fekk að rúlla í 2 klukkutíma og maður minn, það var mikið skemmtilegt. Þannig að setja ykkur stellingar kveikið á hláturvélinni því hér kemur brotað í gamla frá tvíhöfða. Góða skemmtun!

0: Já, það alltaf verða vitlaust hérna. Ég veit ekki. Sko, það nú dáldið með mig.
1: Já.
0: Vill nú bregða við
1: já.
0: Að menninganótt þegar ég fer í fyrsta sinn fer í menninganótt, skilur við. Það yfirleitt í fyrsta sinn það haustið eða það svona sumari sem ég get farið að ganga í úlpunni minni aftur sko.
1: Já, ok.
0: Það svona, já, það venjulega svona
1: já.
0: Þá það svona, þú veist, þetta á kvöld, það gæti bara byrjað að frista í nótt, sko. Þess vegna.
1: Það gæti
0: orðið alltaf chili, svona í kringum þarna, hérna, flugvöldasýninguna.
1: Og eins og skáldið sagði, þegar kalt í veðri og vindur úti, gott að eiga góða úlpu.
0: Já, rannsir gott að eiga góða úlpu.
1: Já, hérna.
0: Veitum í vörn og skjól. Já, hún er gömul og góð.
1: Já. En hérna, þú átt nú aldeilis góða úlpu.
0: Já, jú.
1: Hérna, hermannajakka.
0: Já, ég á sem sett hermannajakka.
1: Já.
0: Ég sett byrjað að ganga í honum. Ég já. Bara viðkynna það.
1: Bara grænan.
0: Já. Og ég fór til dæmis bara í vikunni.
1: Já.
0: Í strætó.
1: Í hermannajakka.
0: Og ég hugsaði, já, ég er hérna. Ég var á skiptistöðin í Kópavogi, sko.
1: Já.
0: Og bara hugsaði, wow. Ég er í punkara hermannajakkanum og ég er bara ungur
1: já.
0: Í strætó
1: já.
0: Þetta var meiri átta sko.
1: Og varstu með nógan pening fyrir fargjaldi?
0: Ég var eiginlega ekki með nóg eða sko ég vissi ekki hvað fargjaldi var mikið
1: en settur ekki bara
0: ég var þannig með ég var með eitthvað slatt af peningum
1: já.
0: Ég var alveg búin ég var með 500 og eitthvað kall sko í klingi
1: já
0: og spurði sko strætóstjóran hérna hvað kostar í strætó
1: já.
0: Hann skildi mig ekki að því hann að var af erlendu bergibrotin
1: já ok
0: og lét mig bara hafa skipti með
1: já ok
0: en ég setti eitthvað skilur en ég
1: bara,
0: ég,
1: bara setti,
0: ég veit ekki hvað kostar í strætó Dotti, þú veist hvað kostar í strætó
2: það svolítið síðan ég 400 síðast er ég fór sko
1: já, staktgjald sko já, en já, það ódýrara ef þú kaupir miða sko eða kort sko.
0: Já, ég var alveg til að gera það maður fær mikla hreyfing út úr þessu sko
1: já,
0: maður lappa dátti
1: hittir marga og
0: já, ég hittir já. Marga engan svona sérstakann
1: nei
0: já, en svona þetta er spennandi sko
1: já, en í góðri úlpu
0: já.
1: Og ég meina ég er
0: já, sko, þessi hermann er ekki sko núna
1: já.
0: Hann er ekki með fóðurinu sko
1: nei, þú ert með fóðurinu
0: en það er fóður bara já. Í skápnum mínu sko
1: já, ég á einmitt sko
0: ég fer að setja fóðurinu kannski í kvöld er ég
1: ég á einmitt sko svona hérna úlpu líka
0: já.
1: Svona þessa íslensku útgáfu já. Af hermannajakkonum þetta geysis úlpuna
0: já.
1: Sem að 66 gráður norður endurgerðu fyrir nokkrum árum
0: já.
1: Og hérna og það vildi svo skemmtilega til sko, kona mín var í hérna hún var í sko, vá, nú er ég með skemmtilega sögum herðu hérna sko kona mín fór á útsölu hjá 66 gráður norður eða belgagerðin eða hvað þetta heitir
0: já.
1: Og hérna sjóklaðagerinn, nei hvað heitir þetta? Já, ég maður þetta ekki ja. Hérna, og fann eina úlpu á bara 1500 kall eitthva.
0: Já,
1: nema hún var extra large þannig hún er rosalega stór og ég er svona þegar ég er í henni þá líði mig svolítið eins og ég sé stubbur mannst ekki þetta í svona rosastórum stórum frakka hérna, en sko hún er svo dásamleg og hún er meitt með svona fóðuri sem að ég hneppi úr sko
0: þannig
1: ég get notað hana svona létta svona sem sjakkett á
0: sjakkett
1: á sumrin en svo setji fóðurið í hann og veitnar og hérna sko ég bara fór ekki úr þessari úlpu lengi sko
0: nei.
1: Var bara í henni öllum stundum sko
0: já.
1: Og hérna, hún er með rosalega stórum vösum
0: já,
1: hún er svo stórum vösum að ég get sett sko iPadin minn í vasan og lokað vasan hann er svona risastór og þetta var sko, það gerðist það sko að hérna að ég var borgarstjóri og hérna og sko og ég var alltaf að taka göngutúra og með toppa og ég sem sagt sá til þess að vera alltaf með plastpoka í vösunum og síðan allar nótur
0: Já, ég með rullu
1: sko. Já, með rullu, ég var með rullur og poka og síðan allar, þú veist, nótur og bjóðu nótu, já takk, og þær fóru allar í þess að vasa og þeir voru sko þeir eru svona svipa stórir og hagkaupspokar hérna þannig að það bara, það sem fóru hún í þess að vasa það komi vilt ekkit upp úr þeim aftur sko.
0: Nei, nei.
1: Og svo býð ég svo vel að eiga bíl sem með svona fjarstarti ég þarf ekki að setja lyklana í hann það nóg ég sem ég lyklana á mér þannig ég var bara með lyklana í úlpuvasanum og svo var ég að labba með topp og ég labbaði oft þarna í gamla kirkjugarinum Ólafata kirkjugari og það sem að því að ég var líka á þessu tíma með dellu fyrir að hirða upp rusl og hérna hirti rusl sem var á vegi mínum að hendi svona eftir ruslatunni og ég fann stundum, þannig að ég hólaðalega kirkjugari fann ég stundum hass eða svona gras, póka með grasi svona, með svona ziplock litla ziplock póka með grasi í og hérna og ég var svona ég meira að segja sko held einu sinni fann svona poka, heldi sem sagt grasinu í lífræna úrgangin en plastinu í almi, ég var alveg þú veist, ég var að vanda mig að flokka og vera snirtilegur
0: Þannig varstu borgarstjóri?
1: Þannig var ég borgarstjóri, já
0: okay.
1: Og hérna, annars pældi ég ekki mikið í þessu Svo var ég einu svona að segja lögreglustjóranum frá þessu
0: Þetta er spennandi saga
1: Já, ég var átti reglulega fundi með lögreglustjóranum og hérna svo ágæti maður
0: já.
1: Hérna og ég var að segja við hann, já ég hérna vorum eitthvað að tala svona daginn og veginn og fíknefni og annað og hérna var svona fíknefni umferð núna og bla bla bla og ég sagði já reyndar, ég hérna labba oft í hóla af alla kirkjugarinnum og ég ofta finna svona hérna svona plastpoka með hass, með grasi og hérna, já ok, og hva gerir við það, sagði hann ég hendi því bara ég hérna setta í lífræna úrganginn og sett svo plastið í almennt sorp hann segi já það áttu alls ekki að gera sko nú, nei þú átt að hirða þetta og láta lögregluna hafa þetta því við viljum sko fylgjast með efnum efnagreinum þetta og fylgjumst með styrkleika og hvað efn er í já auðvitað sagði ég síðan eins og við mannin mælt skilur
0: Okay.
1: Nokkrum vikum seinna er ég að labba í Hólavalla kirkjugari og hérna og Tobbi, skilurðu, fíkni efna hundurinn sem hann er, hann fer alltaf inn að þefa í okkur og það svona snjóri fyrir öllu og ég segi hvað það þefa og ég sparka svona snjónum frá heyrðu, þá bara svolítið stór póki með grasi í sem liggur bara þarna í snjónum og ég tek þetta og ég hugsa og ég sé fyrir mér lögreglustjóran sem segir, alls ekki henda þér og láta lögreglun að hafa þetta þú ert að geyma þetta og láta lögreglun að hafa þetta þannig ég stakki sér í vasan og hérna og síðan náttúrulega bara steingleymd ég þessu sko og var hérna, þetta var umtalsvert magn þetta var svona, já svona póki á starfi iPhone þetta var, ég er ekki hvað þetta er mikið þetta er 100-200 grömm eða eitthvað og hérna, svo var ég bara alltaf með þetta í vasanum og hérna borgarstjórinn og hérna bara steinglemdi þessu og síðan var ég einu sinni í borgaráði og vorum að ræða eitthvað í borgaráði og já og bara eitthvað svona framgangas, já eitthvað svona sem er rætt í borgaráði og hérna þá fæ ég SMS frá sinni mínum hann segir, má ég hæ pabbi, má ég fá lánaðan bílin og hérna ekkert mál, sagði ég, hann segir ert þú með lyklana? Já, ég með þá í úlpunni sagði ég hérna, er í borgaráði SMS-aði mér bara þurr út fyrir utan ok, þannig hann labbar við búum náttúrulega ekkert langt frá ráðhúsinu og hann labbar þangað niður og svo fæ ég SMS frá honum, er fyrir utan þannig ég afsaka mig á fundinum, segi ég þar aðeins að tala hérna með son minn og tek úlpuna sem sagt bara hypla mér í úlpuna og skýst fram og fer með hendina onni í vasan til að leita að bíllyklanum þú veist svona þetta var bara svona þetta var bara svona sarpur bara tveir sarpar af drastli og róta finn plastpokan, tek hann upp og þá myndi ég hérna eftir þessu, ég segi við hann alveg rétt, er þetta ekki gras sagði við hann og hérna, því ég var ekki búin að þefa að þessu neitt, ég hafði bara algjörlega glemt þessu og hérna, er þetta ekki gras hérna og hann sagði, hvert, ertu búin að vera með þetta lengi í vasanum, pabbi nokkrar vikur vel og hann sagði, á ég ekki bara taka þetta hérna áður nú lendir ég einhverju vesinni með þetta jú, ég held að það sé best, sagði ég en ég let hann bara fá grasið og bílis hana og hérna svo fór ég nú að hugsa þetta hugsa þér bara, öllu sem að á mér mætti þarna þegar ég var borgarstjóri, allir að finna því hvað ég væri vitlaus og allt þetta skilur við, hefði ég það hefði kórónað þetta, hefði ég verið tekin hérna, ég mátti alltaf að fara eitthvað til útlanda eitthvað fund í Oslo eitthvað.
0: Ég sé bara ljósmyndina Jónar fyrir mér og bara fyrirsögnuna Jóngnar afhendir sinni sínum gras skilur við, bara hefði ljósmyndari verið akkurat þarna sko.
2: Jóngnar borgarstjóri
1: já, sonur Jónsknar handtekinn með gras fekk þetta hjá pappa
0: já, fekk, pappi lit með þetta
1: ok, en hérna en sem sagt sko hérna, en ég var bara að fylgja fyrirmælum lögreglunar sem bannaði mér
0: hvað gerði hann, fór hann með þetta til lögreglunar eða reyktaði
1: ég bælt ekki í því
0: nei,
1: hérna
0: hann lumar eru að glenda á þessu
1: já, bókan alltaf til að segja sögun og dregu fram bókan en sko ég fór að hugsa, bara hefði ég verið tekin sem sagt, já, aðeins til ég að tæma hérna vasan og eitthvað, já, ekkert mál og draga upp alla hérna, nestisbókana, skítapókana ég ferðaðist með þá alltaf líka sko. Ég temdi aldrei vasan en ég fór eitthvað og hérna við fundum hérna undarsjöld magna af kannabis hérna, bla, bla, bla. Já, einmitt, já, ég get útskýrt þetta þannig er, sko, ég lappa alltaf með hundi minn í hóla, kirkjögari skilur við, og hérna og ég alveg viss að Davíð Oddsson og Mokkin hefði ekki alveg fallist á þessa útskýringu, sko
0: nei.
1: Og hérna, og ég þurft að þú veist, byggðast afsökunar og eitthvað, sko en þetta var nú skemmtileg saga
0: þetta var saga til næsta
1: gott
0: bæ
1: gott að ég að góða úr
0: en já, nú fyrir brátt að líða að ýmsu
1: já.
0: Og já Hann Doddi ætlar kannski segja okkur hérna meðan við hlustum á eitthvað lag.
1: Já.
0: Hvað við að gera næst?
1: Fá Stranglers.

0: Það er allt í lagi að vera með fíblagang ef það fer ekki út í sprell.
1: Kvöldsögur í tvíhöfða.
2: Já, það var það. Það var hann hérna. Það var ekki Sjöflín, það var hinn.
3: Já, það var sem sagt saga að föður bróður mér, það var ekki föður bróður minn. En ég hélt að það var í föður bróður.
1: Á hverju sunnudagskvöldi segja hlustendur kvöldsögur í tvíhöfða.
4: Á ég að segja þér inn á sögur?
1: Jæja, og þá hleypum við næsta hlustanda inn. Góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
5: Já, þetta er agalegt mál með enn randver.
1: Já.
5: Þetta er alveg hræðilegt.
1: Já.
5: Þetta er búið að hafa alveg gífurleg áhrif.
1: Já.
5: Út um allan bæ.
1: Já, hvað?
5: Ég á nú kanninga sem er á öllu heimilinu grund.
1: Já.
5: Og það er allt búið að vera kolvill og þörka.
1: Já.
5: Og það var til þeim sko, það var einna mínútu þögn í gær.
1: Já.
5: Fyrir matinn.
1: Já.
5: Sem sagt, í virðingu við randir.
1: Mm-hmm.
5: Og hérna, og það var bara fólk bara grét.
1: Já.
5: Og bara hrundu tár af hörðustu kallmönnum þarna.
1: Já.
5: Þetta er bara alveg ræðilegt, sko.
1: Já.
5: En það sem mér finnst, sko, alveg forkastanlegt í þessu máli, öllu saman, er það, sko, að þjóðin veit ekkert hvað gerðist. Það
1: nei.
5: Veit enginn af hverju, þjóðin að spyrja því, af hverju? Og það er eins og, það vil enginn segja það.
1: Nei.
5: Af hverju? Af hverju er randverið látinn fara?
1: Já,
5: þetta er maðurinn með fyndnasta nafnið.
1: Já.
5: Hann með lang fyndnasta nafnið þarna við möllum.
1: Já, já, já, já.
5: Og sko, hann er látinn fara.
1: Nei, mitt.
5: Og svo var viðtal við hann í blöðunum.
1: Já, akkurat.
5: Og hann var spurður þetta. Hann neitaði að hjá sig þetta.
1: Já, já.
5: Er honum stætt á þessu? Má hann neita að hjá sig eitthvað sem að brennur á þjóðin að vita?
1: Já.
5: Hann er ríkistarfsmaður, er það ekki?
1: Já, ekki neitaði.
5: Hefur hann ekki rétt, það er skildur sem ríkistarfsmenn hafa gagvar þjóðinni. Hann verður að hjá sig það.
1: Er það, já.
5: Er
1: já.
5: Það ekki?
1: Jú, ég...
5: Hefur þjóðin ekki rétt á að vita af hverju, hvað gerðist?
1: Mm-hmm.
5: Af hverju randver?
1: Já.
5: Af hverju hann?
1: Já, nei.
5: Hvað hefur hann gert þjóðinni?
1: Ég...
5: Til að verða fulltað þetta?
1: Einmitt, þetta er greinlega spurning sem brennur á mörg. Já.
5: Hver að gera það? Palmi? Nei, hann gerir ekki.
1: Nei, nei.
5: Hann getur ekki.
1: Já.
5: Þjóðin verður að hafa því dæta.
1: Já, einmitt, sakkaði fyrir þetta, vinur minn. Allt í læfinu minn. Erðu, við þurfum að hleypa fleiri hlustendum að. Hér, takk, blessaður.
6: Já, góðan daginn.
7: Já, góðan blessaðan daginn.
6: Góðan daginn.
7: Já, já.
6: Hei, fyrir ekki að þau, góða kvöldið. Ég ætlaði
7: já, góða kvöldið. Það létt yfir
6: ykkur
7: á ráskvöði kvöld.
6: Ha, já, já.
7: Ég segi það létt yfir ykkur á ráskvöði kvöld.
6: Já, við verðum náttúrulega, maður verður að geta hlýja þessu, sko.
7: Gaman að heyra svona skrýtlur í skamdeginu.
6: Jú, jú.
7: Gaman að heyra að fólk getur nættu að geta gamni sínu.
6: Já.
7: Svo mikilvægt.
6: Já. Á þessum síðust og vestu tímum.
7: Já, það er nefnilega, sko, það vantar svo mikið upp á svona, já, mér finnst vantar svo mikið upp á léttleika.
6: Já, já.
7: Og sko, og mér finnst menn alveg, sko, hættir að vera herran.
6: Já.
7: Mér finnst íslenskir kallmenn bara orðnir svo miklir durtar.
6: Já.
7: Það er nú bara, sko, maður það nú bara að grípa til, sko, stundum bara öll hefa ráða.
6: Nú, byttu.
7: Með ekki lægi með kallmenn í dag.
6: Nú.
7: Já, ég var nú, sko, Ég var þarna í byðrað á kaffihúsi í Kringlunni út á honum.
6: Já.
7: Og hérna bara morgunni var opna og ég var að fara að fá sopan og ég get, morgunsopan og ég get nú verið svolítið fyrru, svona þegar maður ekki búin að fá kaffi í kroppinn. Og hérna, og ég var í rauninni og hlundur, ég voru tvö fyrir frammi og svo er ég og svo kemur maður fyrir, sem sagt, fyrir aftan í rauninni.
6: Já.
7: Og hérna, og svo þegar að búðin opnar og þetta fer alltaf stað og það fara allir þarna í bakvísleifornu. Heyrðu, heldur hann stíi ekki svona framfyrir mig og íti svona í mig, íti sér svona framfyrir mig og ég sagði, heyrðu góðin mín, hvað er það að gera hérna?
6: Já.
7: Og hann sagði, heyrðu, ég var hérna undan og ég sagði, nei, þú veist það vel, þú varst ekki undan. Og hann horfði ekki einu sinni á mig, hann horfði bara í gegnum mig og svo leit hann á bakvísleifornuna og sagði, ég ætla að fá einn amerikan og og ég var svo reið. Já, ég veit, ég átti ekki að gera það, en ég var svo, fauk svo í mig,
6: já.
7: Að ég rak honum bara einn gúm orinn. Ég kildi hann filmingshögg á kjaftinu, sko.
6: Já.
7: Já, og hann lippaðist bara niður, sko. Hann lippaðist niður bara eins og, sko, eins og strengja brúða, sko. Bara datt hann í gólfið.
6: Já.
7: Og það horfði á mig af fyrstu fólkið.
6: Já.
7: Og ég sagði, einn einfaldan latte, takk.
6: Já.
7: Og það sagði ekki nokkur maður orð.
6: Nei.
7: En ég vissi að þau, sko, og þau dáðust að mér fyrir þetta vegna þess að, sko,
6: já.
7: Ég hef svo oft og meira,
6: já.
7: Þurft bara reynlega að láta, sko, nefann að tala.
6: Já.
7: Það er orðin svo mikið yfirgangur, sko, það er orðin svo mikið yfirgangur í samfélaginu öllu.
6: Já.
7: Eins og ég get nú sagt þér það, ég var nú bara, sko, var að fara í bónus, þannig er í Súðavogi.
6: Já.
7: Og hérna, það var háanna tíma og það var sko, bíll að fara út úr stæði og ég stoppaði, ég gaf stefnuljós og ég ætlaði að fara í stæði.
6: Já.
7: Og hérna, svo hann bakkar hérna út og svo er hann er að keiri í burtu, heldur að kom ekki einhver maður aðvífandi og bara rennir í stæði og stoppar þar.
6: Já.
7: Ég hefði ekki átt að gera það, ég varð bara svo reið. Svo ég bara setti bílinn í handbremsu, já, með barnabarni í bílnum, ég sagði býttu augnablik, vinnur, amma allra að tala við manninn. Og svo fór ég út og ég reyði turðina hjá honum, hann satt þarna á með gleraugu. Og uppfullur hann sjálfum sér og var bara í símanum og hérna já og eitthvað og hérna og ég tók á honum sko gleru og ég sagði leðu það í síman og hann leit svona á mig sko og hann bara hann horfði gegnum svona á mig hann bara horfði gegnum mig sko
6: já.
7: Og ég sagði leðu það í síman hann leðu það í síman og ég kildi hann svoleiðis bylmingshöggi sko hann er söng og kvein í bylnum sko
6: já
7: en hann fór ekki sko hann fór ekki dinna vesla þessi maður.
6: Nú, hvað?
7: Það var bara steinrótaðu, sko, það var bara steinrótaðan þetta, sko. En stundum verður, sko, verður maður bara að, og sem betur fyrir, sko, sá barnabarnið þetta ekki, sko.
6: Nei.
7: Þegar, sko, hérna, ég hef ekki vilja hann, hann segði bara við foreldrana, hefur amma var að lemja mann í bænum.
6: Nei, nei.
7: Bænum, bara hvernig var í bænum vinnur, hefur amma var að lemja mann.
6: Já.
7: Það er bara,
6: já.
7: En þetta er orðið, sko, þetta er orðið bara stundum eina úræði, finnst mér.
6: Já.
7: Öllu þessum hraða og þessu sko, þessu tjúli öllu sem er orðið í samfélaginu bara út allt.
6: Já.
7: Og svona yfirgangur, sko.
6: Akkurat. Og ekki vera skánandi nú þegar jólin nálgast, allt jólastressið.
7: Já, sko, og svona hraðin á fólki, sko. Já. Ég var nú að segja þetta, ég var að labba. Ég var nú bara að labba, sko, hérna, í fórsmúðinu.
6: Já.
7: Og á heilsubótagöngu, bara fyrir nokkrum dögum síðan.
6: Já.
7: Og sko, á hjólreiðastígan, það eru göngustígar og hjólreiðastígar, fólki farið að hjóla svo rast.
6: Já.
7: Það er að stefna, sko, bara heilsu annara í hættu, þegar þetta eru svo mislum hraða þessi hjól.
6: Já.
7: Og ég skal segja það, ég var að labba hann um daginn. Og hérna, og bara í dásamlega veðrinu sem var í síðustu viku.
6: Já.
7: Og svo stendi svona og allt í einu heyri ég bara það þýtur framhjá mér maður sko á einhverju svona sko ræðskriðu getnishjóli.
6: Já.
8: Og ég saði, heyrðu góði minn, kallaði ég eftir honum, sko.
6: Mm.
8: Og það fauk svo í mig.
6: Mm.
8: Og ég, sko, ég hljópa eftir honum.
6: Já.
8: Ég bara gaf allt í botn, ég lyfti, ég var í svona, svona hnesiðu pilsi og ég lyfti því bara alveg upp og fyrir mig að mér og ég hljóp hann uppi. Hann hefur örglega verið á svona 80 km að það, ég hljóp hann uppi
6: mm.
8: Og ég tók svo ljókstæm og ég sagði, heyrðu góðum og ég hefði ekki allt að gera en ég sló hann slíku bylmins höggi og hérna, og hann með hjálm og hjálmurinn brast. Hann bara,
6: hérna,
8: sko, og ég get sagt til það að þessi maður hjólaði ekki einn sín.
6: Nei.
8: Þetta kona var búin að elsa upp á hann að sjóman að segja.
6: Einmitt, já.
8: Já, og bara með kveðju frá konunni sem hann lætur ekki hjóla svona yfir sig, sko. Læt bara ekki hjóla yfir mig.
6: Einmitt, já.
8: Maður á ekki að gera þetta, en sko.
6: Já.
8: En ég get ekki stilt mig, ég bara, sko, þegar að svona yfirgangur annars vegar, sko.
6: Einmitt, já. Einmitt, erum við að þetta nú aldeilis athyglisvert þannig að já, þú kannt að svara fyrir þig, það á sveinu.
8: Já,
6: það
8: verður einhver að gera það.
9: Spennandi æfintýraferðir til græn

0: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
2: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is
3: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Þetta Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Með þér.
6: Stjórnarformaður Beru, móðurfélags Ölgerðarinnar, hafnar því að einkaréttar samningar séu gerðir við veitingahús og aðra stórnotendur. Komið einhverjar brotalamir í ljós við rannsókn samkeppniseftirlitsins, séu það mistök sem fyrirtækið axli ábyrgð á. Veðurofsi gekk yfir land allt í dag og olli talsverðum eignaspjöllum á Siglufirði.
7: Um 11 leyti þá verður bara allt dýr í vitlustjörn.
6: Rúður brotnuðu, bílar skemmtust og þak fauk í heilu lagi af húsi á Siglufirði.
8: Og áttaði mig svo á að ég sá bara upp í himinin.
6: Úkraínumenn saka Bandaríkinum að hafa ekki deilt með sér leyniþjónustu upplýsingum yfirvofandi árásir. Rússland sér réðst á heimili og öll helstu orkuver Kýf í nótt. Þeir sem axla ábyrði gerð kjarasamninga verða að standa við þá, segir forseti ASÍ, en hann opnaði þingsambandsins í síðasta sinn í dag. Verkalýðsbaráttan eilíðarverkefni, segir hann. Og hundar fá æfingu í hvernig á að haga sér og vera innan önnur dýr og menn á hundakaffihúsi í Kópavogi. Það þó ekki skylda að mæta með hund til að fá sæti á kaffihúsinu.
8: Það allir velkomnir.

0: Gott kvöld. Gular og appelsínugular viðvaranir hafa verið gefnar út í öllum landshlutum í dag. Allstaðar mælt með að fólk komi lausamunum í skjól og víða hefur ekkert ferðaveður verið. Veðrið hefur verið einna verst á Siglufirði þar sem fóktjón var mikið og fólk beðið að halda sig heima. Ólu Rún, hún á Siglufirði.
1: Jú, passar Baldvin, ég held að mig alveg segja að þessi veðurkvellur hafi lent bara vest á Siglufirði af landinu eins og þið sjáuði bara ennþá verða tryggja brak hérna úr húsum fyrir aftan mig. Það búið að vera nóg að gera í að koma í veg fyrir að þetta brak valdi frekara tjóni eins og þið sjáuði við hérna með hjálminn og hættusvæði og fólk beðið að vera ekkert á ferðinni. En við hins vegar búin að vera að vakta veðrið á Norðurlandi í dag og við skulum sjá aðeins hvernig það var áður nú höldum lengra.
2: Óveðrið sem gekk yfir Siglufjörð í morgun eitt það versta í manna minnum.
1: Þetta eitt af mörgum húsum sem illa leikið eftir veðrið hérna á Siglufirði. Þið sjáum hvernig þakið hefur eiginlega farið af þessu húsi nánast í heilu lagi. Við fengum leyfi til að vera hérna inn á þessu lokaða svæði en verðum að vera með svona hjálma á höfðinu af því það brak á víð og dreifum bæinn og eins og þið sjáum hífandi rok og úrkoma.
2: Á Siglufirði hefur vindurinn farið upp í 55 metra á sekundu í kviðum í dag.
3: Það brast á heldur betur með hvelli í morgun 11 leiti. Þá verður bara allt dýri vitlust og hérna, við byrjum að fá tilkynningar víða bæinn þök, bíla, glugga sem eru fókin og þökin bara hafi í heilu lagi.
2: Karen Birgisdóttir býr í því húsi og ljóst að tjónið mikið.
4: Þakki fór af bara í heilu lagi, enda hérna upp í næstu götu og eðlilega í þessi úrhelli þá náttúrulega lekur allt út allt og efri hæðin svo til ónýtt.
2: Karen var ein heima þegar þakið fauk af og slasaðist ekki. Þetta gerðist rétt fyrir hádegi.
4: Þegar það kemur þessi gríðarlegi hvellur og ég eiginlega áttaði mig ekki alveg strax á því hvað væri að gerast fyrir en ég sé bara ullina leka af þakinu sunna við að hanga niður og áttaði mig svo á að ég sá bara upp í himinin upp þakglúguna.
2: Hún býst við að fjölskyldan leiti skjóls hjá foreldrum hennar í nótt en þau búa skammt frá.
4: Það var bara að byrja strax að reyna að plasta yfir húsgögn.

0: og hérna ferja yfir á neðri hæð því sem að væri hægt að bjarga. Þá reyna að þurrka upp og gera það sem að litla sem var hægt að gera.
1: Hvernig líður?
0: Ekki sérstaklega. Þetta þungt högg og verður örugglega einhver tími þangað til að kemst eðlilegt fjölskyldulíf á aftur.
2: Það lægði aðeins á siglufyrði um miðjan daginn og viðbragðsaðilar nýttu tíman vel.
3: Þá ætlum við að vera með aðgerðir að sagt, setja yfir þessi þök sem eru farin og hérna, fergja þau og reyna að koma. Þannig að vera ekki meira sem fíkur af þessum húsum.
0: Kallið minn vinnur hjá verktakafyrirtæki í bænum og við eigum þeim mikið að þakka. Þeir komu og eru búin að setja segl yfir þakki núna þannig að og nágrannarnir og allir boðnir og búnir að gera það sem að Já, bjarga því sem bjarga verður.
1: Haldir þið að það sé búið að tryggja þetta núna?
0: Við höldum að það sem gat fókið, sé bara farið.
2: Sigurbjörn vonar að þau sleppu við að flæðin í hús eins og stundum hefur gerst í bænum. Búið sé að gera ráðstafanir og setja upp dælubúnað til að koma í veg fyrir það.
3: Jú, þetta við byggum svona ekki við kannski alveg svona. Við vissum að væri vont veður í kortónum en ekki svona.
1: Já, og þó að veðrið sé eiginlega ekkert til að tala á Siglufirði akkurat núna þá má eiginlega tala svona hálfgert svika logn af því að það, eins og þið sáuð áðan, var algjörlega tryllt hérna í morgun og á svo að gera annan hvell í kvöld. Magnús, formaður björgunarsveitarinnar, stráka á Siglufirði, þið eru búin að vera á fullu og eruð enn að?
4: Já, við erum enn að nýta lognið og tryggja það sem að hægt að tryggja í þessu og fergja og opna götur aftur og gera þetta svona þannig að við getum farið ferðar okkar daginn.
1: Og sko þegar við komum hérna í dag fannst manni vera björgunarsveita menn eiginlega bara á hverju hotni. Þeir eru búin að vera, fengu góðan liðsauka og þetta hafa verið fjölmörg verkefni, er það ekki?
4: Jú, þetta milli 30-40 verkefni sem við höfum verið í og við höfum fengið frá Dalvík, Ólafsfirði og hérna Akureyri hjálp þannig að þetta er búið að vera ansi mikill.
1: Og aðgerðastjórnin enn virk og skilst mér að verði líklega eitthvað inn í nóttina. Hefur einhverja mynd af ykkar verkefnum? Þarst þú að vaka fram eftir nóttu?
4: Já, við verðum alveg fram eftir nóttu og seinni lagðin á að koma hérna seinni kvöld og þá hann að snúa sér í norður þannig að það verður bryggjur og passa að hérna báta á hana þegar að líður á kvöldi og nóttina og vettumstjórn verður áfram starfrækt hérna á Siglufirði.
1: Akkurat, takk fyrir þetta Magnús og gangi ykkur vel með þetta á eftir og það er eins og hann nefndi að þá er bara búið að vera mikið vassveður, það er sjávarstaðan er kannski eitt af því sem þarf að hafa dálítið augun á í kvöld og gæti valdið vandræðum á fleiri stöðum á landinu. En lagðin að hún kom svona inn á landið sunnanvert, fyrstu útköllin bárust þar og var mjög vont veður í Vestmannaeyjum, svo gekk þetta svona norður yfir landið og við erum búin að vera á vaktinni í fleiri landshlutum en bara hér skulum líta aðeins á það.
2: Á þessu korti sést sökudólgurinn í þessum kvelli. Djúp lægð sem hraðaði sér til landsins úr suðri. Hún hefur svo fikrað sig yfir landið í dag og viðvaranir veðurstofunar samhliða. Gul skriðuveðurinn er í gildi á Austurlandi þar til á miðnætti á morgun. Þar er jarðvegur þegar vassmettaður eftir úrkomusamar vikur og viðkvæmur fyrir skilunum sem ganga yfir landið. Og þar hefur, eins og annars staðar, verið mjög hvasst.
5: Ég var að reyna þetta í svona miklu. Úrkoma hefur hvergi mælst meira en hér í Neskaupstað í dag. Veðrið og hefur verið leiðinlegt á Austurlandi en ekki valdi teljandi tjóni. Vöxtur í ám og lækjum og varað við hættu á grjótrunni og skriðuföllum. Þó hefur ekki verið metin hætta í byggð. Sjávarstaða há með loftþrýstings áhlaðanda og leiðandunum ekki lokið því að það spáð vaxandi norðvestanátt í kvöld og kólnandi. Einhver útköll á þessu svæði?
6: Nei, ekki okkur. Það er rignt mikið. Það rigndi í morgun. Rignt, en það hefur verið það hlýtt að það er engin snjór, það er ekki snjóa í fjöllu eða neitt. En mikla leysingar bara í hérna fjalli og þú sjáðu fjörðurinn mórauður og það er aðeins vindur.
5: Það er smá vindur.
6: Það er háflóðum 4:30 í dag. Við fylgjumst bara með því, en ef það er ekki... Já, það verður ekki mikið hvassara en þetta sem að hefur verið og í morgun og þá hefur ekki stór áhyggjur hérna.
7: Það hefur ekki verið neitt ferðaveður á Vestfjörðum í dag. Hvassir vindstrengir hömluðu fyrir í dag, síðdegis breytist úrkoman svo í snjókomu og nú er krapafærð á flestum fjallvegum. Færðina á síðan enn eftir að þyngjast með aukinni snjókomu í kvöld.
2: Vegagerðin lokaði Steingrímsfjarðarheiði tíma og sjór gekk á land í Hólmavík og yfir veginn í Steingrímsfirði. Það var vel hvasst í Ólafsvík þar sem tvífossar ofan bæjarins fuku beint upp í loft. Og mjólkur ár lína leysti út í hádeginu, líklega vegna ísingar og vara að blí Bolungarvík var ræst leið.
1: Já, við fylgjumst auðvitað áfram með á þessum stöðum þar sem aðgerðastjórnir eru virkar og talin hætta á því að sjávarflóð eða þessi hvellur í kvöld og í nótt gæti valdið einhverjum vandræðum. En eins og fram hefur komið að þá var viðvörun í gildi allt land, hún var líka í gildi á höfuðborgarsvæðinu. Það slapp nú heldur vel en við vorum á ferðinni þar líka.
2: Slagviðrisrigning og pollar einkenndu morguninn á höfuðborgarsvæðinu. Þá fara á stjá sannkallaðar kvöndagshetjur, starfsfólk borgarinnar sem öslar pollana til að hreinsa niðurföllin.
8: Það mjög gaman að vinna í dag, svo gaman. Ég elska að gera svona. En það smáblaut, en mjög gott.
2: Smáblaut kannski vægt til orðatekið því stuttu seinna þurfti mig kalla að vinda vettlingana sína. En hann lét það ekki stoppa sig.
8: Það mikið að lauf núna, sko, mikið af nýðurfatt eru stímplat. Já.
1: Hvað heldur þú sést búin að losa margar stíplur í dag?
8: Mikið. Við ætlum að gera svona allan daginn, ég held að.
2: Svo búum við okkur undir næsta óvöður, laufin eru svo mörg. Að besta er að halda niðurföllunum hreinum svo þið gleypi vatnið þegar vatnsveðrið skellur á.
8: Stípla, niðurfall og býða smal og bara kíkja. Það mjög gaman. Já, já velkomin.
1: Oh my god.
8: Já.
9: Óli Þór Árnason veðurfræðingur, þetta var nú óvenju djúp lægð svona miðað við árstíma ekki satt.
10: Herri, þessi var nú allavega eins og stöðanir núna svo dýfsta sem kemur hefur í október, síðasta metta 1963.
9: Og hvernig framhaldið?
10: Hún núna svona yfir Austurlandi og á leiðinni sér til norðaustus og það komið norðanótt og það að kólna á Vestfjörðum, það kólnar þar fyrst og síðan þegar eftir sem lægðin fjarlægist síðan landi að þá dregur hún skilin og eftir sér yfir Norðurland og síðan norðausturland. Og Austurlandi að lokum, þannig að gulu viðvarandi þær detta út svona og appsynu gulu þær detta út eina af öðrum og færast hægt og bítandi í austur og síðasta rennur út hátu á morgun á Austurlandi.
9: Mm. Ertu með eitthvað svona skilabóð til fólks varandi það hvað þið að gera eða hvað þið ekki að gera?
10: Það náttúrulega þannig að það mun snjóa líklega fyrir ofan 50-100 metra yfir sjávarmáli þannig að þeir sem að huga á ferðir að það að fara ekki á vandbúrum bílum á stað.
9: Óli Þór Árnason, takk kærlega fyrir þetta og meira í veðurfréttum og eftir. Við ætlum að fara yfir í annað því að Ölgerðin gerir ekki einkaréttar samninga við veitingastaði og aðra stórnotendur, segir stjórnarformaður Beru, móðurfélags Ölgerðarinnar og fyrrum forstjóri til 2 áratuga. Leiðir rannsókn samkeppniseftirlitsins einhverjar brotalamir í ljós séum mistök að ræða og fyrirtækið axli ábyrgð á því.
11: Samkeppniseftirlitið réðst í húsleit hjá Ölgerðinni á föstudag og hefur hafið rannsókn á meintri misnotkun fyrirtækisins á markaðsráðandi stöðu. Í kveik í gærkvöld sögðu samkeppnisaðilar Ölgerðarinnar að fyrirtækið reyndi markvist að útiloka vörur keppinauta á börum, veitingastöðum og hjá nemendafélögum, svo eitthvað sé nefnt, með einkaréttarsamningum. Slíkir samningar kunna vera brota á samkeppnislögum sé fyrirtækið markaðsráðandi. Stjórnarformaður móðurfélags Ölgerðarinnar segir fyrirtækið alltaf hafa að haga sínum samningum þannig að þeir séu í samræmi við lög.
12: Ég ekki meðvitaður nein frávik frá þessu verklagi okkar og þykir leitt ef að þetta upplifun okkar samkeppnisaðila.
1: En ef þið stjórnendur kannast ekki við þetta, er þetta einhver einstaka starfsmenn hér sem að fara svona út fyrir sitt valdsvið?
12: Það hef ég ekki upplýsingar og hérna þykir leitt ef að svo kynna vera. En okkar verklag alveg skýrt, við gerum ekki einkaréttarsamninga. Einu undartekningarna þar á eru styrktarsamningar við nemendafélög eða tónlistafólk eða menningaviðburði eða annars slíkt. Ef að það er ekki eðlægt eða í samræmi við lög og reglur þá sjálfsögðu lögum við það og öxlum okkar ábyrgð.
11: Allt starfsfólk fái þjálfun í samkeppnisrétti. Fyrirtækinu hafi sannarlega vaxið ásmegin síðustu ár, en þekki það einnig að vera minni aðilega á markaði.
1: Er samkeppniseftirlitsins geta tekið langan tíma, ár? Jafnvel, eru þið að ráðast í einhverja breytingar núna strax eða endurskoðum?
12: Í Sko, við erum að sjálfsögðu að vinna mjög þétt með samkeppnis eftirlitinu og viljum leiða þetta mál til lykta þetta sem allra, allra fyrst. Við munum taka allt til skoðunar og en eins og ég segi, þá höfum við hagað okkar samningagerð undanfarin áratug eða svo í samræmi við það að við kunnum að vera markaðsráðandi. Þannig að ég fullir því að það séu engir einkakaupasamningar í gangi við viðskiptavini og ef að slíkt kemur í ljós hjá Samkeppnisstofnun þá er augljóslega um slys eða mistök að ræða og við höfum þá mögulega að fara fram úr okkur.
9: Forstjóri Samkeppniseftirlitsins segir gríðarlega mikilvægt að markaðir séu opnir og ekki komið í veg fyrir að ný fyrirtæki komist inn á þá. Umfjöllur Kveiks hafi ekki komið á óvart.
13: Þannig að við erum í reglulegum samskiptum við fyrirtæki á þessum markaði og öðrum, þannig að við erum að fá fjöldan allana ábendingum. Þannig að það svo sem var ekki margt sem kom okkur óvart í þessari reifun.
11: Lítil fyrirtæki sem upplifi hindranir snúi sér til samkeppniseftirlitsins.
13: Þessi markaður er ekkit öðruvísi hvað það varðar og það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að fyrir samkeppni í landinu að markaðir séu opnir og það séu ekki miklar hindranir og ekki hindranir fyrir nýja aðila að komast inn á markaði og minni aðila að starfa við hlið þeirra stærri.
11: Viðmælendur fréttastofu halda því fram að Ölgerðin hafi útilokað samkeppnisaðila árum saman. Samkeppniseftirlitið hafi langa hríð fengið ábendingar en brugðist seint við.
13: Hægt að ræða það líka. Það er einfallega þannig að við fáum fjöldan allan á ábendingum. Við höldum sérstaklega utan ábendingar. Það eru skráðar hér og meðhandlaðar og við vegum þær og metum. Og svo er það okkar að meta hvenar þær eru orðnar nægilega skýrar vísbendingar til þess að það sé farið rannsókn.
14: En er rannsóknin mun viða meiri heldur en akkurat þessi hlutir sem þarna voru?
13: Ég get ekki farið út í það á þessu stigi.
9: Og lengri útgáfa af viðtali við stjórnarformann Beru verður birt á ruv.is í kvöld. Stjórnvöld í Úkraínu saka Bandaríkinum að hjálpa rússum í innrásarstríði þeirra. Þau hafi ekki fengið neinar viðvaranir fyrir stórfelldar árásir í nótt.
15: Íbúar þessarar blokkar í Kýf þurftu allir sem einn að yfirgefa hana þegar hún varð skotmark Rússlandshers í nótt.
16: Það var svo margt fólk allir að leita að ykkur. Sumir leituðu að ketti, aðrir að hundi, aðrir að fólki. Ég veit ekki hve mörg særðust, en fólkið sem brendist öskraði af sársauka. Allir höfðu áhyggjur af nágrönnum sínum og leituðu hver að öðrum. Ég er mjög reiður við rússana. Þeir halda að við gefumst upp fyrir þessum hryðjuverkum, en ég held að við verðum bara reiðari við svona árásir og við gefumst aldrei upp.
15: Rússland ser yfir hert árásir á borgaralega innviði í Úkraínu. Umboðsmaður mannréttinda á Úkraínuþingi segir rússa hafa drepið 15.280 almenna borgara frá janúar og fram í ágúst. Það eru 55% fleiri en á sama tímabili í fyrra. Rússland sér gerði í nótt árásir á öll helstu orkuver höfuðborgarinnar. 600.000 manns voru því án rafmagns í dag. Úkraínsk stjórnvöld saka Bandaríkin að vera farin að aðstoða rússa í stríðinu. Úkraínumenn hafi ekki fengið hernaðarlegar upplýsingar frá þeim fyrir eldflauga árásir í gær. Úkraínuher hefur reitt sig á slíkt til að verjast árásum og senda viðvaranir til almennings að leita skjóls. Þá hafa úkraínski ráðamenn sagt virkni Starlink netkerfisins hægari en vanalega sem hafi áhrif á viðbragsgetu þeirra. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, lýsti óvænt yfir hléi á árásum Rússa og Úkraínumanna á orku innviði á sunnudag. Selenski Úkraínuforseti sagði að með árásum og orku innviði í nótt hefðu rússar sýnt Bandaríkjunum meiri vanvirðingu en áður.
9: Selenski var í London í dag og verður svo í Brussel á föstudaginn á leiðtogafundi sem að Björn Málkvist fylgist með.
17: Já, og ekki í fyrsta skiptið sem að hann heimsækir leiðtogafund Evrópu sambandsins, en hann var eins og hún segir í Lundunum í dag og hitti Andy Burnham forsætisráðherra og líka Karl Konung fékk höfðunglegar móttökur í Lundunum, en líka raunverulegan stuðning breytar að láta Úkraínum að hafa ákveðna tegund af vopnum sem að hægt verður að nota gegn hraðskreiðum drónum rússa sem að Úkraínum að hafa átt erfitt með að fást við á undanförnum vikum og mánuðum en vel að merkja Bretar eru ein af svona leiðandi Evrópuþjóðum í stuðningi við Úkraínumenn.
9: Og Zelenský kemur svo til Brussel á morgun eða hvað?
17: Já, sennilega á morgun, sennilega kemur hann á morgun já, af því að hann á morgun verðar fund á föstudags eldsnæma á föstudaginn með Peter Magyar forsætisráðherra Ungverjalands og endanlega ekki síst til að þakka honum fyrir að það að standa ekki lengur á móti aðeldjafirraðum Úkraínumanna og Evrópusambandsins. Það voru tveir samningskablar opnaðir í viðraðum Úkraínu og ESB í gær, en Úkraína verður svo sjálfsögðu aðal, eða eitt af aðal umræðaefnunum á leiðtogafundinum sem að hefst á morgun eins og reyndar núna á undanförnum árum, en það er svona meiri alvarlegri undirtótn í umræðum stöðuna í Úkraínu hérna í Brussel. Það er miklar áhyggjur af þessum sífældu og vaxandi árásum Rússa á orkuðinni við og íbúabyggð í Úkraínu og svo náttúrulega vetur hún að koma og það eru margir óttast hver er afleiðingarnar verða fyrir almenningi í Úkraínu.
9: Það verður vandaleitni rætt fjármál Evrópusambandsins og Marine Le Pen sem verður já mögulega næsti forseti Frakklands. Hún kom með sitt innlegg í þá umræðu í kvöld.
17: Já, það er eitt af stóru umræðuefnunum á leiðtogafundinum er þessi 7 ára fjárhags áætlun Evrópusambandsins sem á að taka gildi í byrjun árs 2028. Marine Le Pen kom einmitt til Brussel í dag og var með mjög skýr skilaboðum hvað hún myndi vilja gera. Ég sótti þessi blaðamælafund með henni sem var á hóteli í miðborginni. Hún talaði, já, hún var með svona gamal kunnugt stef um galla og svona stefnuleysi Evrópusambandsins og hvað það er að gera rangt. Hún er ósátt við margt sem að hér gerist í Brussel, en hún er líka með mjög ákveðna skoðanir á því að Frakkar ættu að draga úr og skera niður framlög sín til Evrópusambandsins og við skulum heyra hvað hún hafði að segja núna í kvöld.
18: Ég verð ekki forseti sem lætur glepjast af mótsögnum þeirra og hræsni og þess vegna ver ég, samkvæmt umboðinu sem franska þjóðin hefur falið mér, að setja hámark á nettóframlag Frakklands til ESB 5 milljarðra evra, eins og Jacques Chirac samþykkti eftir stækkun sambandsins. Þannig neyðist framkvæmdarstjórn ESB til að hætta við ýmsar áætlanir sem eru utan valdsviðs hennar, svo sem í heilbreiðismálum og einarríkis öryggismálum. Frakkland sættir sig ekki lengur við að framkvæmdarstjórnin dæti diplomísku valdi hvað þá heriðar leyniþjónustu valdi eins og hún verðist vilja gera.
9: Forseti ASI og forsætisráðherra rættu lærdóminn af kjarasamningum í ávörpum við setningu þriggjadaga þings alþýðusambandsins í morgun. Forsetaskipti verða á þinginu á föstudag.
19: Ekkert er meira viðjöndi við upphaf ASI þings en að lúðrasveit verkalýsins leiki nallan eða alþjóðlegan baróttusöng verkalýsins. Ráðfarandi forseti Finnbjörn Hermannsson talaði á varpi sínu um framtíð vinnu og verkalýsbaráttu sem er heiti þingsins að þessu sinni og líka um kjarasamningana sem tókst að bjarga fyrir hotni í síðustu viku.
20: Ég held að allir átti sig á virði þess að hafa fyrir sjáanleika á vinnumarkaði. Við þurfum að byrja næstu samningalotu helst ekki síðan strax.
21: Og þeir sem taka á sig ábyrgð við gerð svona samninga að þeir standi við það.
19: Traustið hafi brugðist í þetta sinn og verðbólgan farið úr böndunum.
21: Og þá vegna þess að þeir aðilar sem höfðu lofa því að þeir ætlaðu ekki að standa miklum hækkunum, að þeir fóru að hækka eins og engja væri morgundagurinn og þá fóru verðbólgan upp.
19: Forsætisráðherra þakkaði Finn Birni og fleirum fyrir aðkoma þeirra að því að leysa hnútinn í síðustu viku.
22: Við tryggðum friðinn á vinnumarkaði með samstilltu átaki og nú göngum við í verkin.
19: Þeir bjóða sér fram til forseta ASI. Arnaldur Grétarsson hefur ekki verið í forystustörfum innan verkalýðshreyfingarinnar og segir að auka verið samtalið milli ASI og aðildarfélaganna.
23: Og þannig stundað svona skilvirkari hagsmunagæslu fyrir þá launafólks og svo vil ég að við höfum meira frumkvæði þegar kemur á því að fást við fram til vinnumarkaðins.
19: Georg Páll Skúlason, formaður Grafíu, er búinn að starfa í verkalýðshreyfingunni í 40 ár og hann vill líka auka samtalið og segir að nú breytist störf hraðar með aukinni notkun tækni.
24: Það sem að í raun og veru gervigreindin er að ryðja fram í gegnum alls konar forrit og upp sem að vinnunni stjórna. Þannig að það er heilmikið sem að býður okkar að takast á við.
19: Nýr forseti ASÍ verður kjörinn á föstudag. Finnbjörn sem gengt hefur embættinu síðan 2023 segist eigi eftir að sakna félagana.
21: Verkalýðsbaráttan er bara eilíðarverkefni og það er aldrei þannig að maður sem er hreint borða kvöldi, búum öll verkefnin, þá er eitthvað að í verkefninu og stöðunni hjá manni.
9: Gestir á kaffihúseinu í Kópavogi eru misvel upp aldir en allir jafn velkomnir hvort sem er ganga á tveimur jafnfljótum eða fjórum.
0: Þetta kaffihús hérna í Víkurhverfi Kópavogi er ekkert venjulegt kaffihús. Því hérna, máttu hafa besta vinin með þér.

0: Við erum að byggja upp svona samfélag hunda og katta og kaffihúsið okkar er svona hérna hjartað í því samfélagi.
1: Hvað heitir hún?
2: Sara, kölluð frökun Sulta.
0: Við erum að búa til stað þar sem að fólk getur komið og fengið sér góðan kaffibolla, þjálfa hundin, leiftum að fara út á leiksvæði og leika sér og þjálfa það í þessum aðstæðum þar sem að hundar á Íslandi eru ekki vanir að fá endilega að koma með í svona samfélagið sjálft. Þannig að við viljum opna fyrir það meira en þá þurfa hundarnir líka að kunna að vera á þeim stöðum og svona.
3: Og þeir einmitt bæði æfast í því að vera innan fólk og líka aðra hunda.
0: Já, einmitt. Við fáum mjög mikið hvolpa hópa. Stundum koma þeir bara með ræktendunum áður en að þeir henni fara heimili sín, líka bara umhverfisþjálfun og hérna koma og leika hérna hjá okkur. Og svo líka oft eftir þeir farin heimilin að þá eru oft eigundin að hittast og leifa sískjönunum að hittast aftur. Það mjög skemmtilegt að sjá það þegar orðin eldri.
3: Eru þið með fasta gesti?
0: Já, við eigum alveg góða kunnahóp sem koma reglulega.
3: Og allir fá eitthvað við sitt hæfi.
0: Þú getur henni fengið þér cappuccino og svo peppuccino fyrir hundinn.
4: Hann er svo kundið.
0: Og þetta er henni hvolpamjólk fyrir hundana, þannig að við viljum ekki gefa þeim rjóma henni svoleiðis á kaffhúsinu, en við erum með hvolpamjólk fyrir þá, sem að þið geta pantað sér. Svo er líka, þarft ekki alltaf að vera með dýr með þér. Þú mátt líka koma, það er mjög mikil miskilningur. Margir halda að þið megi ekki koma nema að vera með, hérna, í fylgd með dýri. En það eru allir velkomnir.

0: Þá skulum við líta á hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
1: Í Kastljósi í kvöld efnum við til kappræðina og milli þeirra tveggja sem bjóðu sig fram til forseta Alþýðusambands Íslands. Þing sambandsins hófst í morgun í skugga illdeilna. Kanadamenn hafa áformum að efla samstarf meðalstóra ríkja eftir að tollastríð brast á við Bandaríkin.
2: Approximately 80% 80% viðskipti okkar eru við Bandaríkin. Við tvöföldum viðskipti við aðra en Bandaríkin næstu 10 árin. Til þess tökum við upp viðskipta samstarf við ný ríki.
1: Svo skellum við okkur í saumaklúb.
3: Við erum búin að vera á rosalega upptekinni alls konar svona núvitund, kaupa okkur alls konar app sem eiga að hjálpa okkur í núvitund og kannski þetta bara betra.
0: Og þá skulum við líka líta á hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins.
4: Ísland mætir Portugal í umspilum sæti á heimsmeistaramóti kvenna í fótbolta. Íslenska liðið getur þar hefnt sín fyrir viðureign liðana í umspilunni fyrir 4 árum. Valur í frábæri stöðu eftir 3 leiki í Evrópudeild karla í handbolta, en liðið búið að vinna 2 sterk lið. Mörkunum ringdi inn í Linz í meistaradeild karla í fótbolta í dag og íslensku landsliðin í hóp 5 leikum undirbúa sig af kappi fyrir Evrópumótið sem hefst á morgun. Ekki missa af íþróttum eftir örskamma stund.
0: Það skulum líta á það sem var helst í þessum fréttatíma. Stjórnarformaður Beru, móðurfélags Ölgerðarinnar, hafnar því að einkarétta samninga séu gerðir við veitingahús og aðra stórnotendur. Veðurofsi gekk yfir land allt í dag og olli talsverðum eignaspjöllum á Siglufirði.
5: Um 11 leyti þá verður bara allt dýr í vitlustöð.
0: Rúður brotnuðu, bílar skemmdust og þak fauk í heilu lagi af húsi á Siglufirði.
6: Og áttaði mig svo á að ég sá bara upp í himininn.
0: Úkraínumenn saka Bandaríkinum að hafa ekki deilt með sér leyniþjónustu upplýsingum yfirvofandi árásir. Rússland sér réðst á heimili og öll helstu orkuver Kýf í nótt. Þessu lokið að sinni og komið að íþróttum veðri og Kastljósi. Á vefnum okkar rúf.is verður fylst með veðrinu sem gengur yfir landið en næsti fréttatími í útvarpi klukkan 10 í kvöld. Þökkum ykkur samfylgdina. Verðið sæl.
7: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
8: Á Rás 2.

Gott kvöld, kæru hlustendur og velkomin í Splunku nýja kvöldvakt. Daniel heiti ég og ég ætla að spila tónlist með ykkur. Þetta ágæta miðvikudags kvöld, við ætlum að vera til 10 í kvöld. Og veistu, ég ætla að hafa það huggulegt, það verður kannski kerti í stúdíónu, ef ég má. Gæti orðið bruna hætta, vonandi fer vatnið ekki í gangu úr loftinu. Það kemur í ljós. Teppi, jafnvel kakó, ef við ætlum að fara alla leið, það er svolítið þannig í dag. En eins og ég segi, ég mjúkur, það ekki annað hægt þegar að náttúru öfl berja mann niður. Það jarðtengir mann og mýkir mann. Og við skulum fara bara beinustu leið yfir í meiri mýkt. Þetta hérna Magnús og Jóhann í laginu í timburhúsi við Malargötu. Þetta málar fallega mynd.

0: glitnað í brotnum gítar sem hangir upp á vegg.
1: Rástföð.

Fallegt lag Fade Into You heiti það og þetta með hljómsveitinni Massey Star eða Massey Star eins og maður myndi kannski segja svona á íslenskunni. Það var alltaf, ég bjó í London í 3 ár og það var mikið gert grína mér fyrir að ekki mikið en það var svona að jóka með just, að just, við getum verið svolítið léleg sko í að sko vera með munin á SH og setu eins og fizz eða fish. Það svona þetta kom endanum en allavega skulum fara næst yfir í Jónfrí og hana Lúpínu. Þetta lag er búið að gera frábæra hluti og það er vel því að hann Jónfrí var að gefa út splunku nýja plötu sem heitir Djúpfalsað efni sem ég mæli virkilega með. Við skulum heyra lagið Endalaus framtíð.

0: Þetta eru vinkonurnar Tina Dico og Emiliana Torrini, okkar eigin Emiliana Torrini, með lagið sitt This Fire, þetta nýtt. En hinum við hotnið, ég held að sé ekkert nema bara melankólia framundan og við kannski skiptum úr kassagítar yfir í rafmagnsgítar, það má.
1: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnev, einn fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryðuði miða á tix.is.
3: Veist þú hvaða vetrardekk henta fyrir íslenskar aðstæður? Fáðu ráðgjöf við dekkjakaupin hjá Kletti.
4: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er væs.
5: Ingimar Eydal 90 ára. Heiðust tónleikar í Eldborg á sunnudaginn næsta þann 18. október. Sigríður Beinteinsdóttir, Stefán Hilmarsson, Matthías Matthíasson og Bjarni Arason flytja þekktustu lög Ingimars Eydal miðasala á tix.is.
6: Í sérefnum hafa gildin ætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérefni.
7: Ertu með partíverk?
8: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
9: Halló, halló. Óli hér, söngarni Hoffmann. Heyri, við ætlum að halda smá partí. Við ætlum að vera saman í góðu eftirpartí í partíverkunum á Rás 2. Endilega tjúna ykkur vel inn. Við ætlum að henda okkur í bangers.
10: Þetta verði súra partí.
9: All right, komið með mér.
8: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
7: Ég er boðið.
11: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
12: Kvöldvaktin á Rás 2.

Þetta hann Matt Beringer og lagi hans Martini Mi Fatso, söngvari hljómsveitarinnar The National. En yfir í krumma, einu sinni kallaði svolítið krummi í mínus, en hann er nú, það er svolítið langt sinna það var og þið tókur reynda reunion nýlega, en hann krummi er klárlega búin að finna svona sinn hljóm. Hann er alveg einhvern veginn finnst mér bara fullmótaður í sínum hljóm, bara æðislega lög og æðislega tónlistamaður. Mér langar að spila handi ykkur hérna það nýjasta með honum. Þetta er Bak við fjöllin.

Þetta Range Life með Pavement og hann á óska þarna að búa kannski smá í sveitinni og ég tengi, svona, því eldri sem ég verð, því meira langar mig bara að búa í kringum tré og jafnvel bara hænur og eitthvað hva og hva. Allt einhver ró sem að fylgir ellinni. En kannski ég bara einn það. En mér langar að spila næst hann Tate Magnússon, frábær tónlistamaður. Hann gaf út plötu nýlega sem heitir Askur og þetta lag má finna á henni. Þetta fallegur titill á lagi, Bros. Því Bros það eitt af fallegasta sem til og það einhvern veginn gerir allt betra. Ég man, vinur minn var einu svona að vinna í búð, kjörbúð, sem heitir Hagkaup. Og einhvern tíma kom þarna til hans þjóðþekktur einstaklingur, ég vil ekki segja hver þetta er, ég vil ekki vera þannig. En sá einstaklingur kom og honum þótti vinur minn heldur fíldur þannig að hann sagði sjálfur sko fúll á svip, það kostar ekkit að brosa. Ef þú segir þetta þá er manneskjan aldrei að fara að brosa, þú neyðir ekki bros, það er svolítið þannig. En náttúrulegu brosin eru falleg og þetta lag er fallegt líka, heitir þið mitt bros eins og ég segi.

0: Beiba Dubi heiti þessi og það svona ákveðin gestaþraut kannski að skrifa það Beiba Dubi, en að þeirra nýjasta með henni lagi Sun Has Set sem heldur betur við auðvandi á þessu landi en hérna næst ætli að spila lag af plötu vikunar sem að heitir Endalok alls og það Ham sem að eiga þessa plötu og hún kemur nú út á föstudaginn þannig að lagi sem hérna eftir það má aðeins heyra í útvarpi þangað til á föstudaginn
1: Innréttingarnar frá HTH eru afhendar samsettar og tilbúnar til uppsetningar 6 vikum frá pöntun. Kíktu til okkar í sýningarsal HTH í Lágmúla 8, Reykjavík eða á Norðurtorgi Akureyri og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson og HTH
2: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
3: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
5: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta heimilisverðinu þínu á Mílu.is eða fattu 2.5 megs hjá þínu fjarskiptafyrirtæki.
6: Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibólann.
7: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og til baka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
8: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og til baka í vikulok.
9: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
10: Ráðlagður dagskamtur af nýrri tónlist.

Það nýjasta með ham mönnum lagið Legar af plötu vikunar sem að heitir einmitt endalok alls. Samt bjartsýnir eins og þeir sögðu mér í spjallin okkar sem við áttum plötu vikunar, það má heyra á vefnum, rúf vefnum einhver staðar eða appinu, þetta einhver staðar að núti. En rosalega gaman að spjalla við þá Esbjörn Blöndal og Óttar Proppi. Skemmtilegu gaurar, fyndnir. En samt geta þeir verið svolítið, eins og ég segi, syngja legar og hljóma kannski svolítið reiðir en alltaf léttir. En beinustu leið úr legum yfir í majónes. Hver elskar ekki gott majónes? Þetta Smashing Pumpkins.

Þetta lag kom út í fyrra dag, takk fyrir pent, til Fontaine's DC og hér eru þeir með sænsku söngkunnunni Rosalía í lagi sem þau kalla Where is Gone og þetta ágætis uppbytun fyrir nýju plötuna þeirra, Dopamine Chamber, sem að kemur út ekki á morgun heldur hinn á föstudaginn. Og ég veit að eru margir að bíða eftir þessari plötu með Fontaine's DC, þessum írsku snillingum. En til bandaríkjanna, þetta eru prestsynir sem að áttu nú afa sem að hétt Leon og þeir kölluðu sig bara Kings of Leon. Ferðuðust landið með pappa sínum sem að var svona farands prestur. Við eigum nú ekki þannig held ég stöðugildi af Íslandi. En þetta er stórt í bandaríkjunum, þau elska sín trúabrögð þarna. En Kings of Leon, þetta er að nýjast með þeim lagið My Whole World. 29.

Queens of the Stone Age og lagið þeirra Insignificant Other sem eru bara rétt og komnir til landsins. Spurning hvað þeir gera, fara þeir suðurlandi, þeir eru að fara túristast, fara þeir norður, maður veit ekki. En hann Josh Homme, söngvarinn, hann eru orðin einhvers konar kyntákn, þetta gerist óvart, hann gerði einhverja fatalínu og var að auðlýsa hana og labbaði niður svona, já, svona catwalk eða svona eins og módel gera. Og hann er búin að vera edrú, taka sig á í ræktinni, hann var smá ruglutallur en dó næstum því og það breytti hans ásýnd á lífinu, þannig hann bara hætti ruglinu og tók sig til. Þannig hann lítur bara vel út og það vel út að fólk er bara að missa sig yfir þessum ágæta frontmanni. En ég leif ykkur að dæmi það. Föru næst yfir í nýtt með hljómsveitinni Nothing But Thieves. En þeir voru að gefa út nýtt lag sem að mér finnst þetta vera svona gervigreindar pælingar hjá þeim. Þeir voru mikið með sinn það, þeir ákvæða að hætta því, fara beint aftur í bílskúrin, rafmagnsgítarar og hráleiki. Mér líður svo þetta sé mótsvar við gervigreindar þrótt. En ef maður hlustar einmitt á textan, þá er verið að tala Evelyn, sem að það er svolítið svona auto-tuned og er að streyma ást. Þetta er allt saman voða djúft hjá Nothing But Thieves, en lagið heitir Baby Cool og svo eina svega náttúrulega Evelyn.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn. Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
2: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
3: Ísafja að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á flugstöðinni þar sem að farþegar sem komu til landsins þeir farið svona kíos.
4: Börn sem að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
5: Þú talar legubrems og það alveg svolsögur rétt en þetta raun og verið bara að vera að færa húsalegu lög og verðhækkan og legu svona til þeir sem sambarlegt í Evrópu.
6: En þegar þú ferð að kæra legubíl, það alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram ég, þá ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
7: Já, einhver hlaðvarpi, það bara raunin.
2: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
8: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
9: Á Rás 2.

Silencio heitir lagið og er með U2 sem að hann Francis Gary Powers gerði nú frækt hérna árið 1960, ég var ekki sem fætur þegar hann var skotið niður í svona U2 flugvél, svona njósna flugvél sem fór rosalega hátt upp í himinin en var eitthvað hérna vesinnast yfir Sovjetríkjunum og þau hérna í Sovjetríkjunum sögðu bara heyrðu nei, skuta niður en þá var þessi tegunda flugvél Utility 2 svona heimsfræg og svo kom U2 hvað það, smá hérna en það er meiri ný músík, hér eru tveir breski gaurar sem kalla sig Jungle og þeir eru svona örgla svipaðir ofi á Íslandi það getur verið svolítið grátt yfir Englandinu og rigning og kalt og svona þannig að mér líður eins og þeir séu svolítið að hugga sig við það að kalla sig Jungle og gera lög eins og Sunshine sumir myndu kalla þetta á enskunni Manifestation og ég var að mynda að tjekka bara núna í þessum töluð orðum hvað var í góð íslensk þýðing á því og það er birtingamynd við vissi það ekki alveg nóg gott fyrir það sem að fólk talar sem manifestation í dag. Ja, við finnum út af þessu. Bragi Valdimar, beint í símann.

En hér var verið að einhvern veginn að tjastla saman smá Bill Withers, Fatman Scoop og svo náttúrulega Ice Cube í fyrsta laginu af plötunni, lagið A Good Day. En næst förum við til Jamaica, það var innu næs, en við ætlum bara að fara svona tónlistarlega þangað og heyra í tónlistakonunni Coffee. En í dag kemur hún undir nafninu Original Coffee og hún sló í gegn. Ungað aldrei, hún var 19 þegar hún fekk Grammy verðlaun fyrir bestu reggiplötuna og þá var hún í kjölfarið yngsta manneskjan og konan til þess að fá fyrir þennan flokk. En hér er hún í fílum fíling að sjóða saman reggi og smá danstónlist og lagið heitir Ova So, nýjasta með henni.

Hér heyrðum við nýtt lag, þetta Tatjana og lagið Lofvörð. En við þekkjum hana frá X-Girls og núna í Digital Ísland. Það vantar ekki sköpunarkraftin þarna á bæ. En skoðum meira íslenskt og nýtt, hvernig væri það? Nóg til, það að góða við haustið, mikið af tónlist sem gefin út þá, en ekki bara einu sinni ný lög, heldur líka ný verkefni, eins og við fáum að heyra hér næst, þetta Tech X Copper. Og hér erum við að tala hann Leif Björnsson, sem var meðlumur í tónlistaverkefninu Lóror, og svo með honum Sólrún, Mjöll Kjartansdóttir. Þetta trommuleikari sem að það hafa allir eflaust séð tromma. Ég held að allir á Íslandi hafi séð hana tromma, hvort sem að sé Gísla Martini eða bara á einhverjum tónleikum, hún spilar með fullt af frábæru listafólki og þá má nefna kannski Unni Torfa og svo hún náttúrulega trommuleikarin í flott. En hér eru þau saman komin og kalla sig Tech X Copper og gaf út lag núna bara fyrir nokkrum dögum sem að heitir Flughermir og þau fengu hana Ástu Fanni til að syngja þetta lag.

0: Just what is it that you want to do?
1: We want to get loaded and we want to have a good time.
2: Þetta er Primal Scream og lagið þeirra Loaded, ekkert nema stemming. Og fyrst að það í lengri kantinum, það ákvaði ég að nýta það sem dollulag kvöldsins. Það svona dollulag kvöldsins þegar ég þarf að þessa aðeins að stökkva frá. En næst að breska jazzveitin Ezra Collective, en hún gaf út bara núna í síðasta mánuði fjórðu breiðskifuna, sína, Here Because of Hope. En sveitin þekkt fyrir að svona blanda saman jazzi, þetta afrobeat, smá hiphop kannski, þetta allt í einhverju svona danssúpu. Og hér hafa þeir fengið bresk gambíska. Rapparan Pa Saliu til liðs við sig í svona fyrsta smelli plötunar en þetta heitir Only Love.

0: Ertu með partíverk?
1: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
2: Halló, halló. Óli hér, söngarni Hoffmann. Heyri, við ætlum að halda smá partí. Við ætlum að vera saman í góðu eftirpartí í partíverkunum á Rás 2. Endilega tjúna ykkur vel inn. Við ætlum að henda okkur í bangers. Þetta verður súra partí. All right, komið með mér.
1: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
0: Ég boðið.
3: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
1: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Þetta var gítar góðsögnin, ætla ég að leiða mér að segja. Johnny Marr, með lagið It's Time. Og við ætlum ekki að fara langt næst, við ætlum að halda okkur bara á svona stór Manchester svæðinu. Kíkjum aðeins suður í næsta bæ, Stockport. Þaðan koma strákar sem eru í hljómsveit sem heitir Blossoms, sem að ólust einmitt upp við Johnny Marr og gítarpoppið hans. En þeir eru komin langt og alla leiður ás tvö. Og hér eru þeir Blossoms ásamt Declan McKenna með lagið sitt Additional Driver.

Frábært lag með honum Kaktusi Einarsinni, það heitir nefnilega Borrow Dreams og hér er hann með vini sínum Tibo Gómez og þeir eru svona bara fínt kombo. En þetta lag opnar nýju plötunum hans Factoid Happiness og góð leið til að byrja plötu. En næst langum að fara í hljómsveit frá Bretlandi sem er bara ný, hún er 2 ára gömul og kalla sig Good Neighbors og eru að gera það gott með lagi sem að þeir kalla Mary Jane. Og Mary Jane, ég var eitthvað að googla hvaðan þetta kemur, þetta slangur og ég sá ekki betur en það næri alveg til 1930 eitthvað. En þetta hefur oft verið notað svona sem slangur í, hjá hippunum og svona, mætti segja. Maria Jóna, það væri kannski þýðing. En hér er þetta ágæta lag.

Ég ætla að tilnefna þetta sem mögulega mest breska lag allra tíma, Park Life með Blur. En hér einmitt málið svo rosalega bresk mynd að maður bara gubbar Union Jack. En við skulum bara vera þar áfram og ég vil bara fara til Lunduna. En hér græmkallinn Skepta og hann á leiðinni með nýja plötu sem mun heita Fork and Knife. En fyrir þá plötu hefur hann fengið með sér tvíeykið Chase and Status sem eru svona aggressífur drum and bass kallar. Og svo meiris að komin hátna Sucks, það söngvari ska sveitarinnar Madness. Þeir eru allir saman komnir í þessu orgíu með lagið Innocent Smile.

0: actually me.
1: Charlie XCX sem að ber ábyrð á þessum frasa Bratt Sömmer sem að einhvern veginn tók yfir sumari 24. En ég ætla nefnilega bara að fara að kveðja ykkur þetta ágæta miðvikudags kvöld. Ég vona nú að þið séu búin að hafa kósi í kvöld. Ég held að það sé eina vitið þegar búið að vera svona klikka veður. Auðmikið túristarnir. Pæliði fólk er að eiga svo miklum peningi að koma hérna. Sjá kannski norðurljósin. Búm. Lendi þessu. Þau fá ekki endurgreitt. En það mætti fyrir að rauk fyrir því að þau... Nei, við skulum ekki endurgreða. Banna endurgreða. En Danni heiti ég og ég þakka fyrir samveruna. Við heyrumst aftur á morgun. Ég ætla að sinna kvöldvaktinni hérna aftur annað kvöld beint eftir sjö fréttir. Þannig þar til næst þá byrði ykkur vel að lifa. Guð blessi ykkur og munum að vera hýr og glöð. Og fyrst að við erum komin í ykkur á svona breska dansgýrun þá ætla ég bara að skilja ykkur eftir með Dizzy Rascal og læginu Bonkers. Það er húmor í þessu. I wake up every day is a daydream. Every

0: Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir fréttir. Veðurofsinn sem gekk yfir landið í dag olli talsverðum eignaspjöllum á Siglufirði. Búast má við talsverðri ofankomu sem hefur áhrif á færð og samgöngur á norðanverðu landinu áfram. Óli Þór Árnason veðurfræðingur varar fólk við að leggja í ferðalög á vanbúnum bílum í kvöld eða nótt. Lægðin sem gengið hefur yfir landið svo dýfsta síðan 1963. Appelsínugular viðvaranir eru gildi fyrir Vestfirði og Norðurland vestra og gular við Breiðafjörð, Faxaflóa og á miðhálendinu.
1: Hún núna svona yfir Austurlandi og á leiðinni sinni til norðaustus og það komið norðanátt og það að kólna á Vestfjörðum, það kólnar þar fyrst og síðan þegar eftir sem lægðin fjarlægist síðan landi að þá dregur hún skilin og eftir sér yfir Norðurland og síðan Norðausturland og Austurlandi að lokum. Þannig að gulu viðvaran að það detta út svona og appsynu gulu það detta út eina af öðrum og færast hægt og bítandi í austur og síðasta rennur út hádegi á morgun á Austurlandi.
0: Sagði Óli Þór Árnason í kvöldfréttum Sjónvarps. Nokkuð kólnar í veðri á höfuðborgarsvæðinu með kvöldinu og í fyrramálið og við búið að hitinn verði nálægt frostmarki í efri byggðum.

0: Laust í Hrunamannahreppi Reykjadal og nágrenni Flúða frá því laust fyrir klukkan 6 í kvöld að því segir á vef Rarik. Unnið að við gerð og búist við að henni ljúki fyrir klukkan 11 í kvöld. Ekki liggur fyrir hvort veður hafi valdið straumrofinu. Ólíklegt þykir að sjór flæði yfir þjóðveg 1 austan við Vík í Mýrdal. Vegagerðin og björgunarsveitir voru viðbúnar því að veginum yrði lokað því ölduhæð varð meiri en spár gerðu ráð fyrir. G. Pétur Mattíasson, upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar, segir í samtali við fréttastofu á 10. tímanum að sjór sé tekin að hopa. Og því ósennilegt að flæði yfir veginn. MBL.is sagði frá því fyrir kvöld að flætt hefði að iðnaðarbyggingum austast í bænum og að björgunarsveitin Víkverji hefði staðið í rýmingum. Við færum ykkur áfram fréttir af veðrinu á vefnum okkar rúf.is og í útvarpi í nótt. Ábendingar eru vel þegnar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Og örstu til útlanda. Árásir voru gerðar á 6 skip á siglingu Hormúsund í dag að sögn NTB fréttaveitunar. Ekki hefur verið ráðist að fleiri skipum á einum degi frá upphafi stríðsins. Haft eftir íranska byltingarverðinum að eitt skip hafi sokkið á sundinu eftir að því var silt á tundurdufl. Ekki hefur verið greint frá manntjóni. Breska siglingamálastofnunin segir að allugur hafi verið gerðar 10 skipum á hafsvæðinu síðan á sunnudag. Fréttir verða næst sagðir útvarp á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Rástvö Morgunútvarpið
2: Á Rástvö En inn á netin erum við börn og við erum við fullotna og við erum við einstaklingar sem að þykjast vera einhver aðrir þeir eru og þeir eru jafnilega þykjast vera börn
3: Og ef þú bara skoðar sem bjór sem framleiddur á Íslandi þá ölgerinn með 70% og næsti með 25% 5% skiptast á milli okkar smáu framleiðandana
4: Ef þú ert orðin hluti af íslensku samfélagi allar aðlagast því og gerum við þetta kröfu til þín það að þú takir þátt alla leið og vinnir fyrir þér
5: og það bara til ég bara hættulegt að láta börn fá eða mjög ung að láta að fá snjallsými í hendunar
6: Þetta bara svona vandamál sem til á sko, virkir í athugasemdum og svo í Reykjavík það engin að spá í þessu núna sko. Þetta bara saksinni speilun og áfram gag sko.
7: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2
1: Fremst.
7: Með þér.
1: Á Rástvö.
8: Komið sæl, ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta pressan. Ég ætla að byrja hér á bara gamalli vísum. En þetta hljómsveitin ljósin í bænum og þetta var sett á plötu 77, 1977. Það leiti. Ég gá kannski nákvæmar á eftir en... skemmtildi lagið og það Dittu sem syngur með þessari hljómsveit sem má kannski segja hafa svo breyst í Messo Forte að, já, það má segja það einhverju liti

Já, kom út 1978 þetta lag. Tungli, tungli, taktu mig, ljósin í bænum og dittu söng. Og tunglið, ég tókum bara ekki eftir því, að gáa því í kvöld. En það fer auðvitað eftir skikni og alls konar aðstæðum hvort það sést, en það náttúrulega alltaf þarna, ekki alveg á sama stað, en já, hreyfist með okkur. Hérna á jörðinni okkar tungl en já svo friðarsúlan auðvitað svona nýlega komin í gang setti gang á ammælisdegi Jóns Lennon sem fættist árið 1940 og svo slökkt á hans dánardegi en viljum að spila hérna í matinn lagið en þessa fallegu útgáfa hérna með henni unni Söru Eldjárn og afinnar hann Þórarinn Eldjárn hann bjóð til textan eða já svona upp úr auðvitað textanu sem þau eiga saman John Lennon og Yoko Ono en John Lennon á lagið og það heitir á íslensku að hugsa sér

Unnur Sara Eldjárn með lagið að hugsa sér í matsinn eftir John og Yoko. En það var kveikt á súninu núna 9. oktober og svo verður slökkt 8. desember sem var, ég segi það bara, morðdagurinn. Það dagurinn sem John Lennon var myrtur og þá er slökkt en svo kveikir Yoko stundum aftur svona jól og áramót og þegar henni þykir vanta frið hér og þar. En reyndar er hægt að sjá á síðunni sem heitir í Matsin Peace Tower, þá er hægt að sjá svona þá daga sem að þeim hefur aðeins fjölgað, til dæmis kveikt held ég daginn á dagsetningu sem við giftum sig í Gíbraltar. En já, það má bara kíkja á síðuna og athuga það mál. En Yoko, hún hefur náttúrulega komið oft til Íslands á þessum tímamótum, en ferðum fækkaði svo og nú er hún orðin svona aldinn 90 eitthvað og þannig ekki að þetta allast til þess að hún sé komi, en kannski koma bræðurnir síðar mær báðir saman eða, já. En já, og nú er Sean meira sé orðin pappi líka. En ég ætla að spila hérna örlítið með þeim. Ég ætla að fyrst hérna John Lennon og þetta er af plötunni. Ég loka plötun hans eða þeirri síðustu sem að hann vann að sem stúdíóplötu og kom út með hann liðið rétt áður en hann lést. Og þetta var platan Double Fantasy og töföld ímyndunarafl má kannski segja og þau áttu þar sitt hvort eða sitt hvert lagið þau hjón, John og Yoko. Og ég ætla að spila hérna fallegt lag sem heitir Watching the Wheels, bara eiginlega að horfa á tíman líða má kannski segja. En John Lennon er að syngja þann um það þegar hann bara ákveða að fara og verða húsfaðir eða húsegin maður í staðan húshusband í staðan fyrir housewife. En það var gerðan þegar sonur þeirra fæddist hans Sean 1975 og fólk var að tala um hvað, tala um við hann hvort hann saknaði ekki tónlistarreinar og eitthvað alls konar og sem er fannst að bara vera að líka í letin, maður líkur náttúrulega ekki í leti þegar maður er að passa lítið batn. En kom það frábært lag hérna og texti frá John Lennon, þetta kom út ára 1980, já, eins og ég var búin að segja.

Já, John Lennon þarna með já, frægum svona stúdíómusikantum en þarna var einn maður sem spilaði á svona dulcimer sem einhvers konar langspil en þetta var svona nútímalegt með svona já, svona hamrar eitthvað sem spila á strengi og þar var maður sem var fenginn til að spila John Lennon baði einhvern hringlega hljóm og sá sem var upptöku stjórinn hann hafði rekist að mann bara spila á götunni einhverstaðar í New York og hann var með svona hljóðfæri á götunni og þannig að hann bara kipti honum inn í stúdíu og fekk hann til að spila í þessu lagi ég held að þessi maður ég veit ekki til þess að hann hafi neitt farið í stúdíu síðan en að miskosti ekki með svona frægu fólki en þetta fína lag Watching the Wheels og þá því ég spilaði eitt með Yoko og þetta var frá 1980 en hér er lag með Yoko síðan 2009 en þá sendum frá sér mjög fína plötu og skemmtilega sem heitir Between My Head and the Sky og frumlegur titill eins og mjög margt sem frá henni kemur og ég ætla að spila hérna lag sem heitir The Sun is Down já, þetta kom úr 2009 og ég man ekki alveg hvort hún gæti alveg hafa komið þá til Íslands að mér kosti árið eftir í hérna til þess að já, kveikja á friðarsúlinni út í viði en hún var sem sagt fyrsta skiptu opinbilega kveikt á henni árið 2007 en ég held ábyggilega hafi verið 2006 sem Jóko kom til þess að svona helga friðarsúlinni land aðra var byrjað að reisa þetta mannvirki sem aðalega er þó þetta ljós sem skín út í geimin en já hún Jóko nú hér og hér er hún gaf þetta út sem Jóko Ono hérna Jóko Ono Plastic Ono Band afsækið. Hún hefði síðast gert að 1973 sendist frá sér nokkra sóloplötur en þarna notaði hún Plastic Ono Band nafnið og þarna voru ýmsir vinir sjónslennun til dæmis umgömmul kærastans Júka Honda og sjálfur spilaði sjónlennun á ramas og kassagítar og píano og alls konar hljumborð og bassagítar og trommur og bara alls konar hljóðfæri en fekk með sér nokkra vini sína og já til þess að spila með mömmu sinni á þessari fínu plötu The sun is down sólin er sest

When I'm alone, I like to walk, caressed by the wind. Nobody else.

0: in the secret garden.
1: Já, sólinni sest í leyni garðinum. Yoko Ono árið 2009 á plötunni Between My Head and the Sky. Og hún 93 ára, fætt 1933 í februar, 18. februar, fætt í Tokyo. Og hann Óli Palli var með þátt, eða Rokklands þátturinn á sunnudaginn, var stríð og frið, góður þáttur og friðarsúlan og ýmislegt tekið þar fyrir og hægt að við þetta hlusta á hann í þáttin í spilara á Rástu. En í þættinum kom fram eða var spilað glænýtt lag frá honum Sigur Geiri Sigmundssyni tónlistamanni og gítarleikara þekkið hann aðalega sem þó hann kunni að spila meira en þetta nýja lag frá honum heitir Kaos og Sigur Geir hann talar lagið í þættinum og ég kann ekki alveg að segja frá því en þetta kaos, stríð og frið og byrja með látum og alls konar tilfinningar þar í gangi en Sigur Geir Sigmundsson hér og þetta kom út var bara gefið út annan oktober núna og tekið upp í stúdíó í Paradís af Jóhanni Ásmundssyni og Jóhann, þetta ráðið þetta Messo Forte Jóhann og hann spilar á bassa þarna í læginu og útsettur ásamt Sigur Geiri. Fúsi Óttars spilar á trommur, Birgir Þórisson á hljómborð og þetta Sigur Geir Sigmundsson á gítar.

Glæsilegt lag þarna frá Sigur Geri Sigmundssyni gítarleikara sem heitir Kaos og var að ég held frumflutt í þættinum hjá honum Óla Palla á sunnudaginn í Rokklandinu þar sem fjallað var stríð og frið og þetta lag það og það var sem sagt friðarsúlan og friðarbóðskapur Jones og Lennon og hennar Yoko arm, segjum við það ekki bara en þátturinn í auðvita spilara sagt spilara rúf eða rása tvö það jú, það líka bara að fletta rúf og finna svo rás tvö og allt það en Sigur Geir Sigmundsson búin að spila ansi leiki á gítarinn og byrjaði ungur að vera í frægum hljómsveitum og sérstaklega náttúrulega þegar hann kom inn í hljómsveituna Start og við skulum hlusta hérna á hann spila í lagi og í start í startinu voru tveir söngvarar þeir Pétur Kristjáns og Eiríkur Hauksson og við skulum fyrst heyra hérna lag sem að hann syngur hann Eiríkur hann reyndi að söng og spilaði líka á gítar í þessari hljómsveit Pétur Kristjáns, hann var spilaði á bassa í gamla daga í hljómsveitum en hætti því svo fór bara að syngja en þetta lag kom út á stóri plötu sem start hljómsveitin semdi frá sér árið 1981 og við skulum hlusta hérna á þetta lag sem svona sívinsælt og sígild perla úr íslenskri rocksögu og það heitir Sekur

Já, þetta er hljómsveitin start árið 1981 á stóru, fyrri stóru plötunni sinni, ég held að þeir hafa bara sendt frá sér tvær plötur, en svo setni kom nú bara ekkit fyrir en töluvert setna, hér enda stendur 2011, minnst hann verið aðeins og sent, en kannski er það bara rétt. Nei, nei, nei, það getur alls ekki verið rétt. Hann Pétur okkar lést árið 2004, þannig að hérna svona aðeins smá villa, hjá þeim í glatkistunni sem reyndar algjörlega frábær hérna síða með íslenska tónlist og ég segi fyrir mig að hún öðru hverju að fara á hausinn og aftur núna held ég og ég væri bara algjörlega í notana mjög mikið og ég var alveg til í að borga eitthvað árgjald fyrir glatkistuna en á þessari plötu fyrri stóru plötunni að sem kom út 81 og heitir En hún snýst nú samt og vitna þarna í Galileo náttúrulega Já, sem var lögsóttur af kirkjunni fyrir að segja að jörðin snerist um sólina en ekki öfugt en svo ákvæðan gefast upp en tautaði á leiðinni út úr réttar höldunum en hún snýst nú samt en á undan þessari stóru plötu já, þá sendu þeir frá sér litla plötu þeir félagar í start og já, ég glemd að segja ég ætla að það er eiginlega það er sami mannskapurinn á báðum plötunum litlu plötunni og svo þessari stóru Davíð Karlsson trommaði, Eiríkur Hauksson söng og spilaði gítar á stóru plötunni Jón Ólafsson spilaði bassa og söng Kristján Edelstein spilaði á gítar á þessari stóru plötu og Nikolás Róbertsson, svona glæsilega hljómborinn, hann spilaði líka á saxofón á þessari plötu, Pétur Kristján söng og Sigurgeir Sigurðsson spilaði á gítar. Þannig að þeir voru með þrjá frábæra gítarleikara í start. En á litlu plötunni sem kom út fyrr á árunni, þannig að 1981, sendur allavega hér, Þar söng Eiríkur Hauksson annaðlegið og Pétur Kristjánsson söng hittlegið. en það er ekki sagt að Eiríkur spila á gítar, þannig að eini gítarleikarinn á litluplötunni Sigurgeir Simonsson, Jón Ólafs á bassa og Nikolás Róberts á hljómborð og Davíð Karlsson á trommur. Og ég ætla að spila hérna, ég ætla að sleppa læginu sem að Eiríkur syngur, það heitir Stína Fína, en aðalagið á eða A-hliðin var mjög vinsælt lag og ennþá í held ég bara svona klassist poplag alveg eins og þarna Sigur ég held að Sigur sé eftir hann Eirík Hauksson lagið og textin en þetta lag sem heitir Seinna meir það eftir hann Jóa Helga og við skulum hlusta hérna á start og Pétur syngur hér aðal röddina

Já, þetta hljómsveitin Start og á litlu plötunni sem kom út árið 1981 og svo kom stóra platan líka út sama það ár en þetta var bara vitleysa mér, það sko allt rétt þarna í glatkistunni. Startplatan en hún snýst nú samt var endurútgefin á geisladiski árið 2011. Pétur sem, en Pétur heitin lést 2004 og blessu sig hans minning. En Pétur var í mörgum hljómsveitum og margar þeirra byrjuð á P.E. og það svona fræg saga í íslensku tónlistar sögunni. Svo fyrsta hétt Pops, það var 1966, svo var Náttúra 1970, svo var það Svampfríður 1972-73, eða hann var þá í hljómsveitinni. Svo var hann í Pelikan, sem sagt tók eftir upp P.E.ið 1973, svo kom Paradís og Póker og svo lokum Start. Hann var reyndar hélt áfram í tónlistabransanum og svona kíkti í einhverja hljómsveitir en var líka útgefandi. Með honum Steinar Berg og fann ýmsar hljómsveitir og var virkur í bransanum en við skulum já, þetta var seinna mér og Pétur söng þarna aðal röddina en þú líka spila hér aðra lag með annari P.E. hljómsveit og það var hljómsveitin Paradís og þetta er Rabbits héralagið

Þetta er hljómsveitin Paradís með lagi Rabbits og Pétur Kristján þarna söngvari. En hann var líka í Pelikan og já, því ég ætla að spila lag með Pétri nefnjöðunum hérna Heppa á eftir, þá þarf ég að spila hérna eitthvað með Pelikan af því að Pétur var þar söngvari. En sagan segir að hann hafi svo verið rekin úr bandinu og Heppi tekið við, en það ekki alveg, já, það hefur verið svona upp og niður og út og suður, samstarf í hljómsveitum, mestmegnis gott held ég, en það komi upp svona vandamál eða persónlegt bara eitthvað, einhver gæti ekki kynnt einhverju, en hvaðan það, við hlustum hérna á Pelikan með annað vinsallag hér úr íslenskri tónlistarsögu og þetta er Jenny Darling.

Já, þarna hljómsveitin Pelikan og með Pétri Kristjáns sem söngvara og hann var enda söngvara þeirra 1973 og ja, til 75 en samt ekki út árið allt því að þeir fóru til Bandaríkjanna 1975 þar voru menn sem vildu bjóða um gull og græna skóa en töldu svo að vinsælisti maðurinn í sveitinni og eitt vinsælisti söngvari í Íslands þá að hann væri ekki bara þeir samþöktu hann ekki sem söngvara þannig að svona út af því að þá var honum ítt úr hljómsveitinni og Herbert Guðmundsson fenginn í staðinn en þeir í Bandaríkjunum vissi ekki alveg um hversu stór karakter Pétur var hérna á Íslandi þannig að ekki gekk nú negin heimsfræð upp þar en við erum bara ánað með strákan í Pelikan og ánað með okkar menn og líka Heppa sem að svona var kannski ekkit gott fyrir hann að fá þessa stöðu að taka við að Pétri og svo einhvern veginn sáu hinir að þetta myndi ekkit ganga þannig að hljómsveitin svona gaf upp öndina en starfaði sem sagt frá Pelikan 1973-75 og kom svo aftur saman 1993 en við skulum fá hér Heppa og þetta er bara alveg nútíma Heppi þetta flotta lag sem ég fæ bara aldrei leið þó að sé voruði nokkura ára gamalt vel heppnað lag og texti hjá Heppa Gum Heppa, við segjum bara Heppa Herberti Guðmundssyni

Já, Herbert Guðmundsson, þarna með lagið með stjörnunum og frábær söngvari, mjög góður söngvari og líka bara skemmtikraftur. Enda hefur hann mikið að gera ég að koma fram í, á alls konar viðburðum og í partíum og hvar sem og er bara, já, mjög góður söngvari og með fallega rödd hann Heppi. En ég heyri það í morgun þar hún daginn að hann var að eignast, kannski ekki eignast, hann var að vita um nýjan son, kom bara í ljós, bara á árinu held ég, að, já, bara á árinu, að sem sagt, hann bara kom nýr sonur. Hann kynntist nýjum gömlum sinni og stuttu áður þá hafði ég lesið það að því sama hefði komið fyrir Michael McDonald sem við þekkjum svona helst úr Doobie Brothers og það er ekkert lítið Doobie Brothers eina af þessum stóru bandarísku hljómsveitum en þegar Michael McDonald var mjög ungur veit ég hvort að hann og kæristan voru 14 eða 15 ára eitthvað slíkt að þá var hún ófrísk og foreldrarnir vildu að barnið yrði ættleitt en í gegnum einhverjar krókaleiðir að þá barnið var ættleitt sem sagt en

Og það kom í ljós að þetta var virkilega sonur hans. Og þannig að svona gerist örugglega oftar að maður veit og heldur. En við skulum spila örliti hér með Michael McDonald og spilum fyrst hérna lag sem að hann hefur náttúrulega verið Michael McDonald, hann hefur verið í Dúbí bróðis eins og ég sagði, það hans stóra hljómsett. En áður en það kom til, þá var hann með þeim í Steely Dan og var í svona ferða hljómsettinni þeirra. Var ekki beint í hljómsveitinni, en spilaði á hljómborð og söng bakrættir. Hann hefur verið virkilega eftir sóttur bakrætta söngvari og með ýmsum hefur sungið með alls konar stjörnum. En hann er sem sagt hljómborðsleikar og söngvari í Dúbí bróðis. Og við skulum heyra þetta lag fyrst sem er af sóloferlinum hans snemma. Og þetta er lag sem heitir I Keep Forgetting.

0: ætlum að henda okkur í bangers.
1: Þetta verði súra partí.
0: Alright, komið með mér.
2: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástföð.
3: Ég er boðið.

0: Rás 2.
1: Ertu með partíverk?
2: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
3: Halló, halló. Óli hér, söngarinn í Hoffmann. Heyri, við ætlum að halda smá partí. Við ætlum að vera saman í góðu eftirpartí í partíverkunum á Rás 2. Endilega tjúna ykkur vel inn.

Þetta er hljómsveitin Doobie Brothers og með þetta frægalag Taking It to the Streets af samnefndir í plötu og þarna var Michael McDonald með sína fallegu háu rödd í aðal hlutverki en Doobie Brothers hljómsveitin var stofnuð árið 1970 en Michael McDonald kom til söguna 1975 því að þá veiktist aðal söngvarinn þeirra hann Tom Johnston var heilsulaus í svona öðru hverju einhver ár en Michael McDonald hann byrjaði 1973 sem svona hljómleika spilari og líka svona með bakgrátir hjá hljómsveitinni Stíli Dan var þar alveg frá 1970 til 80 en Doobie Brothers fengu hann árið 1975 og Michael McDonald var í hljómsveitinni 1975 til 82 þegar hún hætti eða ætlaði að hætta svo komið þeir fram 1987 og eru búin að svo verið alveg starfandi frá 2019 og Michael McDonald hefur svo sem haft mörg fleiri verkefni, bæði sem solo söngvari og gefið út þó nokkra plötur og líka spilað með öðrum bæði inn á plötur og á tónlíkum. Frábær tónlistar, frábær söngvari og bara líka ágætur hljómborðsleikari. En þeir eru sem sagt ennað og þeir eru þarna kjarnin Tom Johnston, Patrick Simmons og Michael McDonald og John McPhee. Ég ætla að spila örlítið meira það sem að Michael McDonald er svona aðal, annalag það sem hann er svona aðal söngvarinn í Doobie Brothers og samdi þetta með, man ekki hverjum þeirra, en hvað um það, við skulum heyra hérna lag sem heitir What a Fool Believes Doobie Brothers aftur og Michael McDonald í sviðsljósinni sem var að eiginlega finna tindan son í fyrra eða á þessu ári.

Doobie Brothers með þetta vinsæla lag Votta Fool Believes og það okkar maður Michael McDonald sem hrætti með aðal hlutverkið sem var að finna já, hitta son sem hann eignaðist þegar hann var bara 14 ára en hann ennþá hann búin að vera giftur sömu konunni ekki þessari sem hann eignaðist hennan son með þannig þegar hann var 13-14 ára heldur söngkonu sem heitir Amy Holland ég reyndar veit ekkert hana sem söngkonu en hún hefur gefið út nokkrar plötu og fengið einhver velun þarna í Bandaríkjunum fyrir það en þau eru búin að vera gift síðan 1983 Michael McDonald var fættur 1952 og sprellifandi í Doobie Brothers flottrödd þar á ferð en þá ætlum að fara svona í daldin létt leika því að ég ætla að spila til síðasta þætti en það var einhvern veginn ekki tími fyrir það, ég man ekki af hverju ég ætla að spila það en það hérna þá á listanum og þetta með hollenskri hljómsveit og það má kannski nefna það að konanans Michaels McDonald af hollenskum ættum og þess vegna kallar hún sig Holland, notar það sem eftirnafn en já Þetta var nú ekki tenging síðast og svona bjánuleg tenging núna. En þetta hljómsveit sem hét eða heitir George Baker Selection og nei, hljómsveitin hætt. En þessi hljómsveit sló í gegn bara árið 1969 með lag sem heitir Little Green Bag. Og ég held ekki, en ég man frekar eftir læginu 1975 Paloma Blanca, sem hún reyndar ekki eins gott, finnst mér, og Little Green Bag, en Paloma Blanca kom 75, þá komin aðeins meira disco, heldur en var 1969, það var svona valla til þá. En Little Green Bag var svo notað í kvikmynd og það var Tarantino sem notaði það í bíómynd hann ekki búin ég muni hvað hún heitir en það var verið að sýna hann held ég bíóparadís núna bara daginn en þetta kemur á eftir ef ég lem í hausinn á mér en Little Green Bag og þetta var mjög vinsælt og þetta var fjölmenn hljómsveit og voru, já, sex held ég allavega það bíl og en Tarantino hann endurvætti þetta lag svo sannarlega Og við skulum hlusta á hér, bara okkur til ánægju. Flott hljómsveit.

Já, hollensk hljómsveit og með þetta lag sem að þau sett á plötu árið 1969 var mjög vinsalt, bara við heim 1970 og en þetta var svo vinsalt aftur 1992 þegar Quentin Tarantino notaði í Reservoir Dogs og það sama ár þá var þetta vinsalt var hérna varðalagi vinsalt í Japan af því að það var notað í viski auglýsingu í Japan ég misti nú alveg af því en mjög skemmtilegt lag og frumlegt flott lag en já, þetta var 69 en örlítið fyrir á þessum áratug þá sendi hljómsveitin Kinks frá sér plötu sem að já, það var líkilega 1966 getur verið 6 frekar en 7 en við gáum að því eftir en þetta House in the Country

Hljómsveitin Kinks og þetta lag kom út á plötu árið 1966, plötu sem heitir Face to Face, mjög fín plata. Bara, já, mikið af smellum. Allavega fjögulög sem að urðu mjög vinsæl. House in the Country er reyndir ekki nefnt sem ekki mert þannig en já, þetta bara mjög fín plata. Og Kinks alltaf frumleg hljómsveit og Ray Davis á flest lögin og frábær texta höfundur. Skáld segja sumir. Og ég einhvern veginn, það er mjög mjótt á milli þess að vera texta höfundur og skáld, en það er samt einhver munur, segja sumir. En já, House in the Country og þetta eru einn af þessum töffurum sem hugsa kannski svo mikið sem að hann David hefur samið eða búið til texta en honum er svo sem sama hann bara ánægður með stóran sportvill og hús upp í sveit en hljómsveitin Blur er mikil, held ég Kings, eru mikil Kings aðdæfundir held ég, eða Damon Albarn sem er svona aðal gæn og þeir hafa sent frá sér alltaf að tölu og kannski fleiri sem að mér finnst alltaf að þeir hafi tekið titlana svona svolítið frá Kings og búið til svo bara annað lag, svolítið í stíl og þeir sendu frá sér lag sem heitir Country House, ekki House in the Country, heldur Country House, Blur.

Hljómsveitin Blur árið 1995 og þetta kom út á plötu með þeirra The Great Escape, þessa stóru plötunni, Country House og þetta mest selda smáskífulagið held ég hjá Blur en þann dag í dag. Og það vill þannig til að þetta lag kom út nákvæmlega sama dag og ról við þitt með hljómsveitinni Oasis en þeir voru svona Oasis og Blur voru eins eða hugsaðum þá eins og bítlana og stóns, það væri eilu baráta en það var svo sannlega náttúrulega baráta þarna en blör unnu þessa baráttu því að Country House fór á toppin ég veit ekki alveg hvort að rólvið þitt já kann ekki alltaf söguna en bara þetta stutta en já þetta britt poppið þetta eru bara mestu dagar britt poppsins þarna á Já, svona kringum 90 og lengur áfram og fleiri hljómsveiti sungum sveitina á þessum tíma, ég var nú ekki nákvæmlega hvenær Tjallatans voru með þetta lag, ágæta lag sem jafnvel svolítið blörlegt og líka kingslegt og þetta heitir North Country Boy.

Hljómsveitin The Charlatans, enska hljómsveitin, með lag sem heitir North Country Boy og kom út 1997. Og eitt enn svona enst sveitalag, ekki enst, meir sé að skost, við getum sagt brest þá líklega, en þetta Primal Scream sveitin sem var stofnuð árið 1982 og enn að. En þeir sendu frá sér lagið Country Girl, 2006, 2009, já, ekki alveg viss, en allavega rúmlega 2005.

skoska hljómsveitin Primal Scream með tæplega 20 ára lag eða cirka 20 ára og þarna við lag sem heitir Country Girl og minna eins og ofta áður pínlítið á Stones þegar Stones eru á léttari nótunum og ekki leiðum að líkast þar en næst allir ég að spila þetta búið svona nokkur sveita sveitalög svona í breskri sveit og þarna síðast í skoskri enskri og skoskri og svona en næst er hljómsveit sem var stofnu 1967 og meðal stofnenda eða þá var frægastur hann Steve Winwood sem hafði verið Spencer Davis Group og þeir fóru upp í sveit að æfa sig í einhvern gamalt svona sveitasettur og veit ég, jú það lítur að hafa rafmagn og kalt vatn kannski en já, Led Zeppelin gerir þetta líka en ég held sveimur að traffic hafi verið undan að fara í sveitasæluna til þess að vera í friði og vera bara allir saman og bara með tæknimanni og upptökumanni og eitthvað slíkt en Paper Sun heitir þetta lag með hljómsveitinni Traffic og þetta er það fyrsta sem þeir sendu frá sér á smáskífu. Hippalegt.

0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
1: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndu hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðudags þemað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.
0: Rás 2 Þetta Rás 2

Já, þetta var annað smáskjúlag með hljómsettinni Traffic og kom líka út 1967 og þetta setna lag, já, fyrra lagi var Paperson og svo var þetta setna sem heitir Hole in My Shoe sérstakur texti bara að hafa gata á skóinn og hann legur og slíkt en næsta lag heitir Ljós í skóm og það titillagið á plötunni sem að, já, þetta titillagið af plötunni sem hljómsveitin Melkjór var að senda frá sér og, já, ljós getur náttúrulega leikið í skó sem örgulega notalegra heldur en vatnið ljós í skóm

0: blíðast, ljúfast er og sterkast blíðast, uni sér hvar byggir Ísland.
1: Þetta er hljómsettin Melkjór með lag af nýju plötunni sinni, titillagi Ljós í skóm, en ég ætla að ljúka þessu á lagi sem er eftir dreng og með dreng sem hét Davíð Svanhildar Jónsson og hann lést fyrir tæpum mánuði og verð út úr hans á morgun frá Fossvogskirkju klukkan eitt. Og ég vil bara segja blessu sig hans minning og þetta lag gaman út undir heitinu Art Factory Party. Davíð Svanhildar Jónsson.

0: Fréttastofa RÚV Fjóla K. Guðmundsdóttir segir miðnætur fréttir. Vegagerðin hefur lýst yfir óvissu stigi vegna snjóflóðahættu í Súðavíkurhlíð á Vestfjörðum. Appelsínugul veður viðvörun í gildi á Vestfjörðum, Ströndum og á Norðurlandi vestra. Krapi eða snjóþekja víða á vegum á Vestfjörðum og varaðir við hálku á Holtavörðuheiði og Öxnadalsheiði. Á vegagerðarinnar segir að búast megi við því að Holtavörðuheiði verði lokað með skömmum fyrirvara. Þá fólk beðið að fylgjast vel með veðurspá og færða á vegum. Nokkrir þingmenn framsóknar Flokks fólksins og Sjálfstæðisflokks hafa kallað eftir skýrslu frá heilbrigðisráðherra gæði þjónustu á hjúkrunarheimilum.
1: Markmiðið heildstæð mynd af gæðum þjónustu á heimilunum og hvort stjórnvöld hafi næg gögn og mælikvara til þess að fylgjast með þeim. Nýleg umfjöllun Kveiks geðlyfjanotkun á hjúkrunarheimilum sé einn mælikvarði sem geti varpað ljós á lyfjamiðaða umönnun, lyfjaöryggi og aðgengi að öðrum úrræðum, þótt það sé ekki megin viðfangsefni skýrslubeiðninnar. Á næstu árum stendur til að fjölga hjúkrunarrýmum talsvert og því brýnt að meta innihald og gæði þjónustu. Fjölgunin þurfa að leiða til öruggrar, faglegrar og einstaklingsmiðaðarar þjónustu sem auki lífsgæði í búana. Svo að bæta megi þjónustuna þurfi stjórnvöld að hafa samanburðarhæfar upplýsingar öryggi, lyfja öryggi, þjónustu við fólk með heilabilun og samstarf við aðstandendur. Greina þurfi alvarleg tilvik og slys og finna leiðir til að koma í veg fyrir þau, fremur en að horfa aðeins til fjölda þeirra, með umbætur í verklagi, aðbúnaði og umönnun að leiðarljósi. Meðal þeirra þátta sem þingmennirnir vilja að fjallað verðum í skýslunni eru öryggi og heilsufarsleg gæði, lyfja öryggi og lyfja notkun, bið eftir hjúkrunarrými og samanburður á gæðum milli hjúkrunarheimila.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Og örstu til útlanda. Árásir voru gerðar á 6 skip á siglingu Hormúsund í dag, að sögn NTB fréttaveitunar. Ekki hefur verið ráðist að fleiri skipum á einum degi frá upphafi stríðsins. Haftir eftir íranska byltingarverðinum að eitt skip hafi sokkið á sundinu eftir að því var siglt á tundurdufl.